0: Her er NRK Nyheter klokka tre. En person drept og tre personer såret I et russisk angrep mot havnebyen Odessa sørvest I Ukraina søndag. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Russiske Iskander-missil ble brukt I angrepet ifølge guvernøren. Og I Zaporizjzja ble en kvinne I 60-årene og en mann I 70-årene skadd etter russiske droneangrep. Bygninger over store deler av Ukraina har tatt fyr etter flere russiske angrep. Søndag var det skogfinnenes dag, og for første gang anerkjente den norske kirke den nasjonale minoritetens natur og livstolkninger. Styremedlem Silje Østby Mikkelsen I foreningen Unge skogfinner I Norge mener anerkjennelsen viktig, men burde kommet tidligere.
1: Det har vært synd, men det et viktig steg fremover nå, så vi får bare ta det med videre og fortsette arbeidet.
2: Det ikke tilfeldig at skogfinnene har offisielt blitt tatt inn I kirkevarmen akkurat I dag. 21. juni nemlig skogfinnenes dag. I århundrer ble skogfinnenes ritualer og tettebånd til naturen stemplet som synd og trolldom av norske prester. Biskop I Hamar, Ole Christian Bonden, mener nå at de kan ta lærdom av det skogfinske.
3: Nå ønsker vi å se på dette natursynet og lære av det, og ikke tenke at det noe som kanskje I strid med kristentro, men kan være med å utvide forståelsen av det for oss alle.
0: Det sa biskop I Hamar, Ole Christian Bonden, og reporter var Håkon Nesse Moreau. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Lenry, gratulerte søndag Grønland med landets nasjonaldag ved å foreslå at Grønland allerede neste år kan bli USAs delstat nummer 51. USAs 50 delstater feirer 250-årsdager for landets uavhengighet 4. juli. Kanskje kan USAs 251-års fødselsdag feires med tilføyelsen av den 51-delstaten, skriver Lenry på X. I fotball-VM klarte den lille øystaten Kapp Verde uavgjort 2-2 mot en av fotball-VMs stormakter, Uruguay. I første omgang tok Kapp Verde ledelsen, men Uruguay snudde med to skåringer. I andre omgang utlignet Kapp Verde til 2-2.
4: Kapp Verde klarer 2-2 mot Uruguay. Dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium I Miami. To ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen, Uruguay 2. Kapp Verde, første gang I VM, og langt nede på alle rankinger, 69. Plass på FIFA-rankingen. Få og to, uavgjort, og begge lagene står med to poeng I gruppen sin.
0: Oddgeir Øystese kommenterte kampen på NRK Sport. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten avsluttet ifølge en felles uttalelse fra meklerne Pakistan og Qatar. Iran og USA enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager, heter det i uttalelsen. Det såkalte veikartet skal legge grunnlag for umiddelbar oppstart av ytterligere samtaler, ifølge den felles uttalelsen. En person drept og tre såret i et russisk angrep på havnebyen Odessa sørvest i Ukraina i går. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Russiske Iskander-missiler ble brukt i angrepet, ifølge guvernøren. Og i Zaporizjzja ble en kvinne i 60-årene og en mann i 70-årene skadd etter russiske droneangrep. Bygninger over store deler av Ukraina har tatt fyr etter flere russiske angrep. USAs utenriksminister Marco Rubio har gratulert den colombianske høyresidekandidaten Abelardo de la Espejela med seieren i søndagens presidentvalg. Det opplyste Rubio i et innlegg på X. De la Espejela leder knepent over sin venstreorienterte rival Ivan Cepeda etter at nesten alle stemmene talt opp. 47 år gamle Espejela beundrer Donald Trump og har mottatt helhjertet støtte fra den amerikanske presidenten, ifølge NTB. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. I fotball-VM klarte den lille øystaten Kapp Verde uavgjort 2-2 mot en av fotball-VMs stormakter, Uruguay. I første omgang tok Kapp Verde ledelsen, men Uruguay snudde kampen med to skåringer før Kapp Verde igjen i andre omgang utlignet til 2-2.
1: Kapp Verde klarer 2-2 mot Uruguay. Dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium i Miami. To ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen, Uruguay 2. Kapp Verde, første gang i VM, og langt nede på alle rankinger, 69. plass på FIFA-rankingen. Få og to, uavgjort, og begge lagene står med to poeng i gruppen sin.
0: Oddgeir Øystese kommenterte kampen på NRK Sport. Og kampen ble dømt av den norske dommertrioen Espen Eskås, Jan-Erik Engan og Isak Barskin. Den siste norske hoveddommer i VM for menn var Terje Hauge. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, ifølge en felles uttalelse fra meklerne Pakistan og Qatar. USA og Iran skal ha blitt enige om at skip fortsatt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet. Iran og USA er også enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager, heter det i uttalelsen. I Qatar er 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon i industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge qatarske myndigheter var eksplosjonen en teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for to iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser. USAs utenriksminister Marco Rubio har gratulert den colombianske høyresidekandidaten Abelardo de la Espriella med seieren i søndagens presidentvalg, det opplyste Rubio i et innlegg på X. De la Espriella leder knepent over sin venstreorienterte rival Ivan Cepeda etter at nesten alle stemmene er talt. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. Egypt vant VM-kampen mot New Zealand. I det 83. minutt skåret Egypt og gikk opp i en tomålsledelse som holdt kampen ut. Vi hører NRKs kommentator Nora Johnsen.
1: Og så går det på mål, og da kommer det en ny scoring, og det er innbytter Trezeguet. Kontant på innlegg fra Mohamed Salah. Og de hopper på hverandre i en eneste stor haug her, egypterne. Og spørs det om dette her fort kan ha vært spikeren i kista. Nå fester de i hvert fall godt grep om de tre poengene. Og Salah da, med både scoring og nå også med målgivende fint slått corner fra Salahs venstre fot.
2: Da står det 3-1 til Egypt,
0: sa ekspertkommentator Bengt Eriksen. I fotball-VM ellers sjokkerte den lille øystaten Kapp Verde med to mål mot VM-giganten Uruguay. Kampen mellom Uruguay og Kapp Verde endte uavgjort 2-2. Lagene har nå to poeng hver. Spania har fire poeng og topper gruppa etter seier 4-0 over Saudi-Arabia. Siste runde i puljen spilles natt til lørdag. Da møter Kapp Verde Saudi-Arabia, og Uruguay spiller mot Spania. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Are we human? Ja, det store spørsmålet, det I The Killers låt. Og den fikk åpnet tidlig I morgen denne mandagen. Ja, da vi på vei inn I en ny uke. 22. juni skriver vi I dag, og Nils Hågen Onstad som vanlig her I studio. Morgen, morgen.

14 over 5 klokka I det Girl in Red var ferdig med sin Too Much Og denne veien het låten til Kari Bremnes for det Dagens første musikalske bursdagsbarn har sunget om at jenter bare vil ha det morsomt Og var en av stemmene I den første store innsamlingssangen We Are The World Og selvsagt skal hun få synge her også, men det blir etter Oddny og Maje Om du

ei farverik dame har bursdag I dag, nemlig Cyndi Lauper, som kom susende inn på popscenen 1983 med låta om at jenter bare vil ha det artig. Girls just want to have fun. Og pilene pekte jo oppover I året etter. Hun fikk Grammy som årets nykommer I 84, og sannelig var hun også skuespiller, og fikk en Emmy for det. Det var på 90-tallet. Og sannelig ble hun også invitert av Michael Jackson og Quincy Jones til å være med på We Are The World, og har jo en flott inntreden der. Det jo en stund siden hun toppet listene, men siden det bursdag så hentet jeg frem debutsingelen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede I dag, melder en rekke britiske medier. Før helga ble Manchester-ordføreren Andy Burnham valgt inn I parlamentet, og mange I Labour-partiet ønsker at han ikke bare skal overta ledelsen av det britiske Arbeiderpartiet, men også av statsministerjobben fra Starmer.
1: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
2: 7 dager.
1: If not quicker.
2: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som I dag.
0: Sa korrespondent Gry Blekastad Almås, som følger det politiske dramaet I Storbritannia. USA og Iran blitt enige om at skip fortsatt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet, det opplyser en talsperson for det iranske utenriksdepartementet, mener det statlige iranske nyhetsbyrået

0: etnisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for to iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser som ifølge katarske myndigheter vil ta flere år å reparere. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. To personer ble drept da amerikanske styrker igjen angrep en mistenkt smuglerbåt i Stillehavet. USAs militærkommando Southcom påstår at de to drepte var mannlige narkoterrorister og hevder at smuglerfartøyet var drevet av en ikke navngitt terrororganisasjon. Angrepet føyer seg inn i en lang rekke angrep på det USA kaller narkotikasmuglere i Latin-Amerika. Og det var NRK Nyheter, i studio nå Harald Berre.
1: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Deilig med litt bokaspers til I en mandag morgen. Det åpner andre runde av Tillemorgen med låta si Amerika. Og Nils Hagen Ostad, vi her I studio og si morgen morgen.

0: Take My Stride, sing Matthew Wilder. Og før det var det Maria Solheim som sang Nordlyset. Og nå har jeg lyst til å hedre en kar som ble født på dagens dato I 1946 og kunne blitt 80 år I dag, men han gikk bort I forfjor, og jeg snakker om den store countrystjerna Chris Christoffersen. På like linje med Cyndi Lauper, som jeg allerede har feiret litt, så var jo Christoffersen også både sanger, komponist og skuespiller. Og Christoffersen, han kom fra en militær familie, han, og fikk en karriere som helikopterpilot I det militære. Og nettopp det skulle faktisk hjelpe han inn I musikkbransjen. For Christoffersen, han skrev låta og prøvde alt han kunne å få sitt store idol Johnny Cash til å høre på og kanskje synge noen av disse sangene. Men til ingen nytte. Det var helt håpløst å få kontakt med den store countrystjerna. Til slutt tok Christoffersen et helikopter, fløy rett inn på gårdsplassen til Cash, og da kunne jo ikke den store stjerna si nei. Og dette møtet startet Chris Christoffersens karriere som en fantastisk låtskriver og artist da. Me and Bobby McGee, Help Me Make It Through The Night, bare for å nevne et par av låtene. Også den låten da, med den legendariske tekstlinja. The beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Og den hentet fra Sunday Morning Coming Down. Og den kommer her til ære for Chris Christoffersen.
1: Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. Didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad. So I had one more for dessert.

Neste stasjon sang Emilie Hollow og Henrik Heaven for deg, I don't feel that way. Og I disse fotball-VM-tidene kan det jo være litt artig å minne litt om historien, for nøyaktig 40 år siden I dag så skjedde ja, en av VMs mest omdiskuterte episoder da, for I kvartfinalen I VM 86 mellom Argentina og England var Diego Maradona på vei mot Peter Shilton I det engelske målet. Men det dommeren ikke så var at Maradona brukt hånda til å slå ballen over keeperen og inn I målet. Etterpå forklarte fotballstjerna dette med at det var Guds hånd som var I bildet der. Uansett, Argentina vant kampen, og til slutt ble de verdensmestre for 40 år siden, altså.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Norge ligger bak andre land I kappløpet om å utvikle droner, det frykter Høyres Peter Frølich. En styrket og fremskyndet satsing på droner var del av forsvarsforliket på Stortinget nylig.
1: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner da som de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi legger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
2: Vi har vært på banen fra dag 1, og på mange måter så vi jo nesten bedre forberedt enn Ukraina, va? For vi, Ukraina, hadde jo ingen mentor liksom, som vi har I Ukraina.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede I dag, det melder en rekke britiske medier. Før helga ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn I parlamentet, og mange I Labour-partiet ønsker at han skal overta både som leder av Arbeiderpartiet og som statsminister. USA og Iran blitt enige om at skip på nytt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet, det opplyser en talsperson for det iranske utenriksdepartementet, melder det statlige iranske nyhetsbyrået Tasnim ifølge CNN. Iran og USA enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. I Qatar 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon I industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge katarske myndigheter var eksplosjonen en såkalt teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for 2 iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke I Rakkestad I natt. Det fremstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen I Øst politidistrikt. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, gratulerte I går I Grønland med landets nasjonaldag ved å foreslå at Grønland allerede neste år skal innlemmes som USAs 51. Delstat. USAs 50 delstater feirer 250-årsdagen for landets uavhengighet 4. juli. Kanskje kan USAs 251. årsdag feires med tilføyelsen av den 51. delstaten, spør Landry på X. I fotball-VM I natt tok New Zealand ledelsen, men egypterne, anført av kaptein Mohamed Salah, snudde til 3-1-seier til Egypt. Og Lille Kapp Verde sjokkerte fotballverden med 2-2 mot VM-giganten Uruguay. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: God sommer med NRK P1.
4: Ja, du vet det her. Hørte du hva de sa der?
5: Sa god sommer.
4: Ja, de sa god sommer. Det betyr at vi over. Vi har liksom veltet oss ut I vannet. Vi har stått nå lenge med tærne nedi, og så har liksom tanta vår, hun helt søkt for et par liksom, minutter siden, og så roper hun sånn, Martin, det ikke så kaldt når vi først kommer ut. Det ikke så kaldt, det lover.
5: Verste partiet det over, under navern.
4: Ja, ja, ja. Så det hjelper ikke å stå og vente og vente. Bare herde seg ut. Det deilig, vet du. Tanta di fra Fredrikstad, eller?
5: Jeg ønsker det. Det hadde vært artigere familieselskap.
4: Hun fra nord, og det søren med midnattsol hele året. Ikke hele året der, ikke nok.
5: Har du fått bade nå, Mats?
4: Om jeg badet. Badet forrige uke, ja.
5: Har du tatt sommerbade?
4: Ja, ja. Mitt tidlig år, ja. Martin Holmen på Vikarplass. God morgen og velkommen.
5: Nei, refleksfesten har jeg ikke på med deg, for det så fint vær, så jeg tror ikke den hjelper, eller?
4: Nei, den blir litt klam.
5: Ja, Knut Erik har droppet det, men jeg har Liverpool-skjerf hengende rundt meg, selv om det fotball-VM.
4: Veldig bra. Jeg har en Senegals-skjerf, og der vi akkurat der vi skal være.
5: Yes!

0: Fun. Dette var Some Nights på NRK P1. 8 minutter over 6.
1: Hvilken år vi på her, Mats?
0: Er vi tilbake i 2000 og... Eller jeg tippet da, 2000 og Some Nights. Når var den kommet ut da? 2013.
1: Yes.
0: 2013.
1: Okay.
0: 2010, 11, 12, 11, 12, 13.
1: Ok, det riktig svaret min venn, 2012.
0: Oi, ikke dårlig. Velkommen til mandag, du har klart det. Har du nettopp startet ferien din? Hva i alle dager gjør du oppe så tidlig? Har du sånn autoklokke på kaffemaskinen, så den har bare begynt å dure ut på kjøkkenet? Tenk sånn der, nå har ikke du fatt med deg at jeg har enten liksom tatt ferie, eller kanskje har et par fridager.
1: Men så er det ofte sånn, når du har ferie, så vokter du ofte tidligere enn du skal også, bare fordi du har ferie.
0: Ja, du gleder deg til å få mye ut av dagen, er det ikke det man skal på sommeren da?
1: Åh, og det å våkne nå, vet du. Nå har du, jeg vil si sånn, nå har du lifehacka ferien med å starte dagen så tidlig.
0: Velkommen skal dere være. Nå kommer sommervarmen opp mot 30 grader og tropenetter. Det en pangstart på fellesferien, kan Meteorologisk institutt melde om. Det høres jo nesten for godt ut å være sant. Velkommen til ferien. Det blir skikkelig digg å ha ferie.
1: Velkommen skal det være. Nå det i gang.
0: Ja da.
1: Jeg lager en avstemning i appen NRK Radio i dag, med tanke på at sola opp allerede. Har du alltid med deg solbriller?
0: Ja,
1: nå kan du svare, jeg som MacGyver er alltid forberedt, kan du blant annet etter den konsistent på.
0: Hvor kommer dette overskuddet fra? Hva sa Knut Erik dette i overleveringen på fredag? Fint hvis du har med litt sånn humor på avstemningen din. Martin er i hvert fall våken.
1: Ja, jeg kjempevåken. Jeg våkner før alarmen i dag, og jeg så glad for å være her sammen med dere i dag på P1, så det blir skikkelig hyggelig.
0: Ja, det koselig at du har stått opp. Det blir klarvær på starten av dagen, og så blir det delvis skyet resten av 23 varmegrader på det varmeste. Denne uka ser helt formidabelt bra ut om du skal starte på ferien, eller om du bare, som Martin og meg da, skal jobbe hele sommeren, og som synes det helt fantastisk å stå opp tidlig nå også som sola oppe.
1: Og hvis du har tenkt deg ut i trafikken, bare sett deg i bilen og kjør. Bare kjør på. Jeg har ikke noen meldinger enda. Ingen meldinger.
0: Alle dager.
1: Så hvis du ser noe, så send en melding til meg da, i appen NRK Radio, eller ring. Nå har jeg ikke vært vikar på lenge. Vent da.
0: 22-80-82-80. Ja, det helt riktig.
1: Her kommer
0: den. Ok, Martin.
1: Ja?
0: Vi skal straks til de lokale nyhetene. Vi skal ha gårdstagens lyd. Du skal få høre High as a Kite. Og så kom overskriften da, om at damer, de handler i Bogstadveien, og menn, de handler på Alnabru.
1: Oi, det en greie?
0: Ja, det var en ny kartlegging gjort av Deloitte av Oslo Handelsstandsforening som avslører tydelige mønstre i hvordan Oslofolk bruker pengene sine, og da spesielt hvor i byen de gjør det.
1: Hvor handler du, Mats?
0: Jeg handler mye på Grünerløkka, der jeg bor.
1: Gjør det, ja.
0: Hva med deg selv? Fordi altså, jeg skjønner, og det gir veldig mening hvis du hadde spurt min far, hvis han skal ha noe, da drar han til Alnabru.
1: Jo, men jeg kjører opp til Sandvik og Storsenter. Eller det heter ikke lenger nå?
0: Ja, nei, nå heter det Ton Hotel Sandvik.
1: Det er helt på dritt, ja, greit.
0: Ton Hotel Sandvik. Ja. Et overraskende funn var at Grønland og Tøyen topper listen over miljøbevisste kunder.
1: Ja.
0: Det vil jeg ikke si at det et overraskende funn i det hele tatt. Det vil si at det var et forventet funn, og at 4 av 10 som handler der er opptatt av kvalitet. Og det er faktisk flere, Martin, enn de som handler bak i brygget.
1: Men kan vi da si at du enten handler i sentrum eller utabys? Er det lov å si det?
0: Kan vi ikke lage en poll på det også da?
1: Det er laget allerede, det skjønner
0: du. I alle.
1: Ja, ja, ja.
0: Det også en trend som stikker seg ut, er at Oslofolk drikker mindre øl og spiser flere boller. Altså, det jo ikke noe overraskende funn. Dette kunne du bare spurt oss, da vi vet hva er tempe på dette her, ja. Altså, i alle dager.
1: Her har folk brukt penger på Deloitte, og så kunne vi ha gjort det.
0: Det er klart Deloitte skal ha noe å gjøre det også. Ok, nei, men hvor handler du en da? Dette er Aftenposten som hadde en sak i helgen. Jeg synes det tikket godt inn med at menn handler på Alnabru og kvinner i Bogstadveien, men det noen mangler i statistikken? Mens vi gjør High as a Kite. God morgen!

0: Anne-Grethe. The one, the only. Jag är en bi på NRK P1. Vi skal trekke kortet, Martin. Ja, skal vi ikke det da?
1: Og vi trekker det?
0: Oh, ja, ja. Om vi gjør, det altså slik at Aftenposten hadde en sak i helgen som rett og slett handler om hvor folk i Oslo bruker pengene sine. Deloitte da, som har gjort en undersøkelse for Handelsforeningen i Oslo, som anslører da av at det litt tydelige mønster. De mener da at menn de handler på Alnabru, og damer handler Bogstadveien.
1: Ja.
0: Super, takk, da går vi videre i sendingen. Nei, hvordan var det?
1: Stereotypisk, rett og slett. Og vi har en avstemning også da på det. Hvor handler du? I sentrum så var det nå 38% av alle som har gått på appen, og 50% svarer uten bys.
0: Ja, på Alnabru får du alt til mannen med bil, litt opp i årene. Ja,
1: til hverdag og fest, Bogstadveien best.
0: Du lagde den selv. Når det gjelder hva man handler, så det unge kvinner som går for klær og kjønn, skjønnhet, og unge menn bruker mest på hobby og underholdning.
1: Ja, og da, ikke sant, når du kommer på Alnabru, da kan du kjøre bilen inn, ordentlig parkeringsplass.
0: Men har du vært på en av de der sånne der, både, hva heter sånne der, Klas Olsson og biltema, de der greiene der, hvor det bare sånn, jeg skal egentlig ikke ha noe, men du ender opp med et verktøysett.
1: Men jeg blir varm i sjela av å snakke om, jeg har en favoritt som møbelbutikk. Det den beste servicen. Jeg handler alltid mye mer enn jeg skal.
0: Men det er litt fun da, som jeg egentlig ikke overrasket så alt for mye om. Det noen som uenige, så vil vi gjerne høre fra deg.
1: Ja, virkelig.
0: Her på NRK Radio.
1: Jeg har også laget en sånn tredje mulighet. På okay. Nett. Og det 16% svarer noen av
0: På nett, ja, ikke sant? Ja. Det tok de kanskje ikke med i den undersøkelsen.
1: Nei, kanskje ikke. Nei. Uansett, de bruker mye penger da.
0: Ja, det det ingen tvil om. Dette her en ny låt. Er det fra Broiler?
1: Nei, det ikke ny. Gammel også Broiler. Jeg måtte klippe det ut. Hva vi skulle snakke om det her.
0: Ja, det ikke dårlig i det hele tatt.
1: 2016 kom enda til ut.
0: Vi har fått en melding fra Lillemarka Thomas, som sier god morgen til oss.
1: Ja, men så hyggelig!
0: Det så koselig. Har du fått med deg hva som skal skje i Lillemarka Thomas? Han heter Lillemarka Thomas. Nei, de skal åpne det vannet nå, vet du. Har du fått med deg der?
1: Nei. Jo, okay. Du fortell da.
0: Jeg skal finne frem til det vannet. Jeg bare husker hva det heter. Lillemarka Thomas, du som kan det kanskje bedre enn meg. Nå skal de ta bort gjerdene rundt det vannet som har hatt gjerde rundt seg Lillemarka i så mange år.
1: Ja.
0: Ja da, nå starter herlig festivaluke med Tons of Rock, skriver Thomas, som hadde med seg to stykker i fjor da han vant billetter. Hadde med seg sønnen sin som hadde kommet hjem fra studier i California. Hadde møtt seg kjæreste fra Frankrike og det hele og det andre. Nå det trenerfestival, mens Lillemarka Thomas, han fortsetter å holde stand. Rock out og god morgen til deg også.
1: Altså, da kan jeg bare si den meldingen jeg fikk også fra You Never Walk Alone, Frank. Frank,
0: ja.
1: Perfekt tid å komme tilbake fra en kort ferie. Fortsatt god vær, lite trafikk, og med dopp øre gleder jeg meg til å jobbe et par uker før ny ferie igjen.
0: Gjerne ved Aulundsjøen skal vekk etter 90 år. Det blir et fantastisk tilskudd til nærområdet, skriver Grorud Dalingen.
1: Aulundsjøen?
0: Ja, den må du google inn om en gang. Skal du
1: jeg sitter og googler, ja.
0: Så... Fantastisk.
1: Kjempeskjønn.
0: Gjør gjerne som Lillemarka Thomas, da. Send oss et melding hvis du har noe gøy på ferie. Det derfor Knut Erik ute i permisjon om tøppet sitt denne uka her. Tons of Rock Pauser.
1: Er det derfor jeg er vikar denne uka her?
0: Ja, det er klart det.
1: Han, vet du.
0: Rock on!

0: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Norges Bank vil ikke gi konkrete råd om hvor mye kontanter folk bør ha liggende i tilfelle krig eller krise. I Sverige kom det nye råd i mars, og voksne svensker anbefales å ha 1000 kroner i kontanter. Men man bør være forberedt hvis de digitale måtene å betale på ikke virker, det sier direktør Torbjørn Hægland, som altså direktør for finansiell stabilitet hos Norges Bank.
1: Vi betaler stort sett digitalt, og de digitale og elektroniske betalingsløsninger de viktigste, og de har også god beredskap. Men de kan også svikte, og da anbefaler vi at man også har noe kontanter tilgjengelig.
0: USA og Iran blitt enige om at skip igjen skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet. Det opplyser en talsperson for det iranske utenriksdepartementet, melder det statlige iranske nyhetsbyrået Tasnim ifølge CNN. Den første samtalerunden mellom partene om å avslutte krigen i Midtøsten over, og ifølge en felles uttalelse fra meglerlandene Pakistan og Qatar, Iran og USA enige om veien videre for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede i dag, ifølge britiske medier. Før helgen ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i partiet ønsker at han skal overta ledelsen av Labour-partiet og statsministerjobben fra Starmer.
2: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
3: 7 dager.
2: If not quicker.
3: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar.

0: en ost det tar tid å bli kjent med. Buffalo ost, buffalo, buffalo ha, cheese, buffalo cheese, rive.
1: Ja, har du smakt buffalo mozzarella? Større mozzarella.
0: Den stor liksom, ja.
1: Med noen deilige tomater og litt olivenolje, litt pepper og salt. I alle dager. Sommeren.
0: Når du glad i Italia, Martin, vet jeg ikke.
1: Ja, sånn og italiano.
0: Skjønner ikke.
1: Si, certo.
0: Skal si god morgen. Det til statsmeteorolog Bente Wahl.
2: Ja, god morgen, god morgen.
0: Da vi klar for en ny uke, og den ser ganske flott ut, eller?
2: Ja, det ser veldig bra ut. Det blir en varm og sommerlig og fin uke. Allerede nesten 15 grader på Gardermoen. Så det blir varmt i dag også. Ikke fullt så varmt som det blir I slutten av uka, men vi nok oppe igjen 22, 23, 24 grader I dag også. Mye sol ser det ut å bli. Kan være litt sånn høye, tynne skyer som kommer utover dagen, men jeg tror det bare kan være litt godt.
0: Det høres jo helt utmerket ut de neste dagene. Hvordan ser det ut?
2: Nei, litt grann kjøler I morgen. Kanskje litt mer sky. Kan være at det kommer en spredt byge her og der I morgen I sånn, ja, sen ettermiddag kveld, men en varm dag I morgen også, omtrent samme temperaturer som I dag. Og så kommer denne varmlufta som mange sikkert har hørt om som ligger nede I Europa, den begynner å dra seg litt nordover mot våre områder fra onsdag. Så særlig fra torsdag, fredag og utover I helgen så blir det veldig varmt. Begynner å nærme seg 30-tallet. Ikke sikkert vi nå 30 I vårt område, men det gode muligheter I hvert fall. Buskerud men Oslo vil også nærme seg liksom 30-tallet, kanskje lørdag og søndag.
0: I alle dager. Nei, men da tar vi statsmeteorolog Bente Wahl. Du får ha en fin, fin mandag videre.
2: Lige med det.
0: Åh, badetemperaturene. Det sommer, vet du.
1: Mm-hmm.
0: Du vet du får det I reiseradioen om ikke så alt for lenge. Jo, det ganske lenge til, faktisk 2,5 time. Men enn så lenge for Stor Oslo så kan vi by på så mye som at nøkkelvann har 15,5 grad.
1: Oi, oi, oi.
0: Videre oppover har vi 17 I Svartskjern. Hvor det? Tjuholmen akkurat nå 18 grader, for ikke snakk om Ulstrø. På 19,7 grader.
1: Snakka. Har du noen temperatur på den asker eller det på lista di? Hvis du tenker
0: liksom... Det liksom... Nå sitter jeg...
1: Oh, ja, sorry, sorry.
0: Nei, jeg har ikke det. Jeg har de som fra badetemperaturer I Oslo på Yr. Som for eksempel Sollerudstranda da, 19 grader, Sognsvann 18 grader.
1: Det kallet? 18 I Sognsvann?
0: 18 I Sognsvann.
1: Ja, det bare dutte, jeg hadde hoppet til.
0: Jeg savner Østensjøvannet, men man bader kanskje ikke det. Årvoldammen, 19 grader. Og så har jeg fått påpakk, holdt jeg på å si. Jeg sa jo at dette gjæret etter nesten 100 år skal bort oppe I Lillomarka.
1: Ja.
0: Og det uttales selvfølgelig for Alunsjøen.
1: Oh.
0: Det riktig uttale der? Alun, Aulun, sa jeg. Ja, Alun.
1: Samme som, du vet, Sinober. Det sinober eller sinober?
0: Sinober.
1: Jeg sliter alltid med det.
0: Ja, nå fikk du vite hvordan det skal sies.
1: Det de gikk også I Lillomarka. Lillomarka jo en praktfull mark.
0: Lillomarka eller Lillomarka?
1: Vet ikke.
0: Det jo Lillo.
1: Er det trope eller det trope?
0: Det trope. Ja, det der ikke noe vanskelig, det helt. Perfekt tid til å komme tilbake fra kort ferie, skriver Frank. Det fortsatt god vær. Lite trafikk kommer oss på øret, så gleder han seg nesten til å jobbe et par uker før det blir ny ferie. Bare husk å be om fri da, vet du, Frank. Kygo, we learn now. Nothing left før en titt på de siste lokale nyhetene.

0: Will Heard og Kygo, Nothing Left på NRK P1. Det Carl som har en oversikt på de lokale nyhetene, kvart på sju av klokka blitt, og fritidskortet, det skal innføres i Oslo, Carl.
1: Ja, fra og med skolestart kommer ordningen der foreldre med lavere inntekt kan få støtte til barnas fritidsaktiviteter på plass. Og det sosialbyråd Juliane Ferske glad for.
2: Alle barn i skolealder som har familier som tjener under cirka 1,5 million, de vil ha dette som en rettighet, og de kan få mellom 2 og 5 000 kroner I året. For barnefamilier så betyr det både en vekt av skuldrene med bekymring for regninger, men det betyr også at en del av de som aldri har kunnet delta I fritidsaktiviteter, nå vil ha muligheten til det, og få det samholdet, få den gleden og få den mestringen som det gir.
1: Og for å få støtte må foresatte registrere seg på nettsiden Friskus. Det blir en varm og tørr uke, og politiet advarer om lek med ild. I natt ble noen ungdommer observert mens de forsøkte å tenne på noe ved en barnehage på Nesodden. Personen som meldte fra til politiet fikk selv slukka brannen, og politiet sier at å leke med åpne flammer nå veldig risikabelt og ber foreldre om å snakke med barna sine. Regjeringen må forlenge høringsfristen for den nye Oslofjordplanen som nylig ble lagt fram. Det krever Venstre I Akershus. Planen handler om hvilke tiltak som bør settes inn for å bedre miljøstanden I fjorden de neste 5 årene. Kommuner og fylker og andre som vil mene noe om innholdet har frist fram til 21. august. Men Venstre peker på at alle politikere I kommuner og fylker har møtefri I høringsperioden.
0: Og det Carl Sørheim som har de lokale nyhetene. Carl, hvis du skulle blitt verdensmester I et eller annet?
1: Jeg var ganske god I lengdehopp da jeg var ung. Jeg fikk høre at jeg hadde god spenst.
0: Ok, I hvilken? Altså sånn at du hevdet deg på NM-nivå, eller mer litt sånn?
1: På det lokale fritidslaget.
0: Ikke sant?
1: Fri idrett, heter det.
0: Fri idrett, ja, men det jo ganske sånn allment I utgangspunktet. Jeg tenkte sånn, kan du enda smalere da, hvis du skulle prøve deg på et eller annet?
1: Nei, det måtte jo kanskje vært å være verdens beste... Beste...
0: Skal få lov å tenke deg om, altså. Martin, har du en?
3: Ja. Jatsi. Og det finnes det faktisk mesterskap, heter jeg.
0: Nei, det jo bare flaks, ikke det?
3: Det kjempegøy. Altså, tenk da. En gang så slo jeg 3 jatser på rad. Og da... Det høres helt sjukt ut, ikke sant? Du vet hva jatsi Carl?
1: Jeg vet hva jatsi
3: Ja, du vet. Ja, men for deg som ikke vet det, det da at du kaster ut terninger, og du har maksjatsi, vanlig jatsi. Det vanlig jatsi, så det 5 terninger. Og når du får 5 like, så får du jatsi. Det her var vanlig jatsi, da, som jeg mest forskjellig for. 3 stykk på rad.
1: Mm. En venn av meg, han foreslo en gang vi skulle prøve å lage verdens raskeste putebil.
0: Fordi det
1: verdens raskeste putebil, sånn bil som går på vifte og som sånn pute under. Fordi det hvis den verdensrekorden der ikke så veldig vanskelig å ta.
0: Oi, og det jo smalere du prøver å legge deg opp I et eller annet, jo mer sannsynlig det at du kan bli verdensmester, som blant annet da Kristin Tufte Haga, som 2 ganger verdensmester I domino.
3: Åh, domino, det
0: sant, man velger et eller annet veldig, veldig lite. Det kanskje mellom 30 og 50 deltakere. Og en ranker altså nummer 6 I verden av 70 stykker på lista. Vel, altså, da. Det noen tyskere og noen svenske foran henne på lista, men I utgangspunktet så det altså, Kristin, verdensmester I domino. Men bare velge noe som smalt nok. Så det gode spørsmål selvfølgelig fra Karl til Martin. Kanskje innom meg til meg på et tidspunkt. Over til deg da, som hører på. Hvilken smale, liten greie kunne du ha blitt verdensmester I? Send gjerne melding, det gjør du I appen NRK Radio.

0: Mariah Carey og Boys to Men. For en start på mandagen. Altså, veser seg inn.
1: Sånn. Da hadde jeg vært en artist. Da hadde jeg vært sånn.
0: Verdensmester i... Verdensmester i liksom synging. Hun jo ganske opp og nikker der, selveste Mariah Carey.
1: Verdensmester innpust, tenker jeg.
0: Treffer det altså. Du, det da Sagen Avis da, som hadde en prat ute, hvor de møtte da Hege, som da på toppen, verdenstoppen i domino.
1: Jeg blir fascinert hva du sier det.
0: Hege sier da at det handler bare om å velge seg noe smalt nok, så kan du komme deg høyt nok opp i systemet. Oh. Og det flere som har sendt melding. Morten da, idiot, kunne jeg blitt VM-mester i kortspillet, så klart.
1: Okay.
0: Synes det bra du formulerte det riktig. Tenkte jeg, VM i idioti? Ja, ja, Morten. Nei, men idiot, en av mine favorittkortspill, ingen tvil om det. Du har jo da hengt opp i denne jatsin, som du mener du kunne fort blitt verdensmester i, eller NM-mester i hvert fall.
1: Ja, altså, om jeg vil... Det har fått artig vært med hvertfall Og tenk da, kunne vært det liksom Michelle har sett meldingen i appen her Spiller du Jatsi tvungen eller fri, Martin? Eller flyt, eller tre på rad Sjukt fett, hilsen Jatsi-fan Så svarte jeg, Michelle har også skrevet sånn at Nei, jeg kan spille både tvungen over og under Og motsatt og alt mulig
0: Å, ja vel
1: Det var også ganske gøy faktisk Og Michelle skriver tilbake her Samme spot on, lykke til med å spille med oss Oi, det dere en gjeng?
0: Elsker inn og var ute da og møtte Eivind som vurderte han kanskje kunne bli verdensmester i hagen sin.
2: Kanskje bli verdens beste å ha en fin hage, tenker jeg kanskje. Ja, være flink til å stille med planter og busker og bare ha ordentlig grønne fingre, tenker jeg liksom. Fordi akkurat sånn som var nå, så dreper jeg nesten alt jeg tar i.
3: Ok, så du må øve litt for å bli verdensmester i hage?
2: Ja, men tanken var at jeg bare kan plante noe, og så bare se at det blomstrer og blir fint. Det hadde vært en veldig deilig tanke, tenker jeg.
3: Men da møter du jo veldig mange, jeg vet, japanere er jo veldig gode på hage, så du vil jo møte hard konkurranse.
2: Det kan jeg se for meg, men tenk deg hvor flott omgivelse jeg kan ha. Leve i deilige grønne lunder.
0: Det var, så blir rett og slett verdensmester. Må da til Japan da, øve i så fall. Og så det en ting å jogge litt grann. Jogge et maraton, men hva med ultraløp, for eksempel?
4: Kanskje løping. Det måtte vel være skikkelig ute i terrenget. Holdt på å si ultra, kanskje.
3: Ja, jeg løper sånn skikkelig langt.
4: Skikkelig langt, ja. Tenk bare at du må være liksom seig i kroppen, og så må du være tøff i tøppen.
3: Men der du en del konkurrenter, da.
4: Ja, det jo.
3: Det jo det. Tror du ville klart verdensstoppen hvis du la deg i selen?
4: Nei, det tror jeg. Nei, langt derifra.
3: Men du kan drømme om det.
4: Ja, jeg drømmer om det. Det gjør jeg.
3: Hvor ville du løpt i dette verdensmesterskapet?
4: Ja. Italia, kanskje? Frankrike?
3: Ja, litt sånn deilige omgivelser.
4: Deilige omgivelser, ja.
0: Altså, det skal være løping, men det skal være litt feriestemning også. Veldig gøy da. Elsker inn som hadde pratet med Else ute på gata. Og så spørsmålet ganske enkelt da. Smalt nok eller brett? Altså, hva kunne du blitt verdensmester i? Og Bjørn har skrevet hei hei, eller Ola kunne blitt verdensmester og snakke baklengs.
1: Ja, den synes jeg helt imponerende.
0: Allerede brukbar, altså familie og venner ler litt overbærende når jeg setter i gang. Synes nok det rimelig dustete, men jeg lar meg imponere. Men det lar seg imponere.
1: Men altså helt liksom... Vi burde ringe opp Bjørn egentlig og få ham på luft, du enig?
0: Vi skal jo få han til å snakke baklengs, det ingen tvil om.
1: Ja.
0: Da tar du og ringer Bjørn, så tar jeg trykker her, for man føler seg kanskje som top of the world. Jeg prøvde å finne en sånn type sang. Det nærmeste jeg kom var egentlig Sia med Unstoppable. Hun har jo et par låter som handler om å liksom være best. The Greatest, blant annet, som egentlig den jeg skulle spille. Vi får ta den her da, så får du ta og sende oss meldingen da. Hva skal du bli verdensmester i appen NRK Radio? I was my

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Norge ligger bak andre land I kappløpet om å utvikle droner, frykter Høyres Peter Frølich. En styrka og fremskyndet satsing på droner var en del av forsvarsforliket på Stortinget nylig.
1: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner der som de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi ligger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
2: Vi har vært på banen fra dag 1, og på mange måter så vi jo nesten bedre forberedt enn Ukraina. Va? For vi, Ukraina, hadde jo ingen mentor som vi har I Ukraina.
0: Det sa forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet. I Katar 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon på et industriområde. Katar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass derfra. Ifølge katarske myndigheter var eksplosjonen en teknisk hendelse. I mars ble Raslafan angrepet 2 ganger av Iran, som svar på at Katar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran, og angrepene da førte til store ødeleggelser. En person drept og 3 andre skadd etter at en russisk ballistisk rakett traff et gårdsbruk I Odessa-distriktet I går kveld, og I natt ble 4 flyplasser I Russlands hovedstad Moskva stengt på grunn av ukrainske droneangrep. Det siste skjer bare 4 dager etter at ukrainske droner satte et oljeraffineri I Moskva I brann, et raffineri som et av Russlands største. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus etter en motorsykkelulykke I Rakkestad, Østfold I natt. Det ikke klart hva slags skader mannen har. Motorsyklisten hadde ikke gyldig førekort ifølge politiet. Til natta spiller Norge sin andre kamp I årets fotball-VM når de møter Senegal I New York. Ifølge datamodeller som fra Norsk Regnesentral Norge så godt som videre fra VM. Tullprat, mener landslagssjef Ståle Solbakken.
3: Den totalt ubrukelig, for den regner jo fra sånn situasjon nå. Jeg tror at du, for å være sikker, så må du ha 4 poeng. Jeg tror ikke vi skal tenke på det. Jeg tror vi skal tenke på å snekre sammen 2 best mulige prestasjoner og begynne med den I morgen, som en stor utfordring. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
0: Og I fotball-VM I natt tok Egypt sin første VM-seier noensinne med 3-1 over New Zealand. Og Lille Kapp Verde sjokkerte fotballverden på nytt og spilte uavgjort 2-2 mot VM-giganten Uruguay. Kampen ble dømt av en norsk dommertrio med Espen Eskås I spissen. Forrige gang det var en norsk hoveddommer I VM var for 24 år siden. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.

0: Er det smalt nok, så kan du bli verdensmester i hva som helst, Jostein skriver. Har jeg god sjans? Og mener da at han kan bli verdensmester i speiding. Gammel Norgesmester, så det burde være en grei skuring. God leir. Alle andre lesere som skal på leir til uka. Alle speidere var det sikkert det skulle stå der.
1: Fått en trafikkmelding, må jeg si den en gang. På vei retning mot Oslo, ved Vamskrysset, altså under brua ved Olavsgård, ved hotellet, vet du, så kjent der. Kryss 22. Der er det rester av en lastestropp som ligger i feltene, liksom, som kan skape farlige trafikksituasjoner. Og hvis du ser noe i trafikken, ring 2280-8280.
0: Jeg er allerede verdensmester i badeglede, så hopp i havet fra Ingeborg på Makrellbekken. Men så fikk vi da en melding fra Bjørn, og da må vi jo bare si god morgen, Bjørn.
2: God morgen, god morgen.
0: God morgen, god morgen, for du sa jo da at du kunne gjerne bli verdensmester i å snakke baklengs, og da har du oppmerksomheten vår. Bjørn, for det første, da må det, den første testen selvfølgelig. Bjørn, hva Bjørn baklengs?
3: Ja, det en røyb.
1: Oh, ja. Og så har vi jo det kanskje vanskeligste ordet av alle ord, regninger.
3: Ja, den den er verre. Regninger, regg, hva blir det? Regninger.
1: Nå satt jeg satt seg litt ut der, fordi det er jo egentlig palindrom, vet du. Det ja, akkurat det samme både begge veier.
3: Ja, det jo...
0: Nei, da Bjørn, du, hvordan fant du ut at du kunne... Eller, når var det du begynte å liksom sitte og mumle litt med baklengsen?
3: Nei, jeg tror det var fra barndommen at det var det, og jeg synes bare det er morsomt, og særlig hvis du har en par stavelser. Og, ja, og apropos regninger da, jeg satt på bussen hjem her en dag, 250-bussen, og da kjørte jeg forbi Nesåsen, og da måtte jeg jo begynne å le. For det er det samme.
1: Ja, det er gøy.
3: Ja, sånt er ganske morsomt.
1: Roma baklengs.
3: Hva sa du?
1: Roma baklengs.
3: Ja, det er jo amor, den her.
0: Nei, det er gøy da, Bjørn. Ja, hva sier barnebarna?
3: Nei, de sier at når de skal besøke meg på gamlehjemmet, så kommer de bare til å bli henvist bort til han der kjørebukken i hjørnet som sitter og snakker baklengs, for det har han bestemt seg for. Og han snakker å bli senil dement.
0: Åh, det er veldig gøy. Er det ferie nå, eller Bjørn, hvordan er det?
3: Ja, om en uke, tenker jeg, det blir ferie.
0: Ja, det er helt fantastisk. Kan ikke du si fra hvis det er noe du hører eller noe gøy som du tenker er, skal jeg brife litt med at det går baklengs?
3: Ja, snjelkab, men den er jo også...
0: Snjelkab, hva er det for noe?
3: Det er baklengs.
0: Ja, der er det god. Det er akkurat der det skal være. Bjørn, veldig glad av meg. Ha en strålende mandag, ja.
3: Takk skal du ha.
0: Ha det godt. Bjørn, altså, som er verdensmester, eller kunne fort ha blitt.
1: Ja, det kunne han, altså. Det er imponert, altså.
0: Straks forteller hva du skal prate om i lunsjen. Etter On Top of the World, rett over 7 nå, 6 minutter på verdensbeste. NRK.

0: Dragons on top of the world. Martin, 7:09 betyr at vi skal fortelle folk hva de skal prate om i lunsjen i dag.
1: Eller ligge på stranda da, og ha ferie liksom.
0: Beklager, vi burde rebrande det egentlig når det sommer nå. Det du skal snakke om
1: mens du spiller cricket med familien.
0: I dag er det mens du spiller cricket med familien. Hva skal du snakke om da?
1: Er du redd for å gå til tannlegen?
0: Ja, jeg er jo...
1: Fy søren for en lyd. Ok, nå skal vi snakke i perspektiv da.
0: Ja.
1: Fordi forskere nå nemlig funnet en tann som det borret for nesten 60 000 år siden.
0: De har funnet en tann som de har borret i for 60 000 år siden.
1: Det er helt riktig du sier, Mats. Det er en neandertaler som da fikk tannråte,
0: okay.
1: Og så måtte de fikse det, og da brukte de, hold deg fast, stein som de borret med.
0: Dette var en dårlig start på hva du skal prate om med under cricketen i dag, altså.
1: Sorry. Men da setter jeg gammelunkeren litt sånn...
0: Jeg kjenner litt henne med en gang.
1: Ja, okay. Sant, ja.
0: Nei, men ok, så dette er et slags tegn på at man har drevet med tannfiksing i 60 000 år?
1: Ja. Så det er ganske imponerende, altså. Det er forskning denne som melder deg. Gå inn og sjekk ut tanna der på nettet. Den er gammel, for å si det sånn. Og nå så skal vi til et ord som jeg elsker. Vet du hva matauk er for noe?
0: Matauk?
1: Mm-hmm. Matauk, ja.
0: Det høres ut som sånn kulturuke, rukurklupe, ja, men det er matauk.
1: Ja, det handler selvfølgelig om mat.
0: Ja.
2: Ta gjerne fire toppe tallet.
1: Da jeg vokste, vet du, Matt, så var det 2. verdenskrig,
0: ja.
1: Og da var det rasjonering.
0: Ja.
1: Og folk begynte å mobilisere, og da skulle alle bidra til å sanke, dyrke og utnytte naturens ressurser til det fulle.
0: Åja, du skal til saken til Kaspara.
1: Helt riktig, og det ble da kjent som matauk. Og jeg ble skikkelig inspirert i helgen da jeg leste saken til Kaspara, som er da en av våre kollegaer, som nettopp har laget en sak om at for å inspirere deg til å kanskje kunne gå ut i naturen og sanke maten din selv.
0: Ja.
1: Og det, selv må jeg bare si at jeg er veldig glad i å plukke bær. Jeg er en bærfyr. Men nå er du rett og skal begynne å plante sånn, plukke disse andre ting også.
0: Det er stilig.
1: Ja, det er stilig. Ja,
0: så soppsesongen begynner snart, og det er ikke måte på.
1: Finn på fremsiden vår, NRK.no. Og så da, la oss... her er jo state of the obvious, selvfølgelig når du spiller cricket med familien, men jeg gjør likevel.
3: Skitveder, måndag, tisdag, onsdag.
0: Var det den du tenkte på?
1: Ja, men det er ikke det der. Det er... Så blir det
0: solutte, solinne, solinne, solinne,
1: solinne, for nå blir det tropé, som jeg sier.
0: Ja, sant tropé i hele Stor-Oslo. Hvor varmt skal det bli da i løpet av uka?
1: 30 grader. Tenk på det, min venn. 30 grader.
0: Jeg likte den der, jeg.
3: Skitveder. Skitveder. Måndag, tisdag, onsdag.
0: Natt! Så blir det
2: sol. Kom igjen nå! Sol, bare sol.
1: Har du en paraplydinka?
0: Paraplydrink også, i alle dager.
1: Ja.
0: Verdensmester i paraplydrink. Da kan jeg hevde meg ganske greit. Da vet du hva du skal prate om mens du spiller cricket med familien i dag. Det blir litt VM-prat, altså, som gikk så alt for lenge. Etter Madden, Chris Holsten, liten lokale nyheter, også straks kort over 7.

0: Morten sammen med Kristiansen, All About You nå. Kvart over sju har klokka blitt god mannen da. Og velkommen, Carl. Har en titt på de lokale nyhetene. Greit å være oppdatert. Fra skolestart vil foreldre med lav inntekt I Oslo da kunne få støtte til barnas fritidsaktiviteter.
1: Ja, det på grunn av ordningen fritidskortet I regi av Oslo kommune. Byrådsleder Eirik La Solberg forklarer hvordan man kan få støtte.
2: Vi gir støtte til barn og ungdom som kommer fra familier med lav og middels inntekt. Og de kan da rett og slett bare registrere seg på en fritidsaktivitet. Enkelt fyllete skjema, det kan også idrettslaget gjøre for dem. Og så får idrettslaget eller kulturaktivitetens korpset, hvem det måtte være, den støtten fra Oslo kommune.
1: Og Oslo får et nytt badevann. Alunsjøen I Lillomarka nord for Groruddalen har vært drikkevannskilde for Oslo siden 1930 og vært stengt med gjærer. Men når arbeidet med ny reservevannsløsning blir ferdig, kan gjærene tas ned, skriver avisa Groruddalen. Byrådet håper badeplassen blir et bra tilskudd til nærområdet, men det fortsatt noen år til gjærene kan fjernes. Og fredag la regjeringen fram den nye Oslofjordplanen som skal gjelde for de neste fem årene. Planen inneholder tiltak med tidsfrister for å bedre miljøtilstanden I fjorden. Nå skal tiltaksplanen på høring I blant annet de omkringliggende fylkene og de 118 kommunene I fjordens nedbørsfelt. Men det et problem, sier fylkesråd for miljø I Akershus Solveig Schytz.
3: Når man legger ut et sånt dokument som dette på høring 19. juni og sett høringsfrist 21. august, da virker det ikke som man egentlig har lyst på høringssvar. Kommuner og fylkeskommuner har ikke møtt I denne perioden, og det åpenbart helt avgjørende at alle disse får kommet med sine bidrag. Så det kjempeskuffende.
0: Det Carl Sørheim som gir deg de lokale nyhetene. Beinhardt, nesten ikke gress. Det ikke prat om hytteplenen til Martin Holmen, men altså matta på MetLife Stadium I New Jersey. Norge møter Senegal I natt, og Bengt har selvfølgelig tittet på talla.
4: Bengt!
0: Tittet på talla høres ut som om han kommer inn med bettingtips. Altså, nei da, hvordan vi steller oss mot Senegal I natt etter Donkey Boy. Crazy something normal på NRK P1. God morgen!

0: Crazy Something Normal fra Donkey Boy. Og vi har fått besøk. Det vel altså neste beste etter Ingrid Bjørnholt som har kommet fra Oppsal, eller? Er det en fornærmelse? Er det godt lag
1: der? Det er veldig mange bra folk som kommer fra Oppsal. For eksempel Petter Thoresen, som leder landslaget vårt i hockey til bronse i VM nå.
0: I alle dager.
1: Espen Bredesen, som har OL-gull i skihopping.
0: Nå nevner du bare kompiser av deg.
1: Han hoppet mer på skien, han spilte fotball, Espen. Petter spilte mye mer hockey enn han spilte fotball. Ja. Men jeg hadde faren til Petter som trener på småguttlaget til Oppsal.
0: Ja, så det var en link der. Altså, det NRK-kommentator Bengt Eriksen på plass. Nå driver du og titter på telefonen. Jeg sa du hadde sett på tallene her. Og det jo kanskje litt sånn, hva gjelder klokka, kan vi ikke begynne med det da? Klokka 2 i natt så møter altså Norge-Senegal.
1: Ja.
0: Hvordan burde jeg sove for å få med dette her?
1: Jeg har valgt å ikke sove. Det kan være en variant, men alternativet at du legger deg i 90 og så sover noen timer, ja, for eksempel klokka etter 1:30 da.
0: Ja.
1: Og så du, ja, for du må bruke en halvtime på å få ut sukkaten av øyekroken og sånn, og da du...
0: Det jo der du skal være.
1: Shape, klokka 2 i natt.
0: Ja. Det jo da altså Deathlife Stadium, er det det du omtales som, eller hvordan det?
1: Jeg har hørt det,
0: ja.
1: Men den jo, ja, det var Ståle Solbakken har vel kalt den litt sånn kunstgressaktig, det høres nesten ut som filtaktig, så knusktør er den, men så jo det da, at det spådd høljeregn før denne kampen, hvilket kan gjøre denne banen til litt sleip.
0: Ja.
1: Når den knusktør, så så vi et eksempel på det da Norge møtte Irak på den andre vannet, ikke sant? Det tilbakespillet til keeper fra Iraks forsvarer som Haaland snapper opp. Haaland oppfatter at den der ballen kommer til å lugge litt,
0: ja,
1: fordi det så tørt, og det har jo vært tilfellet her også. Men altså, det var jo ikke fullt av følgefeil da Senegal møtte Frankrike på den banen for noen dager siden, så det går jo fint. Og hvis noen tror at det utelukkende er Norges fordel at det kommer å regne, det regner i Senegal også, altså, det gjør det.
0: Men det har jo vært litt dårlig stemning i senegalske leiren der. Er det noen lønninger og sånn de driver og prater om, er det ikke det?
1: Ja, men er det udelt positivt for Norge da? Altså, ja. Det kan jo være litt ubehagelig å møte litt ampere menn da, som store og sterke og raske i tillegg.
0: Ja.
1: Så jo spørsmålet om det får litt flyt. Vi var jo litt nervøse i første kampen da vi møtte Irak. Det gikk bra det også. Og så har jeg sett en del lag hvor det full harmoni, og alle blir og hyggelig, og det skal være, nå blir det nytt vaffeljern til selvhjelpsgruppa og ta på hverandre leken og bomba ja og sånn. Det kan gå gærent det også.
0: Ja.
1: Så jeg tror ikke vi bare sånn tenke at bråk der i den leiren, det kjempebra for oss.
0: Hvordan det man øver på å spille på dårlig bane, og så da enda dårligere bane? Altså tørt først og fremst, og så skal det regne. Altså det høres jo litt
1: sånn... Ja, for det første så spredt jo, vi hadde tørre baner jeg vokste på, altså ballen spredt jo høyere og høyere, det er jo hardt som best. Du må trøkke til ballen litt, for ja, den lugger jo litt, ikke sant? Det friksjon her. Det jo det du må, men alle har jo prøvd det før. Alle har spilt på dårligere baner eller tørre baner opp i oppveksten eller som senior, eller på en kunstgressbane som har vært for tørr. Så det tåler det, men det får noen utslag. Hvis banen blir sleip, fordi vi blir vann på den, så blir det jo enda flere tilfeldigheter, og hvilken vei tilfeldigheter bikker, det i hvert fall ikke jeg her om oss på.
0: Kan det være morsommere å se på også, at det blir, oi, se deg, banen.
1: Ja.
0: Det blir litt sånn slapstick, rett og slett.
1: Ja, det er det, for det jo verre å holde kontroll. Du det er flere ting du ikke har kontroll på, da.
0: Men nå har det jo vært noen par dager på siden ferie. Hvor er det, hva er det de har funnet på? Altså, alle supporterne har tydelig bare vært på Times Square, så jeg, og rodd. Ja, den store snakkisen der.
1: Det på fly, og nå var det en veninde som fløy over her om dagen, og da var det roing på fly.
0: Nei!
1: Og hurraønskner fra flykaptein, og i byen, hun bor ikke langt på et hotell i nærheten av Fifth Avenue og ja, Manhattan og dette her, så det er masse nordmenn med Haaland-drakter, og det er ja, det er veldig mye til FIFA, eller New York har nå funnet ut at soccer, som de kaller det, det er faktisk en øvelse det også. Det er ikke bare baseball og basket og amerikansk fotball. Og der har jeg faktisk gjort noe så sjeldent som midt på 70-tallet en gang, 6, kanskje 77, så var Ella Fitzgerald og sang i konserthuset.
0: Ok.
1: Jeg var med faren til kompis, han var lysmester, så vi måtte være med, for han skulle passe oss, men han måtte på jobb. Så jeg har sittet i garderoben til Ella Fitzgerald og snakket om forskjellen på soccer og amerikansk fotball. Det er ikke mange som har gjort.
0: Nei!
1: Wow. Hvor rask slå opp Ella, det
0: klarer du å finne Ella Fitzgerald-låt der i utgangspunktet?
1: Det var vel 400 Emmy eller Grammy eller hva det for
0: noe. Det såpass, ja.
2: Ja, ja.
0: Men amerikanerne har fått litt øynene opp, da er det fordi at de kan telle pengene i andre enden, eller det? Jeg har opp til flere nå i sosiale medier som forteller om, altså det priser opp i 100.000-vis av kronersklassen for å få med seg noen av disse kampene her.
1: Ja, det tror jeg på, for når jeg ser rundt på de kampene jeg har kommentert nå, så det jo veldig godt besøkt, altså det betyr jo at det trangt om plassen, og da stiger jo prisene, så det vel gjevt da, det vel det som skjer i USA nå, som av alle andre dumme ting som skjer der, så dette ganske fint.
0: Ja.
1: Men til det du sier, liksom, populariteten, det jo allerede på 70-tallet, slutten av 70-tallet kanskje, så dyttet vi jo bort Pelé, Johan Cruyff, George Best for å skape blest om soccer der borte, så vet ikke det helt, og så har vi jo gjort det. Men nå jo bedre besøk, nå jo Messi, spiller jo klubbfotball der, Zlatan Ibrahimovic spilte jo der, så det mulig at det begynner å hjelpe litt rann.
0: Nå har jeg prøvd så godt jeg kan, det en slags sportslig snakkis da, så jeg har fått den overlevert, Leo Østegård eller Torbjørn Heggem, hva spørsmålet?
1: Heggem var ikke helt heldig i åpningskampen, midtstopperen til Norge, spilte ved sine eier. Men det var ikke resten heller, og for alle som skjønner litt fotball, skjønner at det altså alt henger sammen med alt her, og det var jo ganske et sånn nervøst lag. Vi vant heldigvis 4-1. Jeg tror ikke Ståle Solbakken bytter ut Heggem. Han glad i kontinuitet, som det heter så flott, og den bekkfireren der har spilt en del kamper nå på rad. Det tror jeg han føler seg trygg og komfortabel med. Østegård kom jo innpå og skåret mål. Han jo en rabagast. Så når han er jo litt villere enn Heggem. Det var derfor han skåret også. Han jo kjempegod i lufta, som vi sier, altså på hodet. Men det kan være at han skifter den ut. Jeg tror ikke det.
0: Vinner vi over Senegal da?
1: Det håper jeg. Vi håper jo gjerne hva vi tror, eller tror gjerne hva vi håper. Men Senegal jo et bra fotballag. Altså, det rangert røffelig 10 plasser før oss. Det vel nummer 17, og vi nummer 27. Jeg så det og kommenterte det mot Frankrike. Der tappte de med 1-3, men det var ikke... Ja, det høres jo litt feil ut. Det var ikke noe 1-3-kamp. Jo, det var nettopp det, for det var dere ble.
0: Ja.
1: Men de var på høyde spillemessig med... Og de har Sadio Mané på topp der. Han lynhurtig fortsatt. Gamle Liverpool-spissen. Koulibaly, forsvarskjempen. De har et bra fotballag, så vi skal være gode for å slå dem.
0: Og det blir spennende å se. Altså, kan det hende at vi lurer deg inn her i morgen? Nå har vi drevet du sånn, vi sona ut litt i blikket, for jeg har funnet frem en gammel venninne av deg. Bengt, veldig hyggelig å ha deg på besøk. Dette Ella Fitzgerald.

0: NRK Radio. God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Norge henger etter i droneutvikling, frykter Høyre.
1: Problemet, og der vil jeg ha kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
0: Holde seg våken eller ikke? Det spørsmålet når Norge møter Senegal til natta klokka 2. Og svenskene anbefales å ha 1000 kroner I kontanter I beredskap. Kontanter uansett ikke noe varig løsning, men I Finans Norge.
2: Det en erkjennelse om at kontanter ikke kan redde oss I en alvorlig krise.
0: Vi starter med at Norge ligger bak andre land I kappløpet om å utvikle droner, frykter Høyres Peter Frølik. En styrka og tidligere satsing på droner enn planlagt var en del av forsvarsforliket på Stortinget nylig. Både Frølik og den ukrainske dronesjefen Robert Brovdy, som NRK nylig møtte, mener Norge har mye å lære av Ukrainas dronekrig.
1: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner der som de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi ligger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
3: Dronene har revolusjonert Ukrainas forsvarskamp. I et intervju med NRK forteller hjernen bak strategien Robert Brovdy, også kjent som Magyar, hvordan Ukraina nå gjennomfører angrep som for kort tid siden var utenkelig, dypt inne I Russland. Hans råd til Norge å utvikle effektive dronepiloter, bygge solid infrastruktur for å sikre nettverk og forsvarsverk, og utvikle spesialiserte droneavdelinger I forsvaret.
1: Jeg tror vi gjør veldig klokt å lytte til det Magyar sier.
3: Også forsvarsminister Tore O. Sandvik mener Norge har mye å lære av den ukrainske dronesjefen.
4: Kanskje først og fremst den enorme innovasjonsevnen de har klart å vise. Det jo Russland som den dimensjonerende trusselen mot Norge, så vi kan jo også lære hvordan man forsvarer seg mot Russland.
3: Økt satsing på droner står sentralt I den oppdaterte forsvarsplanen som Stortinget nylig vedtok. Norge har allerede et utstrakt dronesamarbeid med Ukraina, men enkelte ting også helt annerledes her til lands.
4: Norge kommer til å ha luftkontroll sammen med NATO, det har ingen av de krigførende partene I Ukraina. Det andre at I nord I Norge, I Arktis, så det kaldt, da får du isingsproblemer knyttet til både på vingespennet på droner, men også

0: enige om å lage ulike undergrupper som skal diskutere de veldig vanskelige spørsmålene, sånn som atomspørsmålet. De har også blitt enige om å ha en direkte kommunikasjonslinje for å unngå trefninger I Hormuzstredet, sånn som vi har sett, og også å ha en mekanisme for å overvåke situasjonen I Libanon, som har vært et viktig poeng for Iran.
1: Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede I dag, melder en rekke britiske medier. Før helgen ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn I parlamentet, og mange I partiet ønsker at han skal overta ledelsen I Labour-partiet og statsministerjobben fra Starmer.
2: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
3: 7 dager.
2: If not quicker.
3: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som I dag.
4: How will it happen?
3: Vi lurer på hvordan Sinclair ser for seg at maktskiftet ville skje. Svaret press fra statsråder I regjeringen hans. Denne helgen skal ministeret I Starmers regjering ha bedt ham om å gå av, ifølge britisk presse. Sinclair håper Starmer lytter.
2: I hope Starmer has the dignity not to allow that to happen.
1: Reporterkorrespondent Gry Blekastad Almås. Til fotball-VM nå. Kap Verde ble historisk og tok igjen poeng etter uavgjort mot Uruguay I natt, og slik hørtes det ut da Kap Verde skåret sitt første VM-mål.
5: Kap! Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay.
1: Ja, nå har Kap Verde faktisk en mulighet til å gå videre I mesterskapet hvis de tar poeng mot Saudi-Arabia I neste kamp. Og til natta så kommer den første virkelige testen I VM for det norske herrelandslaget når de møter Senegal. I forkant av mesterskapet har det vært mye snakk om vær og hvor varmt det kunne bli under Norges kamper. Ståle Solbakken ikke imponert over banen, men mer opptatt av det som kan bli en regnfull kveld på den amerikanske vestkysten.
6: Det den banen vi skal spille på, så det får vi ikke, det ikke hverken unnskyldning eller vi får ikke gjort noe med det, så det må gutta finne ut av på oppvarmingen, hvordan den banen ruller, og spesielt da hvis det regner I tillegg, så tror jeg det kommer til å gå veldig, veldig, veldig fort.
7: Og de siste værprognosene sier at det kan bli mye regn før og under Norges kamp. Det tror NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg at kan være en fordel for Norge.
8: Fordi at det norske laget best når man kan flytte en banen hurtig langs bakken. Norge må fortsatt gå ut på banen og spille enkelt I starten, men utover I kampen for å få de åpningene man ønsker, for å kunne finne Martin Ødegaard I mellomrom, for eksempel, for å sette opp Nusa, få satt den opp hurtig en mot en, så jeg glad for å høre at den banen kommer til å gå hurtig når man spiller langs bakken.
7: Den norske regnesentralen har simulert Norges gruppe 100 000 ganger, og regnet seg frem til at det 98,7% sjanse for at Norge tar seg videre I VM. Det vil ikke landslagssjef Ståle Solbakken få snakke om.
9: Den totalt ubrukelig, for den regner jo fra sånn situasjon nå. Jeg tror at for å være sikker så må du ha 4 poeng. Jeg tror ikke vi skal tenke på det. Jeg tror vi skal tenke på å snekre sammen 2 best mulige prestasjoner og begynne med den I morgen, som en stor utfordring. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
1: Reporter Håvard Moum, og kampen sendes klokka 2 I natt på NRK 1. Og for noen så det helt uaktuelt å offre nattesøvn for en fotballkamp. Løsningen blir kanskje å se den I opptak, men hvordan unngå å få resultatet før du vil?
10: Det veldig frustrerende.
11: Mathilde Fylling har noen knep I ærmet.
10: Hvis folk snakker med bare hold de litt unna. Har dere sett kampen? Sier de nei, blir du der hvis de har sett den? Så sier du ikke spoiler nå.
11: Men I dagens digitale verden finnes det flere feller.
12: Man må holde seg unna sosiale medier I den tid man kan, men det ikke så lett.
11: Kanskje man bare rett og slett må holde seg våken.
13: Hjemme I Lofoten da snakker vi om fisk og kaffe, så det bare sterk svart kaffe. Det hjelper det meste.
11: Ole Urke Heen. Syns Norge-Senegal-kampen går vel sent på natta.
14: Jeg har ikke tenkt å holde meg våken klokka 2 natta. Da ligger jeg og sover. Jeg får det på nyheten om morgenen. Allikevel.
11: Servitør og nattugle Ellen Hildre godt rigget.
15: Vi har den fordelen at vi legger oss ofte når de ferdig. Så det egentlig ganske greit med restaurantjobb da.
16: Heia Norge!
11: Steinar Rongve ved godt mot.
17: Jeg

0: City ikke opp om natta enda. Det får vi vente til slutspillet, tror jeg. I hvert fall hvis Norge kommer videre, og det gjør det.
1: Til slutt hørte du Kongens menn og Birkelunden mannskor. Reporter her var Sandra Lid Kromsvik. Den svenske centralbanken kom i mars med nye råd om kontantberedskap i tilfelle krig eller krise, og de anbefaler alle voksne svensker å ha rundt 1000 kroner i kontanter. Norges Bank vil ikke gi noen konkrete råd om hvor mye penger folk bør ha liggende, men alle bør ha kontanter og flere betalingskort, sier direktør for finansiell stabilitet i Norges Bank, Torbjørn Hægland.
2: Vi betaler stort sett digitalt, og de digitale og elektroniske betalingsløsningene er det viktigste, og de har også god beredskap. Men de kan også svikte, og da anbefaler vi at man også har noe kontanter tilgjengelig.
3: Hvis betalingssystemene vi vanligvis bruker ikke virker lenger, skal vi likevel kunne betale for det vi trenger i det daglige med kontanter. Men Norges Bank vil ikke være like konkret som den svenske Riksbanken, som mener at hver voksne person i en familie bør ha 1000 kroner liggende hjemme i beredskap. Kontanter er uansett ikke noen løsning som holder særlig lenge, mener direktør Tom Stovi i Finans Norge.
4: Jeg sier ikke at det er unødvendig å ha kontanter hjemme, men utgangspunktet for vårt arbeid er at det er en erkjennelse om at kontanter ikke kan redde oss i en alvorlig krise.
1: Reporter her, det var Johan B. Sette. Tidligere i sendingen kom vi skade for å si at Norges kamp går på vestkysten, det riktige er selvsagt østkysten. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, det er Erlend Rønneberg. Her i studio, Hilde Nilsson Ridola.

Jeg lurer på om vi bare liksom, siden det den første dagen av sommeren, at vi skal liksom, at vi bare rett og slett liksom skal ta struttingen litt ned I dag. No matter what, no matter what, you got to strut. Litt mer sånn klassisk. 10 minutter over 7:30 på NRK P1. Velkommen til sommeren 2026.

0: Poor Leno. Jeg er synd på han, det klart det. Sikkert Jay Leno da, vet du. Den gamle talkshow-stjerna borte I Amerika.
1: Ja, ja, må jeg henge helt med.
0: Ja, der, nå du med. Der du.
1: Hallo,
0: det kvart på åtte akkurat når vi skal innom de lokale nyhetene. Det Carl som har en oversikt denne mandagen, og en ansatt ved en gjenvinningsstasjon I Ås frikjent.
2: Ja, den ansatte skulle løfte vinduer som en mann I 60-årene hadde med seg til gjenvinning med en gaffeltrykk. Da veltet vinduene over mannen som ble skadet og brakk ryggen. Tingretten mente likevel at den ansatte ikke kunne klandres fordi 60-åringen sto for nærme vinduene under løftet, selv om han hadde fått beskjed om å holde seg på trygg avstand ifølge dommen. Oslo får et nytt badevann. Alunsjøen I Lillomarka nord for Groruddalen har vært drikkevannskilde for Oslo siden 1930 og vært stengt med gjerder. Når arbeidet med ny reservevannsløsning blir ferdig, kan gjerdene tas ned, skriver avisa Groruddalen. Og det fortsatt noen år til gjerne kan fjernes. Reservevannsløsningen skal være ferdig I 2028. Og fra skolestart kan foreldre med lav inntekt søke om støtte til barnas fritidsaktiviteter gjennom fritidskortet. Ordningen lanseres I august, og det Oslo kommune som står bak. Byrådsleder Eirik La Solberg kaller fritidskortet for historisk.
3: Dette innfører vi for at alle barn I Oslo, alle ungdommer I Oslo, skal kunne delta på fritidsaktiviteter helt uavhengig av foreldrenes inntekt. Og dette historisk. Dette første gangen dette gjøres I en stor kommune I Norge. Og nå innfører vi en ny rettighet som gjør at barn og unge kan få oppleve den mestringen det å delta på fritidsaktiviteter, selv om de ikke har foreldre med god inntekt.
0: Carl Sørheim ga deg de lokale nyhetene. Det sola på vei I en vindu her, opp mot 3-24 grader. Godt og varmt I dag, 10 minutter på 8 akkurat nå, på en mandag som betyr Geo-Oslo-guesser. Geo-guessing altså at du får se et bilde. Så skal du være med da og gjette, basert på hva du ser på bildet, hvor vi har tatt turen I Stor-Oslo. Og I dag en aktuell sak for de som har fulgt litt ekstra nøye med.
1: Åh, oh, yes da. Vi skal til et sted. Nå får du noen hint av meg her nå. Jeg lover ikke, det et ganske vanskelig bilde faktisk
0: ja,
1: I appen NRK Radio I dag. Det ikke så lett å se hvor vi skal til. Men stedet vi skal til har adresse. Strømsveien.
0: Oh.
1: Ja. Og åpner klokka 10 mandag til lørdag.
0: Og et sted mange menn tar turen.
1: Veldig mange menn tar
0: turen.
1: Og da vil jeg si at det også parkeringsplass der.
0: Det parkeringsplass der, det ingen tvil om. Og ja, for menn trenger det, damer.
1: Ja, men de har jo bare små vesker.
0: Martin.
1: Skjønner du
0: det? Geo-Oslo-guesseren en lek vi har hver eneste mandag. Om 10 minutter skal vi kåre en vinner. Gå inn I appen NRK Radio, se bildet da, når du hører på dette radioprogrammet for å spotte hvor vi skal I dag. Et handlenett det som ligger I

0: The North.
1: Mm-hmm. World.
2: Bor litt i New York, har fått meg. Også.
1: New York, ser
2: ja. Og litt Oslo.
1: Ja da. Du, vi har snakket om det å bli verdensmester. Hege da, som ble intervjuet av Sagen Avis, fortalte at han var verdensmester i domino, og at det bare å velge seg noe veldig smalt og litt lite, så skal man nå klare å hevde seg i verdenstoppen. Mm-hmm. Og i den anledningen vi spurte, hva kunne du blitt verdensmester i, Martin?
2: Oi, jeg sa jatsi da. Nå har jeg en ny ting. Drifting.
1: med bil. Det må du forklare.
2: Nei, jeg tenkte sånn, når du drifter med bil, så den spinner og sånn, vet du.
1: Det er
2: kult å ha vært verdensmester.
1: Det kanskje. Smalt, det det ingen tvil om. Litt som Bjørn vi snakket med rett over klokka 7, som snakker baklengs.
2: Jeg har en ny ting.
1: Ja da.
2: Verdensmester i vindusvasking.
1: Den ikke dum den heller, men det må finnes.
2: Ja, kanskje.
1: Du kan søke opp det der. Vi sendte ut Else Karina da, til gata vår, i gata vår, for å snakke med Robert blant annet, som tenkte, ja, kan du prøve seg for eksempel i verdensmester i strikking?
3: I've always enjoyed knitting, which is not something which men traditionally do in England, but I did win small prizes for it when I was a little boy. And the more complex the patterns, the more I enjoy it.
4: What do you knit?
3: Mainly sort of sweaters, sort of clothes for children, complicated Fair Isle patterns.
4: So the World Championship in knitting, how would you win?
3: Well, I think you'd have to practice a lot more than I do. Oh, I would have to practice for thousands of hours to do that.
1: Oh, thousands of hours.
2: Thousands, yes.
1: Jeg likte Robert veldig godt, ja. Strikking da, så kunne blitt med litt ekstra arbeid selvfølgelig. Eller Else Dagfrid da, som skulle prøve seg eventuelt i det å løpe litt lenger enn bare et maraton. Ultraløp, rett og slett.
2: Wow.
1: Men med noen premisser da, selvfølgelig.
5: Kanskje løping. Det måtte være å skikke ute i terrenget. Holdt på å si ultra, kanskje.
4: Oh, ja, jeg løper sånn skikkelig langt.
5: Skikkelig langt, ja. Tenk bare at du må være liksom seig i kroppen, og så må du være tøff i tøppen.
4: Men der du en del konkurrenter, da.
5: Ja, det jo.
4: Det jo det. Tror du ville klart verdenstoppen hvis du la deg i selen?
5: Nei, det tror jeg. Nei, langt derifra.
4: Men du kan drømme om det.
5: Ja, jeg drømmer om det. Det jeg.
4: Hvor ville du løpt i dette verdensmesterskapet?
5: Ja, og ja. Italia, kanskje? Frankrike?
4: Ja, litt sånn deilige omgivelser.
5: Deilige omgivelser, ja.
1: Ja, det skal løpes på sommeren, ja.
2: Å, oh, ja, ja, ja.
1: Ultraløp, da. Hva kunne du blitt verdensmester i? Else Karina har hatt en helt fornøyelig dag ute i sola forrige uke. Med Tiffany, da, som kunne blitt verdensmester i å klatre i trær.
6: Jeg kunne godt tenkt meg å være verdensmester i å klatre trær.
4: For det du god på allerede, eller?
6: Ja, jeg ganske god på det, men jeg var veldig god på det når jeg var barn. Altså, jeg har jo klatret opp til 8 meter, men det var veldig, veldig, veldig høyt. Så jeg tenker kanskje om jeg kunne klatre opp til en sånn 15 meter.
4: Ja. Du måtte trent litt for dette?
6: Jeg måtte trent litt, og så måtte jeg gjerne hatt litt sånn utstyr på meg da, sånn for at jeg ikke skulle falle ned og slå meg.
4: Du vet liksom hvilke greiner som holder
6: jeg
4: og ikke holder?
6: Jeg må gjerne se på tre først. Hva det som best egnet? Og så når jeg i klatringsmomentet, så det en sånn følelseting. Jeg tenker at det litt sånn, hva skal man si, jeg improviserer mens jeg klatrer.
1: Det veldig gøy å klatre i tre.
2: Ja. Åh, det har vært noe det.
1: Se for deg stå da på en liksom slett, og så har du noen sånn helt enorme trær, og så ser du folk som bare liksom bare første mann titt opp. Det der også garantert en verdensmestergren. Du har funnet litt mer ut om vindusvask da.
2: Ja, Window Cleaning World Cup arrangerer altså årlig under The Cleaning Show i London, og konkurransen går ut av å vaske 3 standard vindusruter. Og hør nå her, min venn.
1: Ja.
2: Det nemlig sånn at det mesterskapet her, det er greier altså. Vi har Turbo Burrows, som hadde Guinness verdensrekorden, med en fantastisk tid på 9 sekunder og 16 hundredeler siden 90-tallet. Men så kom datteren hans da, Alicia Burrows, og så ny verdensrekord med 16,13. Altså, det er helt sjukt. Og det er altså da den presise S-stroken som skal brukes.
1: Oh, ja.
2: Altså S-teknikken. Da får du skikkelig til.
1: Blir du inspirert nå til å prøve det?
2: Ja, jeg gjør det.
1: Du kan bli verdensmester, bare det smalt nok. Jeg liker både vinduespussing, Tiffany da, om å klatre i trær.
2: Mm-hmm.
1: Og 9.-11. oktober, hva tror du skjer i Grove Park, St. Louis i Missouri?
2: Nå
1: det. Jo da, det World Tree Climbing Competition.
2: Kunne du deltatt?
1: Nei, jeg litt for høyt skrekk, tror jeg.
2: Ja.
1: Men kom gjerne og se på både Tiffany og andre som eventuelt skal prøve seg.
2: Tenk å klatre i Yggdrasil, da.
1: Bare lukk øynene. Ikke hvis du kjører, så ser du for deg verdensmesterskapet i Yggdrasil-klatring.

0: podcast fra NRK.
1: Er det egentlig helt sikkert at Norge går videre I VM?
2: Landslagssjefen mener I alle fall at 97% sjanse som NRK har regnet ut å ta I.
1: Vi snakker også om hvor mye kontanter du bør ha hjemme.
2: Og så kan det hende at britene får ny statsminister.
1: Alt dette kan du høre.
0: Her NRK Nyheter klokka 8. Oljeprisen på vei ned igjen etter at det ble klart at USA og Iran nærmer seg en avtale om å få åpnet Hormuz-stredet. Sjefsanalytiker I Nordea og oljeekspert Tina Saltvedt sier markedene har tro på at en avtale vil komme I havn.
3: Ja, det tror jeg de har, og det har de merkelig nok egentlig hatt ganske lenge. Olje med levering flere måneder fremover I tid, der har prisen vært lavere enn det den har vært på veldig, veldig kort sikt. Så det tyder jo på at markedet har hatt troen på at det skal bli en fred, eller I hvert fall at man skal få oljen flytende ut I markedet igjen, sånn at, og det har kanskje vært litt overoptimistisk, men dette punktet har stadig blitt skjøvet lenger ut I tid.
0: Fire flyplasser I Russlands hovedstad Moskva ble stengt I natt på grunn av ukrainske droneangrep. Det skjer bare fire dager etter at ukrainske droner satte et oljeraffineri I Moskva I brann, et raffineri som et av Russlands største. Russisk luftvern har vært I drift, sier utenriksreporter Dag Bredvei.
4: Altså 60 droner som hadde retning Moskva, og ordføreren der, som heter Sergei Sobyanin, han skriver på meldingstjenesten Telegram at deres luftvern har skutt ned disse dronene. Og flyplasser, som du nevnte, fire flyplasser ble stengt I natt, inkludert den største Sheremetyevo-flyplassen. Og de internasjonale nyhetsbyråene de melder nå at flyplassen åpnet igjen for trafikk, men disse droneangrepene skaper da stor frykt I den russiske hovedstaden.
0: Og det ukrainske forsvaret hevder I et telegraminnlegg nå at Russland står bak et droneangrep på et tyrkisk skip. Skipet begynte å brenne. Statsborgere fra Egypt, Tyrkia og India skal ha vært ombord. Minst en person skal ha mistet livet. Ifølge nettstedet Marine Traffic lasteskipet utenfor Romania, ikke langt fra grensa til Ukraina. Til natta møter Norge Senegal I fotball-VM. Kampen går på en stadion I New York som kjent for kort gress og forhold som minner om kunstgress. Hvis det blir tørt, stopper ballen fortere, men værmeldinga sier mye regn før kampen, og det blir helt andre forhold, sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
5: Da kan det bli en veldig sleip bane, og med en våt, hard bane med kort gress, så kan det bli en vrien stuss. Det kan bli flere tilfeldigheter enn vi setter pris på. Og det andre at disse spillerne har spilt I regnvær og på tilsvarende baner før, så det liksom grenser for hvor mye vi skal gjøre ut av det. Altså. Men det jo det som fint med fotball, at de spiller på akkurat den samme banen begge lagene.
0: Og kampen kan du se på NRK igjen eller høre på NRK Sport fra klokka 2. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
6: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.

0: Det blitt litt sommerstemning hos oss her I NRK Storoslo. Velkommen til første offisielle sommersending på Vikarplass. Martin Holmen som nikker fra side til side og bringer med seg både matoppskrifter, vinduespuss og også en vinner I G-Oslo-gesseren I dag.
1: Det jeg, for vi har da lurt på hva det vi, hvor skal vi igjen I gesseren I dag I appen NRK Radio. Og I dag det stedet som har Strømsveien som veienavn og adresse, og at det åpner hver dag mandag til lørdag klokka 10.
0: Ja, det mange menn som tar turen dit. Dette var den aktualitetsverkes I knaggen da, I en ny undersøkelse I Aftenposten, hvor du da kunne lese om at kvinner drar til Bogstadveien, mens menn drar til
1: Alna Senter.
0: Alnabru, det var ikke det letteste bildet I dag.
1: Nei, det var vanskelig I dag, altså, virkelig. Men det noen som mister det. Anniken stakk av med seieren. Hun bor I mekanikerveien.
0: Fantastisk. Jeg tror på Abel, så.
1: Det?
0: Jeg nesten sikker.
1: Oi, ohoi, ohoi.
0: Uansett, ja, du kan få
1: google det. Holder du troll, det må si.
0: Må ikke du doxe Anniken på radioen da, stakkars?
1: nei, men Abelsø, det ved Tveita?
0: Ja, Abelsø. Var det ikke det jeg sa?
1: Jo.
0: Nei, det ikke ved Tveita.
1: Nei, jeg vet ikke hva Abelsø...
0: Tunga rett I munnen nå.
1: men altså, nå må jeg bare...
0: Mens Martin googler, velkommen til mandag, sier jeg da. Og så det slik at det blir opp mot 3-24 varmegrader. Strålende sol kan sky litt til I ettermiddag. Og så inn mot helgen, opp mot 30. Det skal bli bare varmere og varmere.
1: Det jo på en måte 8 steinkast da, fra Abelsø.
0: Så jeg var ikke så langt.
1: Ja, hvis du kommer fra Alvedal, hvor jeg kommer fra, så det et steinkast.
0: Ja, det sant.
1: Da du nabo med folk på Abelsø.
0: Vi snakker om hva du kunne blitt verdens mester I. Vi hadde hørt om treklatring, strikking, for ikke snakke om at Martin mener han kunne hevde seg I vindusvask.
1: Ja, vindusvask, mine venner. Hæ, tenk på det. Så det verdensrekord.
0: Hva kunne du blitt verdens mester I? Hvis det smalt og lite nok, I appen NRK Radio kan du sende melding. For han kan få med mekanikervenn. Oppsal, selvfølgelig. Oppsal.
1: Ja, Oppsal, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Oppsal.

0: Rihanna på NRK P1. Dette var selvfølgelig Umbrella du skal få slippe å ta med deg i dag. Og det selvfølgelig fordi at det skal bli strålende sol og ikke noe stress i det hele tatt.
1: Mm.
0: Ikke noe stress. Ja, det kan være litt stress. Kanskje du kom på jobb i dag og så innser du og sånn, og alle har tatt ferie. Da må du plutselig gjøre alle deres arbeidsoppgaver. Men vet du hva? Det beste med å være på ferie når, nei, på jobb når alle andre er på ferie, er ikke så farlig. Litt lang lørd. Kom og gå litt. Er det ikke deilig?
1: Mats, ikke si sånn høyt. Sjefen hører på.
0: Nei, men hæ?
1: Vet du, nå ringer Vibeke, Vibeke først, kringkastingssjefen.
0: Hva er det? Hei.
1: Hei, hei du.
0: Hei Martin, sluttpakke, hvordan ble det? Nei. God morgen, 10 minutter over 8. Det er Mats her og Martin der borte, og jeg sier Martin som nummer to i rekken, for du er da vikar for Knut Erik, så jeg skal runde litt av med det. Han skal da på Tons of Rock. Er det en festival du kunne ta turen til da?
1: Ja, det kunne jeg, men jeg skal ikke. Jeg skal på Pride, vet du.
0: Å ja, der er vi. Nei, det er full uke nå, altså. Fullstendig bonanza. Kanskje med en første ferieuka. Kanskje det er bare en helt vanlig arbeidsuke. Uansett, veldig hyggelig at du har tatt oss med. Enten du skal på Pride, eller om du skal gifte deg til helg, eller om det er Tons of Rock. Det skjer jo vanlig mye.
1: Gifte seg til helg, ja.
0: Ja, noen gjør det.
1: Når det er Pride?
0: Ja, det er jo et valg.
1: Hvis du er i Oslo, og altså, vi snakker jo til folk i hovedstadsområdet.
0: Ja, ja.
1: Og hvis du har en homofil venn, da, eller en skjev venn, så er det nesten som å banne kirka, det, altså.
0: Å velge mellom bryllup eller Pride.
1: Ja, men det,
0: men det gjelder jo for rockefolk også, da. Hvis du mister, eller sånn, nei, vi skal gifte oss fredag kveld, sånn i nitida, så blir det sånn, nei, da får du gifte deg alene.
1: Tenk på den, da.
0: Vet du hva som skjer da?
1: Men hva skjer da?
0: Norge-Frankrike.
1: Ja, det er det verste.
0: Ja, ja, det er
1: ikke. Du kan jo ikke, altså, det er jo helt... Du må faktisk legge ned en pause i bryllupet.
0: Vi skal starte med en ny lek om bare 10 små minutter, og den handler i dag litt om fotball, men den kan handle om hva som helst. Hver eneste dag så skal vi i sommer snakke om en eller annen aktuell sak, men vi skal prøve å skifte fokuset bort fra sak og over til musikk.
1: Mm-hmm.
0: For Ståle Solbakken, han skal da forhåpentligvis lede Norge til seier mot Senegal i natt.
1: Uff.
0: Men hva hører Ståle Solbakken på?
1: Ja, det er spørsmålet.
0: Vi vil høre fra deg i appen NRK Radio. Hva tror du Ståle Solbakken har på headsetet sitt når han skal finne riktig fokus?
1: Mm-hmm.
0: Nå skal Martin og jeg også få prøve oss, får vi se hva det ender opp med.
1: Nå skal han i zona si, liksom.
0: In the zone. Han er jo blitt, altså, målet er jo å bli verdensmester i fotball, selvfølgelig, men hvis du går for noe litt smalere, så har du kanskje større sjans.
1: Ja.
0: Hørte om Hege da i Sagen Avis, som fortalte han om han ble verdensmester, i hvert fall veldig i verdenstoppen, hva gjelder domino.
1: Tenk da å også kunne bli verdensmester og sovne på kommando.
0: Verdensmester i å sovne på kommando, ja.
1: Hva sier jeg?
0: Jeg synes ikke det er dum i det hele tatt.
1: Sov.
0: Ja, flyteknikk i verdensmesterskap, var på det i 2026, skriver Kent her, i USA Orlando, og vant infokategorien General Aviation. Det betyr at man kan kalle det altså, Kent, verdens beste flyteknikker.
1: Ja.
0: I alle dager, det er jo helt sinnssykt.
1: Ja, Flippi her skriver verdensmester i matpakke.
0: Den er altså veldig god.
1: Den er ikke dum.
0: Det er jo en lite verdensmesterskap for alle foreldre hver eneste morgen.
1: Ja, og så skriver You Know Walk Alone Frank, skriver her, man kan gifte seg med en av samme kjønn da, på Pride.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det kan man jo, men samtidig... Samtidig, la oss være ærlig, det er litt som, du gifter deg 17. mai liksom, du gjør ikke det, vet du.
0: Eller på julaften, for noen selvfølgelig. Jeg spør om du har fått Knut Erik i bryllupet ditt hvis du gifter deg på lørdag. Else Karine hørte med Arslak da, på gata, som mener at han kunne blitt verdensmester i loppemarkedkupp.
2: Kjøre kupp på loppemarked.
3: Hvordan skulle du bli verdensmester i det?
2: Jeg tror jeg må gjøre veldig mange skikkelig on point kupp, eller skikkelig bra kupp.
3: Hvem skulle du konkurrert med?
2: Det må jo være andre som også drar på loppemarked.
3: Hva er det beste kuppet du har gjort da, som kunne vært med i verdensmesterskapet?
2: Til. Kanskje noe. Jeg har bare kjøpt noen sånne der vifter og sånn.
3: Du må uppe gamet litt grann hvis du skal bli verdensmester, altså.
2: Ja, men jeg tror jeg på en måte har teken.
4: Jeg tørker litt svette og legger meg på siden din. Hør at du puster mens jeg kryper tettere inntil. Jeg teller ringen du skal få når du blir gammel. Blir litt trist,

0: Anna Kajander, Sabla Fin fikk du på NRK P1. Vi skal til de lokale nyhetene. Carl har en oversikt akkurat nå, 8:15 har klokka blitt denne mandagen, og regjeringen de har lagt frem et forslag til en ny plan for miljøtiltak I Oslofjorden, Carl.
1: Ja, men de som vil mene noe om den planen har frist frem til 21. august, og det får Venstre I Akershus til å reagere. De peker nemlig på at alle politikere I kommuner og fylker har møtefri I høringsperioden. Fritidskortet skal innføres I Oslo. Fra og med skolestart kommer ordningen der foreldre med lavere inntekt kan få støtte til barnas fritidsaktiviteter på plass. Og det sosialbyråd Juliane Ferskau glad for.
2: Alle barn I skolealder som har familier som tjener under cirka 1,5 million, de vil ha dette som en rettighet, og de kan få mellom 2 000 og 5 000 kroner I året. For barnefamilier så betyr det både en vekt av skuldrene med bekymring for regninger, men det betyr også at en del av de som aldri har kunnet delta I fritidsaktiviteter, nå vil ha muligheten til det, og få det samholdet, få den gleden og få den mestringen som det gir.
1: En ansatt ved en gjenvinningsstasjon I Ås frikjent I tingretten, skriver Stålens Blad. Den ansatte skulle løfte vinduet som en mann I 60-årene hadde med seg til gjenvinning med en gaffeltrøkk. Vinduene veltet over mannen som ble skadet og brakk ryggen. Tingretten mente likevel den ansatte ikke kunne klandres fordi 60-åringen var for nærme vinduene selv om han hadde fått beskjed om å holde seg på trygg avstand ifølge dommen. Og Oslo får et nytt badevann. Alunsjøen I Lillomarka, nord for Groruddalen, har vært drikkevannskilde for Oslo siden 1930 og vært stengt med gjærer. Nå kan gjærene fjernes, men først om noen år. Ny reservevannsløsning må være på plass, skriver avisa Groruddalen, og den skal være ferdig først I 2028.
0: Og det Carl Sørheim som gir deg de lokale nyhetene, og I natt møter Norge Senegal. Gutta skal ut I kampen, og Ståle Solbakken selvfølgelig sjefen for det hele. I vårt nye innslag denne sommeren så skal vi ikke fokusere så veldig mye på hvordan det skal gå med Norge-Senegal, men vi skal prøve å finne ut hva Ståle Solbakken hører på når han skal gjøre seg klar.
3: Ja!
0: Og det betyr at du der hjemme kan sende melding I appen NRK Radio. Hvilken låt passer det? Hva kunne vi liksom ha sendt mail og bare sånn, Halla Ståle, jeg tror du har godt utgangspunkt hvis du hører på den, eller hva tror du han hører på? Så spørsmålet rett og slett, Norge møter Senegal, men hva hører Ståle Solbakken på? Oh, Martin, ja. Du har valgt ut en låt, hva du har gått for?
3: Jeg har gått for Knutson Ludvigsen,
0: ja.
3: Kanskje kommer kongen.

0: Det høres jo nesten litt ut som det var det, Ståle Solbakken som sang også,
1: liksom. Ja, men skjønner du, det hadde vært sånn. Jeg hadde bare ønsket at han
0: hadde litt Kunstner Ludvigsen i headsetet på veien da.
1: Ja.
0: Jeg går, ettersom vi skal møte Senegal, som finnes på det afrikanske kontinent,
1: ja.
0: Så tror jeg nå Ståle Solbakken tar på seg headsetet. Ståle setter seg. Ståle Solbakken setter seg med den låta her. Waka waka This time for Africa. Ja, hvilken låt tror du da at Ståle Solbakken hører på? Du kan stemme på en av disse to eller komme et bedre forslag i appen NRK Radio. Blir det Martin, blir det jeg eller blir det du som sender melding som stikker av gårde med seieren? Vi står i pitch nå. Loco. 10 minutter på halv 9.

Fish heter artisten, og Local fikk du her nå. Det er klokka blitt 7:07. Norge møter Senegal I natta. Hva hører Ståle Solbakken på når han skal gjøre seg klar? Det... Waka Waka med Shakira, som mitt forslag, eller det Martin sitt da?

0: to stykker fra Martin og meg forslag til hva Ståle Solbakken hører på. Martin, vi har fått inn noen meldinger også. Det er gode forslag, altså, i utgangspunktet.
1: Nå er jeg spent. Hva har vi?
0: Vi har jo fått inn den meldingen her.
1: Oi! Eilig Scooter!
0: Dette her Toro på Torshov. Se på typen da, det klart han hører på Scooter. How much is the fish?
1: Ja, det klart det, gutter.
0: Ellers en annen som har sendt over, den må jo selvfølgelig spille. Senegal Fast Food. Det Sivert som sier? Den var ny for meg. Det må jeg bare si med en gang. Men en fin tilskudd til musikalet, senegalesisk musikk. Ja, det har kommet inn en til her som skriver selvsagt det må bli Guns N' Roses med It's So Easy som Ståle Solbakken hører på akkurat nå. I appen NRK Radio så det flere som har vært inne og stemt da, og enn så lenge vi skal runde da. Vi skal finne ut hva Ståle Solbakken har hørt på. Ja. Hører på i dag.
1: Hva hører han på? Det Waka Waka Shakira? Eller det kanskje kommer Knut Kongen?
0: How much is the fish? Det hadde vært gøy, for den ikke med i avstemningen.
1: Det hadde vært veldig gøy, faktisk.
0: Det første gang vi leker leken, så vi må finne hvordan vi skal gjøre det. For vi må jo få med deres, ikke sant? Så vi må legge det opp litt annerledes i morgen. Men det ikke en prosess in the making.
1: Learning as we go, som man sier.
0: Norge møter Senegal i natt, men hva hører Ståle Solbakken på?
1: Ja da, 82% av stemmen til Shakira.

0: Shakira. This time for Africa, waka waka, var det som stakk av gårde I morgen kvart over åtte, finner vi ut hva neste en annen person hører på da. Kampen, den kan du se I natt klokka to på NRK.
1: Fotball-VM. Tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.
2: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
3: Reiseradion, det sommer.
4: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.
2: NRK Nyheter klokka 8.30. Den positive utviklingen I folks holdninger til skeive og alle som omfattet av LHBT pluss-begrepet har flatet ut. Det kommer fram I en ny undersøkelse opinion har gjort for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. De negative holdningene mest utbredt I Rogaland, Agder og Telemark. Et flertall mener likevel at det viktig at Pride markeres. Og dette blir det mer om I nyhetsmålen på NRK P2 og NRK Nyheter om noen minutter. Norge bør satse på å lære opp gode dronepiloter, bygge infrastruktur og utvikle spesialiserte droneavdelinger I forsvaret. Det mener ukrainske droneeksperter. Lars Peder Haga, som førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, mener særlig det siste viktig.
5: Hvis man skal virkelig drive utvikling og forstå hva dette handler om, og greie å utvikle både mottak og ta I bruk teknologiene selv, Da må man ha litt robuste avdelinger og miljøer som arbeider med det. Det kan ikke være sånn sideshow for noen.
6: Ja, så det jo en teknologiutvikling som går rivende fort. Om man har droner liggende på lager, da, et år eller to bygger opp en kapasitet, så det nesten gammel lakse før de blir brukt.
5: Ja, og det jo et virkelig dilemma. Samtidig, hvis du ikke handler inn, så har du ikke noe å slåss med I morgen.
2: Intervjuet Bjørn Høstrøm Jukastein. USA og Iran enige om en plan som I løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred, opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. For få timer siden opplyste de at første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen I Midtøsten var over, det forteller korrespondent Aida Korami.
7: Det har vært et 12 timers møtemaraton for å få på plass dette veikartet. Her har de blant annet blitt enige om å lage ulike undergrupper som skal diskutere de veldig vanskelige spørsmålene, sånn som atomspørsmålet. De har også blitt enige om å ha en direkte kommunikasjonslinje for å unngå trefninger I Hormuzstredet, sånn som vi har sett. Og også å ha en mekanisme for å overvåke situasjonen I Libanon, som har vært et viktig poeng for Iran.
2: Til natta møter Norge Senegal I fotball-VM. Ifølge datamodeller, som fra Norsk Regnesentral, Norge så godt som videre fra VM. Tullprat, mener landslagssjef Ståle Solbakken.
8: Den totalt ubrukelig, for den regner jo fra sånn situasjon nå. Jeg tror at for å være sikker så må du ha 4 poeng. Jeg tror ikke vi skal tenke på det. Jeg tror vi skal tenke på å snekre sammen 2 best mulige prestasjoner og begynne med den I morgen, som en stor utfordring. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
2: Og kampen den hører eller ser du I natt fra klokka 2 på NRK 1 eller NRK Sport. NRK Nyheter nå, Hilde Nilsson Ridola.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.

0: deg som kanskje tenker sånn, jeg kommer aldri til å hevde meg I store sporter eller noe sånt. Derfor kan man gjøre det så smalt som mulig, litt som Hege som blir intervjuet av Sagen Avis. Blitt verdensmester I domino. Ikke sant? Velg noe bitte, bitte, bitte lite. Du snakket om vindusvasking også.
1: Ja, det var jo min favoritt. Eller Yatzy.
0: Eller Yatzy, det går også. Send oss gjerne melding av appen NRK Radio. Hva kunne du blitt verdensmester I? Og nå skal vi over og hilse på en fyr som rett og slett tok turen over dammen til USA.
1: Og Orlando. Det Kent. Hei!
0: det Kent.
2: Hei.
0: Der vet du. Jeg hadde ikke trykket på feil. Jeg som trykket på feil.
1: Mats ikke verdensmester I knapper I hvert fall.
0: ja, Kent, velkommen. God morgen forresten. Har du en fin start på dagen?
2: Ja, absolutt. God morgen.
0: Oh, helt utmerket. Du altså da verdensmester I... Ja, vil du si det selv?
2: Verdensmester I flyteknikk.
0: I flyteknikk?
2: Innenfor kategori general aviation da.
0: Ok, så kategorien da general aviation, Kent. Hva betyr det?
2: Nei, det helikopter og privatfly.
0: Åja, sånn luksus, sånn luxury da, eller?
2: Ja, kommersielt.
0: Ja, ikke sant?
1: Dyre. Det sånn da, Kent, at du da jobber med det til vanlig også?
2: Ja, jeg jobber så til daglig som tekniker, stemmer det?
1: Ok, så da det det sånn, det flyet du har sjekket, det vil jeg sitte på.
0: Jeg også.
2: Absolutt.
0: Kent, hvordan foregår verdensmesterskap I flyteknikk? Hva man, hva liksom utfordringen eller oppgaven man får tildelt?
2: Nei, det for eksempel papirarbeid, det som det mye av. Det også for eksempel bytting av vinduer, service av understell, bytting av motordeler, ja, flyteknisk.
0: Det veldig, veldig gøy. Du en sånn fyr som synes det gøy å fly I tillegg, eller?
2: Ja, det synes jeg.
0: Ja. Men du sånn da som sitter og titter litt ut og tenker sånn, jaså, ja, du får sjekka den kardangen der også, eller hvordan det?
2: Ja, man litt sånn yrkesskadet, så man ser jo etter ting hele tiden.
0: Det veldig gøy. Skal du tilbake da og hevde deg neste år, eller du på en måte fornøyd med verdensmesterskapet nå?
2: Nei, jeg gir meg på topp. Jeg vant jo, så da sier jeg meg fornøyd med det.
0: Ja, det helt utmerket, Kent. Tusen takk for at du var med og gratulerer da, med å bli altså verdensmester I flyteknikk, flyteknikk innenfor kategorien General Aviation.
1: Ja, det helt rått.
0: Ha en fin dag videre.
2: Tusen takk, Lige.
0: Ha det godt da.
2: Hei.
1: Jeg kom på en ting nå.
0: Hva da?
1: Jeg kjenner en fyr som I slekt med meg, som Tor Rangeball. Han verdensmester I Hold deg fast. Mekanikk, altså bilmekanikk-greier.
0: Ja, men selvfølgelig, hvis du god I jobben din, så det jo bare å gjøre det til å bli verdensmester I det hele tatt. Altså, det helt fantastisk. Kion Andreas skriver også, jeg allerede verdensmester. I irriterer meg over stort og smått I offentlig rom.
1: Det
0: veldig god. Du ikke den eneste, det ingen tvil om. Hva kunne du blitt verdensmester da, stort eller smått? Appen NRK Radio stedet.

0: sommer I peto.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I et sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

0: Det er gøy. Jeg tenkte å tråkke vannet litt når du skulle ringe opp Kent i stad og bare sånn, ja nei, har du klart å forhåndsbestille GTA da? Det kommer jo i november, må vi vite. Hvordan liksom du tråkker litt vann med en litt sånn aktuell sak. Men på torsdag kan du altså da i hvert fall starte med forhåndsbestillingen din da, av GTA, som kommer 19. november.
1: Er det en av oss som vil jeg skal tråkke vann med, så er det deg, Mats.
0: Ja, det er hyggelig. Vi skal til de lokale nyhetene med en som har fullt kål på det hele, og han heter Carl Sørheim, kvart på ni nå. Oslo har fått et nytt badevann.
2: Ja, Alunsjøen i Lillomarka, nord for Groruddalen, har vært drikkevannskilde for Oslo siden 1930, og har vært stengt med gjerder. Nå kan gjerdene fjernes, men først om noen år. Ny reservevannsløsning må være på plass, skriver avisa Groruddalen. Og den skal være ferdig i 2028. Og det blir en varm og tørr uke, og politiet advarer om lek med ild. I natt ble noen ungdommer observert mens de forsøkte å tenne på noe ved en barnehage på Nesodden. Personen som meldte fra til politiet fikk selv slukka brannen. Politiet sier at å leke med åpne flammer nå veldig risikabelt, og ber foreldre om å snakke med barna sine. Fra skolestart kan foreldre med lav inntekt søke om støtte til barnas fritidsaktiviteter gjennom fritidskortet. Ordningen lanseres i august, og det Oslo kommune som står bak. Hvor mye støtte man kan få avhenger av de foresattes inntekt. Og det britiske magasinet Monokkel har kåret Fuglen i Oslo til verdens beste kaffebar. Fuglen troner helt øverst på magasinets liste over de 25 beste kaffebarene i verden. Og daglig leder i Fuglen sier til avisa Oslo at de overveldet og i sjokk.
0: Carl Sørheim ga deg de lokale nyhetene de siste for denne mandagen, hvor du kan forvente deg opp mot 23 varmegrader, strålende sol, og så skyr det litt til ettermiddagen. Vi har snakket om hva du kunne blitt verdensmester i anledning Hege, som ble intervjuet i Sagen Avis, som sa at jo smalere og mindre ting, jo lettere er det kanskje å bli verdensmester. Blitt verdensmester i domino. Og Marit skriver at du kunne blitt verdensmester i å pakke fint i poser på matbutikken etter handletur.
1: Du, der kan jeg melde meg på. Jeg får ikke en førsteplass, kanskje en god nummer to.
0: Ja, det veldig gøy. Posene blir perfekte ved at de kan stå og være omtrent like mye og rimelig godt sortert. Mannen min kunne blitt verdensmester i småprat. Han snakker med hvem som helst, hvor som helst, når som helst. Og det må innrømmes kanskje en litt mer nyttig ting å være verdensmester i. Jeg holder en knapp på at du står og pakker poser, så kan han holde praten i gang med kassadama. Sånn det fint dette. Jeg tar Kent nå før vi skal fortelle deg hva du skal prate om i lunsjen i dag.

0: Amanda.
1: Tenfjord på NRK P1. Åh, kjenn da.
0: Du var ute I det nå, Martin.
1: Og nå hopper jeg altså.
0: Og det egentlig anledning, fordi I morgen du litt sånn sulten på å få tak I et svømmebasseng.
1: Jeg det.
0: Ja, da, for Martin villig til å ta med seg en mikrofon hvis det finnes noen I vårt område. Som har et svømmebasseng. Nei, vi snakker ikke fjorden, vi snakker ikke lutevann, vi snakker ikke nøklevann, vi snakker vaskekte svømmebasseng.
1: Jaha, jeg synes, fordi på Alvdal da, hvor jeg vokste opp, det ingen som hadde basseng der. Fordi det ikke temperatur for det. Så for meg så basseng toppen av lykke. Jeg ser for meg å ha et basseng, da kan jeg dø lykkelig.
0: Vi må ha noen med basseng. Har du det? Kjenner du noen? Send oss gjerne en melding på NRK Radio. Martin villig til å komme og dukke opp. Villig til. Mer enn nok. Mer enn gjerne. Hopper vi. Høres igjen I morgen.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 9. Oljeprisen på vei ned etter det ble klart at Iran og USA nærmer seg en avtale om å få åpne opp Hormuzsundet, der store deler av oljetrafikken i verden går. Sjefsanalytiker i Nordea og oljeekspert Tina Saltvedt sier marknadene har tro på at en avtale kommer i havn. Hun sier også at store oljelager har vært viktige for at oljeprisen ikke har blitt enda mer ustabil.
1: Det finnes store reservelagre som bygd opp etter oljekrisen i 73, så det mange av de store importlandene som bygd opp store lagre nettopp for å ha i situasjoner sånn som nå. Og det tror jeg faktisk vi ser at disse lagerne har hatt en veldig god funktion, altså ha tilgjengelig fysisk olje når det trengs, i tillegg til å dempe forventningene om hvor høy oljeprisen skal bli.
0: Sør-Korea sin tidligere justisminister dømt for å rolle seg i det mislykka forsøket på å innføre unntakstilstand i landet i 2024. Nå får Park Sung-jae 25 år i fengsel. Unntakstilstanden ga forbud mot all politisk aktivitet i landet, og den tidligere presidenten også dømt til livstid for kuppforsøk. Her har jeg med Nordlandsbanen åpen igjen forbi Nesvatnet i Levanger kommune etter at et kvikkleireskred ødela både jernbanesporet og E6 i august i fjor. Frem til i dag har banen altså vært helt stengt. Dette en viktig dag for kundene, sier Randi Ness i SJ Nord.
2: I 10 måneder så har Trønderbanen og da Nordlandsbanen nå vært stengt ved Nesvatnet, som betyr at kundene våre har vært nødt til å ta buss for tog over en lengre strekning.
3: 750 meter ny midlertidig jernbanestrekning skulle da til. Man har altså flyttet 300 000 kubikkmeter med løsmasse og kvikkleire, og ca. 10 000 lastebillass. Og så har man tatt tilbake igjen og fylt på 5 000 lastebillass med stein fra fjellet, grunnfjellet opp, så nå er det trygt å kjøre der sånn.
0: Det sa vår reporter på Nordlandsbanen, Arne Christian Gansmo. Mange starter i sin første sommerjobb i dag, og når en møter nye arbeidsoppgaver, ny arbeidshverdag og noe helt annet enn skolebenken, kan det være vanskelig å vite hva en må vite og hva en skal spørre sjefen om. Alexander Paulsen, driftsleder for spel, butikk og foto på Tusenfry, har lært opp mange nye sommervikarer.
4: Først og fremst spør hva egentlig, har du noen tips? Hvordan kan det bli bedre? Har du noen oppgaver som må gjøres? Har du noen tips til hvordan jeg kan gjøre oppgavene bedre? Og egentlig bare fokusere på å spørre åpne spørsmål.
0: Til slutt har vi med at en MC-fører i natt ble flogen til Ullevål sykehus etter en motorsykkelulykke i Rakstad i Østfold. Det ikke klart hva slags skader mannen fikk i ulykka. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Da var det mandag. Velkommen skal dere være til Reiseradion med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. For noen så det fortsatt jobbtid, mens andre ute I fullskala ferie. Jeg har begynt å røre med dagen allerede. Dette vår tredje sending.
1: Kjenner du selv det?
0: Og kanskje også noe som bidrar til rota jo alle disse VM-kampene. For I kveld, eller altså I natt, så det sending. Norge skal møte Senegal.
1: Nervøs,
0: Folk vel I gang med ro allerede på Times Square, så jeg.
1: Ja, det var også noen som prøvde, en stor yogagruppe som prøvde å ha yoga-time der, som selvfølgelig rart.
0: Yoga-heying.
1: Yoga-heying, omgitt av tusenvis av nordmenn.
0: Som ikke kommer seg av flekken.
1: Nei.
0: Vi skal jo også musikalsk inn I VM. Vi nødt til å gjøre det, og nå skal vi spille en låt som du mener den beste fotballlåta som Norge har gitt ut.
1: Ja, det kommer jo har kommet noen nye fotballlåter I forbindelse med VM, men jeg synes den gode gamle best. Det riktig nok noe oppdatert. Det jo da fotballutgaven av Dumb Dumb Boys, nemlig Reser. Mm. Vi spiller Bønna ifra Nord.
0: Lader opp til kamp I natt. Vær så god, og velkommen skal dere være.

0: er en innspilling fra Reser. Bønna 2026 så artig at Prepleon prøver seg på litt, jeg sier prøver seg, på litt franske gloser. Og de og dø.
1: Nå skal jeg prøve med,
0: og dør. Og France, sier han inne der. Jeg tenkte at kanskje han hadde tenkt til å si au revoir.
1: Ja.
0: Jeg hadde to I fransk, du hører jo det også. Men det komplisert.
1: Jeg hadde ikke fransk, det fransk.
0: Adieu, au France.
1: I dag så får vi besøk av Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase. Vi jo veldig spente på hva som skjer med dette hotellprosjektet. Det hotell? Blir det hotell? Vi får se.
0: Jeg så lei det å svare på at det papirarbeid. Men vi gleder oss veldig til de kommer på besøk.
1: Ja. Vi reporter som I dag på Helgøya. Som jeg ikke, jeg har jo vært på Helgøya, men ofte så ser man også på Helgøya fra.
0: For det Mjøsa.
1: Det Mjøsa. Ja. Og så blir det selvfølgelig konkurranse.
0: Ja. Men så aller viktigst, ikke sant? Det kamp I natt, og vi lurer på hvordan dere har tenkt å legge opp dette løpet. Vi skal selv se kampen, skal man sove først, skal man døgne? Hvordan skal dere løse det, dere som har tenkt å se Senegal-kampen? Men så, da vi satt og pratet om dette før sending, så braste det inn Øystein Hagelund, som jobber I Nytimen, journalist.
2: Ja, I bånd, ja.
0: Og så kommer du og så sier du, har du sett på Hamar Arbeiderblad?
2: Ja, for det...
0: Nei, jo svaret.
2: Nei, det svaret ditt.
0: For det siste men, nytt, du kommer derfra nå.
2: Jeg kommer nå direkte, for New York Times melder ikke, VG melder ikke, NRK.no melder ikke, men go-to-stedet når det gjelder breaking news selvfølgelig Hamar Arbeiderblad, ha.no. Der står det for over at Camilla blir ny senterleder og at trebarnsfamilien går all in, så står det Norges kamp I fare.
0: Ja, og det står ikke på VG.
1: Nei, det har ikke vi sett.
2: Nei, men det... Dere må jo gå, det
0: jo, vi går I feil sted. Okay.
2: Det rapporter fra USA, skriver Hamar Arbeiderblad, at det spådd skikkelig ruskevær I New York-området, og hvis det begynner å lyne der på MetLife Stadium I New Jersey, da blir kampen utsatt, eventuelt faktisk avlyst og må spilles på et senere tidspunkt.
1: Og du mumlet litt før vi gikk på her, at dette et sted hvor de tar lyn på alvor.
2: Ja, de tar lyn på alvor. De gjør det. Jeg husker en gang jeg skulle ha innenriksfly fra Østkysten, da var det meldt lyn, flyplassen bare stengte, og det var blå himmel.
0: Og nå det meldt lyn.
2: Nå det meldt lyn, ifølge Hamar Arbeiderblad.
0: Ja, ja, just det.
2: Og som sikkert har gode kilder på det.
1: Og vi skal jo også spille på en bane som kan by på litt overvann, vil jeg tro, fordi den vi så steinhard, den der fotballbanen her. Det minner deg mye nærmere et kunstgress, I hvert fall en vanegress.
0: Ja.
1: Det blir en meget hard og rask bane, så det skal også bli spennende hvis det begynner å bøtte ned.
0: Men hvis vi legger Hamar Arbeiderblad til side og deres kilder, og tenker at kampen, den spilles I natt klokka 2 norsk tid.
2: Ja.
0: Hvordan skal du løse det rent sånn, for du jo også arbeidsmann?
2: Absolutt, jeg jobber knallhardt hver bid I dag, men jeg begynte jo allerede I går. Jeg var oppe litt sent I går kveld, så på noen dokumentarer om noen motorsykkelgjenger borte.
0: Ja.
2: Og så sto jeg opp tidlig I dag, så jeg allerede litt trøtt, og så I kveld, sånn I tid til jeg skal legge meg. Og så skal jeg sove til 01.55, da står klokka på, så tasser jeg fra senga inn foran TV-en, se matchen, blir jo litt sånn ivrig sikkert uansett hvordan det går, og så skal jeg legge meg igjen og sove da, skal jeg spørre prosjektleder Sari Jensen om det mulig og at vi skal forskyve arbeidstiden litt.
1: Vet du, nå svarer han. Det helt greit.
2: Det var greit, han rask. Han født for fart, han bygd for fart, han sa
1: det
2: igjen.
1: Det ligger jo også et bittelite problem her også, fordi den der greien med å sove først, og det, da det bare sånn at man må droppe den, altså. Men det jo Frankrike Irak klokka 11, som da selvfølgelig ganske viktig I forhold til vår gruppe. Men,
0: Å legge seg og vite at den går på TV, og dirre, og tvinge seg I søvn.
2: Jeg bare hører på noen dårlige podcaster, du sovner med en gang.
0: Så du skal ikke få med deg den kampen
2: klokka 11? Nei, for jeg tipper Frankrike vinner den 6-7-0 uansett.
0: Ja, så
2: den
0: det. Spenningen ikke maksimal.
2: Nei, den ikke det.
0: Men nå vi liksom prøver å løse det så godt vi kan, men vi vil jo gjerne høre fra dere også, for det mange som har tenkt å se denne kampen. Hvordan skal opplegget bli? Ikke sant? Hva slags planer har du I kveld og I natt? Da kan du gå inn I radioappen og trykke på reiseradioen. Øverst, send inn. Da viser du med pekefingeren.
1: Du har bare allerede fått et
0: fått
1: svar. Morten, veldig kort, men så sier vi bare sove først,
2: Morten på deg.
0: Så får vi se da. Så fortsett å sende inn. Tusen takk for sist, absolutt siste nytt fra Hamar Arbeiderblad.
1: Jeg hører jo at du journalist Bonn Hagelund.
2: Ja, takk, takk.
1: Så tydelig språk der.
2: Veldig kort å være innom.
0: Og så får du si fra hvis det kommer flere overskrifter derfra.
2: Ja, da løper jeg inn. Jeg sitter jo rett og slett hjørnet her.
0: Ja, vet du.

0: Beate her I Reiseradion Og vi har fått besøk av Ronny og Tuva Velkommen
1: Hallo.
2: God sommer
1: God sommer
3: Kommer virvelende inn her Og Ronny, vi snakket jo før de der Om hvordan man skal løse Senegal-Norge opplegget Hva har dere gått for?
2: Altså, først må jeg bare si at jeg var jo ute og flottet meg på Ullevål stadion og så Norge-Irak, så nå det Tuvas tur.
1: Ja, I dag det mors sin tur.
3: Åh, heter det bytte
1: Om jeg har boket bord! Ja, det har jeg.
3: Hvor skal du?
1: Jeg skal på Rockefeller I Oslo sentrum. Ja da, ja da. 2-4.
0: Hvordan det? Du...
1: Nå ser du på meg, Martin, som at jeg har sagt noe helt sykt.
3: Nei, jeg synes det var veldig gøy at du har boket bord.
1: Ja.
3: Men det du, litt viktig å ha.
0: Du såpass gira nå at du kjenner litt på nerver allerede?
1: Altså, jeg har ekte høy puls, liksom. Ja. Jeg så spent at jeg klarer nesten ikke å vente. Så når vi... Jeg har jo planlagt liksom, hele kvelden, skal først I Pride Park, så ut på middag, og så rett på kamp. Men så når vi skulle gå... Vi skulle
2: så om du husker Norge-Senegal, blir
1: det
2: noe
1: annet spørsmål. Det får vi se på. Men når vi da skulle være I barnehagen I dag, så har vi på en måte helt avklart at jeg sover på sofaen, og bla, bla, bla, alt det der. Og så sa jeg til Ronny sånn, men kanskje vi skal vurdere å vekke datteren, at du skal vekke datteren vår til kampen I kveld.
0: Ja.
1: Så det planen.
2: Det planen. Altså, jeg hjemme, så jeg går for, jeg som Hagelund som var I stad, jeg går for en tidlig seng, for mest mulig, for problemet hjemme hos oss at jeg må få mest mulig søvn før klokka to, fordi hvis la oss si at kampen drar ut, og det gjør den jo med alle disse nye reklamepausene og waterbreaks og sånn, så plutselig det godt over 2 timer, og da det ikke så lenge til vår toåring står opp. Så jeg må belage meg på at søvnet for I natt fra når jeg legger meg I kveld, til 2 I natt. Ja. Og så må jeg ta morgendagen derfra. Men dette kommer til å gå helt fint.
3: Ja, for du skal vekke da datter på 5, se kampen, og barnet
1: den
3: over nå.
1: At hun sovner midtveis.
2: Altså, det mest optimale hvis hun
3: Kiler litt rygg underveis.
2: Ja, og ta med dyna, Legge til rette for at det plass der det lett å sovne igjen.
3: Mens du får snap. Fra mor med overtenning og bord
0: men det slår meg litt med dette her at jeg har nå bare egentlig tenkt på I natt morgendagen har jeg ikke reflektert så mye over enda
1: men det ikke noe vits, ikke tenk på det det må bare gå
2: altså nå så vi jo dere at det var jo etter Norge-Irak så var det jo, det var for sånt du røster og fikk I Oslo morgen etterpå så Norge justerer seg dette får vi til folkens, dette klarer vi bare
3: det,
2: gnir
3: jeg liker så godt at det noe kollektivt
2: ja, det veldig fint
1: og det så deilig følelse åh, jeg håper vi med I alle EM og VM resten av tiden jeg lever
3: vi trenger det men vi skal jo snakke med dere selvfølgelig om å oppdatere hvordan det går med Hellas drømmen men aller først så skal vi ha skipmøte, for det fast punkt her I Reiseradion. Det skal leses. Sondre Lerche tok første sending.
1: Ja.
3: Jon Brunegodt dramatiserte skipmøtet I går.
1: Ja.
2: Nå merker du at han stemmen I Bjørnis, for å si det sånn.
0: Og så har vi fått litt vite da gjennom serien at du ikke sånn superglad I båter, Ronny.
2: Nei, det synes jeg små båter. Jeg elsker danske båter, men små båter det vanskeligste jeg vet, altså. Jeg synes det utrolig ukomfortabelt.
3: Ja, hva det du reagerer på?
2: Nei, det som...
1: Nei, for så vondt
2: Neida, nei, men altså det er jo stort sett Tuva som tvinger meg opp I små båter For hun har jo en på hytta også Og nei, det bare Jeg føler at du kunne like godt satte på et lauvblad på havet Føler jeg, at
3: det er
2: jeg føler at det utrygt Jeg burde kanskje hatt med en tur innom om redningsselskap Og burde lært mer sikkert
3: så Terapirommet
2: Så det sånn at det veldig bra med skippermøte
3: Men har du vokst opp med noen båt Eller det at du ikke har blitt eksponert for det som gjør at du litt du vet, redd for det?
2: Det det som stokst. Jeg har vokst opp med og det jo Sankt Hans I morgen.
3: Ja.
2: Jeg har vokst opp med Jonsok da, som vi kaller det, Jonsok-feiring med at vi ror rundt I en liten trebåt på trygt vatten.
1: Ja, det det såpass grunnt at du kan stå
2: aktiv. Nei, ja, det også, men at det altså, det, det ikke en store bølge. Det liksom innlandsvatten, det ferskvatten, det trygt. Det føles
3: stille mindre. Vann.
2: Ja, stille vatten, så der har vi rodd rundt. Så tre båter I ferskvatten, det liker jeg.
3: Det føles ut som at det du som skal ta skippemøte til
1: 100%, ikke for skryte. Jeg har båtlappen, så jeg klar.
3: Ja, da setter vi I gang.
1: Falle over bord nå det farligste du kan gjøre når du I en båt. Derfor det lurt å øve seg på hvordan du kommer ombord igjen hvis uhellet skal være ute. I dag kan du lære deg hva du skal gjøre hvis du faller ombord, og ikke minst hvordan du unngår at det skjer når redningsselskapet arrangerer skippemøte 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland I Arendal. Ja, den grei. Ja. Elias I Stavanger, sjømann I Skjeberg og Einar Helsning Uni I Haugesund. Har du noen gang falt ut av en båt, Ronny?
2: Nei, men...
1: Kanskje du skal prøve det
2: sommeren? Nei, men jeg prøver å komme opp igjen I, og det synes jeg vanskelig. Da må du stige helt.

0: 23% har da det økt med da folk som vil reise da til dette stedet. Det er ganske sjukt.
1: Ja, det er helt ellevilt faktisk.
2: Og det skjønner jeg så godt, for det er en fantastisk liten by, en søvnig liten gresk landsby. Ordentlig fin.
1: Ja.
2: Så det forstår jeg veldig godt. Og vi får jo, altså det, og den bare fortsatt, til alle som hører på, bare fortsett å sende bilder av at dere er utenfor hotellet og sånn.
1: Ja.
2: For det er veldig koselig å få sånn. Da ser vi at for det står bra til, og ingenting har falt fra hverandre der det siste døgnet. Veldig hyggelig med nordmenn som er i Makigal også, som tar bilder av hotellet.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Men det ser jo veldig vakkert ut der, men det som vi nordmenn også omfavner med Hellas, det er jo stålerør og byggeprosjekter som aldri er oppe å stå, og geit med hoftekam ut av ledd. Altså, alle disse tingene er jo også gresk, på en måte. Det er alltid noe bak.
1: Ja, ja, ja, og de har alltid på en måte den der stripa nede ved vannet, bare smashing og hvit og blå og sånn, og så går du bak, så bare, åja, ok, her, ja, her er det ingen som har vært på 10.000 år.
3: Hvor det er gamle
1: liksom.
3: Brønner og minnesmerker av alle som har dødd i trafikken uten hjelm. Altså, det er...
1: Men det er jo det som er fantastisk.
3: Det er jo begge deler.
1: Ja, ikke det med folk som har dødd i trafikken. Det er ikke det som... Jeg trykker det tilbake.
2: Men, nei, men at det er en hel pakke, ja, absolutt. Ja, det er gleden det.
1: Ja, ja.
0: Men klarer dere nå, når står dere foran en sommer, hva er planene?
2: Altså vi har lært, nå har vi lært oss, føler jeg, å ikke sette alt på vent for Hellas. Så vi, men jeg er såpass optimistisk at jeg går rundt nå og sier at nå kjører vi siste sommer før alle sommerer er i Hellas.
1: Ja.
2: Så da er det Tuvas familie, det er noe hus, vi skal besøke noe hus i Italia, og så skal vi på Hunderfossen med mamma og pappa til helga. Og det er veldig koselig fordi...
1: Og barn?
2: Og, ja, ja, ja.
1: Faktisk skaffet barnevakt. Det var ordentlig.
0: Men det er et fint bilde av Tuva og Ronny går alene inn i trollet.
2: Ja, ja, ja.
1: Og med mor og far til Ronny.
2: Ja, det er veldig. Nei, men mamma og pappa og min søster kommer fra Førde, og så er det jo fordi jeg har jo tilbake alle mine somre har jeg vært på Hunderfossen. Jeg har jo bare vært på Hunderfossen, fordi mamma og pappa synes Tusenfryd er for maset det.
1: Ja.
2: Og så er det litt sånn, Hunderfossen er så belagelig og beleilig. Så nå til helga så skal jeg gjenoppta, og det er så spennende. Jeg skal både bo på campingplassen der jeg bodde på i min barndom, med mamma, pappa, Tuva og hele bøtebilletten og mine barn. Og så skal vi på Hunderfossen, som jeg da har vokst opp med at vi alltid er. Så nå skal jeg på en måte ta mine barn med inn i den tradisjonen der. Jeg tror det blir kjempe... Jeg gleder meg veldig.
0: Men vil likevel Hellas surre og gå i bakhodet?
1: Altså, det må jeg bare si at de tar jo ikke ferie før i august i Hellas. Da det liksom den store... Så de jobber på, og så... Har vi de siste to ukene litt åpne? I tilfelle, det skulle skje.
3: Og dere er jo også, dere skal jo, det er jo partreff i Reiseradion. Dere skal ha siste uke i Reiseradion i år.
1: Ja, det skal vi.
3: Og da kan det jo være, som Ronny sier, at det er noen oppdateringer.
1: Det er åpne.
2: Altså, jeg tenker at vi er åpne. Nå, jeg skal ikke ta noe seier på forskudd, men hvis det nå plutselig er en kontrakt som kommer med seglene, så reiser vi ut til Hellas og signerer kontrakt.
1: Ja, ja.
2: Da må vi bare rydde. Og det er litt sånn, og det er det vi må gjøre da. Vi må, i stedet for at vi hele tiden planlegger å holde alt åpent for å kunne reise til Hellas, så tenker jeg sånn, hvis Hellas kommer og banker på døra, så får vi bare springe da.
1: Ja.
2: Da må vi omrokere.
3: Du, helt på tampen før dere går, vi har fått inn en melding her fra Linnea, som har et lite dilemma som jeg tenkte dere kan prøve dere på. Jeg og samboeren min har et dilemma med tanke på kampen i kveld. Vi kjører fra Lofoten og kommer frem til svigerbror i kveld. Skal se begge kampene og sende tantebarn i barnehagen i morgen? Mm. Eller skal vi gjøre det? Eller skal vi sove før kampen og tilbringe tid med barna i morgen? Eller skal vi gønne på med dobbelt fotballkamp og barn fra klokka 7? Spørsmålstegn.
2: Den er vanskelig.
1: Godt spørsmål.
3: Skal vi bare kopiere din plan, eller, Ronny?
2: Jeg tenker vekke til kamp, og så legge til rette for at barn kan sovne igjen under kamp. Jeg tror det er ikke det løsningen for alle da. At hvis man skal prøve å la ungene se kampen, tenk hvis det blir en utrolig kjedelig kamp da. Da sovner jo alle.
1: Ja, sovner jo alle.
3: Men bare se en kamp da.
1: Ja.
2: Prioritere
1: Norge, og så dropp.
3: Men du skal være ute hele kveld. Skal du se...
1: Ja, jeg skal se alt. Jeg kjenner noe til det. Jeg er usikker. Kommer jeg til å orke? Stå opp 5?
3: Det kommer du til å orke.
1: Ja.
2: Det kommer
3: til
2: å gå så bra.
3: Du kommer ikke til å orke noe i morgen, men i kveld kommer jeg til å orke. Tusen hjertelig takk for at dere kom, Ronny og Tuva.
2: God sommer.

0: I leave.
1: Joa, if I'm so bad.
2: Ja, det er navnet. Joa.
1: I går var vår reporter Even, han var I grue, snakket med faren din Ståle Solbakken der.
2: Ja, som sa at alt kommer til å bli avgjort på tilfeldighet.
1: Ja, ja. Jeg ble bare egentlig enda mer nervøs å høre han snakke, fordi her kan det gå alle veier, altså.
2: Ja. Ja.
1: Men nå Even... Jeg vet ikke, det så vanskelig for meg, for det så stort at han der han er. Han på Helgøya og ser... Du ser Mjøsa.
3: Nå ser jeg Mjøsa. Nå ser jeg Mjøsa breie seg og er blank og fin I dag. Ja. Nå står jeg med en... Ser altså et nydelig utsikt. Og en fantastisk hverdag. Fikk spandert på med kaffe på Kiwin på Helgøy på Næs. Og... Ja, nå står jeg på Håvils Rugal, en driftsbygning på 100 meter bak med et herskapelig fint hus, og så ser jeg en hoggå som faller til å gniste I øynene på meg, og så det en fin solhelling nedover mot Mjøsa. Marianne Olsen, du bonde her. Du, fortell meg, hva det her til sted?
4: Ja, nå står vi jo midt I den historiske hagen vår, som ble anlagt av tippoldefaren min I 1840. Ja, og dette jo bygd for at det kom med båt, så alt vender seg jo mot Mjøsa. For da kom det med båt og opp Kastanjealeen og opp hit her vi står nå.
3: Det så nydelig. Det nydeligste plassen jeg har vært på.
4: Sagt.
3: Du gift? Lurer sikkert mange på.
4: Ja,
3: det var synd. Men du, dette her var en ordentlig storgal, gammel storgal.
4: Ja, det var jo, det jo det rundt Mjøsa, og veldig mye på midten av 1800-tallet var det jo. Ja, og vi har prøvd å gjenskape det, har bygget opp at utifra tegninger og beskrivelser, og her tror jeg vi sånn på centimeter hvordan det var da det var bygd.
3: Og så står det sånn, like, fontene, og det ringsakerdialekt, og det sommervær, og det blir jo ikke penere litt her.
4: Nei, det det fineste vi har å by på rundt Mjøsa, vet du. Ja.
3: Du, hva da ser på andre siden av Mjøsa her, og sa jo en Kåre Magnus, jo oversnittet glad av Mjøsa, men hva ser oss på andre siden her?
4: Nei, nå det, her vi jo midt I Mjøsa på Helgø, så vi liksom midt I, så nå ser du Toten breie seg ut. Og så det Skreifjellet som vi kaller det ja. Og så ser du så langt sør som vi kan sørover Det jo nedover mot Espa
3: ja. Fantastisk Men det, denne hoggånden din, det jo ikke bare pene ting eller? Det jo ting som du kan ete Det jo en meget fruktbar plass på Guds grønne jord
4: Ja, det jo, og det som artig med hagen jo at det nesten alt nytevekster Så du får komme til litt senere For da det fullt av bærbusker Og det eple og pære og hasselnøtt og alt mulig Men nå går vi bortover mot kjøkkenhagen Hvor vi dyrker, tror jeg Alt du kan dyrke I Norge.
3: Mangler bare palmo.
4: Ha palmer også, da.
3: Ha palmo.
4: Og se, her har vi palmer, vet du.
3: Så. Men hvorfor det så fruktdukt akkurat på Helga her?
4: Nei, det jo en kombinasjon. Det jo fordi at dette her gammel havbunn, Kambrosilur, fra 400 millioner år siden, hvor det var istid ellers, og så lå det her I ro og kom opp etterpå. Ja. Og det jo Mjøsa, ikke sant? Vi har jo, som du sa, solhellinga, kalkrik jord, og tilgang på vatten. Veldig lett tilgang på vatten.
3: Og så,
4: jeg kan smake på litt her. Jeg har noe utrolig god salat, noe rucola som har kommet veldig langt.
3: Nå driver hun I hoggånden sin her. Hva det du fant der?
4: Dette rucola. Det en sånn raskt voksende salat. Men den...
3: Dette nydelig.
4: Det godt, og nesten sånn peppersmak. Det jo en litt sånn moderne vekst, da, men vi har jo... Ja, vi har alt beter, og vi, her står det I nydelige rader, da. Vi planter I mønster, så her står det vårløk og rødbeter, og hvitløk, selleri, stangselleri, gressløk, salvie, artisjokker.
3: Så her... Du, da behøver ikke jeg spørre deg hva du skal gjøre I sommer, sikkert?
4: Luke, ja. Ja.
3: For det går I luking.
4: Ja, mye luking.
3: Og... Ser du at vi bruker litt robot her, men det andre liksom mye jobb med?
4: Ja, det jo håndarbeid. Men det fint å luke. Sette henne I jula, det har vi alle godt av. Ja.
3: Du, jeg var her en tur I år bare for å sjekke, men da var det enormt med folk her.
4: Ja, vi har oppe I helgene, så det kommer ganske mange, og det veldig hyggelig, rett og slett. For folk blir så begeistret for hvor vakkert det på helgene. De skulle ønske å ha tatt turen før, men det veldig bra de kommer og ser hvordan vi har det.
3: Ja. Jeg nesten, angrer nesten på at jeg forteller hva fint det var, for jeg kunne tenkt på hvor her. Enskilde selv.
4: Ja, ja. Men det må komme til, det jo artig at liksom sesongene endrer seg også, for da kommer vi litt ut I sesongen, så blir det enda mer å spise. Ja.
3: Savnet du mye Mjøsa og Kåre Magnus? Altså,
1: om jeg gjør!
2: Det så gøy, fordi at nå sitter jeg og ser på Kåre Magnus, og han sitter som en stolt far på skoleavslutning, hvor ungen Mjøsa har førstestemmen og drar til med noen samtidsdans. Altså, er så stolt.
1: Jeg er så stolt, og blir, jeg må være såpass heller, jeg blir rett og slett litt sånn amorøs. Da passer det at vi spiller Ron Keaton med Lovin' Each Day.

0: slags hymne til Mjøsa. Ron Kitten, loving each day.
1: Ja, nå det klart for konkurranse. Det mange som har lyst til å være med på konkurranse. Det tre spørsmål, og svarene der. Napp ut første bokstaven I hvert svar, og da får man et løsningsord på tre bokstaver.
0: Mm, og det spilles om, det da en kjølbag og et badetermometer. Ja. Jeg har sett de. Kjølbagen ser jo ut som en vanlig kjølbag.
1: Nei. Jo, den litt mindre.
0: Den litt mindre?
1: Ja, for hvis du ser for deg sånn, en sånn ordentlig stor hvor det plass til liksom, pølsepakke og...
0: Åja, sånn ja.
1: Det ikke det, det til å ha kanskje noen bokser I. En
0: bokser.
1: Det mer som en veske. En sixpack kan du ha oppi der.
0: Ja, for helt ærlig.
1: Fanta da.
0: Men det termometret ser ganske flott ut.
1: Ja, det egentlig akkurat sånn som du forestiller deg. Ja. Og så det en liten plugg på toppen hvor det står Reiseradion. Ja. Ja. Det kan se ut som litt av hvert. Ok, vi setter I gang med dagens konkurranse og spørsmål nummer 1. Hva mangler I dette ordtaket? Det håp I prikk, prikk, prikk, snøre.
0: Mm. Skal du si det en gang til?
1: Det kan jeg gjøre. Mm. Hva mangler I dette ordtaket? Det håp I prikk, prikk, prikk, prikk, snøre.
0: Og så det to. Vi skal frem til navnet på et fotballag. De tapte mot PSG under finalen I Champions League.
1: Det holder det.
0: Det holder det. Det det så lett. Det så lett at jeg tror ikke jeg leser det en gang til.
1: Nei. Okay. Tre. Hvilke land I Sør-Amerika har Caracas som hovedstad, også kjent for sine oljeressurser? Hvilke land I Sør-Amerika har Caracas som hovedstad, og som også kjent da for sine oljeressurser? Mm. Da har du forhåpentligvis tre riktige svar, og så tar du forbokstaven I hvert riktig svar, og setter sammen til et ord på tre bokstaver, sender det inn sammen med navn og adresse, og gjerne noen emojis
0: viktig.
1: Der.
0: Veldig viktig med adresse.
1: Ja, og navn, ellers får vi ikke sendt det. Så lykke til, og nå skal vi til låta som I 1999, altså dette millenniumslåta. Når man gikk rundt årtusenskiftet gjennom liksom brosteinsgater og vinduene stoppet, så blafra det I gardiner, og så kom denne lyden her ofte ut, ble spilt inne, summa ut I gata der.
0: En sløy sommerlåt.
1: Så sløyt, folk og røvere. Dette Yes.
2: Jeg elsker bruse fra gamle trær som står og henger og død.

0: Det var folk og røvere her I Reiseradion. Vi har fått en melding her fra Stein som skriver «Hei, det kan kanskje allerede være for sent, men ligg unna kaffen resten av dagen». Dette jo da tips for hvordan å komme seg gjennom Norge-Senegal. Så kan du gå og legge deg klokka 8 I kveld slik at du får 6 timer søvn. Det tar cirka 17 timer å kvitte seg med koffeinen som ligger igjen I kroppen. I stedet drikk mye vann for å vanne ut koffeinen. Og så skriver han «Dette kan en lege svare bedre på». Prikk, prikk, prikk. Hilsen Stein.
1: Der ligger I hvert fall jeg allerede dårlig an.
0: Vet du hva? Du har nok utdannelse for vår del, Stein. Vi må stoppe nå.
1: Ja, vi må stoppe nå. Jeg har drukket altså...
0: Ikke programmet da, men altså...
1: Nei, kaffen. Kaffen. Jeg på min femte kopp. Ja. Det noen som foreslår her, Hans Åge, at jeg og du, Marte, vi tar en omgang hver I natt. At vi liksom tar ansvar for hver vår omgang, og så oppsummerer vi I morgen tidlig.
0: Ja, og det å se en omgang og tenke sånn, nå går jeg og legger meg og hører lyden av... Den vanskelig.
1: Det et... Interessant forslag.
0: Det kan være bedre å bli vekket da til andre omgang, for da sover du over første og kommer liksom rett inn. Men å ikke se, å bare se første, den melder jeg meg ikke frivillig til.
1: Nei. Og så det en som sier, vekk barna og la de sove videre. Husker at min far vekket meg til boksekamper som gikk på natten når Ole ble arrangert I Tokyo I 1964. Det gikk helt fint. Pappa somna.
0: Det jo noe deilig barndomsminner med dette røret vi skal gjennom I natt også. Oi, hør hva vi skal ha da for nyhetene. Det blir lett disco fra 1976. Dette Bonnie M med Sunny. Og du hører på Reiseradion med Marte Stokstad, meg og Kåre Magnus Berg. Nei,

0: Klokka er 10, dette NRK Nyheter. Vi fortjener juling, det sier Høyanger-ordfører Petter Sortland i dag. Vestlandskommunen kaller inn barn til helseundersøkninger etter at det ble oppdaget for høye verdier av aluminium i drikkevattnet fra Kyrkjebø vassverk. Analyser av drikkevattnet i Høyanger viser at verdiene har vært for høye siden 2011. Barn kan ha blitt forgiftet av dette. Nå mener Sortland at de har kontroll på kvaliteten på drikkevattnet siden 2004.
1: Detta tar vi på såpass alvor at vi kallar in krisestaben vår igår på eftermiddagen för att genomgå detta och det var då med beslutet att vi ville vara i forkant, vi vill inte lägga skjul på något som helst där. När tala sin tale är klare så må vi bara ut och dela det med offentligheten och få den ta den julingen som är både får och som är i denna saken här i alla fall förtjänar.
0: Den positive utviklingen i folks handlinger til skeive og alle som omfattet av LHBT+-omgrepet har flatet ut. Det viser en ny undersøking gjort av Opinion for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Men mellom 30 og 39 de som i størst grad har endret handlingene sine, og mengden personer som negative til transpersoner har økt. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery urolig for utviklingen.
2: Før så har vi vært sånn at det har vært flere som har vært nøytrale, og det vi ser i disse talene at det en større andel nå som både positiv, men også da negativ, og det betyr jo at man i større grad polariserer seg i forhold til holdninger knyttet til transpersoner og ikke binære, og det også holdninger knyttet til at man redd for å dele garderobe, man redd for å sitte siden av noen på bussen, man vil flytte seg, og sånne holdninger som det.
0: Britene sin statsminister Keir Starmer har kallet inn til pressekonferanse klokka 12.30 i dag. Han kan komme til å trekke seg, skriver en rekke britiske medium. Før helga ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i Labour-partiet ønsker at han ikke bare skal ta over det britiske Arbeiderpartiet, men også statsministerjobben.
3: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
4: 7 dager.
3: If not quicker.
4: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som i dag.
0: Det sa vår korrespondent Gry Blekastad Almås. Hun følger det mulige maktskiftet i Storbritannia i dag. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: velkommen tilbake. Vi har egentlig ikke vært noe sted, vi har bare sittet her og hørt på nyhetene sammen med dere. Men det altså Reiseradion du hører på med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Og nå skal vi til en låt som fikk sitt globale gjennombrudd i 2011, Kåre Magnus.
1: Det skal vi. Den er jo den eksisterte jo før 2011, men det var en person som valgte å covre eller lage en ny versjon av låta. Og så ble det en slags sånn Neymar og Ronaldo. De begynte å gjøre noen dansetrinn fra låta etter de scoret av mål, ja. Som gjorde at den da eksploderte.
0: Så gikk den viralt. Det er litt som Hendene mot himmelen med Petra Marklund, som fikk en oppsving etter at landslaget feiret til den i garderoben. Michel Telo er artisten bak. Han er nå dommer i The Voice, altså Brasils Espen Lind, kan vi jo kalle det. Låta er litt vanskelig å uttale. I-C-A-U-T-P-G-O. Eller det flyter på en måte ikke, men det flyter veldig godt når vi setter musikk til.
1: Og det betyr, oh, if I catch you.
0: Det tror jeg det gjør.

0: I see Eutepego, som da betyr Oh, if I catch you. Og det jo ganske fin overgang til det du skal snakke om nå, Marte. Fordi, apropos det å fange.
1: Jeg har hatt en litt sånn guffen opplevelse på hjemmebane, for jeg kom hjem I går, og skjønte da at jeg bor I et klekkeri. Jeg tror vi telte rundt 80 flott levende inne I huset.
0: Altså, det så voldsomt det.
1: Du klar over, altså når du først kjenner noe på armen, det noe som går her, og så det flott. Og da reagerer jeg med feskvetter så fort, så det skrik, og så får jeg høre sånn, nei men, du må jo være rolig,
0: Amen.
1: Det jo ikke bare at, hvis noen sier, du må være rolig, åja, men da, takk for at du sa fra, for da skal jeg oppføre meg helt annerledes. For det panikken, dette lille dyret, som man har sett kan gi sånn lammelser I fjes.
0: Ja, man vil ikke ha det.
1: Vil ikke ha det. Og så begynner man da å titte rundt, familiemedlemmene finner flott overalt, fordi tre av seks I familien har vært ute og gått I skogen. Tatt med seg hjem, og så har vi to hunder. Og de har jo sånn tablett som gjør at når flotten fester seg, så dør det, men de må også plukkes av. Og etter skriket og stå opp på høy stol I en times tid, så la jeg meg I badekaret og begynte å google.
0: Det så veldig gøy at du står på stol. Fordi
1: stå på høy stol, ja.
0: Høy stol, for det
1: kan
0: jeg ikke
1: sitte
0: måte,
1: I sofaen?
0: Nei, fordi å stå på høy stol, det på en måte reaksjonen hvis du ser mus.
1: Ja.
0: Men dette jo på en måte et insekt.
1: Og farligere.
0: Som ikke, ja, som ikke forholder seg til gulv. På samme måte som mus.
1: Nei, de jo med opp ja,
0: med,
1: på stol.
0: Ja.
1: Og så begynte jeg å google, for jeg har funnet at det noe som heter flottsenteret på nett. Og så ligger jeg I badekarret med mobilen, og når, her kritikk til dere som driver flottsenteret. Fordi hvis du redd for flott, og har, altså, de overalt I huset, ligger der, og så går de på flottsenteret, så har de en sånn, vil du prate med en robot-knapp, den logoen der en flott. Så jeg ser på mobilen min, og helt nederst på skjermen, så det en liten flott. Hva gjør jeg? Hva? Og så det bare bildet. Så jeg trodde den var, nå går den over skjermen, tenkte jeg.
0: Men hva gjør dere nå? Det, altså, nei, ringer dere noen?
1: Nei, jeg prøver jo å trøste meg med at bare 2% liksom blir skadet av det.
0: Mm.
1: Det 98 det, gode ja. Prosent som kommer seg unna.
0: Ja.
1: Og så det jo sjekke, det også gøy, I familien med voksne og tenåringsbarn, hvor vi skal sjekke hverandre.
0: Mm.
1: Det jo...
0: ja, for da må du faktisk sjekke overalt.
1: Nå må du
0: overalt.
1: Se stedet på mamma, som du strengt at du ikke vil.
0: Var det der
1: det
0: flott?
1: Sjekkes.
0: Var det der flott da? Nei, det var noe annet igjen.
1: Så det må sjekkes.
0: Ja.
1: Men jeg har funnet ut at vi hadde mange nymfer, og nymfer synes jeg egentlig et nydelig gress.
0: Det skal være
1: et
0: positivt glade hoder.
1: Ja, som en beskrivelse på liksom, unge fagre kvinner.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men nymfe I flottverden, det de som så små at det ser ut som et punktum. Og så har du de som litt større, mer krevende flott, som voksne. Og jeg sjekker altså, de trenger jo blod. Det jo helt tydelig, det det de vil ha.
0: Ja, ja.
1: Hvor lenge det de kan holde på å lete etter det? Veldig lenge. De sitter på et strå, eller et kratt, og venter. De kan vente I flere år, Kåre Magnus. I flere år kan de sitte der, bare meg, pang!
0: Tenk, nå har du kanskje flott da I hjemmet ditt som har laget seg et slags rede.
1: Men jeg tror det må være ute I naturen. Jeg tror den dør ganske fort inne.
0: Fort, ja.
1: Men fremdeles nå så har jeg fått barn også som litt sånn slarvet. Altså, jeg vokst opp med at de må brennes og sånn, fordi, og trekkes ned I do, altså de må ordentlig bort fra samfunnet.
0: Mm.
1: Men som bare, jeg går og rydder liksom på stuebordet, så ser jeg sånn, det var 38 flott. På en serviett.
0: Det jo for mange.
1: Det alt for mange. Så har dere noen tips bortsett fra å bosette seg et annet sted da?
0: Ja.
1: Og I forhold til at det 2% som syke, da tror jeg alle har tatt kontakt med meg, for det sånn, naboen min der sliter med det etter 3 år hun nå.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det for mange historier. Men det mer flott nå enn noensinne.
0: Ja, men kan det, hvis folk skal sende inn da, kanskje vi trenger noen glade historier rundt flott? Jeg vet ikke om det fint.
1: Det lov å prøve. Og apropos, dette jo flottens eget språk. Sissy Cowboys, nå kommer jeg og tar deg.

0: CC Cowboys, nå kommer jeg og tar deg. Kanskje en låttitel som burde skrives litt om i 2026. Nå kommer jeg og tar deg, hvis du synes det greit.
1: Ja, du må spørre først. Er det greit? Nå kommer jeg og tar deg.
0: Vi snakker jo litt om hvordan vi skal løse denne Norge-Senegal-kampen, som da går i natt.
1: Det en nasjonal begivenhet.
0: Det det. Mange er jo interessert i fotball, men det er jo ikke absolutt alle. Det en som skriver, det jo bare å drite i å se kampen. Det jo bare 22 nesten voksne menn som løper etter en ball i korte bukser.
1: Ja, og glemmer at folk vil se kampen fordi de interessert. Men i en familie eller vennengjeng så det alltid noen som ikke så interessert, og jeg har et godt tips til hva man kan gjøre for å gjøre kampen litt mer underholdende hvis man da ikke så fotballinteressert. Og dette en funktion som det tok litt tid før jeg skjønte at den kan skruse, men det jo automat-texting som de nå har begynt med. Det ikke mennesker, men det en maskin som sitter og oversetter alt som blir sagt under en fotballkamp, for de som sliter med det å høre da. Og her vel det endelige beviset på at når vi redde for at maskinene skal ta over, det ikke noe farlig. Det kommer ikke til å skje. For her det så mye feilteksting at det blir et underholdningselement i seg selv å sitte og følge med på. Jeg har noen eksempler her. Ikke sant? Her bryter Van Dijk, ble sagt. Her bryter panikk, ble det. Hekken og Van Dijk med hver sin heading, ble til Hekken har fint vær med hver sin heading. Great.
0: Ja, altså en her, så på i går, da var det en spiller som skulle stikke på løp, og da var tekstinga, det bra du stikker på løp, altså at det jeg som stikker på løp, jeg stikker ikke på løp.
1: Jeg ser du sitter der i kosebukse. Jeg
0: sitter i sofaen, ja.
1: Det veldig bra hvis du stikker på løp. Og så, assist i stedet, var det noen som sa, en kommentator, det ble til rasist i stedet. Og så var det da Belgia mot Iran i går, og da var det store problemer med De Bruyne. De Bruyne blir jo sagt veldig mange ganger. Jeg skal lese opp noen av alternativet. De Bruyne ble til den brune. Kevin De Bruyne ble til ti på Rune. Det ble også til det bra Rune. Og så sa kommentatoren, fint spill av De Bruyne her da. Fint spill av det brenner her da. De Bruyne inn her foran, sender The Brain inn der foran. Det kan jo kalles det også da. Og her mister de De Bruyne, her mister de Bruyne, og også The Brown. Og så det jo veldig greit å vite hvem som spiller, og de sa de iranske spillerne blir stressa, sier kommentatorene, og det ble oversatt med de franske spillerne blir stressa. Så de sitter og ser på sidelinja, og stresser seg opp. Frisk belgisk åpning også. Fisk, belgisk og flink, som vi så.
0: Det jo... Dette kjempegøy.
1: Ja, det veldig gøy. Så hvis dere har noen som synes litt kjedelig og langdrygt med fotball, sett på teksting, så går det greit av seg selv.

0: var Elle Maja med Duo Stat. Kåre Magnus, nå skal vi inn I din barndomsverden med reporter Even.
1: Det skal vi. Even var I stav på Hovelsrud gård, der jeg vært på Helgø. Utrolig vakkert. Men nå mener jeg at du har beveget deg ned mot dette smykkende innsjø som får komosjøen til å ligne, som en, ligne på en sånn skrinn mudrette sølepytt. Hvor nærme du da?
2: Du, forferdelig. Jeg så nærme at jeg tror jeg
0: kan prøve å gi deg en liten...
1: Ja. Kan du prøve å tape?
2: Oh. Du?
1: Å, oh, jeg hørte det.
0: Jeg mjøsa I full...
1: Her varm? Mjøsa? Hvordan går det med...
2: Det jo selvfølgelig kjempevarm støt, Mjøse, men kanskje... jeg har gruet meg litt for å bade her, kanskje. Nå jeg altså beveget meg ned mot noe som heter Øya Maritim. Båthavn på helt på andre siden på Helgeøya. Og så jeg på en molo her, det tre unge damer som, som skal... Hva dere skal ut på I dag?
3: Vi skal til Hamar.
2: Dere skal til Hamar?
3: Ja.
2: Båt da, greier egen båt?
3: Ja, vi skal kjøre båt til Hamar, ja.
2: Du, hva heter du?
3: Jeg heter Mathea.
2: Og du heter?
3: Maja.
2: Og du heter?
3: Emilia.
2: Da hadde båttur I dag.
3: Ja.
2: Du, jo, det jo sommer. Kan jeg få lov til å være med?
3: Ja, det skal du få lov til.
2: Hva til båt det dere har?
3: Summerfun.
2: Summerfun? Det var så mange like båt her.
3: Ja.
2: Det den type båt dere bruker?
3: Ja, det det. Det går I mest.
2: Ja. Du, når ja, du kommer fra her, fra på Helgøya?
3: Ja, vi kommer jo fra området der, men vi bor på andre siden da, av bra, alle tre.
2: Du, når du har fått skoleferie, og det begynner å bli sommer og slik, hva gjør du med båt på Mjøsa?
3: De fleste kjører bare rundt. Det mange som kjører over til Hamar og kjøper is eller noe på Mjøsfronten der.
2: Hvordan var målet dere til I dag da?
3: Shopping.
2: Det shopping,
3: ja.
2: kan jeg få bli med? Kan jeg bare prøve starten så kjøre seg en tur til Hamar?
3: Ja, det skal vi få til.
2: Men har alle ungdommer her på Næs slik båt?
3: Ikke alle, men det veldig mange som har det. Og så sitter jo folk på med andre venner og sånn som har båt.
2: Så båtliv en del av oppveksten på når man kjøper fra Næs?
3: Ja, jeg vil jo si det.
2: Ja. Nå jeg held oss på... Ja, der ja. Jeg bare går ombord der. Det greit? Kan vi prøve... du sikker på at den startet da?
3: Får vel håpe det.
2: Håpe det?
3: Ja.
2: Hva du må gjøre da da, først?
3: Jeg må pumpe litt.
2: Pumpe bensin?
3: Ja. Ja.
2: Og så det en 9,9 hester.
3: Ja, det det.
2: Åh, starta momentant. Kan du få en bord disse andre damene her da?
3: Ja, selvfølgelig.
2: Der var det Mathea du heter?
3: Ja.
2: Ja. Hva som målet I dag? Du skal, det shopping og is?
3: Shopping og mekker. ja.
2: Men dere spiller ikke vaselina når dere ute på her og 12-hesters båtmotor I fersk vatten?
3: Nei.
2: Even. Jeg tar litt av den følelsen nå, ja.
1: Even, ja. Som de synger, du var jo kommet litt I forkant her, men det lufter jo noe helt spesielt av en båtmotor I fersk vatten.
2: Ja, det lufter altså sommer. Ja.
1: Det en helt egen lukt.
2: Det helt egen lukt. Men du, nå har altså fått fyret opp båtmotoren her. Da det bare satt av kurs mot Hamar da, og shopping.
0: Men hvor skal du I morgen?
2: I morgen tenkte at jeg skulle ta meg en tur til Gjøvik.
3: Ja.
2: Så da...
0: Til Gjøvik?
2: Jeg tenkte jeg skulle ha til Gjøvik en tur. Kanskje du kjører meg en tur til Gjøvik, eller?
3: Det
2: går han shoppe der, jeg. Jeg skal prøve å få tigge med skyss til Gjøvik, jeg.
0: Tvinge de fra Hamar til Gjøvik.
2: ja.
1: Det burde gå bra.
2: Det burde gå bra, ja.
0: Men vi høres I morgen da, Even. Du må kose deg på Mjøsa.
2: Det skal jeg gjøre.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Ha det.

0: sier yeah! Fotball-VM. Fotball-VM. Og så skårer Norge I VM! Det mål! Det mål! Det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
1: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Norge-Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Vi kan høre en vuggende låt, Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream.
1: Ja, nå er det jo første uke med skolefri, mange merker jo det, ungene er hjemme, og det fører jo til at familier allerede nå er av gårde på ferietur. Og vi har en venn som heter Kristoffer Reinsfeldt Arnesen, han er reporter i lørdagsprogrammet som vi har resten av året, Kåre Magnus, som heter I Sesong, som går her på P1, og nå har det kommet seg til Italia.
2: Det har vi.
1: Ah,
2: sitter
1: der du.
2: Og ser på en masse maur som går en etter en som taktfast marsj over bordet her.
1: Ja.
2: Det er helt riktig. Ja. De går på bordet.
1: Italiens
2: her står i et sånn serie som ja, 8x8 meter med en firkant som vi bor inne i. Halvparten av den bad, og halvparten soverom med felles, alle fire. Vi en familie på fire. På Sardinia, som ligger midt mellom Europa og Afrika, ute i Middelhavet.
1: Ja, det vakt og fint. Ja, ja, det jo der den ligger.
2: Ja, smalt og fint her.
3: Hvordan temperaturen?
2: Nei, her vi i sånn rundt 30, og det helt perfekt. Det veldig svalt og fint, altså.

0: første gnissningene her et dilemma som veldig mange lyttere kommer til å råke opp I. Og det her det litt 4G, en prikk med 4G. Og så når vinden snur, så får du kanskje to. Jeg tror den følger vinden. Vi har vært oppe I 5G en gang. Det har store konsekvenser for spilling mobilbruk, men enda større I kveld. For I kveld skal vi se Norge-Senegal på NRK, og den playeren funker faktisk her nede, av og til, når vi snur. Og så vet jo vi at vi ikke skal bruke sånne usikre trådløse wifi-nett som sier free for you, my friend. Det masse usikre nett der nede.
1: Ja.
0: Men hva gjør vi I kveld, dere?
2: Ja,
0: vi må jo se den kampen.
1: For du kan koble deg på noe annet.
0: Ja, da kan du koble deg på sånn gratis wifi-nettverk mot at de tapper deg for passord og andre ting.
1: Ja, det greit. Men det en byttehandel man nesten villig til å gjøre når kampen starter.
2: Sånn som jeg kjenner deg, slik jeg kjenner deg, Kristoffer, så tenker jeg at det noe du lever fint med. At du blir tappet for passord.
0: Og, ja, det tror jeg faktisk også kan data. Være en løsning. Det også kan være en løsning på ting for meg. Men, litt sånn overraskende ting 80-tallet lever og leverer på Sardinia. Her det menn med masse, sånn, masse overvekt og sorte hår I mintgrønn speedo, som har selvtilliten til en 18-årig hingst. Ja. Sprader. Elsker det. Taxisjåføren, det var anslagsvis 2 timer og 40 minutter fra flyplassene hit. Det ble 1 time og 30. Med den farten han holdt. Helt fantastisk.
2: Raske bandbokser og rask fart på veien. Ja.
0: Kom en prat med en I går. Jeg synes det litt lite fotball på Sardinia. Det ikke, vi kan kanskje få se kampen på resepsjonen her, men da må vi bytte på å gå dit da, mens barna sover. Og da sa jeg, det ikke noen fotball her? Og der kom det en fyr, og han hadde med seg askebeger han. Som han var hans askebeger, han kunne røke overalt. Tok en prat, tok med det inn hos oss. Det var bare, det likte jeg godt.
1: Ja, for da tenker du, så lenge jeg har med askebeger og kan rydde opp etter meg, så kan jeg jo røyke hvor som helst. Det det ja, som grunnen til forbud.
0: Ja, da du liksom en classy fyr her nede. Det noen classy, ryddig type, hvis du har med deg askebeger der hvor du går.
1: Men har dere ikke tenkt til barna, ikke de interessert I VM? De skal ikke få se. Ja, og B-menneskene skal møtes klokka 2.
0: Det jeg veldig spent på. Disse to leierne, tiden vi på dag 2-3, ikke sant? Når vi kommer til dag 4-5, da blir det 4 gjenger I dette huset. Av 4 mulige. Så dette smuldrer jo.
2: Men jeg tenker at det å dele seg litt I ferien, det jo greit det.
0: Ja, det tror jeg veldig viktig. Ja. Og det å bo I samme rom, dere.
1: Ja, for dere bor I samme rom, alle fire.
0: Ja, og så halvparten av rommet bad, og det badet har en glassvegg ut mot en sånn bratt bakhage. Så det skal liksom ikke være innsyn, da. Men da vi sjekket inn her, så var det en amerikansk dame som sa at det hadde stått en italiensk mann med mintgrønn speedo og blod når han dusjet. Så det litt drama her. Så jeg ser liksom, når jeg dusjer nå, så ser jeg etter en sånn mintgrønn farge I sidesiden mitt.
1: Og plutselig så det bare hudfarge, sier
0: Helt riktig.
2: Ja, men dette nydelig, Kristoffer. Jeg tenker at vi ringer opp deg en annen dag. Og du jo på en måte vår mann I syden.
0: Ja, det blir spennende dette med Wifi og Senegal, at vi må få det til. Vi skal jo se den kampen. Den byttehandelen må bare gjøres, altså.
2: Er det gøy?
1: Men vi kontakter deg, og du kontakter oss. Vi holder praten gående gjennom uka. Lykke til med de to leierne som det nå og for å håpe dere rekker frokosten. Klokka jo...
0: Hvis innretningen på vår side, så vi med hvis dere ringer.
1: Så håper jeg at frokosten var til 11.
0: Det håper vi. Hvis ikke blir is.

0: hos meg.
1: Det var Gunn Kåle med Vær så snill, og nå skal vi kåre dagens konkurransevinner, Kåre Magnus. Mm.
2: Jeg som heter Helen skrev, hei, det nærmer seg setersesong 2026, og jeg ønsker meg veldig badetermometer til å måle temperaturen i badekjernet etter melking av de 14 kyrne vi skal ta vare på i sommer. Seterdrift der altså, det da veldig, veldig koselig. Du med oss?
3: Ja, jeg med.
1: Hei, hei, hei. Tenk at du vant.
3: Tusen takk, dette har jeg ventet på lenge.
1: Ja, men har du prøvd det mange ganger?
3: Ja, mange år.
1: Oi, mange år, ja. Ikke fått napp. Og så klaffa alt i dag. Du, hvordan ser denne mandagen ut for din del?
3: Denne mandagen ser ganske rolig ut. Vi har startet ferie.
1: Ja.
3: Og i går så hadde vi avslutningsfest med familien, for nå reiser vi neste vega.
1: Hvor reiser dere?
3: Så reiser vi til Valdres.
2: Ja, og da det seter. Dette fast tradisjon?
3: Nei, det ikke en tradisjon. Jeg har gjort det en gang før, men nå får jeg med meg alle mine tre barn og en god venninne, og blir 6 veker på seter, så kanskje det blir en tradisjon.
1: Men hvor gamle barna?
3: De blir 17, 14
1: og
3: 8.
1: Og du får de med, alle sammen? Til og med 17-åringen.
2: Hva det du har gjort?
1: Ja. Altså, og kan vi lære av det?
2: Ja, hva har du overtalt med?
3: Nei, jeg har fostret deg opp på gode norske sunne mat ifra den norske bonden.
1: Ja.
3: Ja, det hjelper godt på.
2: Og du har ikke med deg iPad eller noe som helst?
3: Ja, det kan være det må litt sånn inn i bildet.
1: Ja.
2: Ok, før vi går videre eller inn på spørsmålet her, hva slags plan har du i forhold til Senegal Norge i natt?
3: Ja, jeg har en som veldig ivrig, så det kan hende jeg må vekke henne og se kampen i lag med henne.
2: Ja,
1: jeg gjør det da.
3: Det hun på 14.
2: Ja, det må det. Ok, skal vi gå igjennom spørsmålene?
3: Ja, det må vi.
2: Og så kan jo du si svaret. Første spørsmål, ja. Hva mangler i dette ordtaket? Det håp i snøret.
3: Ja, da det håp i hengende snøret.
2: Ja, det riktig. Og så skulle vi frem til navnet på et fotballag som tappte mot PSG under finalen i Champions League.
3: Ja, det var Arsenal.
2: Ja, det riktig. Og så var det hvilket land i Sør-Amerika har Caracas som hovedstad, også kjent for sine oljeressurser.
3: Da må vi til Venezuela.
2: Ja, og løsningsordet blir da...
3: Så blir det hav, som jeg reiste langt vekk ifra.
1: Det klink inn til Helen. Og det gjør at du får med deg en liten, ja det ikke så liten da.
2: Nei, en kjølebag.
1: En kjølebag, en helt medium størrelse kjølebag, som du kan ha med opp på setra, og badetermometer, som det står reiseradion på.
3: Tenk, ja, da skal jeg spenne badetemperaturer i retur.
1: Ja, gjør det.
2: Gjør det.
1: For dette her din sommer, nå har du vunnet konkurranse, nå kommer vi også til å lese opp dine meldinger herfra ut. Så dette blir et samarbeid gjennom sommeren, Helen.
3: Ja, det bra. Oppdateringen skal dere få.
1: Nydelig. Tusen takk for at du var med.
2: Og god sommer på Setra.
3: Tusen takk.
1: Og lykke til i natt.
3: Ha det bra.

Frida Amundsen hørte du her i Reiseradioen med Hjem igjen. Vi spiller jo musikk gjennom disse to timene, Kåre Magnus, og tidligere i dag så var vi innom Yes med Folk og Røvere. Og der var det en tekstlinje som vi bet oss merke i, vi kan høre på den.

0: der. Det beveger seg så sakte at man får tid til å kikke, for dette her er sesongen for titting. Vi merket det etter sending på Kampen Bistro i går, så gikk vi ned for, gjennom Tøyenparken blant annet, og da ligger folk der og soler seg, og da blir det litt titting. De titter på oss, vi titter tilbake, og det er jo dette med å fryse blikket som... kommer også med alderen, ja, at man drar ikke til seg øya.
1: Nei, det et alderstein.
0: Som man burde.
1: Det et alderstein der. Jeg vet ikke når det slår inn at man titter for lenge, men...
0: Det har slått inn hos deg nå.
1: Det har slått inn hos meg. Og det må jeg bare si, det er jo, kan det høres griset ut, men det er altså på... Tenk å være kvinne, altså det kan
0: Nei,
1: være hva som helst.
0: Nei, det er akkurat det. For det er jo bare, det er jo bare sitting og registrere, ja. Og så er, man må kanskje bli litt slapp i øynene, så man beveger det ikke, blir ikke
1: Nei.
0: Så mye.
1: Nei, det kan være bil, hund, kvinne, mann.
0: Ja. Du bare Bengt, ser...
1: Kjeks.
0: Ja,
1: det er samme det der. Problemet er jo at, jeg tenker i yngre alder, så slår det inn en slags, hva skal vi si, en indre klokke, eller...
0: refleks.
1: Refleks, som tilsier etter 3 sekunder, så tar du blikket bort. Den tror jeg forsvinner etter hvert. Nå er jeg 47 år, mulig den forsvant i, når jeg var 40, cirka, tipper rundt der. Så titter man for lenge.
0: Man skal jo ikke gjøre det.
1: Skal ikke gjøre det. Og man ser kanskje enda eldre personer, de titter enda lengre.
0: Men da er det på en måte et frysing av blikket som man lurer på, er du ok? Er det noe som har sluttet å fungere? Men du er ikke helt der at de tenker at man skal ringe ambulanse.
1: Når det gjelder meg?
0: Ja.
1: Nei.
0: Du ser at du er liksom levende fjes.
1: Det er ikke noe å skylle på.
0: Det er bare øynene som har stivnet.
1: Det er bare øynene som har stivnet. Her er det jo, her kan man jo velge å lære av det, og kikke bort. Det som er i hvert fall første bud, er at det har jo blitt veldig, veldig populært med solbriller med ganske gjennomsiktig glass.
0: Ja.
1: Det bør man droppe.
0: Ja, for du har fått en ny solbriller, hvor man ser øynene.
1: Gjør det.
0: Og så tar man de på og tenker, ah, endelig fredag å få, nå kan jeg fryse blikket så mye jeg vil, for det er ingen som ser øyeaktiviteten, og det er det.
1: Det er det. Så her må du gå for gode gamle solbriller uten gjennomsiktig glass. Kanskje gjerne noen sånne skibriller, som, hvor du også får dekt sidesynet.
0: Ja, så du ikke får side-eye inn der da.
1: Ja, da er du veldig, veldig trygg.
0: Og så er det, men det er jo en sånn deilig ting med sommeren, å bare sette seg på en benk, titte litt på folk som går forbi, da lønner det seg. Hvis du har for eksempel en kaffekopp eller noe sånt, så virker det litt mer tilforlatelig.
1: Eller en bok.
0: Ja, og kanskje litt sånn bevegelse i kroppen, at du bytter litt stilling, så det ikke alt er fryst, så holder at blikket er fryst.
1: Hvis du bare har en stor veske eller bag som du driver og tar ting ut og legger ting tilbake, at du er i aktivitet mens du titter.
0: Men her kan vi også, ikke sant, først så titter man, titter, men så, vi skal nå spille Admiral P med Snakke litt. Noen ganger så titter man fordi man vil ha kontakt, noen tar opp i låta, men her er det jo liksom hakket etter titting, det er når du går bort og sier sånn, kan du komme hit og snakke litt med meg? Hei du, ja, jeg vil prate litt med deg. Det er jo en litt sånn aggressiv form.
1: Men omtaler han seg ikke i tredje person der også?
0: Jo, og det er jo problemet, for han sier i første vers, så sier han, du ser at jeg vil ha kontakt, og så blir han litt sånn irritert, for han får kanskje ikke kontakten han vil ha, så sier han, admiral, han vil ha kontakt. Og det skal man passe seg for, å gå bort og sier, Kåre Magnus, han vil ha kontakt.
1: Da er du gal.
0: Ja, da er du gal.

0: Ja, det var Admiral P. Snakk litt. Vi fikk en melding under låt her. Mm. Det Frank som sier, ellers så kan man også ta en Harry Hole. Snakk til meg.
1: Oh, ja, ja.
0: Eller smatt til meg, som vi pleier å si. Smatt til meg.
1: Vi har fått inn mange meldinger når det gjelder flott, før jeg var innom det, at jeg har fått et lite klekkeri hjemme. To hunder har tatt med seg rubbel og bit av det som finnes i naturen, og kjørt frislipp i sofa og på tepper. Jeg har fått en melding her fra... jeg skal ikke bruke veldig lang tid på det. Anonym. Mm. Hadde sendt mann og barn på ferie og gått en varm kveldstur med venninne. Hjemme hoppet jeg I dusjen og for å kjøle meg ned, skulle tørke og kjente da at det lugget litt I håndkleet. Det var en flott. Akkurat der på ryggen hvor det umulig å nå, ikke sant? Det et sånt punkt som ingen du ikke kommer til selv. Mm. Ingen hjemme til å hjelpe. Ender opp da med å ringe vår lille legevakt og spørre om det virkelig sånn at den bør fjernes. Jo da, jeg får komme inn, så fjerner de den. Ble logget inn sånn I tid-tida, men ble sittende ganske lenge, for det kommer jo andre med pressende behov der, både øksehugg og noen som kommer med ambulanse og unge med høy feber, får hjelp mens jeg venter, og flotten min sitter og suger seg fast, har med seg en god bok. Litt over midnatt hentes jeg inn. Lege og sykepleiere klare for en enkel sak før spisepause. Flotten derimot hadde ikke tenkt å gi seg. Altså, den sitter så hardt I. De blir ganske fnisete der de prøver med dings etter dings, altså pinsett, håndklype, redskaper for å få den ut.
0: Tanga blir bare større og større bak
1: der. Vil ikke ut. Jeg ligger til slutt med en lege overskrevs meg, mens denne graver flotten ut med en P-stavsfjerner.
2: Hæ?
1: Altså som du fjerner P-stav med. Jeg greier ikke å se på meg redskapet. Heller ikke P-staven, egentlig, sånn bor det. Men da gir flotten etter, og så rusler jeg ut I sommernatta. Så sitter med legeoverskrevs for en sånn liten. Altså det var nydelige bilder som jeg fikk I hodet.
0: Sikkert en slitsom ettermiddag, men det ble da en god historie da.
1: Og så det en her også som sier skulle sjekke hvor lenge flotten lever. Putt han I et vannglass levende over tre uker.
0: Nei.
1: Kjør på, svømme rundt der.
0: Nei, det for mye.
1: Så sjekk deg selv, sjekk hverandre, og lykke til. Ja. Nå tenker jeg at vi skal ikke ta noen badetemperatur.
0: Nå det badetemperatur, og mens vi, eller I det vi sier det, så det også en oppfordring. Ja. Altså det et kjern, en pytt der du bor,
1: ja.
0: Mål varmen,
1: og mål, temperaturen og selv. Ikke helt ved overflata, men litt under, altså må nesten, skal vi ned en meter? Liksom?
0: Ja, jeg mener at det å ligge liksom vannrett I vannskorpa, det jo ikke det som gjelder.
1: Nei.
0: Det jo når du står I vannet, liksom, du dupper beina ned. Jeg vil vite, også vite hvor kaldt det nedi der.
1: Ja.
0: Så kanskje det var gjennomsnittshøyden I Norge da.
1: Og da skal vi sjekke hvor kaldt det nedi der.
0: Vi begynner... I Gåseholmen, Agder, der det 19,3 grader. Røsfjorden, Agder, 19 grader.
1: Ja, det norske Veritas, Akershus, 19,2 grader. Hagakjern I Buskerud, 17,5 og Skinnerudtangen, også Buskerud, 12 grader.
0: Sagkjenne, Innlandet, Elverum, 19 grader. Skurven, Innlandet, Ringsaker, 13,3 grader. Og Dragabukta I Møre og Romsdal, Kristiansund, 14 grader.
1: Så har vi 14,2 grader på Indyr, Nordland. Nøklevannet I Oslo har 15,5, men steinbruvannet kan klinke inn 21 grader.
0: Ja, Østre Årøy, Telemark 15 grader, og Djupvika, Trøndelag 13,5 grader.
1: Ja, så har vi Vangnes, Vestland 16 grader, og Fuglevikstranda I Østfold har 18 grader, og Nes Camping, vi får med oss den også, Østfold 16,5. Var ikke det, Grete?
0: Det var Grete, det var det vi rakk I dag.
1: Og I morgen så vi tilbake, uviss form, for vi skal opp I natt, se på kamp. Vi skal se på kamp sammen.
0: Det skal vi.
1: Og så sove litt, og så vi klare igjen klokka 9. Da kommer Kevin Vågnes, som jeg tror ikke skal se kampen. Men det håp om at Geir Jore, som har jobbet som mentaltrener for landslagsspillerne, har fått med seg. Han norsk professor ved Norges idrettshøyskole, og en av verdens mest kjente eksperter på fotballpsykologi, kommer og skal lære oss ting I morgen.
0: Og da avslutter vi å si heia Norge.
1: Heia Norge. Vi krysser fingrene, og så tar vi det uansett I morgen.

0: Detta är NRK Nyheter, klockan är 11.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Alle val jeg har tatt har handlet om å sette landet mitt først. Derfor går jeg av som partileder. Det sa britene sin statsminister Keir Starmer. Når det britiske Arbeiderpartiet har valgt inn en etterfølger, går Starmer av som statsminister også. Starmer har vært kritisert etter partiet hans gjorde et uvanlig dårlig lokalvalg i mai i år. Korrespondent Gry Blekastad Almås forteller om de stadige maktskiftene i Storbritannia.
2: Etter knappe to år i den stolen og etter et kjempevalg som han da vant i 2024, hvor han lovte å få en slutt på det politiske kaoset som dette landet har stått i, nå har han altså trukket seg, og Storbritannia er i ferd med å få sin sjuende statsminister på ti år. Så sånn sett så kan man si at dette kaoset fortsetter.
0: Du kan lese mer om den britiske statsministeren på NRK.no. Norske styresmakter har hatt for dårlig kontroll med utenlandsadopsjoner. Det viser en rapport fra granskingsutvalget i dag, som likevel sier at adopsjonene har blitt mer forsvarlige over tid. Adopsjonsstyresmakten i Norge har i liten grad meint at de har ansvar for hvordan barna ender opp i Norge, utover å forsikre seg om at adopsjonene formelt sett var mulig å få til, står det i rapporten. Nye funn fra Kyrkjebø vassverk i Høyanger viser at mengden aluminium har vært for høy de siste 15 årene. Det melder kommunen i en pressemelding. Førre veke ble det kjent at vattnet var forurenet. Barn under tre år er den mest sårbare gruppa, og barn i området blir nå kallet inn til helseundersøkninger. Ordfører Petter Sortland beklager på kommunens vegne. Fellesforbundet varsler mulig SAS-streik fra onsdag morgen. NHO, Luftfart og SAS møter Fellesforbundet hos Riksmekleren i dag. De har frist natt til onsdag på å finne en løsning for vilkåret til kabintilsette. Flere ganger har det vært nære på uten at det har blitt streik, sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Han mener vi må ha is i magen.
3: Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helene Juliusen.
5: Ja, tusen takk til Magnus for den nyhetsoppdateringen. Her hos meg så skal du få med deg litt Robert Palmer denne mandagen. Addicted to love.

Robert Palmer, han vokste opp på Malta faktisk. Det ikke en dum plass å vokse opp på, for der har det vært, og der det skikkelig fint. Du fikk låta Addicted to Love, som også stakk av med en Grammy det året den kom ut. Straks 8 minutter over 11. Vi sier tusen takk til Marte og Kåre Magnus I Reiseradion, som altså da I gang. Og da har også startskuddet for sommeren gått her I NRK P1. Det betyr at landsmøtet har tatt ferie, og at sommervikaren på plass. Eller sommervikaren I hvert fall for denne uka, så det meg. Jeg heter Janne-Helene Juliusen, og blir med deg mandag til torsdag denne uka. Du finner meg I appen NRK radio dersom det skulle være noen ting hvis du har noe å melde I dag så si gjerne fra der jeg har også et spørsmål jeg skal stille deg ganske snart og det blir muligheter til å vinne seg en liten sommerpakke her hos oss før vi gjør noe som helst annet før vi med oss Synne Sørgjær som tar oss med til Slottsparken

Synne Sørgjær, hva det her? Slåssparken fikk du I NRK P1. Jeg har fått en melding allerede her I inboxen. Den fra Werner som skriver Hei ja, Janne Helen. Endelig sommermusikk I P1 tilbake. Det jo årets chilleste radiokonsept. Og det synes jeg var en fin måte å beskrive det på, for chill det på en måte det skal være her hos oss. Og så spør Werner, hvem skal ha det I år? Håper Pia enda med. Og jeg kan si det, Werner, at ja, Pia Skjevik dukker opp her mellom 11 og 1 I år også. I tillegg til Mathilde Mørk og meg da, som heter Janne Helene Juliusen. Vi har litt forskjellige dager, så det egentlig bare til å bli med og få med seg din favoritt I NRK P1. Det skal bli hyggelig uansett hvem som her, og I dag så har jeg lyst til, som vanlig, å stille folk et spørsmål. Og så det sånn at hvis du sender en melding da I appen NRK Radio og svarer på det her spørsmålet, så du automatisk med I trekninga av en liten sommerpakke fra oss her I P1 med handlenett og solbriller. Så hvis du sender melding, husk fullt navn og adresse. Og I dag så spørsmålet mitt en gammel klassiker fra tidligere sommerer som jeg alltid synes det veldig gøy å få svar på, og det hvilken utsikt har du I dag? Og da trenger ikke å sitte på dekket av et cruiseskip for å svare, for jeg tenker liksom, hva ser du ut? Rett ut av ditt eget hode, ikke sant? Eller ut av vinduet, ut av bilvinduet, hva ser du I stua? Hva liksom din utsikt? Jeg kan begynne da. Sitt I et radiostudio, Det har vindu, men bare ut til kontorlandskapet, så der ser jeg at min kollega Atle rusler forbi med kaffekoppen, og noen andre går forbi med telefonen I handa, men stort sett så det ganske sommerstille lys, stoffrør I taket og tomme kontor, akkurat som det skal være på en arbeidsplass på sommeren. Hva ser du fra der du akkurat nå? Send meg en melding I appen NRK Radio, legg ved fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekninga av vår lille sommerpakke I dag.

Kid Rock All Summer Long fikk du her I sommermusikk I NRK P1. Og har jo spurt deg som hører på I dag om hva som utsikten din, og har selvfølgelig fått svar, for hvis man roper til P1-lytteren, så dukker han opp I appen NRK Radio. Vi skal ta noen her nå. All som sender inn melding og tar med fullt navn og adresse alt som I denne trekningen om sommerpakken vår, da vet du. Marte, utsikten hennes, det hunden som ligger I skyggen og nyter stillheten, og blomster og trær I full blomst. Noe mer idyllisk enn det har jeg hørt på om på en mandag på en stund, Marte. Veldig, veldig hyggelig. Mai Ellen, hun ser naboens hus ut av vinduet mens hun står og stryker klær, og da tenker jeg liksom, hva skal Mai Ellen gjøre når hun står og stryker klær? Der det noen ting på gang. Mens Ellen Anita, hun har også litt det samme. Utsikten akkurat nå, det strykebrettet I vaskerommet med en bunke skjorta som skal strykes. For meg så betyr det å stryke klær at man skal noe litt finere. Kanskje bryllup, eller kanskje man bare sånne som stryker skjortene sine, det vet du ikke jeg da. Hans, han ser ut en ventil I siste uka på denne turen, skriven, ser norske havet så langt man ser, og skal snart hjem for 4 uker avspasering, mens Ivar, han ser utover dyrka og udyrka mark på Jær. Veldig hyggelig, tar gjerne imot flere utsikter, og alt som sender inn melding alt som I trekninga her I sommermusikk I NRK P1 I dag. Har du også en sommerlåt som du vil bli kvitt skuttøse eller få sendt på lufta, se gjerne fra til meg. Vi skal I gang med Kløver her nå. Låta heter Beat av meg.

heter Elias, Row Your Boat, og før den gjør du kløver med bit av meg. Og vi skal, jeg skal ta med tre meldinger her for nå. Alle de som sitter med gode temperaturer I dag, de skal sende noen tanker til Nina, til Åse og til Øystein, som alle har sendt meg melding, og du kommer til å skjønne hvorfor nå snart. For Nina sender melding og sier, «Hei sånn, I dag sitter jeg på hytta på Gossen, flott utsikt over sjøen mot Bud og starten av Hustadvika, grått og trist vær med regn I lufta, da det deilig med fyr I peisen», skriver Nina. Så det Åse som skriver, «Hallo og god sommer, sitter og ser på grad, Radiostokken 9,4 grader og på en grå og tåkete regnfull dag. Men radioen letter stemningen og sommerlyd strømmer inn I stua, det trivelig. Hører videre mens jeg hiver en pinne til I ovnen, skriver Åse. Og så det Øystein. God sommer, skriver han. Sommertemperaturen lar vente på seg. Har fylt på V-kassa inn og vurderer å fyre opp. Kanskje Jim Sterk med Morning Song kan varme litt. Her sitter tre sjeler. Og sikkert enda flere I Norges land som den 22. Juni har fyr I peisen eller vurderer det. Da sender vi ekstra varme tanker nordover og sørover og østover hvor de nå hen I verden og håper at sommervarmen kommer sigende litt etter hvert. Og hvis det her kan hjelpe deg, Øystein, du som trodde at Jim Sterk kunne fikse biffen, vi prøver.

Morningsong fra Jim Sterk ønske av Øystein, som var en av minst tre som har fyrt opp I ovnen I dag den 22. juni der altså. Skal ikke klage på at været ikke skal du si, variabelt her I landet. Vil gjerne at du blir med videre her I P1. Jeg heter Janne Helen og har tenkt å servere deg litt Sondre Justa ganske snart. For det skal vi innom Ella Lockert, som ganske fersk på listene våre. Det her hva om det finnes noe mer?

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Sondre Justad, han synger om fontena på Jungstorget her I sommermusikk I NRK P1. Og det sikkert noen som der I dag også har den som utsikt, for vi spør etter utsikten I dag. Og det ganske mange forskjellige utsikter som har kommet inn. Og nå skal vi ta en spansk spesial, for det kommer en del meldinger fra det spanske fastland og øylandet også. Blant annet så har jeg fått den her, og nå må du høre hvem som har sendt den. Det lillebror Sande Larsen som har sendt melding til meg, og da blir jeg litt sånn starstruck, for ja da, jeg så også reisesjekken da det gikk på TV Norge, tror jeg det var. Og det så hyggelig, lillebror han skriver, sitter på hjemmekontoret mitt på Gran Canaria, ser rett ut på bassenget mitt, knallblå himmel, 25 grader og lite svak vind fra høyre, tropisk deilig bris kan man kalle det. Og så skriver han, hvis jeg kan, så hilser jeg gjerne til alle mine flotte gjester på pianobaren I Puerto Rico, alle ansatte og selvfølgelig dere I Iran. Radioen. God sommer, skriver lillebror Sande Larsen altså. Her kjenner jeg at det kanskje et av de største høydepunktene jeg hadde I min radiokarriere, når en kjendis sender melding til meg. Det synes jeg veldig gøy. Jeg synes også det veldig gøy når helt vanlige folk sender melding til meg, og det har Ronny gjort. Han også I Spania. Hans utsikt solseng på taket. Over kanten så det fantastisk utsikt over en tropisk hage med palmer og basseng, og panorama over Middelhavet ved Marbella. Og så ønsker seg en låt da, en eneste som mangler liksom I hans fine mandag I dag. Det DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince sin Summertime. Og så skriver Ronny, det eneste mangler jeg nå, det NRK sin sommerpakke. Men Ronny, du har ikke skrevet fullt navn og adresse I meldingen din, og det må du gjøre hvis du skal være med I trekningen, men det ikke for sent ennå.

Ronny ønsket seg denne låta, DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince sin Summertime. Og Ronny han glemte jo å skrive fullt navn og adresse I begge de meldingene han sendte meg I sted, men nå kom det en melding til med fullt navn og adresse. Så da Ronny også med I trekningen av denne lille sommerpakken. All som sender melding I dag det hvis man skriver fullt navn og adresse. La oss ta en låt til da, med titelen, med ordet sommer I titelen. Her Helen Hafner.

Helen Hoffner og Summer of Love, en fantastisk fin låt. Håper det blir The Summer of Love for ja, alle dem som hører på NRK P1 I dag. Fått melding fra Ole Edgar som passerer nå tynkrysset på vei inn I Filefjellstunnelen, står det her. Så Filefjell, Lærdal og videre til E16 til Bergen. Og Arne Kristian sender også melding og skriver at han har den beste utsikten, og her jeg nesten enig altså, utsikten til ferie. Om 4,5 arbeidsdag. Arne Kristian, hold ut de siste dagene.

James Taylor, yeah, summer's here, synger han, og det flere som har sendt varme tanker til dem som har sendt melding fortalt at de har tent opp I ovn I dag, den 22. juni. Vi tenker på dere alle sammen, jeg kjenner at det var ikke kjempevarmt å gå rundt med kortbukser I dag I Trøndelag heller. Jeg har fått melding fra Thomas, han sitter og reparerer klokka, står det her. Det visste ikke jeg at, altså, det noe man bare gjør, eller han en sånn urmake? Ingen vet, for Thomas har ikke skrevet noen ting, men det var veldig hyggelig at det også en utsikt man kan ha I dag å reparere klokka. Vi skal ta med oss Emma Steinbakken her nå, for alltid type ting.

jeg gleder oss på. Album på norsk fra Emma Steinbakken. Du fikk for alltid type ting. Har også fått melding fra en som bruker litt lengre tid enn Karsten Warholm. Kurt skriver, hold på med 60 meter hekk for andre gang I år. Tar pausa og ser utover den vakre innstillingen til Jørpeland med Holmen utenfor står det her. Hyggelig med melding, Kurt. Du også med I trekningen av en sommerpakke, og den skal vi trekke litt før klokka ett I dag. Straks nyheter også, før det Sabrina Carpenter.

0: Klokka 12, dette NRK Nyheter. I flere europeiske land det ventet kraftig varme i dag og de neste par dagene, og i flere land det sendt ut rødt farevarsel. Dette har du sett nærmere på reporter Marit Kolberg. Hva land det snakk om?
1: Det først og fremst snakk om Spania, Frankrike, England, Tyskland og Belgia, og med Frankrike på en foreløpig topp, da, om vi kan si det så.
0: Ja, ok. Og hvordan forbereder franskmennene seg på varmen nå?
1: De har blant annet stengt over 800 skoler, og andre skoler sender elevene tidligere hjem. Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra, de innstiller tog, der det jo ikke alltid aircondition. Og det altså sendt ut farevarsel i halve landet, 49 av landets 96 fylker, og i 40 andre så det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall i Frankrike, 3 eldre personer døde i denne varmebølgen, og noe sånt som, ja, minst 10 har dødd i forbindelse med bading.
0: Takk til deg, reporter Marit Kolberg. Det blir nok ikke fullt så kraftig varme som i Frankrike, men det varslet opp mot 30 grader i Sør-Norge denne veka. Sør-Korea sin tidligere justisminister dømt for å holde seg i det misslykka forsøket på å innføre unntakstilstand i landet i 2024. Nå får Park Sung-jae 25 år i fengsel. Unntakstilstanden ga forbud mot all politisk aktivitet i landet, og den tidligere presidenten også dømt for kuppforsøk. Storbritannia sin statsminister Keir Starmer trekker seg fra stillingen som partileder i Labour-partiet, men blir sittende til en etterfølger valgt inn. Grunnen at mange i det britiske Arbeiderpartiet mener de trenger en ny leder for å klare å vinne det neste parlamentsvalget. Gry Blekastad Almås følger den politiske situasjonen i Storbritannia.
2: Kritikken mot ham har vært voldsom, særlig etter lokalvalgene i mai i år, hvor det gikk veldig dårlig for Labour-partiet. Og så hadde vi altså dette suppleringsvalget i Makerfield, som før helgen gjorde at Andy Burnham i dag tas i ed i det britiske parlamentet, og kan da utfordre Keir Starmer. Nå trenger han ikke det, for nå har Starmer trukket seg, men alle peker nå på at han blir den neste statsministeren.
0: Her hjemme skal politiet ta i bruk droner som første respons. Et nytt pilotprosjekt går ut på at politiet plasserer ut droner i hangarer, slik at de kan sende ut dronene på kort tid for å raskt få oversikt over situasjoner. Politiet forteller at tidligere erfaringer har vist at de kan avklare situasjoner raskt. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
4: Tusen takk til Magnus for den nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time. Jeg skal ikke gå av, jeg skal være her, og jeg skal spille Postgirobygget.

Smart, vet du, av Postgirobygget. En solskinnsdag syng dem I denne låta som heter Tidløs, altså ikke en solskinnsdag. Og det her litt solskinn I radioen din, I hvert fall så hører du sommermusikk I NRK P1 I dag med meg som heter Jan-Helene Juliussen, og jeg har spurt etter din utsikt I dag, og vi kan ta med noen flere utsikter, og Bjørn Egil, han sendt melding for en stund siden og sier at hans utsikt 3D-printeren, for han driver og printer deler til den nye printeren han bygger, så det her var I melding med mange lag, litt sånn meta-aktig å printe en egen printer nesten da. Bjørn Oskar fast lytter, han skriver hello Janne, sitter I traktoren og ser utover graset eller rekra da, mens jeg sprer eller kjører på frø, også kjent som husdyrgjødsel med slange og stripespreder så det skal vekse bedre. Den vet, skriver Bjørn Oskar. Og det noe som egentlig lukter litt sommer, så det jo den her lukta av frø da. Sikkert mange som ikke enige med meg, men sånn det når man har vikset oppe på bygda. Og så har jeg fått meldinger fra Grete. Hennes utsikt veldig fin. Hun skriver det. Jeg sitter og ser på min kjære mann på den andre siden av frokostbordet. Og denne meldingen ble sendt klokka 12, altså. Vi har akkurat feiret 40 års bryllupsdag, og jeg gleder meg til en fin sommer med han, skriver Grete. Tenk å spise frokost klokka 12, da har du virkelig tatt sommerferie. Dette synes jeg var en oppvisning I hvordan ha en superfin sommermandag. Takk for meldingen. Keep them coming, som man sier. Og vil du være med I trekningen av denne sommerpakken, som ikke kjempestor, men som består av solbrille og handlenett, så sleng med fullt navn og adresse når du sender melding. Har også fått beskjed ifra to stykker om at det en Texas-låt som vi bør spille. Det gjør vi etter Miles Smith.

0: this all night.
1: Det sang Miles Smith for oss denne mandagen. Nice to meet you. Og for en stund siden så nevnte jeg jo det at vi hadde en ganske bra gjeng med låter som hadde ordet sommer, eller summer I titelen I spillelistene I dag. Og omtrent samtidig da så var det to stykker som tenkte på den samme låta. Det var Jarle og Teddy. Teddy skriver det på tide med litt Texas og Summer Sun. Og Jarle skriver også Texas sin summer song har også sommer I titelen. Handler ikke om sommer da, men det jo en herlig låt, skriver Jarle. Helt enig, vi tar den vi, og bare for ordens og syns skyld. Den her heter jo ikke Summer Sun, som I sommersol. Det litt snedig med den her. Den heter Summer Sun, som I sønn. Den her låta handler ikke om sola. Handler selvfølgelig om en fyr. Det her Texas I P1.

Texas ifra Skottland, altså Summer Sun fikk du her ønsket av både Teddy og Jarle som omtrent samtidig sendt melding og ønsket akkurat den samme låta da kan ikke jeg la det gå ubemerket hen da må vi spille den Du kan også få lov til å ønske deg en låt selvfølgelig det gjør du I appen NRK Radio og du må gjerne ta med fullt navn og adresse når du gjør det også da du med I trekningen av den her lille sommerpakken vår som kanskje lyser opp dagen bittelitt Apropos det her med låta med sommer I titelen Jeg har en til, og den sammen snart. Vi skal til Don Henley og The Boys of Summer etter Ruben og Miriam Bryant som du hører her, der du brente vår bro.

Henley. The Boys of Summer heter låta, og Don Henley han fyller 79 år om akkurat en måned, 22. juli har han jubileumsdag, så da tenker vi kanskje litt på han også. Før den her hørte Ruben og Miriam Bryant sin Der du brente vår bro. Fått melding fra Hannemora fra Nord, som hun kaller seg, sendt melding I appen NRK Radio og skriver «Hallo, ingen fare for hete bølge her, 10 grader ute og det regner og det bles», står det. Naboens trampoline på ville veier igjen, og det jo det som greia med trampoline. Lina, dem må du sikre, vet du, så ikke de fer når de her sommerstormene kommer da. Men I hvert fall så skriver Hanne, kanskje vi skal hedre den her trampolina med å spille Gallop, det som egentlig skulle være fjorårets sommerhit, og som kanskje til de grader vart det også. Korsanon, Stig Brenner, Arif Murakami og Mai, vi hedrer trampolina på Ville Veier.

Porseron, Stig Brenner, Arif og Mai ga seg galopp. Det var Hanne Mora fra Nord som ønsket seg den etter at naboens trampoline nå var på villever igjen, så det ut som. Fra trafikken så kan vi ta med at på E39 utenfor Bergen I Vestland I retning mot Sandviken, da vi ved Munkebotten da, så det et kjøretøy som har fått stans. Det et stengt kjørefelt sørover, og det en del kø I området ved Sandviken, altså utenfor Bergen, så vet du det hvis du skal ut og kjøre der akkurat nu. Og hvis du ikke skal ut og kjøre der akkurat nu, så, eller uansett egentlig, så kan du koste deg med denne låta om du kjører bil eller ikke. Vi skal nå til Anna Lille og hennes nydelige DeLorean.

0: En podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

La oss håpe at vi sier oh my god etter kampen I natta. Den starter klokka to. Five-villagen stod for den her. Oh my god. Vi ønsker guttene deres lykke til. Klokka to I natt, altså det over 12 timer til. Herregud. Ja, vi får ta det når det kommer. Og det var Maria som ønsket seg den her låta. Fikk I meldingen fra Venke her som sa, skriver sånn Hørte jeg rett? Kan du bare skrive at jeg vil ha sommerbakke? Og så får jeg det. Ja, du kan I hvert fall skrive at du vil ha sommerbakke. Og så du med I rekninga I hvert fall, og kun hvis du skriver fullt navn og adresse I tillegg da. Men det lov til å sende inn flere ganger, Venke, så jeg tror at du får til det her hvis du vil. Vi skal trekke den her sommerpakken snart da. Skal vi se at vi gjør det om 10 minutters tid, som cirka 10 på 1, sånn at alle får det med seg? Jeg tror vi gjør det. Så tar vi med oss litt Daniel Kvammen også, mens vi venter på flere meldinger, og venter på sola, og venter på at blåskjellene skal bli kokt hvis man holder på med sånt. Dette om du vil, en gang til.

Daniel Kvammen, om du vil en gang til. Jeg skal ta med en liten melding til her da, fra Lisbeth på Inderøy, som sier, og vi har snakket om utsikt I dag, ikke sant? Og utsiktet hennes, den, hun har utsikt til heklinga si, står det her. En bøttehatt I norske farger som skal brukes når Norge spiller kamp I NAS. Jeg har på følelsen av at I morgen så kommer det til å være fryktelig mange trøtte tryner på jobb. Men vi skal ikke la det stoppe oss.

I Italia, eller som skal til Italia på ferietur I år. Vi har reservert deg undergrunn og låta som heter Italia, og for den Queen og Don't Stop Me Now. 10 på 1, det betyr en ting til deg, og det at vi skal trekke en vinner av denne sommerpakken som jeg har gnålet om I hele dag, og som jeg skal gnåle om I hele sommer, I hvert fall så lenge jeg på radioen. Det har kommet inn kjempemange fine, hyggelige, rare og snedige meldinger til meg I dag, om både utsikt og om låtønsker, og bare folk som melder deg at jeg vil ha den sommerpakken, og det helt lov. Det veldig, veldig hyggelig. Så lenge man husker å ta med fullt navn og adresse, så man selvfølgelig med I trekningen. Jeg lot systemet ta seg av trekkingen her, og den som får denne sommerens aller, aller første pakke, det Mette fra Bindalseidet. Og Mette, hun skriver, hei Janne, og jeg minner igjen da om at det 22. juni. I dag fyrte jeg opp ovn før jeg gikk ut I mitt gårdsslakteri. Her min utsikt sommerkoteletter som skal ut I min gårdsbutikk. Og går jeg til vinduet, så utsikten noen flotte ullgris som går ut og beiter I den grønne enga. Så en liten utsikt til koteletter der også da. Nei, her står det. De her skal bli deilig ribbe til jul, så litt utsikt til ribbe som går rundt på enga der da. Krysser fingrene for en fin sommerpakke, skriver Mette, og håper at den grå tilværelsen kan lyses litt opp. Det håper jeg også. I denne pakken så det altså et handlenett og et par solbriller. Høres ikke ut som at solbriller det du trenger I dag, Mette, men kanskje litt senere. Tusen takk for all hyggelige meldinger. Mette får altså dagens pakke. Det blir ny sjanse igjen I morgen, så sitt klar, kvess tomlene og vær på plass klokka 11, så du med I trekningen I morgen også hvis du sender inn en melding.

Og riper I lakken, det har vi vel alle sammen, det blir det gjerne I løpet av et liv, både på bilen og sånn I sjela da. Den fikk du her I sommermusikk I NRK P1 som straks ferdig. Jeg skal ta med en melding, Inger Åse, hun forteller det at I dag så lager hun eplekake, venter på at noen kommer og vil spise, for det bare regnvær I Hustadvika I dag. Så hvis du I nærheten av Hustadvika og vet hvor Inger Åse holder til, så vet da at der det eplekake. Å få. Det blir litt langt å kjøre til meg. Hadde jeg vært litt nærmere, så hadde jeg kommet innom Inger Åse. Tusen takk for meldingen. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, tilbake igjen I morgen til samme tid fra klokka 11, da også med en ny sommerpakke. Og straks her I NRK P1 så får vi dagens I dag med Anniken Sande Krøvel. Før det, Ricky Martin og Meia.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 3. I Storbritannia sier Andy Burnham, tidligere ordfører I Manchester, at han stiller til ledervalget I Labour-partiet. Det skjer etter at statsminister Keir Starmer varsler at han trekker seg fra stillingen så fort en etterfølger står klar. Etterfølgeren blir også trolig statsminister. Burnham favoritten til å ta over, men det uenighet om prosessen fremover, forklarer korrespondent Gry Blekastad om oss.
1: Skal det nå bli en slags kroning av Andy Burnham, eller skal det bli en åpen konkurranse der flere kandidater melder seg? Det mange som tar til ordet for det, fordi det vil gi en kamp om ideer og visioner og hvilken retning landet nå bør ta. Samtidig det en mer tidkrevende prosess, og det andre da igjen som mener at for å få mest mulig stabilitet og mest mulig styringsdyktig regjering, så bør denne overgangen fra Keir Starmer til neste mann, og mest sannsynlig da Andy Burnham, gå så raskt som mulig.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre takker Keir Starmer for et godt og nært samarbeid, og sier han har respekt for avgjøret Starmer gjør I dag. Støre sier videre at han har sett pris på kontakten han har hatt, og viser til avtaler om klima, energi og forsvar mellom Storbritannia og Norge. Ukraina sitt militære hevder å ha treffet en russisk fabrikk som lager elektronikk til missil, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Fabrikken ligger I Voronezh-regionen og ble angripet med et missil, skriver det ukrainske forsvaret. Den siste tida har det kommet meldinger om angrep mot russisk militær infrastruktur stadig lenger inne I landet. Nye funn fra Kyrkjebø vassverk I Høyanger viser at mengden aluminium har vært for høy de siste 15 årene. Det melder kommunen. Og I førre veke ble det kjent at vattnet var forurenet. Barn under 3 år den mest sårbare gruppa, og barn I området blir derfor kallet inn til helseundersøkinger. Ordfører Petter Sortland beklager på kommunen sine vegne.
2: Vi må rett og slett ta dette igjen som læring med. Det svikt I rutiner og prosedyrer for å handle avvik fra vår side, så det ikke noe annet for oss å gjøre enn å bare beklage på det sterkeste dette som har skjedd.
0: Så til været. Unge under 30 år blir oftere solbrende, sjekker sjeldnere huet for forandringer og bruker I langt større grad UV-indeks til å sole seg når han høy. Det viser solvaneundersøkinga, en undersøking gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot sola, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen høy. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og I studio stod Magnus Vatakarsamvold.
3: Dette NRK PM.
4: Det det mandag 22. Juni har det blitt. Noen har tatt ferie, men det skjer jammen ting både her til lands og I verden også I dag. Keir Starmer går av som statsminister I Storbritannia, som vi hørte. Nå vil Andy Burnham altså ha makta og bli britenes 7. Statsminister på 10 år. Og VM-kampen mot Senegal I natt blir historisk. Det 69 år siden sist flere dro på stadion for å se et norsk herrelandslag spille fotball. Hjemme I Molde sitter senegalesiske Maktar og heier på landslaget han selv en gang spilte for. Du møter ham her I dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Det knappe 13 timer til kamp. Fint at du hører på. Og så får du også god musikk da, den neste timen fra blant andre Ramon Skår og hun her. Dette Gabrielle I NRK P1.

0: Fra Morten Abel, I'll come back and love you forever, sang han når klokka 13.17. Du hører på dagen, så det ventet over 80 000 tilskuere til stadion I New Jersey, der Norge spiller mot Senegal I natt. Det blir jo historisk mange, faktisk så det hele 69 år siden Norges landslag hadde et like stort publikum. Og det jo bare å stille vekkeklokka da, på 01.55 I natt. For det blir mange som følger med via TV også, vil jeg tro. Fotballkommentator her I NRK, Nora Jonsen, hvordan tror du dette oppgjøret her blir?
1: Ja, dette her blir en helt annen oppgave enn vi står overfor I åpningskampen mot Irak. Senegal et av Afrikas beste lag. De vant Afrikamesterskapet for ikke veldig lenge siden, og så har det blitt fratatt det I etterkant for at de forlot banen underveis I kampen etter en dommeravgjørelse, men på banen så vant de jo kampen, og de har enkeltspillere med kvalitet, og først og fremst så har de et lag og et kollektiv som har en enorm fysikk, som har fart, så jeg tror dette blir en kamp hvor Norge virkelig må møte opp fra start og ta de fysiske kampene, det jo litt sånn typisk andre gruppespillskamp også når nervene fra åpningskampen har lagt seg, at her må man ut og kjempe, og det håper jeg at de norske gutta gjør, og at vi får se en enda bedre prestasjon enn vi gjorde mot Irak, selv om vi fikk med oss et veldig godt resultat, så var det ting å fikse fra den kampen som jeg regner med at de har jobbet godt med den snaue uka siden åpningskampen.
0: Ja, sant. Vi hørte jo Magdar Tion før musikken her kalle det bare en fotballkamp, som det jo I og for seg men det jo mye på spill her da. Hvem det vi må passe oss litt ekstra for?
1: Ja, de har jo en ringrev I Sadio Mané da. Det alltid greit å være oppmerksom på han, og det det jo ingen tvil om at Norge og ellers så har det jo De har mange gode spillere å ta av Senegal, så her må vi henge med I svingene, og så håper jeg at spesielt egentlig forsvaret da, får en bedre kamp enn vi så mot Irak, for de kommer til å bli satt på enda større prøver, og da må vi være påskrudd, og så har vi en midtbane også anført av kapteinen vår, Martin Ødegaard, som etter all sannsynlighet kommer til å starte I natt også, som også nødt til å ta litt ansvar for å få satt det spillet som Norge ønsker å spille, og ikke bli med på det kampbildet som Senegal kanskje ønsker med mer fysisk og en litt annen type kamp.
0: Ja, men nettopp forsvaret som du nevnte her har jo blitt diskutert I sendinger og former siden Irak-kampen. Tror du det kommer til å bli noen endringer I startelveren?
1: Jeg tror ikke det. Nå vel rapportene fra de som også følger det norske landslaget tettest I USA, at det vil være veldig overraskende hvis Ståle Solbakken gjør noen endringer. Jeg tror han har såpass tillit til den startelveren som han har drillet inn mot dette mesterskapet, og at vi kommer til å få se de samme elve, hvis ikke så blir jeg overrasket I hvert fall, men det var et par der, en Torbjørn Heggen blant annet, som hadde ikke sin beste kamp, som forhåpentligvis da kan forriste av seg den åpningskampen og komme opp på et høyere nivå I dag og stå imot Senegal.
0: Og I det siste så har det også blitt skrevet en del om uro I leiren til Senegal. Flere spillere skal ikke ha fått lønn og boforholdene og maten på hotellet de bor på holder ikke mål ifølge spillerne. Det for å nevne noe. Hvordan kan sånt nå påvirke et VM-lag før en viktig kamp?
1: Det tror jeg virkelig påvirker stemningen I troppen. Når sånne ting I tillegg kommer ut, da. En ting at de har sine ting internt I troppen, men når det I tillegg blir masse spørsmål om det fra media og folk rundt, så blir det jo et uromoment, som du sier, så det preger jo selvfølgelig en tropp, og sånn sett kan jo det være til Norges fordel, men når man skal ut og spille en 90-minutters fotballkamp, så tror jeg ikke at det der og da noe som bikker etter resultaten eller andre veien, men når man sammen på en samling og et mesterskap såpass lenge, så har jo det der stor betydning, og vi har sett at Norge har lagt ganske mye planlegging og innsats I at nettopp det der skal være på plass med boforhold og mat og flydde inn brunost og laks og alt mulig. Og, I hvert fall utenifra så har det jo virket harmonisk I den norske leiren, så får vi håpe at det har vært det på innsiden også, og så får vi se hvordan Senegal håndterer dette her på banen. Da. Mm,
0: det får vi virkelig håpe, men til kampen da, som skal spilles nå I kveld, eller I natt, norsk tid, så skjer jo, foregår jo den på en VM-arena I New Jersey som også har fått noen overskrifter. Den humpet og har visst nok. Det skal regne en del også før kamp I dag. Hva tror du om underlaget og forholdene nå da?
1: Ja, dette en stadion som det spilles amerikansk fotball på til vanlig, og da spiller de på kunstgress, og den gressmatta som der nå, den jo lagt der for VM, og det et underlag og en måte det lagt på som gjør at det hardt å spille på. Det et gress som litt kortere enn man vant til, så den åpningskampen mellom Senegal og Frankrike ble jo spilt der blant annet, og da var det litt... Da så man at det preget kampen litt I starten, og det ble litt snakk om det etterkant, så det blir jo noe som spillerne må tilpasse seg, og så har de jo heller ikke fått trent på banen der, for den har vært stengt, så det blir rett og slett en liten tilpassingsjobb der, men dette jo spillere som vant til å spille på diverse baner fra før, så jeg tror det skal gå bra, men kanskje det regnet bare til fordel for både forholdene og for Norge da, at man kan få litt fart I ball om det blir litt vått der, for det jo varmt nede I USA, og det tørker fort opp når man vanner gresset, så det å få litt hjelp fra naturens side til litt vanning, det tror jeg bare fint og kan gjøre at vi får en enda morsommere fotballkamp, og at spillet får satt seg forhåpentligvis tidligere.
0: Kjenner jeg blir mer og mer nervøs etter hvert som jeg hører på deg prate. Ja. Dette blir spennende. Avspark klokka 02.00 I natt norsk tid, og kampen den ser du på NRK 1 og hører I NRK Sport I NRK Radio-appen. Takk skal du ha, Nora Jonsen. Nå I NRK P1 får du musikk fra Skår.

0: sang sin nydelige I Could Miss You Forever her I dagens. Vi skal utenriks nå. I formiddag så fortalte Storbritannias statsminister Keir Starmer at han går av som partileder for Labour og dermed også som statsminister.
1: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Ja, Keir Starmer blir sittende som statsminister til partiet hans Labour har en ny leder på plass. Nå har den tidligere ordføreren I Stormanchester, Andy Burnham, sagt at han vil overta som leder I Labour etter Starmer. Han har jo lenge vært sterkt ønsket av mange I partiet, men først så måtte han jo få en plass I parlamentet. Og med oss nå du Erik Mustad, du førstelektor ved Universitetet I Agder med Storbritannia som fagområde. Var det Andy Burnham sin brakseier I dette suppleringsvalget I valgkretsen Makerfield? De forrige uke som fikk Starmer til å trekke seg ned?
2: Ja, det var nok en del av grunnen det. Han har jo sagt egentlig helt frem til I formiddag at han ville kjempe for posisjonen sin. Han ville prøve å ta kampen mot de utfordrerne som hadde I alle fall på det tidspunktet annonsert at de ville utfordre Starmer om lederposisjonen. Så var det nok denne suverene seieren kanskje på torsdag I Makerfield som du nevnte, som gjorde at Keir Starmer gikk inn I helga nå og tenkte nøye gjennom hvordan skal jeg gjøre dette? Det såpass stor mistillit I egne rekker. Velgerne misfornøyde. Lokalvalgene I mai gikk veldig, veldig dårlig. Så det har vært et økende press både fra partiet og fra velgerne om at han måtte trekke seg. Så synes jeg han var verdig I sin avskedstale I formiddag, hvor han setter landet og partiet foran han selv. Og det var en fin tale han holdt der til slutt, for da var det liksom ikke noe. Det var ikke noe mer landevei igjen for Starmer så det ut.
0: Nei, vi hørte han si at han går av fordi han mangler støtte I eget parti, men for to år siden så var jo situasjonen en helt annen, for da vant han suverent med Labour. Hva det som har skjedd I mellomtiden som britene kjenner på?
2: Det mange ting de kjenner på. Det var voldsomme forventninger og håp og tro om en bedre fremtid etter 14 år med konservativt styre, spesielt fra de områdene både I Nord-England, Nord-Øst-England, deler av Skottland og Wales som har stemt Labour I mange generasjoner. Så det at han ikke klarte å levere på de forventningene som var der, det det ene. Så har det vært en forferdelig dårlig økonomi I Storbritannia. Nå det 10 år I morgen siden brexit-avstemningen, og de har ikke klart å kompensere den økonomiske veksten etter de gikk ut av EU med handelsavtaler med andre land. Så den økonomiske veksten etter pandemien har vært veldig, veldig dårlig. Og for et Labour-parti, altså et Arbeiderparti, som ofte konsentrerer politikken sin rundt velferd, utdanning, transport og så videre, bruke penger, de avhengig av at det penger I statskassa, det har de ikke vært de siste årene. Så Keir Starmer la jo opp til dette I valgkampen I 2024, at han skulle gi bedre velferd til de som hadde falt utenfor globaliseringen og denne store utviklingen vi har hatt I det 21. Århundre. Og det var rett og slett ikke penger til å imøtekomme disse velgerne og holde de lovnader han kom med I valgkampen 2024. Så dårlig økonomi har virkelig vært en av hovedutfordringene hans. Så har han vært dårlig på politikkutforming, han har vært dårlig på å vise en klar rett hvor denne regjeringen skal. Og så har det vært for mye vent og se holdning. Det har vært for mye I usvinger, som vi kaller det I politikken, at han har sagt noe, og så har han gått tilbake på det. Og så har vi denne Peter Mandelson-affæren da Peter Mandelson ble utpekt til ambassadør I USA for et par år siden, og så viste det seg jo etter Epstein-dokumentene at han hadde hatt en nær tilknytning til han, og det skal da Starmer og en del av hans rådgiver I alle fall ha visst om. Så det har vært mange ting som har spilt inn her og gjort det vanskelig for Starmer å fortsette, og han har ikke vært den tydelige lederen som kanskje trengtes nå da, I denne perioden med dårlig økonomi og mye andre utfordringer.
0: Nei, da vet ikke jeg om det noen noen grunn til at Andy Burnham skal lykkes bedre enn Starmer fremover, men hva blir nå prosessen videre I Labour nå da?
2: Ja, nå ser det ut til at han ene som var veldig klar på at han ville stille mot Starmer, nemlig West Streeting, så til helseminister gikk av fordi at han ville utfordre Starmer. Han sier nå han vil stille seg bak Andy Burnham. Og så har vi Angela Rayner, som var visestatsminister tidligere, som måtte gå av på grunn av en skattesak for et års tid siden. Vi venter litt på hva hun tenker, om det andre som lusker litt I buskene nå for å se om de vil utfordre Starmer. Og da blir det jo en partilederkamp I partiet, og da vil ikke en ny leder eventuelt være klar før september, og det klart Burnham har jo de beste oddsene, det jo alles øyne jo rettet mot han, for han har sagt at han vil utfordre Starmer nå, men hvis ikke det noen andre enn Burnham, så kommer dette til å gå ganske smertefritt, for da overleveres på en måte partiledervervet fra Starmer til Burnham, og da kan vi ha en ny partileder på plass allerede I slutten av juli, og dermed har Storbritannia en ny statsminister også I slutten av juli. Så det litt uavklart akkurat nå om det blir en kamp som da tar litt lengre tid, eller om det blir bare et tronskifte for å si det sånn. Så jo det store spørsmål som du sa, det blir ikke noe mer penger I kassa I Storbritannia med en ny statsminister. Så spørsmålet hvordan prioriteringer Andy Burnham ønsker å prioritere. Vi vet at Keir Starmer var veldig populær utenriks. Godt forhold til USA, så godt det går an I disse tider med Trump. Godt forhold til EU-ledere etter Brexit, og har gjort en formidabel innsats I Ukraina. Så Starmer har hatt en sterk utenrikspolitisk profil, kanskje for noen briter, for mye utenriks, og for lite innenriks. Så får vi se om Burnham, som ikke har noe erfaring utenriks, kommer til å prioritere annerledes, eventuelt hvis han blir leder.
0: Det blir en spennende sommer det her. Vi får se hva som skjer på NRK.no nå, så kan du lese Jonas Gahr Støres reaksjon på nyheten fra Storbritannia. Tusen takk skal du ha, Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet I Agder. Straks nå får du en værmelding her hos meg, men først musikk fra Jason Mraz.
3: When I look into your eyes

0: är Jason Mraz. Låten du hörte, den heter I Won't Give Up.
1: Detta är dagens med Anniken Sandekrøvel på NRK P1.
0: Ja, denne uka her så kan Østlandet få kjenne litt på hetebølgen i Europa, litt grann. Meteorologisk institutt varsler høye temperaturer de neste dagene. Til helgen så vil gradestokken bikke over 30 grader flere steder i landet, men høyest temperaturer finner vi jo lenger sør i Europa da. I Frankrike og Spania må det regnes med temperaturer opp mot 40 grader. Nå skal du få et værvarsel fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen her hjemme. På Spitsbergen det meldt stort sett pent vær. I Longyearbyen ligger temperaturen på rundt 10 grader. I Nord-Norge fortsetter det ustabile været med regn og regnbyger. Det fare for torden. De kraftigste bygene kommer til Nordland og i indre og østlige deler av Finnmark. Men vinden i Nordland minker til vestlig frisk bris utover dagen. I Kirkenes blir det 11 grader, og så i Tromsø og Bodø ligger temperaturen rundt 11 grader. Trøndelag får enkelte regnbyger med mulighet for noen gløtt av sol innimellom. Også i Trøndelag kommer det litt vind på kysten med sørvest frisk bris, og temperaturen i Trondheim blir 15 grader. På Vestlandet har de fleste bygene gitt seg, og det blir lettere skydekke utover ettermiddagen, særlig sør for Stad. Ålesund får 15 grader, Bergen 17, mens Stavanger får 18 grader i dag. På Sør- og Østlandet blir det pent vær, og temperaturer opp mot 25 grader. Det blir stort sett rolige vindforhold, men på kysten fra Eigerøya mot Kristiansand kommer det en liten vestlig kuling. I Kristiansand så det meldt 22 grader, mens Oslo og Lillehammer får hele 23 grader. Du får flere detaljer om været akkurat der du eller der du skal i uka eller i helgen inne på yr.no, eller så kan du laste ned yr-appen til din skjerm.
1: Podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge i sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
0: Og nå tar vi musikk fra Ramon. Dette vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Dette Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Du fikk den I NRK P1, og klokka 13.42. Mer enn 20 000 nordmenn har blitt adoptert fra utlandet, men de siste årene har det blitt færre og færre, særlig etter at det ble avdekket at noen adopsjoner fra land I sør og til Norge har vært ulovlige, og uten at barnets biologiske familie har gitt såkalt informert samtykke. Regjeringen ville ha en oversikt over hvor mye av utenlandsadopsjonen som har skjedd ulovlig eller uetisk, og I dag kom rapporten som svarer på om systemet for adopsjoner til Norge har vært forsvarlig. Camilla Berndt, du har ledet dette utvalget her. Hva det dere har funnet ut som gjør at dere konkluderer med at det har vært ulovlige eller uetiske forhold her?
1: Ja, vi har jo gjort noen konkrete funn når det gjelder ulovligheter, blant annet funn fra Etiopia om et bistandsprosjekt, der hvor foreldre har visst om muligheten for å få økonomisk støtte til øvrige barn før de har tatt adopsjonsavgjørelsen. Det jo et sånt eksempel. Men mye så handler det jo om at vi har avdekket forhold som skaper risiko for ulovlige og uetiske forhold.
0: Hva kan det være for eksempel?
1: Det kan for eksempel være at det mye penger inne I adopsjonsarbeidet. For eksempel det at institusjonene som barna kommer fra får store pengebeløp hvis barna adopteres bort til utlandet, som da bidrar til å finansiere deres øvrige virksomhet, sånn at de nok så avhengig av å ha en del utenlandsadopsjoner.
0: Ja. Du professor I rettsvitenskap ved Universitetet I Bergen. Du la frem denne rapporten I dag, som jo omfattende på 750 sider, men noe av det dere trekker frem at norske myndigheter og adopsjonsformidlere har undervurdert risikoen, som du sa, og hatt for svak kontroll. Hva har vært galt med kontrollen?
1: Ja, det jo på flere plan. Det ene planet det handler jo om når norske myndigheter har valgt å gi tillatelser om at en adopsjonsformidlingsorganisasjon skal formidle adopsjoner fra det landet. Da mener vi at kontrollen ikke har vært god nok. Før 1998, da har konvensjonen trådt I kraft, så gjaldt det både ved nye tillatelser og fornying av eksisterende tillatelser. Og helt frem til 2019 så var det I flere tilfeller ikke grundig nok vurderinger når man skulle vurdere om man skulle fornye en sånn tillatelse til adopsjonsformidling. Det det ene planet, og det andre planet det gjelder enkeltsaker, hvor norske myndigheter veldig lenge, helt til 2022, hadde den holdningen at man ikke går inn og vurderer om prosessen I opprinnelseslandet ser ut til å ha gått til på riktig vis. Og det gjorde man selv ikke I de 50% av adopsjonene der adopsjonen ble vedtatt I Norge.
0: Ja, og dere bruker eksempler fra Chile, Etiopia, Kina og Korea for å vise hvordan mange familier I disse landene kan ha blitt utsatt for både økonomisk press og opplevd også at info ble holdt tilbake fra dem så de skulle gi fra seg barna sine. Kan du si litt om hvilke følger det har fått at Norge har hatt for lite kontroll på disse adopsjonene?
1: Ja, altså den viktigste følgen som vi sitter med I dag at det nå mange norske familier, både adopterte og deres adoptivforeldre som sitter med en usikkerhet og aldri vil få vite om alt har gått riktig for seg. Det jo kanskje den følgen som rammer flest. Og så vet vi jo ikke omfanget av hvor mange saker der det faktisk slik at denne adopsjonen ikke har gått riktig for seg og at dette barnet ikke burde vært adoptert til Norge.
0: Vet vi hvorfor dette har fått skje?
1: Ja, altså det jo fordi det har vært en slags blindsone. Man har ikke tatt på alvor den store kompleksiteten det når barn skal adopteres fra et annet land til Norge, og de risikoene som for at ting ikke har gått riktig for seg. Og så har jo det politiske landskapet, det har vært veldig entydig. Det har vært bred politisk enighet om at vi ønsker utenlandsadopsjon, og det politiske presset har gått I retning av flere land, og raskere saksbehandling.
0: Og så det jo også en del utenlandsadopsjoner om gode historier, om barn og voksne som lever godt sammen I Norge. Hvor mye av bildet utgjør det?
1: Ja, det egentlig litt vanskelig spørsmål å svare på, men det som jeg tenker viktig å få frem at det jo ingen nødvendig sammenheng mellom hvordan de adopterte har fått det I Norge, hvordan det har gått, og om den prosessen har gått for seg på en riktig måte eller ikke. Begge deler kan være sant samtidig at det har vært feil, og at de har fått en god oppvekst og omvendt.
0: Ja, ikke sant?
1: At man I og for seg har gjort ting riktig, men at det likevel har vært vært vanskelig.
2: I fjor så var det 5 utenlandsadopsjoner I Norge. Nå har dere altså levert rapporten deres. Hva slags råd dere gir for veien videre nå?
1: Ja, altså våre råd jo knyttet til, til hvordan man kan, kan forbedre systemet dersom norske myndigheter ønsker å fortsette. Det ikke noe vi tar stilling til om man skal fortsette, men I den grad man gjør det, så mener vi jo blant annet at man må se på måten disse her adopsjonsformidlene organisert og regulert på, og, og at de må få mye mer offentlig støtte. Og det som kanskje enda viktigere, som gjelder alle de adopterte som fortsatt her, jo at man må gjøre det lettere for de å søke etter sin opprinnelse, de som ønsker det, I opprinnelseslandet, og så må man utvide de støttetiltakene som tilgjengelige for adopterte og deres familier. Mm.
2: Du har altså ledet dette utvalget. Camilla Berndt, du må si tusen takk for at du var med I dagen. Så skal vi til slutt høre fra barne- og familieminister Lene Vågslid, som sier det gjør inntrykk å høre det utvalget har avdekket.
3: Når vi vet at det finnes 20 000 utenlandsadopterte I Norge, så har hver av dem sin egne unike historie. Mange har fanget trygge, gode familier I Norge. Og rapporten, funnet I rapporten, endrer ikke på det. Men jeg skjønner veldig godt at det som kommer frem I dag, det kommer til, og det skaper uro og bekymring. Og det vi opplevest for veldig mange som en stor belastning.
2: Regjeringen vil se nøye på rapporten før de tar stilling til forslagene I rapporten. Den offentlige utredningen skal legges ut på høring nå. Du finner mer om dette her inne på nrk.no. Nå, musikk fra Rakel.

0: Det tittelen på låta du fikk fra Rakel her I NRK P1, og klokka 13.52, og nå skal vi til industribygda Høyanger I Sogn, for det har vært problemer med drikkevannet der lenger enn vi har trodd. Fredag I forrige uke så var dette her nyheten.
1: I nesten 5 år har det vært for mye aluminium I drikkevannet I Høyanger. Først nå stenger kommunen kranene for 700 husstander.
0: Og I dag så viser det seg at det har vært for mye aluminium I vannet I 15 år. Nå kaller kommunen inn til helsekontroller.
2: Dette tar vi på såpass alvor at vi kaller inn krisestaben vår I går på ettermiddagen for å gjennomgå dette. Og det var da også vi besluttet at vi ville være I forkant. Vi vil ikke legge skjul på noe som helst der. Men når tale klare, så må vi bare ut og dele det med offentligheten og få den, ta den julingen som vi både får og som vi I denne saken I alle fall fortjener.
0: Ja, det sa ordfører Petter Sortland. Vidar Eidammer, du reporter og dekker denne saken her for NRK. Hvor farlig det med for mye aluminium I drikkevannet?
3: Folkehelseinstituttet sier at å drikke vatten med for mye aluminium over tid kan føre til varige skader på nervesystemet. Og seniorforsker Trine Husøy I FHI har sagt til NRK at studier på dyr viser at de mellom andre har fått redusert gripeevne, og at de også oppdager det som blir kallet kognitive endringer. Og kognitive evner det de mentale prosessene som gjør at vi forstår og tolker og samhandler verden rundt oss. Typiske endringer hos oss mennesker kan jo da være problem med husken og konsentrasjon. Og så det slik at for mye aluminium I vattnet mest farlig for de minste barna, og årsaken til det jo rett og slett at jo større en blir, jo bedre tåler en påvirkninger fra sånne stoff.
0: Ja.
3: Grenseverdien FHI har sett for aluminium I vatten, blir det litt teknisk her, men den på 0,2 milligram per liter. Men med vassverket I Kyrkjebø så har de målt mer enn det dobbelte av dette I snitt hvert år siden 2021, og den høyeste verdien på 0,84 milligram, og det altså 4 ganger høyere enn grenseverdien. Over slike tal så vil alle aldersgrupper ligge langt over tåleevnen, sier okay. FHI.
0: Ja, men vet vi hvorfor drikkevannet har blitt sånn? Hva skjedde?
3: Altså, Høyanger jo som kjent en aluminiumsbygd, det vil si at det ligger et ganske kjent aluminiumsverk her. Men nå det viktig å understreke at ingen, hverken helsestyresmakten eller kommunen, knytter dette til aluminiumsverket. For Kyrkjebø Vassverk, som det gjelder, ligger faktisk hele 11 kilometer fra aluminiumsfabrikken. Og FHI sier at det kan være mange kilder til hvorfor stoffet kom I drikkevattnet. En av de rett og slett naturen. For aluminium det finnes I ulike bergarter og I som område så kan det være ganske høye verdier I grunnfjellet. Men aluminium blir også brukt som rensemiddel I vassverk for å bli kvitt organisk materiale. Så det forbels da ikke kjent hvorfor nivået ved Kyrkjebø vassverk så høye, om det naturen eller om det disse rensemidler, det må videre undersøkinger avdekke.
0: Ja, vi hørte litt fra ordfører Petter Sortland I stad. Vi skal høre litt mer av hva han sa tidligere.
2: Heitere systemsvikt. Det vel det som vi må kalle dette. Prøver sendt inn, prøver blitt analysert, vi har fått tilbakemelding, og så har det på en eller annen måte ikke nådd beslutningstakere som gjør det til at en har beordret å sette en avbøtende tiltak. Så må vi bare få den, ta den julingen som vi både får og som vi I denne saken I alle fall fortjener.
0: Ja, ordføreren legger seg jo temmelig flat her, Vidar Eidammer. Hva det kommunen gjør for vann og for innbyggerne nå da?
3: Ja, det første og kanskje viktigste at det forbudt å drikke vatten fra dette vassverket nå, og da har kommunen sett ut tanker med vatten til de råka innbyggerne, som altså gjelder kring 700 husstander. Derfor blir uvisst hvor lenge dette skal vare, da det altså ikke klart hva som faktisk kjelder til aluminiumet. Og sånn skal alle som har hørt mellom 0 og 3 år, som har vært fastboende på Kyrkjebø siden 2021, bli kallet inn til helseundersøking, og kommunen ber også andre som opplever symptomer om å ta kontakt. Det også folkemøte onsdag denne veka, der folk kan komme med si uro og stille spørsmål, og kommunen har også sett krisestab. Det også et kommunestyremøte I kveld, der alle funnene skal bli oppsummert. Ordføreren sier også at kontrollutvalget I kommunen mer enn velkomne til å se på hvordan kommunen har hantert disse målingene, som altså har vist alt for høy nivå av aluminium I minst 15 år, men der det altså ikke sett I noen tiltak.
0: Nei. Mer om den saken her inne på NRK.no. Må si tusen takk for den oppdateringen, journalist Vidar Eidhammer. Nå klokka 13.57, og fram mot kortnyheter så får du Johnny Hates Jazz her I NRK P1.

0: Johnny Hates Jazz fikk du der med Shattered Dreams til slutt I dagens som I dag laget av Jon Arne Hoff Johansen, Johanne Brevik, Kari Stenhjem, Marit Dalsvik Vinge, Siri Narbru Moen, Erling Malt Korsnes og Even Nilsen som var produsent I dag. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og tilbake I morgen. Straks lokale sendinger, men nå får du siste nytt.
1: Klokka 14. Du hører NRK Nyheter. USA sin vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomverninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidenten sin utsegn, som kommer like etter landet har forhandlet sammen I Schweiz. USA sine krav om å sende inn inspektører til Iran og Iran sin påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel gav før de gikk til krig mot Iran. Iran har hevdet at de ikke jobber mot å kunne lage atomvåpen, men nå går de altså med på å steppe inn folk I landet for å sjekke dette selv. Så til oljestreiken her hjemme. Offshore Norge varsler lockout fra lørdag morgen. En lockout vil si at arbeidsgiver stenger arbeidsplassen for tilsette og stopper utbetalinger av lønn. På arbeidsgiversiden I Offshore Norge mener de at forbundet Safe sin streik rammer skjevt, og går ut over medlemsbedrifter for hardt. Streiken startet førre mandag og ble senere trappet opp. Nå 378 personer ute I streik. Den positive utviklingen I folks sine holdninger til skjeve og alle som omfattet av LHBT-plus-omgrepet har flatet ut. Det viser en ny undersøking gjort av opinion for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Men mellom 30 og 39 de som I størst grad har endret holdningene sine, og mengden av personer som negative til transpersoner har øket. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery urolig for utviklingen.
2: Før så har vi vært sånn at det har vært flere som har vært nøytrale, og det vi ser I disse talene at det en større andel nå som både positiv, men også da negativ, og det betyr jo at man I større grad polariserer seg I forhold til holdninger knyttet til transpersoner og ikke binære, og det også holdninger knyttet til at man redd for å dele garderobe, man redd for å sitte siden av noen på bussen, man vil flytte seg, og sånne holdninger som det.
1: Nordlandsbanen har I dag vært åpen igjen forbi Nesvatnet I Levanger kommune, der et kvikkleireskred ødela både jernbanespor og E6 I august I fjor. Frem til I dag har banen altså vært helt stengt. Dette en viktig dag for kundene, men også for de tilsette, sier Randi Ness I SJ Nord.
3: Det jo vært et krevende 10 måneder, det jo vært mest krevende for våre ansatte som jobber I SJ nettopp for å kjøre tog, og så det vært mye buss for tog, og de jo stått og vært kundeveiledere. I dag så kan de endelig kjøre tog hele strekka på Trønderbanen. Det viktig for dem, så det en stor dag for våre ansatte.
1: Dagsnytt 18 programleder Sigrid Solund slutter I NRK etter 25 år og går over til en ny stilling I Morgenbladet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Sigrun Solund slutter I NRK etter 25 år, sa Vattekar.
5: Ja, det blir another one bites the dust, som jeg pleier å si.
4: Ja.
5: Jeg sier det gjerne.
4: Men 25 år lenge da.
5: Det et kvart år under, Kristina. Tenk å jobbe til NRK så lenge. Det helt spinnvilt.
4: Akkurat like lenge som meg.
5: Ja. Skal du ikke begynne morgenbladet nå?
4: Jeg tror ikke de vil ha meg.
5: Jo da, de vil sikkert ha deg de.
4: Nei, jeg koser meg her.
5: Ja.
4: Men, Sigrid Solund får det sikkert fint der.
5: Det håper jeg jo.
4: Det jo 25 år I tjeneste for NRK.
5: Takk for din tjeneste.

0: Travis og Driftwood, Andreas Augdal og Kristina Eklund I NRK Storoslo. Rolig på veiene nå, sommertrafikk?
1: Ja, I hvert fall foreløpig ettermiddag. Da. Det jo litt kø østover på Ring 3 mot Bryn på grunn av lav sol. Ellers ingenting å melde av seg. Så det, deilig.
0: Ja, det kanskje mange som har tatt ferie nå.
1: Reiseradioen I gang, og det noe litt sånn feriestemning
0: ja, ja.
1: Blitt.
0: Ja, skoleferien I gang. Og... Ja. I går tok jeg meg selv og tenke, å nei, nå sommeren snart slutt. Det kan man ikke tenke. Så tidlig på sommeren.
1: Det, jeg synes det litt I tidligste laget. Det som å grue seg til at helgen snart over når du spiser lunsj på fredag.
0: Ja, det kan skje.
1: Men du kan grue seg til det, ja.
0: Nei, det var for tidlig. Så da måtte jeg slå ned på den tanken med en gang.
1: Men det ikke så lett å slå ned på den tanken alltid. Noen ganger så det fester seg jo, og det jo en viss vemod med det, ja.
0: Men hvis vi skal finne ut hva det folk egentlig skal, klarer vi å fylle opp et bingo-brett? Sommerbingo. Vi har tatt fram et bingo-brett, eller en liste mer da.
1: Men, ja, fordi vi har prøvd å spille bingo før, og det litt vanskelig når du ikke kan se det ordentlig, og ta sånn, ja, så tre på, og så ned og tre på rad og sånn. Så det en grei liste da.
0: Ja, vi har en liste, og vi håper at vi får tak I noen som gjør alle disse tingene her. Så følg med nå. Og hvis du skal en av de tingene som vi ramser opp nå, så send melding til oss I appen, så vi kan få krysset på lista.
1: Send I appen NRK Radio. Kanskje det til og med vanker en liten premie til noen, da.
0: Ikke sant?
1: Av de som skal... Disse, og det ganske konkrete ting også.
0: Det veldig konkrete ting. Ja. Skal du I sommer på Roskildefestivalen?
1: Mm-hmm.
0: Da trenger vi høre fra deg.
1: Ja.
0: Skal du til Legoland med bonusbarn?
1: Ja, riktig.
0: Mm.
1: Ikke sånn, skal du bare med egne biologiske barn? Det telser ikke.
0: Nei, bonusbarn.
1: Men telser det med andres bonusbarn? Hvis ja, du reiser med noen, hvis det bare noen bonusbarn med?
0: Noen barn med som ikke dine egne, det bonus.
1: Ja, riktig.
0: Ja, ja.
1: Skal du
0: til hytta med svigemor?
1: Hytta med svigemor. Ikke svigefar, bare svigemor.
0: I denne forbindelse det svigemor som gjelder.
1: Mm.
0: Skal du ut og fly I morgen? Bare I morgen?
1: Bare I morgen, ja. Tirsdag?
0: Ja. Skal du ta toget til Malmø I sommer?
1: Ja.
0: Der har du kommet en ny togstrekning.
1: Yes.
0: Skal du jobbe hele sommeren? Da trenger vi høre fra deg.
1: Ikke bare på ferien, nei. Eller ikke på ferie I det hele tatt.
0: Nei. Skal du spille golf? Selv om du egentlig ikke kan spille noe særlig golf.
1: Hvis det noen som drar deg med, det har blitt veldig stas med indoors golf, har vi lest.
0: Skal du på kjærestetur til Barcelona? I løpet av sommeren?
1: Ja, det blir brennhet på flere enn en måte.
0: Og så siste. Skal du til Lofoten med en ex?
1: Med en ex, ja.
0: Den tror jeg vanskelig å få til at vi finner noen som skal det. Men skal du det, så vil vi gjerne høre fra deg.
1: Men igjen, altså en ex, hvis du tar dette bonusbarn-varianten igjen da, trenger du å være din egen ex?
0: Nei, det kan være noen andres ex.
1: Så din nåværende ex-kjæreste, men noen andres ex, det kan det være.
0: Ja, det var lista altså. Så hvis du skal det, så hører vi veldig gjerne fra deg. Vi har lyst til å ha noen kryss på denne bingo-brettet.
1: Ja, er så snill. Send melding I appen NRK Radio. Altså skal du på Roskildefestivalen til Legoland med bonusbarn, hytta med svigemor, ut og fly I morgen, toget til Malmø, jobbe hele sommeren, spille golf, se om du ikke kan spille golf, på kjærestetur til Barcelona, eller til Lofoten med en ekskjæreste av noen. Så melding til oss på NRK Radio. Det sommerferiebingoen sin, det.
0: Jeg går aldri alene, Frank har tenkt det samme. Sommeren snart over. Jeg skriver, jeg tenkte det samme som Kristina da jeg kom fra Samos på lørdag. Neida, nå kommer varmen! Nå blir det masse sommer!

0: Leo Blix var det, Daylight. Hvis du ser for deg en kommunedirektør,
1: ja.
0: Da det grå dress, eller litt sånn bleser, kanskje litt sånn grålige farger, det ikke det?
1: Ordet kommunegrå kommer jo fra et sted,
0: ja.
1: Gjerne. Og det nettopp det bildet der, ja. En som ikke gjør så mye ut av seg klesveien, akkurat. Ja.
0: Men ikke sikkert at ordet kommunegrå kommer fra akkurat Erskog Hølland?
1: Nei!
0: Innrakshusblad skriver altså Norges mest fargerike kommunedirektør. Det Bjørnar Fjellhaug da, som stilte opp i hvite sko, gule sokker, grønn shorts, gul dressjakke med korte ermer, grønt slips og hvit skjorte.
1: Ja.
0: Og det høres kanskje ikke så voldsomt ut, men du må tenke at de fargene veldig sterke.
1: Veldig, veldig knær sterke.
0: Ja.
1: Hvis du går inn på indre.no, Indre Akershus Blad sin nettside, så har de også bilder av det ganske høyt oppe, og det knærse farger,
0: ja. Ja. Men Bjørnar Fjellhaug, har du grå dress i det hele tatt?
2: Ja, jeg har grå dress også.
0: Men du, det andre her, kan jeg få lov å begynne med denne jakka? Altså, hvem det? Hvor har du fått tak i en gul dressjakke med korte ermer?
2: Ja, det jeg tror jeg var sånn, egentlig sånn litt sånn tilfeldig. Jeg kom over det, og det en del år siden. Det var når jeg bodde i Bergen, og så tenkte jeg måtte ha noe som frisker litt mer opp. Og så var jeg litt sånn at, ja, når det liksom sommer, fint vær, ja, da må en jo prøve å ha noe sånn litt kortere antrekk, men det må også være litt classy. Så, ja, så det var vel egentlig sånn jeg kom over dette her, og ja, jeg husker rett og slett ikke hva butikken jeg kjøpte den på, heller.
0: Men du har mye klær her, skjønt?
2: Du, det har jeg, vet du.
0: Ny dress på hvert møte. Det fordi det få møter, eller det veldig mye dresser?
2: Ja, du vet at det egentlig sånn at har du en svart, eller har du en svart, blå eller grå dress og bytter på de, så ser jo ikke du at du skifter så mye. Så derfor har jeg vært litt sånn at jeg vil ha litt med litt farger, sånn at ikke en alltid har akkurat de samme dressene. Så da gikk det litt sånn i meg her at jeg måtte prøve å kjøpe litt forskjellig, og så hadde jeg jo erfaring tidligere når jeg var elev selv, at jeg opplevde at jeg hadde jo både lærere og sånt som skiftet genser og en hver veke, og så jeg skal ikke bli en av de. Så da var det liksom litt sånn at jeg skal i hvert fall ikke være sånn at ikke det sjåes at jeg har forskjellige klær.
0: Ja, for jeg tenker det antrekket du hadde da på onsdag, det jo ikke, ja. Du må jo vente ganske lenge nå om å komme i tilsvarende.
2: Ja, det det. Du vet at jeg har juledressen min også, som jeg har på meg alltid før jul, og den er da i julefarger og i julemønster. Så det liksom den sånn tradisjon. Så det egentlig da det, ellers så det litt sånn ulike nyanser i fargene på dressene da.
1: Men synes folk bare dette her gøy, eller er det noen som, ja, hvordan reaksjoner har du fått på det?
2: Nei, altså det jo, så var jeg som kom og sier at jeg blir så glad når jeg ser deg. Så det var så glad i farger, men så noen bare sa, dette er tøft, jeg skulle gjerne tørt selv å ha litt mer farger. Nei, så det har vært positivt, det har det absolutt vært, og så er det jo sånn, ja, så kan det jo alltid diskuteres dette med shorts og ikke shorts, men når det er en dress shorts, så det innenfor.
0: Ja, det mer å diskutere enn akkurat shortsen i det antrekket her, synes jeg.
2: Jeg tenker det.
0: men du sa at folk blir glad av å se deg, men hvis du i litt dårlig humør, da det vanskelig å ta på seg de greiene der.
2: Ja, vanskelig, men det blir jo i godt humør selv da, egentlig, ja. Og med å ta på seg dette. Da kan jo bare med at farger også skaper kanskje litt opp på humøret.
0: Ja, jeg synes jeg hyller deg, det var kjempebra antrekk. Ja, men takk skal du ha. Hva skal du ha på deg i ferien da?
2: Hva jeg skal på meg
0: i ferien? Blir det like fargerike klær, eller er det litt sånn jobbeting det er blitt nå?
2: Ja, det jo på det meste jobb, men det blir nok sikkert litt mer casual, men jeg liker å variere litt på klær, så da det blir nok noe kanskje spennende jobb i sommer, ja.
0: Ja, veldig bra. Alle i Erskog Hølland må følge med. Bjørnar Fjellhaug, ja. Med verdens beste garderobe. God sommer, Bjørnar!
2: Takk til samme. God
0: sommer. Ha det.
2: Ha det godt.
1: Jeg er sikker på at folk i Erskog Hølland har følt med ganske mye på Bjørnar fra før, ja. Du legger merke til han når han kommer ned, gående på Bjørklangen senteret.

0: sommer I peto.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

0: Det Lara var det, og sjelen, og vi skal ha nyheter. Under halvparten føler seg trygge I Oslo sentrum på kveldstid, Elinor.
1: Ja, det viser den nye innbyggerundersøkelsen fra Oslo kommune. Mens 9 av 10 innbyggere føler seg trygge på dagtid der de bor, svarer kun 4 av 10 det samme om sentrum på kveldstid. Og det byrådsleder Eirik La Solberg lite fornøyd med.
2: Vi må bekjempe kriminaliteten. Det betyr at vi må ha et sterkere politi I Oslo som blir kompensert for alle de vaktoppdragene de nå har I en spent internasjonal situasjon. Oslo-politiet må få flere ressurser. Og så skal vi fra kommunens side fortsette å forsterke arbeidet med å forebygge kriminalitet. Veien inn I kriminalitet må være trangest mulig, og veien ut av den må være bredest mulig, og da trenger vi et slagkraftig politi og en kommune som jobber godt forebyggende.
1: En syklist kjørt til sykehus med en mulig hodeskade etter en ulykke på Smestad. Det var på fortauet I et kryss at 2 syklister krasjet I hverandre. Ambulansen var raskt på stedet, og ifølge politiet den andre syklisten uskadd. En mann dømt til 2 år og 2 måneders fengsel etter å ha smuglet nesten 1 kilo kokain I magen fra Madrid til Gardermoen. Det skriver Romerikes Blad. Spanjolen I 50-årene hadde svelget 100 narkotikakapsler før han landet på flyplassen I slutten av januar. I retten la mannen kortene på bordet og forklarte at han tok oppdraget for å tjene rundt 44 000 kroner. Vilde Mollestad Rislå ferdig som hovedtrener I Skeid. Rislå tok over herrelandslaget I 2023 og ledet dem opp til Obos-ligan på første forsøk. Med det ble hun historisk som den første kvinnelige hovedtreneren på herresiden I norsk toppfotball, og nå etter 3 år avsluttes samarbeidet.
0: Herrelandslaget var vel å ta litt grann I, men...
1: herrelaget.
0: Rett opp der med Vilde.
3: Ja, det bare sky's the limit, altså.
0: Elinor Hopen som var nyhetene.
3: Med 3 år som hovedtrener for Skeid, Helena Mikkelsen I Heimebane, den serien. Ja. 3 sesonger.
0: Ikke sant? Så de hermer etter serier.
3: De hermer etter serier, ja. Hvilken serie skal det hjemme? Game of Thrones skal Skeid hermer etter nå. Du, trafikken, det kø inn mot Smestadkrysset på grunn av denne sykkelkollisjonen som Elinor fortalte om I nyhetene nå. Nordfra, riktig nok, inn mot krysset, der må du regne med ekstra kø.
0: Vi skal ha Simone Larsen, de umulige, så skal vi sjekke om vi har fått flere kryss på bingo-brettet vårt.
3: Ja!

0: spørsmålet de umulige. Vi snakket jo med Norges mest fargerike kommunedirektør.
1: Ja.
0: Det er Bjørnar Fjellhaug, som er da kommunedirektør i Aurskog-Høland, som har knalle farger på klærne sine på jobb.
1: Skal du, er du mer fargerik kommunedirektør, så må du si fra til oss i appen NRK Radio, fordi det, jeg har ikke sett noen mer fargerike navn.
0: Nei. Steinar Lørenskog, han skriver i appen NRK Radio, mannemoten har vært nitrist i flere år. Stort sett svart, mørkeblått og grått som bilparken. Mm. Skimle treningsturtøy og sko. Heldige damer som kan nyte en større palett i sine garderober. Bedre på 80-90-tallet. Husk min pastellgrønne dress og røde. Og så har autokorrekt vært ute på banen og sier skibakken. Jeg tror ikke det skibakken han mener, men røde et eller annet da.
1: Røde skinnmokasiner, kanskje?
0: Ja, skinnslips, hva det
1: sier. Skinnslips kan det ha vært.
0: Hilsen Steinar med grått hår og fargerike minner fra Lørenskog.
1: Det jo gøy med litt farger.
0: Mm-hmm. Og litt man kan farger. Ikke lenger si det umulig å få tak i, for Bjørnar Fjellhaug har fått tak i dette.
1: Han fikk tak i det, og han kjøpte det i butikk i Bergen riktig nok da.
0: Ja, men han hadde jo så mye farger, mange fargerike klær, mm-hmm. så det går an.

0: The Chainmore Smokers var det, og Paris, og Paris kanskje ikke stedet å være nå, for der det ufattelig varmt. Det var ikke sånn at de bare stengte alkoholsalget, fordi at det kunne ikke risikere at folk drakk I den varmen.
1: Nei, da har det vært sånn svær musikkens dagaktig greie ute. Ja. Var ikke lov det?
0: Nei, nei.
1: Men de sa på Dagsrevyen I går at jeg skal gjøre det likevel. Sa franskmennene.
0: Drikke, ja.
1: Drikke?
0: Ja, vi pleier å være sånn I Oslo, så det, jeg skjønner dem. Håkon Melstad, det har kommet varme til oss også.
2: Ja, det har det altså, og mer på vei.
0: Ja, hvor varmt blir det på maks her I løpet av uka, tror du?
2: Jeg tror det skal være mulig å nærme seg 30 år.

0: Sam Celentano. Celentano.
1: Sam Celentano.
0: Og Sunnivem, A Little Less Each Day. Det var veldig sånn sommerlig vibe.
1: God rytme, ja. God rytme, ja. Ja, fin da. Å, det det her også.
0: Sommerbingo. Vi får flere kryss på brettet vårt, vet du. Vi har jo laget en lang bingo-brettliste, og har fått fylt opp en del ting. Nå får vi en ting til, for vi hadde på brettet vårt, så spør vi jo, hva skal du i sommer? Skal du en av disse tingene?
1: Det ni ting, ja. De ting du skal gjøre, få en, eller eventuelt bare jobbe hele sommeren.
0: Og en av tingene, det skal du på Roskildefestivalen?
1: Ja!
0: Og det skal lykke. Hun skriver, jeg skal på Roskildefestivalen med mine tullete veninner, og jeg skal til Lofoten med familien, inkludert min søsters kjæreste, som jeg tror snart blir hennes ex.
1: Ja, ikke sant?
0: For et av betingene på brettet er jo også, skal du til Lofoten med en ex?
1: Ja, det det siste vi har, ja.
0: Men, men lykke får for Roskildefestivalen.
1: Du får holde oss oppdatert litt på hvordan det går med dette forholdet til søsteren.
0: Ja, jeg tenker, jeg håper dette er... jeg håper ikke det går, at det blir slutt, da. Jeg håper det blir bra.
1: Ja, men vet du hva? Noen forhold er jo litt fint at det blir slutt også. Det, ja. Går, det er jo best at ikke alle er kjærester, liksom.
0: Neida, men det litt kjedelig at det skjer på ferien.
1: Ja, så hvis det skjer rett før, da gjelder jo dette her kjempebra. Hvis du reiser til Lofoten. Nei, du må reise sammen med eksen selvfølgelig da. Men vi sa jo det, det trenger ikke å være din egen eks. Det kan være eksen av noen.
0: Ja, og det her blir jo da eventuelle fremtidige eksen av søsteren, da.
1: Ja, og så er eks-svågeren til lykke, da. Må vi også tenke på.
0: Ja, det sant. Thomas skriver, skulle vi mangle siste post på bingo-brettet, så bør vel et kjærestepar som har tenkt seg til Lofoten komme til bordet og ordne et brudd for oss. Fint å rydde litt i forholdet før ferien tar en uansett.
1: Det det jeg sier. Det greit å få rydda opp.
0: Men hvor mange kryss over har vi på lista nå?
1: Vi har, skal jeg finne frem her nå, det Roskilde, da kan vi huka på den. På Roskildefestivalen, den har vi da. Til Legoland med bonusbarn. Den det ingen som har meldt seg, så skal du det, så send gjerne melding i appen NRK Radio. Trenger ikke å være dine egne bonusbarn. Jobbe hele sommeren, ikke reise på noen ferie. Spille golf, selv om du egentlig ikke kan spille golf. Kanskje noen drar deg med, eller du er inndørs, eller på driving range, eller noe sånt.
0: Dette de tingene som vi ikke har fått tak i enda.
1: Ja, og kjærestetur til Barcelona. Det og det trenger ikke å være din kjæreste da, tydeligvis, hvis vi følger logikken med de andre.
0: Men hva det vi har krysset av allerede?
1: Hytta med svigemor. Den var jo Trine som fikk. Hun var jo svigermor selv, men det tels det. Ja. Ut og fly i morgen, altså på tirsdag, eller sankthansaften, Randi skal det. Toget til Malmø, både Sissel og Sommerknut skulle ta toget til Malmø, sa de. Og så var det Lofoten med en ex, ja, her meldte lykke seg.
0: Ja, så bra. Vi har altså noe igjen her, så det bare å ringe en venn som du vet skal, eller eventuelt, så vi får på med å få dette bingo-brettet fullt i løpet av ettermiddagen, synes jeg.
1: Det blir en premie vel til noen, som, til noen av disse her. Det som det gjenstår da, altså, Legoland med bonusbarn, jobbe hele sommeren, spille golf, selv om du ikke kan spille golf, og kjærestetur til Barcelona. Det de tre tingene. Skal du en av disse tre tingene, så send melding til oss.
0: Det jo litt sånn når man skal plukke ut ting. Det jo ikke alt man får med. For eksempel Anne-Katrine, hva hun skal gjøre i sommer, det har vi ikke skrevet ned på brettet, men det var jo veldig spesifikt. Hun skriver, jeg kan nesten ikke tro det, men i sommer skal jeg jobbe som lett matros på ribb mellom fire øyer i Hellas. Det hadde vi ikke med på lista.
1: Nei, akkurat det hadde vi ikke. Den glemte vi ikke.
0: Og Jørgen også, han skriver, vi skal kruse med cabben, kjøre fra Oslo til Saltstraumen på ferie. Nydelig biltur, burde stått på bingo-brettet. Det gjorde det dessverre ikke.
1: Nei, du kan ikke komme inn til bingo-hallen og si, ja, men jeg hadde nummer fire, ja. Jeg hadde fire, ja.
0: Hvorfor roper du ikke om det? Nei, men folk skal rare ting og morsomme ting.
1: Og noen skal ikke så mye, sånn som Kaptein Larsen sier, det var en lang liste med ting jeg ikke skal gjøre. Elsker ting jeg slipper. Tusen takk. Golden girl dressed in ice, the heart is dark as night. You got me to dim my light, no more.

0: Kyle Alexander var det lighter. I natt var det altså så mye...
1: Hva roing, ja?
0: Det var så mange bilder av... Det fylte seg opp med nordmenn som rodde I gatene.
1: Ja, I alle dager. Nå det, jeg tror det enda, enda flere som har kommet over nå for å se VM I USA, I New York. Det var noen masse videoer som jeg så fra Times Square, hvor folk I Norge-drakt hadde samlet seg for å ro på Times Square. Da. Men så var det en fyr I Senegal-drakt, som også, med et svært senegalesisk flagg, som også da hadde forvillet seg til Times Square. Ja. Så han stod I midten av en folkemengde, og folk jublet, og han jublet, og svingte, det var så god stemning.
0: Det ikke sikkert han hadde forvillet seg, det kan godt hende han virkelig hadde gått rett for å komme dit da.
1: For å komme blant den norske fansen. Ja. Kanskje han egentlig ville provosere slåss, men så ble det bare god stemning. Nei, han koset seg, han altså.
0: Det sikkert en del som skal sitte opp I natt, når det begynner klokka to?
1: Klokka 02.00 begynner kampen, og den vises jo på NRK. TV.
0: Tom fra Nærsnes, han har sendt oss melding hvor han skriver VG kolon. Tordenvarsel før Norge-kamp. Tordenvær, styrtregn og risiko for lange avbrudd. Vær kan skape dramatikk når Norge møter Senegal mandag kveld.
1: Ja, det blir spennende. Liksom farevarsel der også.
0: Og da følger Rimriken fra Rimrikbua. Norge vil bli en vinner hvis både menn og kvinner heier på Haaland og Co og fortsetter å ro. Da går VM på skinner.
1: Ja, ja. Du sier at det ikke nødvendigvis at de vinner bare fordi at vi heier, men det virker som om stemningen I USA nå sånn vi synes bare det gøy å være her, vi synes bare det gøy å være med.
0: Det skader vel ikke å heie I hvert fall?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Litt.
1: Nei, kan vi ro litt du da, Kristian?
0: Kan godt ro litt.
1: Få se da.
2: Ro!
1: Ja, det var bra ro. Ja. God teknikk også.

0: Klokka 15. Dette NRK Nyheter. To norskeide oljetankere har passert gjennom Hormuzsundet I dag. Det bekrefter Herbjørn Hansson, styreleder I Nordic American Tankers, til avisa E24. Og reporter Kristine Næss Larsen, betyr dette at Hormuzsundet nå åpent igjen?
1: Så sent som lørdag meldte iranske medier at Iran hadde stengt stredet for skipstrafikk som følge av Israels brudd på våpenbilen. Og så har det jo som kjent vært samtaler på høyt nivå mellom USA og Iran I Schweiz I går. Og tidligere I dag så uttalte USAs vicepresident J.D. Vance at Hormuzstredet var åpent. Men det her ikke offisielt bekreftet ennå fra iransk side.
0: Hva mer har kommet ut av samtalene I Schweiz?
1: Jo, USA og Iran enige om en plan som I løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred. Vance uttalte også I dag at Iran skal ha gått med på å gi adgang til inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået, IAEA, men heller ikke dette så langt bekreftet av Iran.
0: Takk til deg, utenriksreporter Kristine Næss Larsen. Andy Burnham, tidligere Manchester-ordfører, stiller til valg som leder for det britiske Arbeiderpartiet. Det etter at statsminister Keir Starmer sa at han trekker seg fra stillingen så fort en erstatter på plass. Mange I det britiske Arbeiderpartiet mener de trenger en ny leder for å klare å vinne det neste parlamentsvalget. Gry Blekastad Almås følger den politiske situasjonen I Storbritannia.
2: Kritikken mot ham har vært voldsom, særlig etter lokalvalgene I mai I år, hvor det gikk veldig dårlig for Labour-partiet. Og så hadde vi altså dette suppleringsvalget I Makerfield, som før helgen gjorde at Andy Burnham I dag tas I ed I det britiske parlamentet, og kan da utfordre Keir Starmer. Nå trenger han ikke det, for nå har Starmer trukket seg, men alle peker nå på at han blir den neste statsministeren.
0: Så til en dårlig nyhet for de som glad I Apple-produkt. iPhonen kommer til å bli dyrere, varsler direktør Tim Cook I dag. Prisøken ifølge Cook uunngåelig, og han viser til at det mangel på minnebrikkene I iPhonene, som igjen fører til at de dyrere å produsere. Apple-sjefen ville ikke si hvor mye prisøken blir på, men det ventet at Apple sitt neste store prosjekt blir lanseringen av iPhone 18 I september. VM nå. Det kan bli torden og flom før Norge møter Senegal I VM I natt, det melder flere amerikanske medium. Tjenesta AccuWeather mener det 60% sjanse for torevær på dagen I New Jersey-området. Kampen har avspark klokka 2 I natt, norsk tid, og du ser kampen på NRK 1. NRK Nyheter var ved Magnus Vatkar Sandvold.
3: Torden og flom, så 60% sjans for torden med kampen da.
4: Ja, tenk det, da det litt kjedelig å spille fotball, det litt kjedeligere å sitte på tribunen kanskje også.
3: Ja, men det 40% sjans for at det ikke blir det da.
4: Ja, hva tar vi høyde for da?
3: Da tar vi høyde for, hva mener du egentlig?
4: Nei, hva vil vi forberede oss på da, hvis vi skulle på tribunen? Da du tar jo med deg regnjakke når det 40%, eller 60% sjanse. Eller var det 40%?
3: 60% sjans for at det blir torden, 40% sjans for at det ikke blir torden.
4: Helt enig,
3: da. Da tar du deg regnjakke.
4: Du tar med deg regnjakke. Kanskje en poncho da, det får du sikkert tak I der borte.
3: Vestkantina skal se fotballkamp. Hun skriver dagens gode nyhet. Klokka 8 ringte Peter, altså mannen hennes. Han dro klokka 6:15 på jobb.
4: Ja.
3: Han ble hjemsendt med følgende kommentar. Ja. Ta en uke ferie. Så han ringte og sa han var på vei hjem. Veldig koselig og fri akkurat denne uka. Det blir fotballkamp på oss begge I natt.
4: Ah, så nydelig da!
3: Hadde du blitt glad hvis du fikk beskjed om det på, da du kom på jobb I dag? Ta en uke ferie.
4: Ta en uke ferie. Ja, det jo deilig med ferie.
3: Ja, jeg hadde blitt så sur hvis du fikk beskjed om det.
4: Ja, men hvis du fikk det selv da?
3: Andreas, god!
4: Ja, men hvis du hadde fått ferie selv da, da hadde det gått greit.
3: Da hadde det gått greit, ja.
4: Ja.

0: Så jeg fikk en melding fra Vålingtunnelen nordfra på E6 Høyrefelt er stengt på grunn av en varebil med stans. Pass på hvis du kommer den retningen der, ellers så begynner det å bli smått med rushtrafikk. Det jo ikke fellesferie som vi vet helt ennå, så trafikken jo som normalt da, så det en del kø allerede. Har du tips om noe som skjer, så send gjerne melding om det i appen NRK Radio. 69, 69,
1: 6. Bingo.
2: Sommerbingo. Vi har ikke helt fått bingo ennå, men det begynner å nærme seg nå.
0: Så. Ja, det kommer seg litt og litt og litt. Det tålmodighet som viktig når man spiller bingo, tror jeg.
2: Ja, vi har jo vært på jakt etter en som skal jobbe hele sommeren, og her et check på Leon.
0: Leon, ja!
2: Ja, han skriver, skal jobbe hele sommeren, og han skal også spille golf, og det har vi også leitet etter noen som kan, skal, men vi har jo sagt spille golf, som du ikke noe flink til å spille.
0: Ja.
2: Og Leon skriver, jeg skal spille golf, men jeg flink.
0: Ja, skjønner.
2: Så da blir det ikke noe på den.
0: Nei, men du jobber hele sommeren, kan få pling på den, eller?
2: Ja, det var litt plingen også.
0: Men jeg synes jo, ok, du skal spille golf, og han kan spille golf. Uh-huh. Men kommer jo an på hvem du sammenligner deg med, da.
2: Ja, hvis du sammenligner deg med verdens beste, liksom.
0: Victor Hovland er du sikkert megadårlig i forhold til.
2: Så du mener han skal at vi skal få likevel på det?
0: Hvis det ikke noen andre som melder seg, ja, som egentlig ikke kan spille golf, skal du spille golf, men selv om du egentlig ikke kan det i sommer, så send melding. Frem til da, så synes jeg Leon sin står, altså. Ja.
2: Vi spurte oss om du skal til Legoland med bonusbarn.
0: Mm.
2: Elin skriver, ferie med bonusbarn, holder det med ferie med ektemannen som føles som bonusbarn? Det klart, hvis dere skal innom Legoland, du og mannen, så hadde det holdt.
0: Ja.
2: Men det regner jeg ikke med, selv om mannen til Elin føles som et bonusbarn, så tar hun vel ikke med til Legoland.
0: Ja, men hvis du skal det, hvis dere skal dit, så send gjerne melding om det, Elin, også. Med Legoland, med bonusbarn, med ektemann, og Øystein Sundelåt, det der.
2: Hva det vi mangler nå, da?
0: Det vi mangler er Legoland med bonusbarn. Hadde de skulle til Legoland, helt enig. Skal du til Legoland med bonusbarn, eller på kjærestetur til Barcelona,
2: ja,
0: så send melding til oss i appen NRK Radio.
2: Det er de to
0: vi mangler.
2: Ja, det er de to der. Og det er litt vanskelig.
0: De er litt vrinne, det er derfor ingen vi ikke har fått tak i noen helt ennå. Men det vanker jo premie til noen her da. Kan ikke se en premie til alle sammen. Så bortsett kan vi ikke bli.
2: Nei, men vi har fortsatt litt tid, så vi får se om vi klarer å fylle helt ut. Mona skriver også om det teller flyttet til hus på senvinteren med det som viser seg å være en forsømt hage. Bygging av platting, montering av utebod og mange uker med jobbing i gave. Så jeg jobber hele sommeren, så hun også har med på å jobbe hele sommeren.
0: Ja, vi spesifiserte ikke lønnet arbeid. Det gjorde vi ikke.
2: Nei, gjør ikke det.
0: Jobber hele sommeren. Så det er tels den.
2: Mm. Og Bård skriver, Bård kirketjeneren i Oppegård har et utvalg gudstjenester og bryllup gjennom sommeren, og før hun et ord av det, en gravferd eller tre, så der også er jobbing hele sommeren.
0: Ja, det er sikkert høysesong, i hvert fall for bryllup da.
2: Ja. Nei, dette ser lovende ut altså.
0: Ja, det er både aktivt og aktivt på flere måter gjennom sommeren.

0: Vanessa Paradis var det, Jolly Taxi, og vi skal ha nyheter. Byggeforbudet på 28 000 eiendommer i Oslo kan snart være over, Elinor.
1: Ja, byrådet tror nå de vet hvordan det 4 år gamle byggeforbudet kan fjernes. Forbudet henger sammen med at staten nekter å godkjenne en ny småhusplan i byen på grunn av usikkerhet rundt flom og skredfare. Men nå har byrådet friskmeldt halve småhusområdet. Det sier byutviklingsbyråd Anita Leirvik North fra Høyre.
2: For de områdene der vi ikke vet nok, der vi ikke har nok informasjon og ikke kan si med sikkerhet at her er det helt sikkert, så vil vi være nødt til å gjøre en utredning i byggesak.
3: Men det ikke slik at i disse områdene, som vi har halvparten av småhusområdene, så er det fare for kvikkleireskred?
2: Nei, det tror jeg det viktig å få med seg, det er det ikke. Det betyr bare at vi rett og slett ikke har nok informasjon.
3: Tror du dette godt nok for NVE?
2: Det mener jeg det bør være.
1: Og reporter her var Olav Juven. Politiet frykter at en 17 år gammel utenlandsk gutt skal havne tilbake i klørene på et prostitusjonsnettverk. Gutten både sikta og ansett som offer i en stor menneskehandelssak. Politiet ba barnevernet om å plassere gutten med beskyttelsestiltak, men barnevernet mente det ikke var nødvendig. Politiadvokat Jeanette Svennen, som leder etterforskningen, bekymret for gutten.
4: Vi veldig bekymret for at gutten blir re-rekruttert, og vi veldig bekymret for hans sikkerhet. Men vi har ingen påvirkning på beslutningen utenfor at vi har delt vår bekymring med barnevernstjenesten. Og så det barnevernstjenesten som har beslutningsmyndigheten, og det må vi forholde oss til.
1: Guttens forsvarer sier til NRK at klienten hennes sårbar og står i en svært krevende situasjon. Fra og med i dag soldater fra garden på plass for å passe på den amerikanske ambassaden. Det første gang siden terrorangrepet 22. juli i 2011 at forsvaret skal utføre politioppgaver i Oslo. Og bakgrunnen at politidistriktene har for få ressurser til å håndtere de økte oppgavene alene. Den ekstra militærhjelpen skal vare fram til august.
0: Elinor Hopen det som har nyhetene i ettermiddag.

0: Hot Air Balloon, Oh Blonde. Ja, Aftenposten skriver om rotteproblemet igjen. Det flere rotter enn noensinne, kanskje. Altså, den opptellingen vi jo ikke ferdig med året enda, så vi får se hvordan det går.
1: Men det mange som har meldt fra om å ha sett rotter, og du ikke en av dem, Kristina, siden du har fortsatt ikke sett rotter I byen.
0: Nei, kan ikke melde fra da.
1: Nei, kan ikke det.
0: Nei, men det flaut å ha rotter? Fordi at de snakker jo med en skadedyrsbekjemper, som sier at man vil ikke si det. Altså, man kan legge ut rotter, for eksempel, her, sett I parker og sånn. Ja. Helt fint. Ja, ja. Hvis du får det I en bygård, da dysser man det ned.
1: Det er litt personlig, kanskje. Men det flaut da, og rotter I kjelleren? Vi spør jo om det I appen NRK Radio. Nei, det bare å sette I gang og bli kvitt det, men ikke noe flaut det. Eller ja, det vil jeg nok ikke sagt til folk. Kan du trykke på da, hvis du scroller deg ned?
0: Hans Christian skriver, det finnes flere rotter enn mennesker her I Oslo. Mm. Har sett flere, og de har vært feite og gode.
1: Ja.
0: Og det betyr at tilgangen på mat god.
1: Ja, og det jo fint for rottene det.
0: Ja, de har det jo veldig bra, sikkert.
1: Og det vitner jo om at det god tilgang på mat for mennesker også. Tror du ikke det da?
0: Jo, vi kaster mat og sånn.
1: Ja, kaster mat, og det ender opp på gaten, det betyr at det overflod ellers, og da, det jo kanskje et sunnhetstegn med samfunnet da, dessverre.
0: At det tjukke rotter der.
1: Det tjukke rotter, tjukke mennesker, tjukke rotter.
0: Steinar I Lønnskog skriver, det forskjell på rotter og vond, som jordrotte.
1: Ja.
0: Folk skriker opp om rotteproblem når det vond de har sett. Rotter går inn I hus og kloak, men vonden holder seg utendørs og ødelegger plenene med sine ganger. Rotter spiser matrester og søppel. Vond spiser røtter, bark og løk.
1: Ja.
0: Vond, altså jordrotta, en mildere smittebombe enn brunrotter. Så neste gang man ser rotter, så må man følge med da. Hva du spiser? det burger som du fant I søpla, eller det en rot?
1: Ja, og det ikke nødvendigvis det du legger merke til. Ja, du kan jo legge merke til det også på en rotte. Og når jeg googler vonde her nå, denne jordrotta da, den ser litt mer sånn jordrottete ut. Den liksom mer en mus enn rotte da.
0: Jeg synes det var en god forklaring. Yeah. Jordrotta, hvordan kjenner jeg en jordrotta? Den ser litt sånn jordrottet ut.
1: Den ligner for eksempel på en jordrotte da. Okay. Kan noen si?
0: Ja. Vi hørte jo Kim som forlovet myndighetene til å skyte rotter I bakhårer med luftgevær.
1: Ja, og det jo noen som har reagert på det, synes at dette en unødvendig brutal måte å ta liv av rotte på.
0: Ja, han får noe lov og skyter mange flere, eller han sier at nå kan han skyte 100 på en kveld.
1: Mm-hmm.
0: Men det jo ikke første gangen det har blitt skutt rotter I denne byen.
1: Nei, da her det vi lang og jeg vet ikke hvor stolt tradisjon for å skyte rotter med gevær. I 1981 så lagde NRK et program om en som het Harald Herulfsen, kalt Labben. Han vokste opp på Grønland, født I 1904, vokste opp på Grønland.

0: lista seg ut om søndagsmorgenen når det var stille, og bort til søppelkassa. Opp med lokket, greip ned i og fikk tak i en svær rotte, og den slo i bakken. Nei, nå var jeg ferdig med den. Og sånn holdt den på stadig vekk. Det var noe av det moro som vi lå i vinden og tittet på.
1: Han mora seg også før krigen.
2: Man gjorde det. Man hadde sånt slikt å gjøre og føre.
1: Men er det flaut å ha rotter? Eller forteller du det bare helt åpent? Det spør vi om i appen NRK Radio.

0: Lady Antebellum, just a kiss. Er det flaut å ha rotte? Det var skadedyrsbekjemperen som sa til Aftenposten at folk skjuler det. Det, ja. Altså, det så greit å legge ut ting som ute I parker og så videre, hvis det rotter der, men det hjemme, så det litt pinlig. Mm-hmm. Katrine Aas, hun skriver, jeg hadde rotte hjemme, den spiste opp hamsteren min, Tim Elias. Da var det en telefon til Antisimex, og den døde inne I gulvet. Det lukta og måtte brekkes opp.
1: Nei, alle dager da.
0: Hun skriver også, nå kan jeg snakke om det, for det 18 år siden, og ja, den gang, flaut.
1: Hun synes det var flaut, ja.
0: Ja.
1: Hvilken del av det var flaut? Var det at rotta kom I det hele tatt? Var det at den spiste opp Tim Elias? Var det at den ble liggende, at du måtte rive opp gulvet for å få taken igjen?
0: Det var nok å ha rotte. Punktum.
1: Alt sammen, ja. Hele pakka.
0: Så kanskje Tim Elias?
1: Ja, Tim Elias, vi lyser fred over hans minne.
0: Ja, hva hadde han gjort galt, liksom? Ingenting! Bare en snill hamster.
1: Ja, det vet jo ikke vi da, kan jo, at det var et kjipt hamster, men...
0: Nei, så skriver jeg hadde en barndomsvenninne som hadde en rotte som kjeldyr, og den føyk rundt på rommet hennes. Det var litt komisk, men den var helt renslig.
1: Ja, og det mange som har rotte som, og har hatt rotte som kjæledyr. Og da det ikke flaut. Det bare litt artig, festlig,
0: da. Ja, men da har du jo gjort... Altså, kanskje det at du har

0: kontroll på det helt.
1: Nei.
0: Kanskje.
1: Hvis det skadedyrrotte,
0: ja. Ja. Det noe som, du har ikke tettet alle hull i kjelleren, for eksempel. Mm. Du har ikke tatt ansvar, det sånn?
1: Ja, det sånn det føles seg hvis du ja. Får rotte, ugangsrotte hjem til deg. Selv om vi vet at rottas veier uransakelig, altså de kommer seg inn hvor de vil.
0: Ja, de gode på det.
1: Mm.
0: Og så det jo, hørte vi om Kim, som Aftenposten skrev om, som skyter rotter, mm. Med tilladelse fra myndighetene, og da var det jo, som avisa skrev, en del som syntes at det var horribelt. Mm. Elin skriver, mange av de som ikke liker at rotter skytes, de som hiver ut mat til småfugler. Fugler, som også betyr mange rotter.
1: Ja, husk på det da. Alt henger sammen.
0: Alt henger sammen, alt.
1: Og noen bærer jo med seg sykdom og bakterier, disse rottene. Så det greit å ikke ha dem tett på seg.
0: Nei, kapten Larsen skriver neste gang du spiser kjøttdeig, kuer, lam og griser, du spiser deg skutt med boltepistol. Jeg tar heller en kule enn gift som etser opp fra innsiden. Så han synes også det greit.
1: Ja, ja for det den der giften, den er jo litt kjiperen den også, får vi se.
0: Kristian skriver, det vel mer styr enn flaut. Vet ja. At disse rottene rundt her, men lenge siden har sett noen. Fetteren min og mannen til svigerinna, han skulle hjelpe til med å ta noen rotter på loven til bestemoren til konene deres. Det var litt av en sånn familie. Hæ, hvem var det?
1: Fetteren
0: min, den var grei.
1: Ja.
0: Mannen til svigerinna hans.
1: Ja, det de to, mannen til svigerinna.
0: Ja, skulle hjelpe med å ta noen rotter på loven til bestemoren til konene deres.
1: Ja, hvis vi fjerner Kristian fra ligningen her da, så det bestemor har en love. Det to karer som skal hjelpe å fjerne rotter.
0: Ja.
1: Det greit.
0: Etter å ha sett rottene og nekta de, svigefaren deres syntes de var noen ordentlige pingler, overtok børsa og gikk inn på loven selv. Tok ikke lange tida før han kom løpende ut igjen. Var visst store rotter som ikke hadde noen planer om å la seg bli skutt, i alle fall ikke den dagen. Den enda kjipere da, når du sånn, å, dere pingler, gi meg, jeg skal fikse. Ja. Ups, jeg klarte ikke jeg.
1: Kom løpende ut av pilen ut da. Ja.
0: Det ganske mange som synes det flaut å ha rotter i kjelleren.
1: Ja, i appen NRK Radio så det faktisk et flertall som har... Nei, nesten et flertall da.
0: Nei,
1: så,
0: det et mindretall.
1: Det et mindretall, men det et stort mindretall. 38%. Det ganske stort mindretall, det. Ja. Det klart, hvis du får 38% av parlamentspolitikerne mot deg, så får du lyst til å gå av som statsminister da.
0: Ja, det sant.
1: Så, i visse land hvertfall.
0: 38% sier at det flaut. Det ville jeg ikke sagt til folk hvis jeg hadde.
1: Nei, 38%. Mens det 63% som sier, nei, det ikke noe flaut over det. Bare å sette i gang og bli kvitt dem det.
0: Jeg synes det litt rart at det flaut. Men samtidig, jeg synes det var flaut å ha møll, så jeg skjønner greia.
1: Ja, jeg også skjønner greia. Men hvis kanskje vi kan fjerne litt skammen og tabu rundt det nå. Det går helt fint å ha rotter. Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge i VM!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Lady Gaga og Bruno Mars var det Die With A Smile. Det mange rotter. Aftenposten skriver om rotteproblemet. Altså, det ikke noe nytt at det mange rotter, men det jo kanskje enda flere da. Venter nå på å telle opp tallene på slutten av året for å se om det har blitt enda flere enn det har vært de siste årene.
1: Ja, for det meldes jo fra til, til kommunen. Ja,
0: men så sa jo denne skadedyrsbekjemperen til Aftenposten at det litt sånn flaut å si fra.
1: Det litt tabu rett og slett med rotter, i hvert fall hjemme hos seg selv, ja, eller i eget nabolag da.
0: Og det var det jo som en del som, skrev, som trykket på at det flaut. Mm-hmm. Superita skriver, jeg var nettopp i Thailand, og der hadde vi ikke mindre enn to mus som kom seg inn, både, inn i både vaskemaskinen og vaskerommet. Da måtte alt vaskes ned, og det var veldig godt når det var gjort. Så kom jeg hjem og åpnet garasjeporten. Akk og ved. Hånd igjen. Det stinket musetiss, og det viste seg at jeg hadde hatt stor innrykk av mus, og kanskje en rotte. De har visst rede med unger der også. Heldigvis ikke så mye å spise i garasjen, men de har gjort fra seg over hele fjøla, og det holder i massevis for meg. Musesperring, neste prosjekt.
1: Ja, det jo et prosjekt, det, å plombere et hus for mus og rotter.
0: Ja, nå var garasjen. Det jo, skal jo så lite til, så lite hull.
1: Ja, det skal det. Det åpner litt opp det, gjør det kjempevanskelig. Også selv i et bygg uten noe mat, som hun sier. Der vil de holde til, da. Det ikke så mye aktivitet der inne, kanskje, så det ikke så mye som skummelt.
0: Fint og koselig. Ja. Litt av garasjefest.
1: Sikkert lunt og varmt også.
0: Kapten Larsen skriver, jeg har ikke hatt rotter i båten, men søte små mus vil gjerne bo her gjennom vinteren, og det med tungt hjerte jeg setter ut feller. Hadde de bare garantert at de ikke skulle gnage på ledningsnettet, så skulle de fått overvintre.
1: Ja, det det. Burde du skrevet kontrakt eller noe sånt?
0: Ja, kan du ikke sette opp sånn litt forbudsskilt? Forbudt å gnage på ledningsfeltet.
1: Mm, kall det på norsk og på musespråk.
0: Ja, uansett så må du forstås.
1: Mm.
0: Ja. Hilde skriver, skaff dere katter. Jeg har to katter, og her er det ikke rotter.
1: Nei.
0: Lengre bortover i nabolaget er det visst et stort problem. Der har de bare hunder. Og et par restauranger.
1: Uff da.
0: Så da har de mat også.
1: Skipskatter, var jo det en idé til kapten Larsen også. Det jo en kjent og gammel, og gårdskatter, og det massevis av folk som har gjort det.
0: Ja, kan putte hva som helst foran en katt.
1: Kan det?
0: Studiokatt kan vi si at vi må ha.
1: Studiokatt kan vi ha, og vips, ikke noe mus her. Ikke at vi hadde noe musproblem fra før, eller har det nå, som vi vet om, men...
0: Lars skriver, hadde en kollega som fikk naboens tamrotte opp i sin egen toalettskål.
1: Mm.
0: Hun kjente den igjen på fargesammensetningen.
1: Ja.
0: Hva gjør du da? Tenker du, kom da, lille venn, skal jeg hjelpe deg hjem?
1: Ja, jeg vet ikke hva ellers du skulle gjort. Skal du hjelpe den opp? Skal du bare gjøre det du skal gjøre med musen nedi? Det jo ikke så ordentlig heller.
0: Henter naboen, kanskje?
1: Henter naboen. Nei, kan, jeg håper at den ble oppdaget før det var noe mer enn bare toalettvann oppi der.
0: Ja.
1: Håper jeg.
0: Ja, jeg vet ikke. Jeg vil ikke ha råtte uansett om den tammer eller ikke i toalettskålen.
1: Nei, i hvert fall ikke andres tammerråtte.
0: Nei.
1: Jeg tror jeg ville fiske den opp, og så kanskje skylte den litt i vasken hvis den ikke var veldig vilt og ville løpe rundt overalt. Da, som den sikkert ville gjort fordi den var litt redd for deg da, eller meg.
0: Jeg ville ringt naboen.
1: Ja, kom og enten.
0: Ja. Aina skriver, svigerinna mi hadde to rotter, altså kjæledyrrotter. De begynte å dra på året, og svigerinna mi tenkte at de skulle få leve det glade rotteliv sine siste dager. Et par kilometer inn i skauen fra der hun bor, er det et fraflyttet småbruk.
1: Ja.
0: Hun tok rottene inn dit, og slapp dem løs i låven, og tenkte, der får det bra. Noen dager senere gikk svigerinna mi inn i hønshuset for å hente egg, og der satt de to som var satt på skogen, og kikket fornøyd på henne. Jagge hadde de funnet veien hjem. De fikk bo i hønshuset etter det, og levde lykkelig der, lenge på overtid.
1: Stahet må til slutt belønnes, altså.
0: Jeg synes jeg ser det i blikket.
1: Så fornøyd.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. To barn funnet omkommet I en bil I Frankrike. Politiet setter dødsfallene I sammenheng med den kraftige hetebølgen som preger landet. Barna ble funnet I Carpentras, der temperaturen har vært ventet å komme opp I 39 grader. Også resten av landet har grep I varmen, blant annet over 800 skoler stengt, det forteller reporter Marit Kolberg.
1: Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra, de innstiller tog, der det jo ikke alltid aircondition. Og det altså sendt ut farevarsel I halve landet, 49 av landets 96 fylker, og I 40 andre så det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall I Frankrike, 3 eldre personer døde I denne varme bølgen, og noe sånt som ja, minst 10 har dødd I forbindelse med bading.
0: USAs vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomvåpeninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidentens uttalelser, som kommer like etter at landene har forhandlet sammen I Schweiz. USAs krav om å sende inspektører inn I Iran og Irans påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel ga da de gikk til angrep på Iran. Møtet I Schweiz la et godt grunnlag, Men mye gjenstår, det sier Vance.
2: Laid a successful foundation to get to a good place for the American people. I think it's important for all of us to appreciate how much was done, but honestly, there is still a lot to do as we continue to make progress on the nuclear talks, on the economic talks, as we continue to demine the straits and ensure that that flow of traffic continues to pick back up.
0: 13 personer ble drept og 66 ble skadd I en eksplosjon ved et gassanlegg I Qatar natt til I dag, ifølge energiministeren I landet. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. De har startet etterforskning av hendelsen, men ministeren slår allerede fast at det snakk om en ulykke, og at eksplosjonen ikke skyldes sabotasje eller et angrep. Iran har angrepet gassanlegg I Qatar og andre naboland flere ganger som hevn på angrep fra USA og Israel, men dette skal ifølge Qatar skyldes en teknisk feil. Unge under 30 år blir oftere solbrent, sjekker sjeldnere huden for forandringer og bruker I langt større grad UV-indeks som et tegn på at man bør sole seg. Det viser solvannundersøkelsen som gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot solen, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen høy. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Det jo ganske utrolig, sånn, altså UV-indeksen, det sånn, oi, nå må vi holde oss unna sola, for nå høy UV.
4: Mm.
3: Mens resten sånn, nå må vi springe ut av sola, for nå høy UV.
4: Nå blir vi brune her, det blir kjempefin solfarge.
3: Ja, så blir vi solbrent, og nei, det jo litt, da må vi ut med sånne holdningskampanjer igjen.
4: Ja, vi har slitt med dette her før. Det har vært fe med å bruke solkrem, det har sikkert vært sett på som alt for macho å ha på solkrem, sikkert pendle går frem
3: på
4: bakke.
3: Ja, har du solkrem på deg I dag?
4: Ikke I dag, nei. Jeg har ikke vært ute I sola I dag,
3: Men du har jo kommet deg til jobb på et vis.
4: Ja, men det tar 8 minutter på sykkel, Kristina. Da jeg trenger solkrem da.
3: Du har ikke solkrem I ansiktet engang?
4: Nei, jeg har vanlig fuktighetskrem I ansiktet. Jeg kan ikke ha både det og solkrem, vel? Eller det kjennes ikke spesielt godt, hvertfall.
3: Ta solkrem I morgen, du.
4: Ja, tror du det?
3: Ja, det tror jeg.
4: Ok.
3: Eller det mener jeg. Jeg mener det.
4: Mener du og tror ofte det samme?
3: Mener jeg det.

0: Paradise, det mange som synes du skal bruke solkrem, Andreas.
1: Ja, det det, jeg ser det. Jeg ser det, altså.
0: Anne Birgit skriver, jo da, Andreas, fuktighetskrem først, så et lag med solkrem etterpå.
1: Mm, går han det?
0: Det jeg tror faktisk det var liksom varsel ute med høy UV-stråling akkurat nå.
1: Det det. Ja. Det varsel for høy UV, så husk å smøre deg. Hvorfor, hva du smiler sånn for nå?
0: Du kan jo ikke sitte og si, ja, det varsel, og husk å smøre deg, så gjør du det ikke selv.
1: Det kan jeg vel gjøre. Det klart jeg kan si noe og gjøre noe annet selv. Folk gjør det hele tiden. Det ikke noe problem, nei.
0: Ok, men du tenker ikke på det når du...
1: Nei, når jeg sykler til jobb, så tenker jeg... Da, den vanen har jeg ikke tillagt meg nå.
0: Nei,
1: det har jeg ikke. Men det fordi at jeg, det denne fuktighetskremen i fjeset, altså. Jeg synes ikke den så veldig god å kombinere med solkrem. Jeg redd for at da smører jeg det inn i hverandre, og så
0: det finnes det solkrem som også fuktighetskrem, da.
1: Ja, de sier så. Men den tror ikke jeg like god fuktighetsgivende, sånn som ordentlig fuktighetskremer
0: Skjønner.
1: Nei, men jeg tror ikke det. Nei. Det som når noe kombo. Det som en vaskemaskin-tørketrommel-kombo. Den tørketrommeldelen ikke like god som den som bare er tørketrommel.
0: Jeg ville heller gått for solkrem enn fuktighetskrem akkurat når det varsel ute på at det høy UV.
1: Mm.
0: Men der har du meg. Ingevild Lee skriver, barna mine henholdsvis 1923 sjekker UV-indeksen og går ut for å sole seg når UV-en er høy.
1: Ja.
0: Men... De smører seg med faktor 50 før de går ut, og det jeg glad for.
1: Ja, men det bra.
0: Ja.
1: Det fint.
0: Så sitter du og skryter litt av det da.
1: Ja, men jeg sitter når jeg skal gå ut og sole meg. Når jeg skal sitte ute, så smører meg jo. Det klart, selvfølgelig.
0: De sa jo at kaptein Larsen burde få seg skipskatt.
1: Mm.
0: Han skriver, jeg elsker katter og har ønsket meg det lenge, men katter skal få komme og gå som de vil, om de skal ha det bra, og da passer det dårlig en havn, hvor de garantert ville besøkt andre båter og tatt seg til rette som en katt skal. Sånt blir det bråk av.
1: Ja.
0: Støy er det nok av på trykkeriet. Så jeg skjønner det. Det jo litt sånn kjedelig at folk begynner å kjefte på kaptein Larsen for den der jærskla katta som kommer helt igjen.
1: Du vil jo helst ikke det, hverken Larsen eller katta.
0: Nei. Lars Ivar sier, husk å redusere tilgangen på mat hvis du skal redusere rotteplagen, spesielt fett. Matfett og matretter skal ikke i avløpet.
1: Nei.
0: Sett bilder fra Londons avløpsnett. Ja, det var den gigaproppen. Det var jo sånn svært fjell av en propp.
1: Og av fett?
0: Ja.
1: Åja, var det ekte det? Jeg trodde det var noen sånn falske greier.
0: Nei, det kom ut lenge før falske greier kom.
1: Oh, ja, du hadde ikke funnet på falske bilder enda. Nei, skjønner. Nei, så vil helst ikke det, nei. For da det, hvis du har noe gammelt fett i panna eller noe, så det det å vente til det størkner, tørke med tørkepapir, og så kaste det i søpla.
0: Mm.
1: Men ikke ha søpla lett tilgjengelig for rotter, for da kan de komme og spise det fettet.
0: Sier du dette, og så gjør du det ikke selv, eller?
1: Jeg gjør ingenting selv, tilvis.
0: Hvordan går det med bingobrettet? Klarer vi å fylle det opp?
1: Ja, bingolista, som du har blitt, sommerferie bingo, 9 aktiviteter, ting som kan skje i sommeren, som vi leter etter her, blant deg som hører på. Og det faktisk 2 av 9 som gjenstår før vi har helt fullt bingo-brett her også. Det masse hytter med svigermor og skilde, det har vi vært innom, men det vi mangler, så hvis du skal et eller annet i sommer, så hør etter. Hvis du skal til Legoland med bonusbarn, trenger ikke å være dine egne bonusbarn, bare noen barn som ikke dine.
0: Ja, så det blir et slags bonus?
1: Et slags bonus, det. Så send melding til oss i appen NRK Radio. Eller hvis du skal på kjærestetur til Barcelona, send melding til oss i appen NRK Radio. Hvis vi får til de to, så får vi full bingo-liste.
0: Men gjelder det også da hvis du skal på en tur med en som kjæreste med en annen?
1: Det jo logikken som vi har kjørt tidligere på de andre punktene.
0: Jeg skal med venninna, men hun har en kjæreste, så da går det bra. Liksom.
1: Nei, men det jo kanskje ikke kjærestetur, eller? Men hvis du har et håp om at dere skal bli kjæreste i løpet av turen, da tels det.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge er folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Vi skal høre Trøkk 16-låta. Har du et forslag til en låt som får deg til å få lyst til å hoppe og danse, så send den gjerne i appen NRK Radio. Det har Heidi og Bjørn gjort. De foreslår Amerika med Oslo S. Umulig å la være å synge med.
1: Og det passer bra i disse tider også. Ro! Ja, men ro til den, vet du.

0: Oslo S og Amerika var det dagens Trøkk 16-låt som Heidi og Bjørn hadde sendt forslag om. De skriver nå, hurra, nå tenker vi naboene blir glad med denne låta utover nabolaget. Så da har jo alle naboene også fått høre det så høyt.
1: Ja, men så bra. Det er sikkert ikke første gang naboene til Heidi og Bjørn har hørt den.
0: Nei, du kan sende forslag i appen NRK Radio til en Trøkk 16-låt du også. Mm. Og vi har funnet en til på bingo-brettet.
1: Ja, herlig!
0: Øyvind skriver, jeg skal på kjærestetur til Barcelona.
1: Ja!
0: Kjæresten og jeg har ikke nok vært gift i 16 år, og tenåringsbarna skal også være med, men det må vel telle i bingoen. Det er klart, det sto ingenting om at du var en nyforelsket og uten barn.
1: Nei, det er ikke det helt tatt. Så det er jo, får Øyvind et pling for det, eller? Herlig! Så kult, da får vi jo bare, da har vi jo bare et punkt igjen på bingo-brettet vårt, ja. Før vi da kan trekke igjen vinner blant de som har sendt inn da.
0: Og det ene punktet som er igjen, det er, skal du til Legoland med bonusbarn?
1: Legoland med bonusbarn, vær så snill og hjelp oss å fylle opp denne bingo-lista. Det hadde vært så moro hvis vi fikk det til. Send melding i appen NRK Radio, og hvis du kjenner noen som skal, så få dem til å sende melding da, for vi må fylle opp lista her.
0: Det er liksom ett punkt igjen.
1: Er så nærme.
0: Du, innbyggerundersøkelsen fra Oslo kommune har jo kommet ut, og det ser ut som at Oslo-beboere har god grunn til å smile. Det er altså 8 av 10 som er fornøyd med livet og trives godt.
1: Ja, så ikke bare har vi grunn til, vi gjør det også.
0: Vi smiler og har det fint og flott. Biblioteken er vi kjempefornøyd med. Vi er stort sett fornøyd med kommunale tjenester hvis vi selv har hatt noe med de tjenestene å gjøre.
1: Og det er jo den største stresshesten. Det er lett å være fornøyd med et system hvis du ikke har brukt det nå.
0: Ja, flere rapporterer bedre erfaring innen utdanning og helse enn i 2023. Bymiljøet får applaus. Det er flere som sykler. Bilene blir stående. Vi bruker parkene våre, og kollektivtrafikken får veldig bra tilbakemelding fra 7 av 10 Oslo-folk.
1: Det er nesten smigrende som store Oslo-bord å høre dette her.
0: Ja. Ikke så høy tillit til de folkevalgte.
1: Nei.
0: Der er det litt sånn, nei, jeg vet ikke helt, men de sier selv da, Finansbyrået Halstein Bjerke sier at ja, men nå kan det hende at bydelsreformen kan styrke denne tilliten. Vi får vente og se, tenker jeg på det.
1: Hva skal redde? Bydelsreformen?
0: Vi får vente og se.
1: Ja.
0: Og veldig mange føler seg jo trygge i der hvor de bor, i nærmiljøet sitt, på dagtid. Ja. 9 av 10 føler seg trygge på dagtid utendørs der de bor.
1: Det er veldig bra da.
0: Det er veldig bra. Så er det ikke så mange som føler seg trygge i Oslo sentrum på kveldstid.
1: Nei.
0: Der er det under halvparten som føler seg trygge. Og det er altså ikke byrådsleder Erik La Solberg så veldig fornøyd med.
2: Vi må bekjempe kriminaliteten. Det betyr at vi må ha et sterkere politi i Oslo som blir kompensert for alle de vaktoppdragene de nå har i en spent internasjonal situasjon. Oslo-politiet må få flere ressurser. Og så skal vi fra kommunens side fortsette å forsterke arbeidet med å forebygge kriminalitet. Veien inn i kriminalitet må være trangest mulig, og veien ut av den må være bredest mulig, og da trenger vi et slagkraftig politi og en kommune som jobber godt forebyggende.
0: Ja, trang vei inn og bred vei ut.
1: Både i overført og faktisk betydning da, ja. Kanskje.
0: Men er du skeptisk til å være i Oslo sentrum på kveldstid?
1: Vi spør om det om appen NRK Radio. Om du føler deg trygg i Oslo sentrum på kveldstid, som mange, omtrent halvparten av de spurte, ikke da gjør i denne undersøkelsen her, men i vår da, du kan trykke på ja, du kan trykke på nei, eller så kan du trykke på, jeg vet ikke, jeg er aldri i Oslo sentrum på kveldstid. Er det noe vi kan gjøre med det i så fall? Gjøre det litt sånn tryggere, hverandre litt tryggere?
0: Veien inn i kriminalitet skal være trang og ut igjen skal den være bred.
1: Ja, for den er liksom, hvis du ikke er kriminell selv.
0: Natteravner,
1: kanskje et lite symbol om at jeg ser kanskje skummel ut, men jeg er ikke skummel.
0: Som sånn armbånd med regnbue på.
1: Armbånd for eksempel, noe sånt nå.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Chicago var det. You're the inspiration.
1: Så er trafikken. Det litt trøbbel på Ryen Lokke I retning Alnabru. E6, der står det en personbil med stans, melder statens veivesen om. Bergingsbil på stedet, for å håpe at det blir rydda ganske så raskt. Men kø jo, og kø det mye av flere andre steder også I Oslo Akershus. Det vanlig rødstrafikk, ikke noe feriestemning ennå på veiene.
0: Du, vi har jo begge to innrømt at vi har tenkt tanken, å nei, nå sommeren snart over I løpet av helgen, men slått hardt ned på den tanken fort da.
1: Ja, men det kommer fort når sola snur, og nå det bare et halvt år siden. Slutt! Vi ikke I ordentlig gang. Det ikke sanktans engang.
0: Men det altså 26% som har trykket på at de også har tenkt den tanken I løpet av helgen, når vi spør I appen NRK Radio.
1: Mm-hmm.
0: Så det jo en hel hev som har gjort det.
1: Det det.
0: Terje skriver, en trøst til de som allerede har hatt disse tankene, 15. juli midt på sommeren. De som I sin tid la skoleferien til 15. juni til 15. august, visste hva de holdt på med. Mm. Det den varmeste perioden.
1: Riktig. Så det ikke bare tull, det ikke sant? Vi ikke midt I, vi ikke halvveis engang.
0: Nei. Masse sommer igjen. Masse.
1: Hvor masse?
0: Masse.
1: Det såpass mye.
0: Enda mer enn masse.
1: Og når 15. juli, da begynner jeg å nærme meg slutten på min ferie, Jeg gruer meg til 15. juli.
0: Nei, slutt nå. Nå skal du høre på Terje. Masse igjen.

0: Og vi ska ha nyheter. Ett 4 år gammelt byggeforbud I Oslo kan nå fjernes, Elinor.
1: Ja, forbudet gjelder hele 28.000 eiendommer, men nå tror byrådet de har funnet løsningen. Forbudet henger sammen med at staten nekter å godkjenne en ny småhusplan I byen på grunn av usikkerhet rundt flom og skredfare. Men nå har byrådet friskmeldt halve småhusområdet, det sier byutviklingsbyråd Anita Leirvik North.
2: For de områdene der vi ikke vet nok, der vi ikke har nok informasjon og ikke kan si med sikkerhet at her det helt sikkert, så vil vi være nødt til å gjøre en utredning I byggesak.
3: Men det ikke slik at I disse områdene, som vi har halvparten av småhusområdene, så det fare for kvikkleireskred?
2: Nei, det tror jeg det viktig å få med seg, det det ikke. Det betyr bare at vi rett og slett ikke har nok informasjon.
3: Tror du dette godt nok for NVE?
2: Det mener jeg det bør være.
1: Reporter her var Olav Juven. Oslo den byen I landet med klart flest bostedløse. Det viser nye tall fra Husbanken. I fjor sto nesten 1100 personer uten et sted å bo I hovedstaden, som en fjerdedel av alle bostedløse I Norge. Totalt har antallet økt med 26% de siste 5 årene, og rapporten viser at det gjelder stadig flere barn. Det nasjonale minnestedet etter 22. juli ble I dag offisielt avduket I regjeringskvartalet. Den 12 meter høye skulpturen bygget av 7000 steiner og viser en vadefugl fra Utøya som speiler seg I vannet. Kunstner Mathias Fallbakken har kalt mosaikkmotivet for en opprettholdelse og forklarer at det skal være en brutal påminnelse om det som skjedde. 10.000-vis skal se Norge-Senegal I Oslo sentrum I natt. Likevel setter ikke ruter inn ekstra avganger I kollektivtrafikken. Kampen starter klokka 2 I natt, men ruter sier de mangler både busser og sjåfører. De må prioritere morgentrafikken og oppfordrer I stedet folk til å gå eller sykle for å komme seg hjem.
0: Elinor Hopen har nyhetene. Jeg synes det helt greit prioritering.
4: Det ikke det? Altså, folk må komme seg hjem selv. Kan ja. Ikke stole på at det offentlige skal fikse det.
0: Men det lyst I hvert fall.
4: Det det. Arne Ingaard skriver på årets lyseste dager, så soloppgang 3.53. Og kampen ferdig litt, rundt 4 da.
0: Ja, ikke sant? Så det kjempefint og lyst når du skal hjem.
4: Kan rusle hele veien til og med. Ikke noe problem.

0: Da var det just by looking. 27% i appen vår, da, har tenkt tanken, sommeren snart over i helgen.
1: 27%? Mm-hmm. Ja, ja, ja.
0: Bjørn og Heidi skriver, ikke heng med huet, masse sommer igjen, og tenk, det under et halvt år til det blir lysere.
1: Det under et halvt år, ja. Ja, sin, hvis du tenker at nå begynner å bli mørkt, det ikke så lenge til det snur.
0: Nei, det går så fort at det...
1: Det glasset, da glasset veldig, veldig halvfullt.
0: Det oppfordring om å sykle eller gå hjem fra kamp i natt.
1: Mm-hmm.
0: Kaptein Larsen skriver, han skriver kremt.
1: Ja.
0: Det vel ikke lov å sykle i fylla, men så lenge de går og legger seg og holder seg unna Mosseveien når jeg skal kjøre 10-6, det greit for meg.
1: Nei, vi kan jo ikke må jo anta at folk klarer å komme seg hjem uten å være møkings.
0: Ja.
1: Være oppe uten å være møkings.
0: Ja,
1: det er nok adrenalin han ser på fotballkamp.
0: Ja, du skal ikke drikke.
1: Jeg skal ikke drikke. Nei, vet du hva? Det tror jeg ikke. Jeg tror jeg skal nok se hjemme, altså.
0: Ja, du kan ikke det. Hvis du skal på jobb i morgen, du kan ikke komme på jobb og ha drikke til klokka 2-3 på natta.
1: Nei, men det går jo an å være våken til 2-3 på natta uten å drikke.
0: Nettopp. Ja. Det var det jeg mente. Så mm-hmm. Det er da jeg regner med at du gjør det.
1: Ja,
0: du, da betyr det at veldig mange skal være i Oslo sentrum i natt.
1: Mm.
0: Er de da redde for å være der? For det viser jo den innbyggerundersøkelsen til Oslo kommune, at det omtrent halvparten som sier at de skeptiske til å være i Oslo sentrum på kveldstid.
1: Føler du deg trygg i Oslo sentrum på kveldstid? Nei, har omtrent halvparten av de spurt sagt.
0: Mm.
1: Det for høyt, sier byrådslederen.
0: Det kan hende at det litt annerledes akkurat i natt, når det så mye... Det liksom ikke vanlig sånn her i natt til lørdag feststemning.
1: Nei, og jeg syklet etter forrige Norge-kamp på nattestiden hjem, og folk var så glad.
0: Ja.
1: Veldig, veldig glad var de.
0: Men hvis de taper nå, så kanskje ikke de fullt så glad.
1: Jeg tror, vet du hva, jeg tror ikke folk blir sinnet hvis Norge taper. Det så god stemning, og vi synes det bare moro å være med. Og, det inntrykk jeg har fått, hvertfall? Det veldig sånn positiv stemning, så jeg tror ikke det blir så dårlig stemning uansett. Ja.
0: Vi har jo også spurt om du føler deg trygg i Oslo sentrum på kveldstid.
1: Mm.
0: Det flesteparten gjør det.
1: Ja.
0: Ja, omtrent da. Det omtrent halvparten som ikke gjør det også. Altså 38% nå har trykket på, nå endrer det seg litt her. 40% har trykket på nei, føler meg ikke trygg.
1: Mm-hmm.
0: 37% trykket på ja, føler meg trygg i Oslo sentrum på kveldstid. Og resten, vet ikke, aldri i Oslo sentrum på kveldstid.
1: Så det ganske likt mellom de som har en opplevelse, eller kan tenke seg i hvert fall en opplevelse av å være i Oslo sentrum på kveldstid da.
0: Ja, så omtrent som den innbyggerundersøkelsen, der var det også omtrent halvparten.
1: Ja, så da er vi... Det er innbyggere som har vært inn og stemt, da.
0: Og det er jo greit å vite.

0: Camilla North var det som du Altså, det jo sommer når vi hører og ser dette her på Dagsrevyen.
1: Den skikkelig god. Du vet, når du hopper ned i vannet, så det så å hoppe ned i syden. Sånn her oppe du I Norge, men når jeg hopper ned I vannet, så jeg I Hellas.
2: Veldig bra. Mm. Veldig, veldig dik temperatur.
3: Det veldig varmt å se I luften, så da blir det gøyere å bade også. Mm.
4: Det litt kaldt når du hopper ut, men etter hvert så blir det varmere og... Da det deilig.
0: Ikke, ikke en slutt med et plask her engang?
5: Nei, ikke. Jo, det kan gå til at det var litt plask på slutten, altså. Kan det.
0: Dette var fra Sørenga.
5: Etter Sørenga. Det var, folk var veldig fornøyde med temperaturen, disse ungdommene.
0: Mm, men hva sa du om at det litt dårlig badevannskvalitet der?
5: Nei, det brydde jeg seg ikke så mye om. Det jo helt innerst for Operastranda. Det der det frarådes bading nå. Så der var det ikke så mange som badet. Men det jo ikke langt ut mange hundre meterne ut I Sørenga. Men de NRK snakket med I hvert fall sa at ja, men det går sikkert fint å bare dusje av det, hvis det så ille.
0: Men vi har jo også mange badevann man kan bade I Storoslo, og det et badevann som mange nok har siklet litt på. Det har vært sperret med gjærer og hengelåser, og man kan bare stå og titte over dette, eller mellom sprekkene gjæret.
5: Kan man skule lengselsfullt ut på dette vannet?
0: Heng kan man bare kunne bade der. Og det jeg snakker om, det Alunsjøen I Lillemarka. Det ligger altså nord for Groruddalen. Har vært stengt med gjærer I lang tid. Det har vært drikkevannskilde for Oslo siden 1930, det snart 100 år det.
5: Ja, hvor det ikke har vært lov å bade der?
0: Ja, I 2011 så var NRK der med SV-politiker Andreas Breivik. Nei, Behring, unnskyld.
5: Behring,
0: ja. Og da var det blant annet da, SV og FRP var det som sammen ville tillate bading og fisking I Alunsjøen. Og da dro det litt, og han stod skulda liksom gikk over og ville seg gjerne.
6: Her kom han ikke lenger, for bare se inn på herlighetene. Så nærme, men så fjernt. Det jo veldig fint her. Det jo, så vi måtte bare bruke det vi har og skape liksom den der fantastiske badestranden, badeplassen her, som man da kan fylle opp med unger og piknikkurver og alt det som hører med det gode livet I by.
7: Nå drømmer mange på Ammerud om at de skal kunne ta den idylliske plassen I bruk.
8: Vi har akkurat flyttet hit, og det vannet ligger rett overfor der vi bor, så vi håper jo selvfølgelig at det... At vi kan bade og fiske der.
0: Ja, som de hadde lyst.
5: Men, Håpet har levd lenge.
0: Ja, men altså nå har jo I nyheten kommet. Nå kan gjerne fjernes. Men først om noen år da.
5: Ja, for det har med drikkevannskilde å gjøre. Det når vi får ny reservevannforsyning til Oslo. Eller ny vannforsyning da, til Oslo.
0: Når den på plass, så fjernes gjerne skriver avisa Groruddalen. Og den skal være ferdig 2028. Så om noen år. Så kan de bare få ned de gjerdene, hoppe I sjøen.
5: Tenk som folk gleder seg, som har, de har gledet seg så lenge, og det har vært stengt siden 1930, I nesten 100 år.
0: Ja, ikke sant? Og Andreas da, som sto der og kikket over gjerdet, hvor glad han I dag da. Vi skal snakke med han etter Omar Up in the Air.

0: Omar var det, up in the air. Det jo irriterende selvfølgelig å stå der og titte på den fine, flotte Alunsjøen, og så har du det gjæret rundt som gjør at du ikke kan bade der.
1: Og du vet at sånn har det vært lenge, og kommer sikkert til å være sånn lenge også, men folk har lengtet lenge da.
0: De har tittet og lengtet, og det som ser så bra ut også nå, det jo at det ikke noen andre folk der, vet du. Det så lett å finne seg besteplassen.
1: Helt folkedumt. Åh, så kan du drømme deg bort da, se der kan man bade, og der kan man bade, men det har ikke vært lov da, på grunn av drikkevann.
0: Ja, ikke vært lov. Alunsjøen i Lillemarka, nord for Groruddalen, men vi hørte jo Andreas Behring, han var da lokalpolitiker for SV i 2011, og siklet, åh, kan vi ta ned dette gjæret? Og nå skal man også ta ned gjæret, skriver avisa Groruddalen, ikke nå da, men i 2028. Det i hvert fall bestemt. Og da ringte vi til Andreas Behring for å høre hva synes du om dette da?
2: Det jo veldig gode nyheter. Utrolig gøy å se at at man kan få åpnet et så nært markavann og skape liksom, en ny attraksjon. Det kjempegøy. Kan ikke gjøre annet enn å juble for det. Helt nydelig.
1: Men da du sto med NRK oppe ved Alunsjøen for 15-16 år siden, hadde du trodd at det skulle ta så lang tid?
2: Man har jo alltid et håp om at ting skal gå fortere, men kanskje det viktigste jo at det faktisk blir. Man må jo glede seg over det, tenker jeg. Det jo strålende hvis du nå kan få masse bading og lek der oppe.
1: Ser du det fortsatt like klart for deg som du gjorde den gangen med at ja, men da kan det være piknikkurver og småbarnsfamilier som vasser i vannet og sånn?
2: Det kan være at jeg må opp der og friske opp litt, men det jo et veldig fint område, så det jo ikke vanskelig å forestille seg hvor fint det kan bli når det fullt av folk og liv og latter og barn. Så det tenker jeg blir kjempefint.
1: Du tar turen opp når det klart.
2: Da må jeg ta turen opp for at du må se. Ja. Se hvordan det blir. Det blir gøy.
1: Blir så stas!
0: Kristian skriver i appen NRK Radio, blir bra når det klart, ja, men Alunsjøen, han skriver Alunsjøen.
1: Ja.
0: Det litt forskjellig det med Alunsjøen og Alunsjøen.
1: Ja.
0: Folk bruker forskjellig der.
1: Det moderne Alunsjøen, tror jeg.
0: Ja.
1: Mens Alun det gamle, men som fortsatt brukes.
0: Ja, ikke sant. Men han skriver, men Alunsjøen blir nok mest for de som bor der. For der oppe det trangt, og i alle fall ikke et veinett laget for helgeutfart fra Stor-Oslo.
1: Nei. Folk som bor i nabolaget kommer sikkert til å merke det de første dagene, ja. Litt mer enn de er vant til.
0: Ja, for det jo enda bedre hvis det sånn litt vanskelig å komme til. For da blir det jo enda bedre for de som bor der.
1: Det bra, så vi må slutte å snakke om det egentlig da. På ja. Vegne av alle som bor i nærheten.
0: Eller ikke bygg sånn som opp til Sognsvann, liksom Sognsvann stasjon. Nei, da kommer det alt for mye for.
1: Ja, ikke kall det ting. Kall det forskjellige ting. Alun, Alunsjøen.
0: Ingen vet.
1: Det er mulig å google seg frem til. Nei, det blir først om noen år da, så det blir spennende å se. Nå, vi skal til Operatunnelen under Svartdalen opp mot Ryen, der høyrefelt stengt på grunn av en personbil med stans. Det fører til ekstra kø gjennom Operatunnelen, og så var det jo litt trøbbel på Ryenlokket da, mot E6, eller retning E6 nordover da, eller Ring 3 øst-vestover om du vil. Der det i hvert fall åpnet for trafikk igjen, så der kan trafikken gå som normalt, men det kø altså.

0: Norge er oss, sammen for Norge. Han sang det på slutten.
1: Han gjorde det, det er oss.
0: Norge er oss.
1: Det er mye patos her, altså.
0: Ja, men det er jo litt rør nå.
1: Det er det, ja. Jeg er med på det nå. Norge skal jo spille i natt, klokka 2. Kan se det på NRK TV, mot Senegal. Vet du om du har fått det med deg, Kristine?
0: Jeg har fått med det, også fått med meg flomvarsle og tordenvarsle. Ikke flomvarsle, det er det ikke.
1: Nei, men, i området så er det varsel for flom, altså. Hvor aldri Lene Frank skriver, det må jo bli ekstra mye roing da, om det blir flom.
0: Med ekte årer, da.
1: Ekte årer, ja. Få en vitsringer til den fyren der, da.
0: Alunvannet skal, eller gjærene rundt Alunvannet i Groruddalen, skal altså fjernes i 2028, og det har de ventet på lenge. Det har vært gjære rundt her siden 1930, og Jon Anders skriver, dette blir så digg. Bor i høyblokken i Amrulia Borislag, med badevann på alle kanter, steinbruvann, badedammen og Veslekjern, og nå også Alunsjøen, som ligger der rett bak verdens lengste blokk, som jeg ser rett fra balkongen min. Jeg mener seriøst at Amru er verdens navle, men det er kanskje bare meg, skriver Jon Anders. Og alle de andre som bor der, kanskje.
1: Og alle de andre, ja. Mm. Ja, det klart det. Verdens navle da. Åh, så deilig. Det er ikke mangel på bademuligheter her. Skal ikke skylle på det, hvis du ikke bader.
0: Du, nå tror jeg bingo-brettet vårt er fullført.
1: Ja! Sommerferie-bingoen.
0: Vi har jo leitet etter en del ting. Vi kan jo gå gjennom hva vi har.
1: Det vi har, vet du, dette bingo-brettet. Åh, det er så mye. Skal du på Roskilde-festivalen, til Legoland med bonusbarn, hytta med svigermor, ut og fly i morgen, toget til Malmø, jobbe hele sommeren, altså ikke reise på ferie, spille golf, selv om du egentlig ikke kan spille golf, på kjærestetur til Barcelona eller til Lofoten med en ex. Det har vært lista vår, som vi har lett etter folk som skal det. Ikke noen som skal absolutt alt, men som skal i hvert fall en som skal hver ting.
0: Ja, og vi har funnet noen som gjør alt med unntak av Legoland. Men, Inge Johanne skriver, siden dere har vært såpass runde i kantene på punktene på bingo-brettet deres,
1: og det har vi vært,
0: altså hvem er ex og hvem er svigmor og så videre, ja, så må jeg jo spørre om det gjelder å ha vært på Legoland med egne og ekte bonusbarn på 2 og 4 år. Jeg tror det har nemlig jeg vært, til info. Det var en slitsom og en selsom opplevelse.
1: Oi, ja, men det kan jeg skjønne, men vet du hva? Klokka er 6 minutter på 5, da bingo, har vi det. Det er bingo, pling og applaus og alt mulig. Det er, da har vi fullført hele bingo-brettet.
0: Fantastisk.
1: Tusen takk for hjelpen, alle sammen. Veldig bra jobba.
0: Vi sender premien,
1: må vi trekke ut en da. Får vi trykke på her og finne en av de som har sendt inn, og det er Leon! Leon er det som vi har trukket ut.
0: Og det var han som jobbet hele sommeren.
1: Han skal jobbe hele sommeren, og er god til å spille golf, sa han selv da. Og vi sa han, ja, du kommer an på hvem du sammenligner deg med. Skriver, i mitt hode så er jeg god i golf. 19 i handicap. I forhold til Reitan og Hovland så er jeg nok nybegynner. Så det tels!
0: Ja, det tels. Det tels. Bingoen er ferdig. Det var veldig deilig.
1: Ja, gratulerer, Leon.
0: Rydda liksom den. Åh, takk.
1: Var du stressa nå, eller?
0: Nei, det var ikke deilig. Jeg ble pustet litt. Feire med en rockstar-låt her. Med Post Malone og 21 Savage.

0: Rockstar, Post Malone og 21 Savage var det.
1: Så tilbake til Operatunnelen under Svartdalen mot Ryen E6. Der det åpnet for trafikken etter en bilstans.
0: Ja, Ammerud er verdens navle, skrev Jon Anders, og ramsa opp både Steinbruvann, Badedammen og Vesletjern, og altså 2028 Alundsjøen.
1: Går greit om dagen.
0: Kristian skriver, ja, og er det fullt på Vesletjern og Badedammen eller Steinbruvann, så er det jagger bare å rusle opp til Romstjern også.
1: Du kan si mye om folk som bor i området der, men å gatekeepe badesteder, det er det ikke så god til. De sprer og tipser om steder å badebåte.
0: Det er sommer, det er sommer, det er summer in the city, og det er The Loving Spoonful. Andreas Haugdal og Kristina Eklund heter vi. Håper du får en fin kveld.

0: NRK Nyheter. Klokken 17. Det har vært ulovlige eller uetiske forhold ved utenlandsadopsjoner til Norge. Det slår granskingsutvalget for utenlandsadopsjoner fast. I dag overleverte utvalget en rapport til barne- og familieministeren. Det har vært klare mangler, sier utvalgsleder Camilla Berndt.
1: Det er jo det at norske myndigheter ikke har gjort en tilstrekkelig grundig vurdering, hverken når det gjelder formidlingstillatelser eller på enkeltsaksnivå, når det gjelder å håndtere de risikoene som vi har ved utenlandsadopsjon. Og så er det jo selvfølgelig viktig å understreke at når det gjelder formidlingstillatelser, så har jo ting blitt bedre etter hvert. Men det har jo vært en blindsone når det gjelder eksisterende landsamarbeid helt frem til 2019. Og enkeltsaksbehandlingen har jo hatt alvorlige svakheter helt frem til 2022.
0: USA fjerner sanksjonene mot iransk olje i 60 dager. Det skjer etter det finansminister Scott Bessent kaller produktive samtaler mellom partene i Schweiz, skriver Reuters. USA og Iran møttes til samtaler i Schweiz søndag om våpenhvile. Også Pakistan og Qatar deltok på samtalene. Minnesmerket som skal stå i regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli 2011 ble vist frem for pressen i dag. Kunstverket heter En opprettholdelse, er 12 meter høyt og veier 250 tonn. Kunstneren bak er Mathias Fallbakken. Han sier han har fått roet nervene nå som han har sett det stå ferdig.
2: Det var jo veldig skummelt når alt var pakket inn og jeg ikke egentlig hadde sett verket ferdig selv, men nå er det greit.
3: Kan du ta oss litt gjennom det? Hva symboliserer disse ulike delene av dette verket?
2: Den store stålriggen som holder en mosaikk oppe, den er et slags svært fragment fra de årene de bygde ned og rev ned og bygde opp igjen regjeringskvartalet. Og bildet er en liten vadefugl som bor i Tyrifjorden. De små kvistene og stråene der har jeg tegnet ute på Utøya, så det blir på en måte et vindu til Tyrifjorden dette her da.
0: I natt klokka 2 møter Norge Senegal til den andre VM-kampen. Kampen i natt spilles på en arena som vanligvis brukes til amerikansk fotball, og som ikke egentlig har naturlig gress. Og det er meldt både regn og torden frem til kampstart. Reporter Jan Petter Saltvedt sier dette blir en tøff kamp.
4: Det er en helt annen motstand for Norge i Senegal enn i Irak, og så er det jo en mulighet å tenke at begge lag kommer til å være ganske fornøyd med et uavgjort resultat her. Senegal kan ikke tape, da er de ute av VM. Det kommer til å bli en veldig tøff kamp, hvor forholdene, som du allerede har vært inne på, kan bidra til å gjøre det enda mye tøffere.
0: Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
5: NRK P1.
6: Du hører HC og Andrea.
7: God mandag, Norge.
8: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen hit til oss.
7: Det er en strålende dag for hverdagsfest.
8: Og da var det jo jammen flaks at vi alle samlet oss her.
7: Ja, og flaks også at Taylor Swift har sagt seg villig til å underholde. Her er You Belong With Me.

0: Nei, det var en trivelig måte å starte hverdagsfesten på, du.
1: Ja, og så er det jo helt sant.
0: Ja, you belong with me, eller oss da.
1: Sammen er vi best.
0: Ja. Ja, ja, vi er i hvert fall mye bedre enn når vi ikke er sammen.
1: Ja, det er helt sant.
0: Hjertelig velkommen til hverdagsfest, det er så hyggelig at dere har møtt opp alle sammen.
1: Mm-hmm.
0: På denne dagen, som jo er Spangereid-kanalens fødselsdag.
1: Ja.
0: Den ble åpnet i 2007 og sørget jo for at småbåter kunne komme seg forbi Lindesnes uten å gå ut i havet.
1: Var det så det var?
0: Ja, og dronning Sonja var der, hun har fått sin egen brygge, Sonja Brygga.
1: Ja.
0: I Spangereid-kanalen.
1: Kult.
0: Og apropos vår flotte dronning,
1: ja.
0: I 2010 var hun i Bergen og startet, eller åpnet bybanen.
1: Vært på mye den der, vet du.
0: Travel dame.
1: Ja.
0: En annen travel dame har bursdag i dag, Meryl Streep, gratulerer med dagen.
1: Happy birthday.
0: Ja, og så er det altså Håkon og Mauds navnedag i dag.
1: Oh.
0: Så når vi først er innom slottet, de bodde jo der den gang.
1: Ja.
0: Grunnen til at det er deres navn som har navnedag i dag, er fordi at de på dagen i dag i 1906 ble kronet i Nidarosdomen.
1: De har jo litt gjenbruk på disse navnene, så det er stadig et kongelig medlem.
0: Ja.
1: Som har disse navnene. Det
0: er sant.
1: Gratulerer.
0: Gratulerer alle sammen. Og så er det ifølge Sandnesposten ingen trusedagen i dag.
1: Neimen!
0: Ja, truseløsdagen, en uformell merkedag for å fremme frihet fra sosiale klesnormer og kroppspress.
1: Oh. Feirer du?
0: Kan man svare på det?
1: Ja, hvorfor skal man ikke det?
0: Nei, jeg glemte det. Jeg hadde nok gjort det hvis jeg hadde visst det da jeg sto opp.
1: Ja, jeg kan være fan av å glemme den.
0: Og det er mange argumenter for det.
1: Ja.
0: Mer luft i underlivet. Ja. Det er sunt.
1: Ja, det spørs jo litt hva du har på deg da, for i liksom trange skinnbukser så... Det kan ikke bli noe
0: Nei,
1: særlig bedre av det.
0: Det er frihetsfølelse,
1: ja.
0: Bra for psyken din, og så vil du faktisk sove bedre om natten hvis du dropper den i 24 timer.
1: Dette er ikke noe å lure på. Om natta så må man sove naken, synes jeg.
0: Det er det det oppfordres til.
1: Ja.
0: Understøtelsesfri.
1: Det kan være litt vanskeligere på liksom, jobb og sånn.
0: Ja. Ja, jeg har ikke mye erfaring med det.
1: Nei, ikke.
0: Men... Jeg måtte sjekke fenomenet truse når dukket det egentlig opp.
1: Ja.
0: Ja, og noen vil jo da si den dagen hun spiste eple. Men sånn i praksis så var det på 1200-tallet en gang at de fant ut at nei, nå skal vi, ja, men vi må lage et nytt plagg, og det skal vi bruke helt innerst nederst.
1: Mm.
0: Ja.
1: På begge kjønn?
0: Ja, på begge kjønn, men det var ingen som tok det seriøst før så sent som på 1800-tallet. Men jeg antar at de hadde andre løsninger.
1: Ja, da var det veldig svære innretninger også.
0: Ja.
1: Ja. Har jeg sett?
0: Er det mamelukker?
1: Ja, noe sant. Flott ord da.
0: Ja, veldig fint. Men det vil jeg påstå, når det er ingen trusedag, da er sommeren i gang.
1: Ja, ja det, er en, det skjønner jeg er et lite startskudd.
0: Og derfor foreslår jeg at dagens tema er... Sommermusikk.
1: Er ikke det deilig, dere?
0: Ja, det må bli fint.
1: Noen ganger så tenker vi på at vi får litt dårlig samvittighet, for her sitter vi på en måte og leder dette venneselskapet, og så får dere jo ikke bestemme så mye.
0: Så i dag skal dere bestemme en hel time.
1: Ja.
0: Sett i gang.
1: Bare gå inn i appen NRK Radio og fortell oss om sommermusikken du har lyst til å høre. Du, jeg må si altså at det er størst sannsynlighet for å få det på hvis du har en veldig god historie.
0: Det er veldig gøy hvis du skriver hvorfor det er din sommerfavorittlåt.
1: Ja, ikke bare liksom Boys of Summer, det holder ikke.
0: Det holder ikke. Fortell oss hvorfor. Hva opplevde du da du ble så glad i den sangen, for eksempel?
1: Du får finne på noe, vet du, hvis ikke det er bra nok.
0: Gjør det, vi gleder oss. Appen heter NRK Radio, du finner hos ved Andrea der og trykker på send inn hvorfor er det låta, og hvilken låt er det. Her kommer en som jeg har veldig tro på sommeren 2026.
1: Mm-hmm.
0: Dette er bra altså. Rabo, Without Me. Do you-

0: Rabore og sangen heter Without Me.
1: Vi har åpnet for en hel time med ønskemusikk i dag.
0: Det gleder jeg meg veldig til.
1: Det noen premisser, det at det må være sommermusikk, og så må du ha en begrunnelse.
0: Ja.
1: Det de beste begrunnelsene som vinner, sånn det.
0: Og begge deler sender du til oss i appen NRK Radio, finner hos Andrea og trykker på knappen send inn.
1: Ja.
0: Det så enkelt.
1: Det det.
0: Og det blir sommerlåt-duell de neste to ukene.
1: Gjør det det?
0: Ja, det gjør det, men vi har en liten vri, for vi har jo så veldig demokratiske overtoner i dag.
1: Ja.
0: Det ikke vi som skal bestemme duellantene, det vennegjengen.
1: Jeg har tenkt at det kanskje kunne være en fin løsning. Det blir jo litt at vi velger, dere begynner jo å kjenne oss godt, til å skjønne hva vi velger
0: ja.
1: Av låter.
0: Ja.
1: Men kanskje du har lyst til å sende inn en egen duellant, så skal vi sette den opp mot en annen duellant.
0: Ja.
1: Så kan dere bestemme.
0: Ja, så da det muligheter for litt kaos i inboxen i dag. Marker om det du sender oss et forslag til dagens ønskesending, eller en duellant i morgendagens sommerlåtduell.
1: Ja, du kan jo bare starte meldingen med enten duell eller ønskelåt.
0: Ja, det kan du gjøre.
1: Det kan du gjøre.
0: Da alt systematisk igjen.
1: Ja, så finner vi nok ut av det.
0: Hva en god sommerlåt for øvrig?
1: Ja, det kan jo være så mangt. Jeg tenker at det de sangene som får meg til å tenke at nå det sommer.
0: Ja.
1: Eller den sommeren var fin.
0: Ja.
1: Da gjorde vi det når jeg hørte på denne.
0: Ikke sant?
1: Noen tankespinn.
0: Ja, like. Det jeg veldig enig med deg.
1: Ja.
0: Og jeg tenker også at det faktisk ikke trenger å ha vært en låt som var en kjempehit en sommer.
1: Neida,
0: nei. Og den trenger jo ikke nødvendigvis å ha ordet sommer, sol, sjø, is, øl eller alt det der i seg heller.
1: Neida.
0: Men her krangles det altså.
1: Okay.
0: Definisjonen på en sommerlåt har det vært debatter, opphetede debatter om.
1: Okay.
0: Vi ikke så nøye. Vi vil vite hva ditt forhold til sangen Hva det som gjør det til en sommerlåt for deg?
1: Fortell oss hva den heter og send den inn i appen NRK Radio. Søk opp også, Andrea, klikk på send inn. Og glem ikke å sende inn din duellant hvis du har lyst til å være med på sommerlåt-duellen fra og med i morgen.
0: Dette blir en hyggelig mandag ettermiddag snart kveld. Det som Fairground Attraction sier, helt perfekt.

0: Ja, den har sommersnev over seg, den også, Fairground Attraction med Perfect.
1: Det er sommerlåtønsker vi innfrir i dag.
0: Rett og slett ønskekonsert.
1: Ja, så kom deg inn i appen NRK Radio, søk på oss, Andrea, fortell oss hvilken sommerlåt du kunne tenke deg å høre, og skriv litt om hvorfor. Det øker sjansene dine drastisk, altså.
0: Ja, vi gleder oss til å høre fra deg.
1: Det har kommet veldig mange allerede, og ikke overraskende så er det jo noen store hits der ute.
0: Ja, det er noen vi visste kom til å komme.
1: Ja, og den første får Mats. Han ønsker seg nemlig Summer of 69. Jeg har ikke noe spesiell historie knyttet til den egentlig, men den har jo vært lydsporet til omtrent hver eneste sommer jeg har hatt. En ting som jeg har tenkt på, som kanskje flere kan sette pris på, er hvor mange pølser jeg har spist gjennom livet. Hadde jeg kommet meg rundt jorda kanskje, hvis de lå etter hverandre? Jeg må i hvert fall ha kunnet kommet meg Norge på tvers.
0: Og langs. Linda henger seg også på den. Summer of 69, min storebror, spilte den ofte til meg og lillesøster. Sånn blir det sommerminner av, våre venner.
1: Ja, nå er i gang!

0: Sånn, nå det sommer.
1: Ja, det var deilig. Det var veldig hyggelig. Det går så fort her. Det kommer altså så mange fine ønskelåter.
2: Det kjempegøy.
1: Det helt fantastisk. Vi får så mange. Det går helt i sur her. Nå hadde vi altså Jarle sin.
0: Ja.
1: Idas.
0: Ja.
1: Men vi har fått en til.
0: Ja.
1: Ja, vi har fått fra Brynil. Ja, står det her. Jeg trenger motivasjon oppover på tur med bikkja. Og Despacito er jo aldri feil, hverken som tur, motivasjon, sommerlåt, vrikke på hofta og ellers få bli glad humør.
0: Ja, da skal du få bli glad humør nå.
3: Ei.
4: Fancy!

0: Ja, da er vi glade alle sammen.
1: Brynil spesielt.
0: Ja, Louis van Zee og Daddy Yankee med Despacito var det. Nå må vi ikke glemme noe av det beste vi vet. Nei, selv om vi har det veldig gøy med sommerlåter.
1: Ja, det er helt sant. Det er ingen som har ønsket seg akkurat denne karaokeversjonen av Celebration. Men det får vi likevel.
0: Ja,
1: fordi det betyr at vi har lyst til å feire noe sammen med en av dere i dag også.
0: Ja.
1: Noe smått eller stort. Kanskje det er bursdagen din. Kanskje du hadde bursdag i forrige uke. Kanskje du har det neste år.
0: Kanskje.
1: Det må ikke handle om bursdag i det hele tatt. Det kan også handle om at du har kjøpt noe fint i dag. Kanskje du har fått noe. Kanskje du har funnet noe. Det er de små tingene i livet man må løfte opp og fram.
0: Da jeg var liten så drømte jeg alltid om å finne bytte etter et bankran i hagen hjemme hos mamma og pappa. Jeg fant jo aldri, men...
1: Nei, det sier du, men jeg vet ikke.
0: Ja, ikke sant? Men det var faktisk noen som ranet banken rett opp på hjørnet.
1: Ja, det har vært mye greier i Halden.
0: Halden Sparebank på Glenne, der ble det litt i overkant spennende en gang i tiden.
1: Spennende podcaster rundt det der.
0: Ikke sant? Det snakker ikke vi om i dag. Vi snakker om å bli venn med deg. Og det kan vi bli hvis du går inn i appen og forteller oss hva du feirer.
1: Ja, søk opp på Sandra, klikk på send inn, fortell oss hva du feirer. Litt om deg selv. Husk å få med mobilnummeret ditt, sånn at jeg får tak i deg og får deg inn her på radioen, og så skal jeg sende deg en premie for innsatsen din etterpå.
0: Husk at du må være tilgjengelig når klokka blir 18. Hei, står det en melding her. Bright Eyes med Art Garfunkel gikk jevnt på kassettspilleren sommeren 1978, eller var det 79. Jeg fikk låne campingvogna til mine foreldre på Larkollen camping, og der traff vi et par kjekke gutter fra Fredrikstad, som gjorde sommeren og ferien spennende for meg og min venninne. Det er gode minner, skriver Ellen.
1: Ja, det forstår jeg, Ellen.
0: Ja, da vekker vi de minnene til livet nå.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Det mål! Det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.
2: Det blir noen trøtte fjes rundt omkring I morgen.
3: Ja, det skal jeg love deg.
2: Det blir spennende.
3: Vi driver med ønskelåter I dag, sommerønskelåter.
2: Ja, vi gjør det, og det kommer så mange fine meldinger. Vi får jo ikke med alle, men vi rusher videre for å rekke flest mulig. Her står det, heisan, det var den sommeren da jeg fylte 17. Jeg var kjæreste med Tone, den nydeligste lille trollet som forførte meg med å synge Stairway to Heaven og spille kassegitar.
3: Oi.
2: Jeg hadde Honda 100, kjørte på sommerferie til Kristiansand, lå på en campingplass I Søgne I et telt som vi delte med kameraten min Birger, dette lille trollet og jeg. Så dro jeg til byen på lørdag for å kjøpe vin, kom tilbake til campingplassen, og fant Tone og Birger I et omfang.
3: Nei, nei, nei,
2: nei! Nei, så det ikke alle sommerminner som av det gode slaget heller.
3: Nei.
2: Nei, Thor som opplevde dette, han ble nok litt opprørsk, og konkluderer med at sommerens låt var Born to be Wild.
3: Tone da.

0: Han kan jo bli litt vild av å oppleve det Thor opplevde.
1: Ja.
0: Born to be wild, dette var Steppenwolf.
1: Det så koselig, vi har bare et drøyt kvarter igjen av muligheten for å ønske seg sommerlåter.
0: Så gå inn i appen NRK Radio og finn frem til HC og Andrea og fortell oss hvorfor du vil ha akkurat den låta du vil ha.
1: Husk å melde på som dagens venn også da, dere.
0: Ja, det litt viktig at ikke det drukner.
1: Nei, det ser litt ut som det gjør det akkurat da.
0: Det kommer hundrevis av meldinger om ønskelåter.
1: Jeg skjønner det.
0: Husk at vi også veldig gjerne vil ha en venn. Du kan feire stort eller smått. Vi skal prate med deg rett etter klokka 18.
1: Mm.
0: Nå skal vi høre med statsmeteorolog Bente Wahl hvordan været blir i morgen.
2: Det ja, egentlig ikke sånn veldig store endringer. De som har mye finvær, de får vel det, og de som ikke har fulgt så fint, de får vel litt av det samme. Hvis vi starter på Spitsbergen, så er det nok oppholdsvær, kanskje litt sol der på morgenen, men det kan være at det kommer noen lette regndrypp utover dagen. I Nord-Norge så er det fortsatt regnbyger som gjelder. Nordland har jo hatt mye nedbør i det siste. Litt mindre vind i morgen generelt, og det blir nok også litt færre byger, særlig utover dagen, så noe lettere, noe mer opphold innimellom i Nord-Norge, men man ligger nok stort sett under 15 grader. Trøndelag hatt litt nedbør i dag, og så blir det forbigående litt lettere, men så kommer det et nytt nedbørområde inn både mot Trøndelag og Nordvestlandet i morgen, så ny nedbør, særlig da fra Bergen og nordover mot Trondheimsfjorden. Rogaland ser nok ut til å slippe unna, blir en del skyer, men stort sett oppholdsvær. Sør-Østlandet, fortsatt her vi har det beste været. Litt lavere temperatur i morgen, kanskje en grad eller to lavere, men varmlufta den kommer jo godt tilbake da onsdag og videre utover uka. Kan også være at det kommer litt regn nord på Østlandet, kanskje en annen spredt byg og litt mer skyer, men jeg tror vi kanskje kryper opp mot 25 grader i morgen.

0: La humla suse heter sangen, og det Elisabeth Moberg som synger.
1: Det var mange som ønsket seg den, deriblant Ola i Bodø med frue. Han kan fortelle oss at dette ikke finnes på strømmetjenester, bare i NRKs arkiver.
0: Oi da!
1: Vi håper jo ikke det stemmer, egentlig.
0: Det var flott at vi fant den.
1: Han synes den helt nydelig og beskriver den beste sommeren som finnes, den norske, og på en fin måte da.
0: Og Petter har også ønsket seg La humla suse med Elisabeth Moberg. Petter sitter nå med gåsehud og tårespreng. For det får han alltid når han hører denne. På norsk radio er den nesten glemt. Få den fram fra glemselen.
1: Ja, da får vi håpe det hjalp.
0: Ja, det skjedde jo det da.
1: Vi må videre. Nå er det Anne Elin som skal få sommerlåte ønsket sitt oppfylt. Hennes er fra starten av 1970-tallet, da hun var jordbærplukker sammen med andre ungdommer. Radioen spilte In the Summertime med Mungo Jerry, hennes absolutte sommerlåt. Hilser samtidig til Marit og Klara, som var døtre på gården jeg var på Frosta. Jeg var 15-16 år omtrent.
0: Leif Otto vil også ha denne. Begge to, alle sammen. Her kommer den. In the Summertime.

0: Der du, Mungo Jerry, in the summertime.
1: Ja, det var mange som ønsket seg det nå.
0: Ja, det var veldig fint. Nå kommer den siste vi rekker denne timen.
1: Ja, den gjør det.
0: Og det en sang som blant andre Inger Sigrun har bedt om. Min sommerønskesang 13 humler med vampsangen beskriver godt en varm sommerdag I Ryfylke på tidlig 1960-tall. Alt stilt fordi folkene innendørs og slapper av etter formiddagens jobbing I høyånda. Mm. Hesten står under et tre og vifter vekk fluer med halen. Jeg ser det for meg, skriver hun.
1: Oi, ja, Ingen har også ønsket seg den. Hun skal på sin 13. Konsert med vamp I oktober.
0: Oi, oi.
1: Og Robin har ønsket seg den. Det sommer, ja, det jo vamp som synger om 13 humler, det.
0: Ja.
1: Det akkurat min sommer de synger om, sier han.
0: Så deilig.
1: Ja.
0: Den kommer straks, bare en liten påminnelse. Husk at vi skal få oss en ny venn rett etter nyhetene. Det kan bli deg. Husk også at vi skal ha sommerlåt-duell I morgen, og har du en duellant på lager, så ikke nøl med å gi oss beskjed, for da må vi få vite det I appen NRK Radio nå.
1: Ja, nå var du litt streng, det likte jeg.
0: Ja, det bare litt opp I all moro, litt grann tydelig også.
1: Ja. Det var morsomt dette her, koselig med ønskelåtene deres.
0: Veldig trivelig, tusen takk for alle meldinger. Men nå altså, Vamp, her 13 humler.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Hetebølgen i Europa fortsetter. I dag to barn funnet omkommet i en bil i Frankrike. Politiet setter dødsfallene i sammenheng med den kraftige hetebølgen som preger landet. Barna ble funnet i Carpentras, der temperaturen har vært ventet å komme opp i 39 grader. Også resten av landet tar grep i varmen, blant annet over 800 skoler stengt, det forteller reporter Marit Kolberg.
1: Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra, de innstiller tog, der det jo ikke alltid aircondition. Og det altså sendt ut farevarsel i halve landet, 49 av landets 96 fylker, og i 40 andre så det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall i Frankrike, 3 eldre personer døde i denne varmebølgen, og noe sånt som, ja, minst 10 har dødd i forbindelse med bading.
0: ESA ber regjeringen forklare hvorfor dumping av gruveavfall i Førdefjorden fortsetter etter at Høyesterett kjente utslippstillatelsen ugyldig. ESA organet som skal passe på at Norge, Island og Liechtenstein følger reglene i EØS-avtalen. Regjeringen har fått frist til 3. juli med å blant annet svare på om gruvedumpingen fortsetter og om regjeringen mener det lovlig. Fellesforbundet varsler mulig SAS-streik fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmekleren i dag. De har frist til midnatt natt til onsdag på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser til de kabinansatte i SAS. Hvis de ikke blir enige, vil alle kabinansatte tas ut i streik. Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier vi må ha is i magen.
2: Det dummeste du kan gjøre jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: Det blir ingen ekstra avganger i kollektivtrafikken i natt etter Norge-Senegal-kampen. Ruter sier grunnen mangel på bussjåfører og materiell. Det ventet at 10.000 av supportere skal se kampen i Oslo, som starter 2 i natt. Etter Norge-Irak-kampen var det kaotiske tilstander med stappfulle busser og lange køer. Og i USA advares nå norske fans mot farepotensialet i uværet, som spådd i forkant av VM-kampen. Ingen destinasjoner verdt å risikere sikkerheten din hvis forholdene blir alvorlige, holder inndørs og vent til det trygt å reise, det sier New Yorks ordfører Soran Mamdani. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum. NRK
3: P1. Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: HC Andrea, selskapet ditt på NRK P1 i en time til.
4: Og vi gleder oss, spesielt nå som vi skal treffe en ny venn.
5: Det alltid hyggelig.
4: Ja, men heldigvis blir det hyggelig.

0: Tom Petty og Free Fallen.
1: Ta han imot da.
0: Ja, for all del.
1: Ja. Vi skal ta imot dagens nye venn, vi.
0: Ja, jeg gleder meg som bare det.
1: Ja, det gjør jeg også. Astrid, god kveld.
2: God kveld.
1: Hei, Astrid. Hei, Astrid. Ja, du feirer noe som man ikke feirer alltid. Hva feirer du for tiden?
2: Og jeg feirer at jeg nettopp har sluppet en single.
1: Wow.
0: Det ikke alle forunt. Gratulerer.
1: Gratulerer, ja.
2: Tusen takk.
1: Ja, så stas. Og for å klargjøre det, når du har sluppet en single, så snakker vi musikk, ikke at du har sluppet en kjæreste vekk.
2: Nei. Ja. Sluppet musikk, ja. Da var det.
1: Ja, men så stas, da er det din første single.
2: Det er min første single som soloartist, ja. Spilt mye i band før, men nå er det under eget navn, og det er så stas.
1: Ja, ja, og da må vi jo ha fullt navn, da, fordi det er ditt ekte navn du gir ut musikk under.
2: Det er det. Astrid Strand.
1: Astrid Strand.
0: Fra Leirfjord.
2: Ja, fra Lille Leirfjord.
0: Ja? Yes. Så gøy. Hvor lenge har du holdt på med musikk, da?
2: Det begynner å bli en del år nå. Jeg begynte å spille fløyte når jeg var 5-6 år gammel.
1: Oi.
2: Og så ble jo plutselig fløytelæreren sykemeldt, så da fikk jeg sanglærer, og så ballet det liksom bare på seg, og ble en bachelor i musikk, og skrev masse låter, og nå gir ut singel.
0: Nei, så gøy.
1: Men spiller du fortsatt fløyte da, eller la du det vekk med fløytelæreren?
2: Jeg har fortsatt fløyte, jeg har altså spillet litt nå da, men jeg skulle sikkert ha øvd litt mer, ja.
0: Men for en nedtur for den fløytelæreren, et par dager vekk fra jobben, og så har talentet skiftet sjanger.
1: Ja.
2: Jeg tror det gikk helt fint.
1: Men du er en dame, Astrid, som holder på med mye. Du er også ganske dreven motorsyklist.
2: Ja, kjører masse motorsykkel, så da prøver jeg å kombinere og kan skrive musikk og kjøre motorsykkel og få inspirasjon til nye låter samtidig.
1: Ja, kan man det da?
2: Det er det jeg prøver å finne da. Vi må i hvert fall teste.
1: Ja.
2: Så i hvert fall begynt, ja. Så får vi se.
0: Og da er det sånn ettermiddagsturer til nabobygda, eller?
2: Nei, jeg synes jo det er litt for lite. Jeg tenker man må utforske resten av verden, så i fjor så kjørte jeg til Bosnia. Alene med telt på ryggen og kjørte rundt, og det var helt utrolig. Og året før så ble det en 15 land rundt om i Europa som kjørte til.
0: Alene?
2: Ja.
1: Hva sa familien din om det, Astrid?
2: Nei, ikke alle var like fornøyde, men de synes det var tøft også.
1: Ja, det er jo det.
0: Men hva er det, friheten, eller er det fart og spenning, eller hva er det som trekker deg på tohjulingen og så langt av gårde?
2: Oi, det er nok litt av alt, både at man kan kjøre hvor man vil, nesten når man vil, og den følelsen som man ikke får når man sitter i bil. For du ser ting, eller lukter ting mye, ja, før det kommer, liksom. Ja. Ja.
1: Synger du inne i hjelmen din så høyt du kan?
2: Ja, vet du det her?
0: Så gøy å være i trafikken, da kanskje på litt mindre veier hvor du går litt saktere og du møter andre.
1: Bort, ja, ja.
2: Ja, jeg lurer noen på om folk hører meg utenfor en hjelm en dag, så da må jeg kanskje noen synge litt lavere.
0: Nei.
1: Du synger veldig fint, så det er
0: du må synge så høyt du kan.
1: Gratis konsert. Men Astrid, betyr dette at nå satser du litt på musikk da?
2: Ja, det er full ånd. Her skal spilles musikk, og det skal bli jobben, ja. Det er målet.
0: Så flott.
1: Ja, veldig.
0: Og så blir jeg altså nysgjerrig på dette med bachelor i sang. Da tenker man automatisk, eller man, jeg, tenker automatisk på klassisk musikk da, og kanskje på opera eller noe slikt. Hvordan er det der fungerer? Er det bachelor i popmusikk?
2: Det er bachelor, det kalles i rytmisk vokal, så stort sett alt annet enn klassisk. Men jeg har hatt en del klassisk timer også, og skjønt at jeg skal ikke begynne operasanger.
0: Ok. Nei, men det er greit å kjenne sin besøkelsestid.
1: Ja, det er det.
2: Ja.
1: Hvilke sjangre drømmer du om å operere i da?
2: Jeg synes jo popsjangeren er veldig artig og veldig spennende, for det er så mye innad der som man kan gjøre, og det er lov til å gjøre så mye.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja, enig med deg. MC-pop?
1: Hva er det?
2: Ja, kanskje man har laget en ny sjanger da.
1: Ja,
0: jeg lurer på det altså. Så gøy.
1: Hva handler den om da, Astrid? Denne cleaning time som du... Når har du gitt den ut egentlig? Når kom den?
2: Den kom ut nå på fredag.
1: Ja, der ser du. Den er jo helt fersk. Hva handler den om?
2: Den handler om å rydde noen ut av livet sitt, både fysisk og mentalt, og det her motet å bare slippe tak og gi rom til noe nytt.
1: Ja. Hadde det vært stas og fond på Norges største radiokanal også, eller?
2: Jeg tror det har vært helt sykt. Det har vært så artig. Virkelig.
0: Skal vi se om vi kan få gjort noe med det da.
1: Tenk om du hadde hatt noen venner som jobbet i radioen, og faen meg.
0: Ja, det er det. Du, stemmer det? Det har ikke du sagt til meg. Stemmer det at du heter Astrid Margrethe?
2: Ja.
0: Det var et flott navn nå.
1: Ja, veldig.
0: Da kommer Astrid Margrethe Strand her og nå med den nye låta si som kommet på fredag, Cleaning Time. Vi stolte av å få lov til å være vennene dine, Astrid. Tusen takk for at du ville være våre venner, eller vår venn.
2: Ja. Tusen takk til dere også. Så artig.
1: Masse lykke til videre.
0: Og god sommer.
1: Og god sommer.
2: God sommer.
0: Ha det.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: sommerassosiasjonen fosser på. Dette var The Beatles med Here Comes the Sun.
1: Astrid var dagens nye venn.
0: Ja, og den nye låta henne som kom ut på fredag, Cleaning Time, fikk vi høre også.
1: Ja, Astrid Strand var det da allerede kommet meldinger om at ja, men dette tåler vi på P1 flere ganger. Og også folk som har prøvd å finne henne på Spotify. Hun er der altså, Astrid Strand.
0: Ja.
1: Kjempegøy. Og tenk så tøffe folk er som bare satser i et så vanskelig... felt.
0: Ja, det er veldig, veldig bra. Det er veldig bra, men så hadde hun jo tydeligvis noe å komme med også da.
1: Ja, det hjelper jo det.
0: Fløytist fra 5-6 års alderen og bachelor i sang.
1: Det blir noe annet hvis du og jeg skulle gjort det.
0: Jeg tror bare vi skal bli ved våre lest.
1: Jeg tror du har rett.
0: Ja. Vi skal, ja, ved vår lest så har vi jo andre også hyggelige mennesker som kan ting de er gode på.
1: Ja.
0: Som for eksempel de flotte TV-meteorologene våre, statsmeteorologene.
1: De er heldige.
0: Ja, en av dem heter Bente Wahl, og ja, Bente, i dag er spørsmålet, skal vi snakke litt om hetebølger kanskje?
2: Ja, det har vært mye, jeg har jobbet i helgen, og det har vært mye snakk om hetebølge. Det er jo stigende temperaturer, både i Spania og i Frankrike særlig. I går så var det oppe i nesten 43 grader i Spania, nesten 42 i Frankrike, og det var ganske store områder som hadde over 40 grader, litt i overkant av 40 grader. Så godt og varmt i Sør-Europa, og man tenker kanskje at ja, men 40 grader er ganske vanlig. Det er ikke så vanlig som man tror sørover heller. I Madrid så er rekorden uansett måned 40,7, så de begynner å nærme seg liksom det høyeste de noen gang har hatt. Så, og i Paris så slo de vel en rekord på litt over 40 grader i 2019, da var de oppe i 42,7, så de slo den gamle rekorden ganske kraftig da. Jeg tror ikke de skal så høyt, men at de kommer opp mot 40, det er nok mulig.
0: Ja. Er definisjonen på hetebølge den samme nedover i Europa som her hos oss?
2: Absolutt ikke. Her hjemme så har vi en regel som er da at vi skal ha 5 dager med over 27 grader som høyeste temperatur på samme stasjon da.
0: Ja.
2: Så skal Oslo ha en hetebølge, så må det være over 27 grader 5 dager på rad. Svenskene, de har litt lavere, de har 25 grader over 5 dager. Danskene, de har 3 dager med gjennomsnittlig maks over 28 grader.
0: Oi.
2: Og Frankrike og Spania, der er det forskjellig faktisk innad i alle regionene. Jeg tror det er 12 regioner eller noe sånt i Frankrike, som alle har da forskjellig grense, men det generelle er liksom at jo lenger sør i Europa du kommer, jo høyere er grensen. Området rundt Madrid for eksempel, der kaller de det hetebølge når det er sånn over 36-38 cirka.
0: Oi, oi, oi. Ja, så en hetebølge er ikke en hetebølge sånn uten
2: videre. Nei, absolutt ikke. Det er ganske komplisert, men det henger jo litt sammen med klima, hva man er vant til i de områdene, så det er jo når det er da veldig mye varmere enn det er vanlig i det området, det er jo det det går på, det er der man setter tersklene. Da.
0: Mm. Og det at det er hetebølge nå, der nede, betyr det at vi også får smake det?
2: Ja, denne gangen så kommer denne varmelufta faktisk nordover. Nå er det Spania og Frankrike i dag som har de høyeste temperaturene, så begynner denne varmelufta pushes litt nordover, begynner å komme inn sør i Storbritannia etter hvert, skal nok opp igjen 38-39 grader i London, i hvert fall når vi kommer til onsdagen, og så begynner det å slippe litt i slutten av uka for Spania sin del, blir liggende litt lengre i Frankrike, og når vi kommer sånn onsdag-torsdag, så begynner varmluften å komme nordover til oss. Begynner nok å merke det litt på onsdagen på Sør-Østlandet, men det er nok fredagen som kanskje blir den varmeste dagen totalt sett, da vil det være godt og varmt i hele Sør-Norge sør for Trondheimsfjorden. Forsvinner ganske fort østover, så Vestland og Trøndelag får nok bare en dag eller to, mens Østlandet, vi beholder denne varmen, ja, i hvert fall ut søndag, kanskje mandag også, og det betyr at vi kan få både onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag og mandag, som blir varme, og ja, det er stor sannsynlighet for at vi får noen stasjoner som da kommer inn for dette kriteriet for hetebølge da.
0: Ja.
2: Kanskje får vi den første tropedagen også i år, da skal vi over 30 grader.

0: One Republic og Siv var det. Siv remix av Kids. Og litt oppfriskning av minnet til de som måtte ha glemt det. Siv er Simen Eriksrud og Espen Berg fra henholdsvis Oslo og Trondheim.
1: Og de slo igjennom internasjonalt i 2015 med sin remix av Mike Posner's Took a Pill in Ibiza.
0: Ja.
1: Og siden den gang så har de jo jobbet med, ja, noen av de største popstjernene i verden.
0: Ja, de har det. Det er
1: mange.
0: Helt imponerende hva de har fått til.
1: Ja.
0: Og de har jo blant andre jobbet med britiske Bastille.
1: Mhm.
0: Og det er dem vi skal høre nå.
1: Ja.
0: Men med en låt uten Siv da, for vi skal nemlig til 2013. Da debuterte dette som er en kvartett nå. Vi begynte jo som et soloprosjekt med Dan Smith, men har blitt en kvartett, og den første platen deres heter Bad Blood.
1: Ja, den største hiten derfra heter Pompeii. Og det er jo det samme som byen som ble begravd i utbruddet fra vulkanen Vesuv i Italia i år 79.

0: Vi har hørt gjennombruddshitten til Bastille. Pompeii er om folk som reflekterer og filosoferer i et øyeblikk som er fanget i tiden.
1: Oi.
0: Så det varer evig, sa vokalist Dan Smith i et ganske tankefullt øyeblikk da låta ble utgitt.
1: Det tror jeg vi kan si. Ja. Det er mulig Sting tenkte sammen en stund også den gangen i 2002 da Craig David var på telefonen og foreslo et samarbeid.
0: Ja, men han svarte ja til slutt.
1: Han gjorde det.
0: Og spørsmålet var, kan jeg få låne den Shape of My Heart av deg?
1: Oi.
0: Og kanskje du kan være med og synge litt sammen med meg også?
1: Ja, han hadde stå på mot han, Craig. Ja. Og det var røst av Sting å si ja, men jeg tror ikke han angrer.
0: Nei.
1: Resultatet ble bra det.

0: Vi har hørt Craig David fra hans andre plate Slicker Than Your Average. Låta heter Rise and Fall, men du kjente den sikkert igjen. Det var jo Sting som var med og sang på sin egen komposisjon Shape of My Heart.
1: Ja, ikke sant? Litt annen vri bare.
0: Ja.
1: Han var 10 år gammel da denne versjonen kom på single i 2003. Og Sting tok jo med seg denne duetten på sin samleplate Duets i 2021.
0: Ja, det fint med sånn samarbeid.
1: Ja.
0: Gi litt og ta litt. Her på NRK P1 blir det kveldsåpent etter nyhetene.
1: Deilig.
0: Alexander Wallestad slår følge med deg utover mandagskvelden, så det bare å henge på. Vi gleder oss.
1: Ja, det gjør vi. Her runder vi av med The Monroes.
2: Hyggelig.
1: Eivind Rulles og Lage Fossheim, de ga ut sin fjerde og siste plate i 1993.
0: Og den het Long Way Home. På laget der hadde de altså både Marius Müller og Lars Kilevold, Lasse Afrager, Bugge Wesseltoft, Torstein Flakne og mange, mange flere.
1: Wow, wow, wow.
0: Ja, flotte musikere. Og jeg tror det vi skal høre nå var den største hitten fra det albumet. Duoen ga seg jo senere samme år. Vi skal nemlig høre Just Another Normal Day.
1: Så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Keir Starmer varslet I dag at han trekker seg som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour etter flere dager med intens press fra egne ministre. Han fortsetter som statsminister frem til partiet har valgt en ny leder til høsten. Det har stormet rundt Starmer I flere måneder, og nå seiler Andy Burnham opp som favoritt til å bli Storbritannias neste statsminister. Kjetil Hvidsvang, kommentator I Dagens Næringsliv, mener det blir vanskelig for Burnham å få til en snuoperasjon.
1: Det har vært lav vekst, lav produktivitetsvekst I Storbritannia I mange år, og Burnham ligger på venstre siden I partiet, ønsker seg for så vidt mer offentlige utgifter og mer statlig eierskap. Og hvor han skal få pengene fra uklart. Altså, de har lovet å ikke øke de viktigste skattene. Det blir vrient. Foreta offentlig kutt for å spare penger blir også vanskelig. Pluss at hvis de skal låne mer penger, så går det heller ikke opp. Og det en litt låst situasjon.
0: I Frankrike det satt ny rekord for gjennomsnittsvarme I juni, ifølge landets meteorologiske institutt, det skriver AFP. Landet et av flere som nå rammet av den pågående hetebølgen I Europa. Det siste døgnet ble det målt 29,2 grader I gjennomsnittstemperatur, noe som slår rekorden fra 30. juni I fjor. Det sendt ut rødt farvarsel for varme I store deler av landet på grunn av de høye temperaturene. Og tre mennesker bekreftet omkommet som følge av hetebølgen, I tillegg knyttes dødsfallene til to små barn til de heftige temperaturene. USAs vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomvåpeninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidentens uttalelser, som kommer like etter at landene har forhandlet sammen I Schweiz. USAs krav om å sende inspektører inn I Iran og Irans påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel ga da de gikk til angrep på Iran. Møtet I Schweiz la et godt grunnlag, men mye gjenstår, det sier Vance.
2: Laid a successful foundation to get to a good place for the American people. I think it's important for all of us to appreciate how much was done, but honestly, there is still a lot to do as we continue to make progress on the nuclear talks, on the economic talks, as we continue to demine the straits and ensure that that flow of traffic continues to pick back up.
0: Utslippene fra cruiseskip I norske farvann nådde en ny topp I 2025. Det viser tall fra Norsk Klimastiftelse. Utslippene økte med 7,6% I fjor, noe 154 skip bidro til. Samlet sett har norske utslipp falt med 17% siden 2016. På samme tid har utslippene fra cruisenæringen økt med over 64% ifølge stiftelsen. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Med Alexander
4: Wallestad
3: I NRK
4: P1. God kveld til deg. Frem til klokken 22 så det jeg som skal forholde deg med selskap her I din favoritt radiokanal. Veldig kjekt å ha deg her.

En får jo litt lyst til å sette seg I bilen og kjøre av gårde på roadtrip på en øde landeveg av denne låten her. Titelsporet til den 11. platen til Chris Rea, som jo dessverre gikk bort I juletider I fjor. Du fikk Auberge her I NRK P1. Velkommen til Kveldsåpent. Mitt navn Alexander Wallestad, og jeg har fått glede av å lede deg gjennom denne mandagskvelden, som jo I alle fall for deg som fotball, eller I alle fall VM-interessert, litt sånn dagen før dagen, eller ja, kvelden før natta. I natt klokka 2 norsk tid så møter vi Senegal, og det kan bli avgjort om vi tar oss videre fra gruppespillet, eller ikke. Da ikke det eneste det skal handle om hos meg her I kveld. Vi skal ha god musikk, underholdningsnytt, ny norsk musikk og de oppdateringene du måtte trenge for å komme deg I under kvelden. Men litt fotball må det nok bli, og jeg må jo rett og slett ta tempen på hvem det som har tenkt å sitte opp og se kamp I natt. Jeg har en avstemning I appen NRK Radio. Bare gå inn og finn direkte sendingen til P1, så kan du stemme der. Nå så skal du få kjempefin musikk ifra Vestlandsartisten Skår. I could miss you forever.

0: Lise Nette var dette her med Julia. Noe av det artigaste med fotball-VM jo når underdogs gir det bra, og i år så det kanskje Kapp Verde som står for den største overraskingen.
1: Så vidt et skuddhold. Hvis du optimist, det må du kanskje være for å spille i VM for Kapp Verde. Kommer skuddet i mål! Det mulig? Kapp Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay, og folk tror ikke hva de ser, og det gjør egentlig ikke jeg heller.
0: Ja, det var Oddgeir Øystese som kommenterte kampen som gikk i natt mellom Kapp Verde og Uruguay, der Kapp Verde skåret sitt første VM-mål, og kampen den endte uavgjort, og Kapp Verde har nå en reell sjanse til å ta seg videre i mesterskapen. Og den låten som de kom til å spille da, den står faktisk en trønder bak. Da skal de føre mer om straks.

0: Dynamisen har gitt oss Olai. Når da kappverdiske landslaget er på trening nå før VM-kampene, så spiller de den nye VM-låta si Pamundu for å komme I stemning. Låta den laget av kappverderen Jay Moreira og trønderen Connor Patrick. Hvordan I alle dager gikk det til at en produsent fra Trondheim fikk laget VM-låta for kappverde? Det hele startet for 20 år siden.
1: Jeg dro for å overraske en venn av meg, som driver med kampsporten capoeira, og ganske gul og blå, så var vi, for å si det rett ut, I dusjen etterpå. Og da sto han I midten og henvendte seg til meg, og deretter til sin venn fra Portugal, fra han bor I Portugal, han Jay Moreira, og sa, «You guys should get to know each other really well».
2: Ja, det var en gang en trønder og en kappverder som møttes I en dusj I en gymsal I Bærum. Og kanskje det en bra måte å møtes på. To unge, nakne menn som begge jobber med musikk. Åpne og nysgjerrige, og bittelitt sårbare. For 20 år senere så jobber de fortsatt I lag, Connor Patrick og Jay Moreira. Og I disse dager så blir altså musikken deres spilt over hele verden. Da det ble klart at Vesle Kapp Verde, øygruppa på vestkysten av Afrika som bare har 500 000 innbyggere, skulle spille I fotball-VM for første gang, da var det Jay Moreira som ble bedt om å lage en låt.
1: Han ønsket ikke at det skal være en låt som har en utløpsdato, så han skriver en sang om det å gå steg for steg fremover, og som nasjon og landslaget blir et symbol på å ta steg for steg. Men I teksten som man kan se I musikkvideoen det ikke fotballspillere, det barn som spiller på stranda det voksne, eldre og det handler om overlevering av kunnskap og neste steg og det en ny, ganske ny nasjon fra 1975 så det ikke noe gammelt så det nok en ikke en fotballsang men en sang som fotballlaget har virkelig omfavnet
2: Og det kanskje ikke så rart at låta treffer vestafrikanerne rett I hjertet. For Jay Moreira og Connor Patrick har jobbet mye med å få låta til å høres skikkelig kappverdisk ut.
1: Det var et uttalt ønske fra han, at han ønsket å ha en tydelig kappverdisk signatur, og bruke funana, som altså folkemusikken deres, og rytmen, fundert rundt litt dunka-dunka. At det skal være litt sånn heftig og dansbart og livsbejaende.
2: Det høres kanskje litt rart ut at en trøndersk produsent og popmusiker skulle treffe tonen så veldig med en vestafrikansk musiker, men det egentlig ikke så tilfeldig. For Connor Patrick, han hadde nemlig fått god opplæring I den vestafrikanske musikktradisjonen.
1: Jeg var så heldig at jeg fikk en liberisk musiker som kom til Norge på grunn av vanskeligheter I hjemlandet, ble utplassert av Trondheim kommune, I mitt studio, og jeg tok sjansen på det. Han var enormt musikalsk og en reggae-ekspert. Han også med å spille på den siste sangen her. Jeg fikk jobbe ved siden av han I årevis, og se hvordan rytmemønster og tilnærminger med instrumentering og arrangement var I reggae, vestafrikansk musikk, og fikk lov til å rett og slett ha en liten bachelor I vestafrikansk musikk med privatlærer Chilton James.
2: Og alt dette arbeidet og samarbeidet, det hører vi nå på stadion og I stovet rundt omkring I verden, for et kappverde som sparker fra seg så det synger etter I VM-debuten sin.
3: Kommer skuddet I mål! Det mulig? Kappverde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay. Kevin Pina kommer...
2: Connor Patrick, han helt nybakt pappa, og får derfor ikke med seg alle kampene. Men telefonen lyser opp stadig vekk med stemningsrapporter fra Kappverde.
1: Helt elektrisk. Jeg får jo meldinger. Jeg har jo egentlig ikke lyst på spoilers når jeg ligger og søv og prøver å samle krefter til å passe på den lille. Men det var umulig å ikke vite at det hadde gått bra, for jeg har fått masse kappverdiske flagg I feeden. Og, ja.
2: Og blant kappverdiske flagg og sjokkerte kommentatorer, så hører vi rytmene fra to menn som møttes for første gang I en dusj, I en gymsal, I Bærum.
1: Jeg får litt sånn gåsehud selv. Det jo laget på et lite rom hjemmestudioet mitt, sammen med han da, som det føles jo veldig flott at man kan sitte sammen og pusle med en idé og se at det blir noe som engasjerer, og det er også blitt et sånt opprop om å få det som en slags offisiell, nesten nasjonalsang som skal brukes i offisielle anledninger, og så det er litt, de har likt den veldig godt da.
0: Ja, det var kollega Martha Våge som hette Connor Patrick Johannesen, og hvis du vil få med deg hele teksten til denne låten, så ligger musikkvideoen med engelsk undertekst på YouTube. Den verdt en titt. Nå skal vi så klart høre hele låten her i NRK P1. Dette Jay Morera med Pa Mundur.

Låten som har blitt Kapp Verde sin omtrent til offisielle VM-låt Pamundu med Jay Morera, som også da skrevet sammen med hans gode norske venn Connor Patrick. Den hørte du her I NRK P1, og det jo fine tider for deg som interessert I fotball, og kvelden I kveld langt ifra den verste, kan vi vel trygt si. Akkurat nå så spiller regjerende mester og titelforsvarer Argentina mot Østerrike. Det spilte en halvtimes tid snart, og det står fremleis 0-0. Det på ingen måte noen knusende press ifra argentinerne så langt. Senere I kveld så kan en jo også se Frankrike mot Irak. Det kan jo også bli spennende. Jeg tipper det blir ganske mange mål. Og så ut på natta så kommer jo det vi har ventet på en god stund nå, nemlig Norge sin neste VM-kamp, Norge-Senegal. Og jeg har spurt I appen NRK Radio om du har tenkt å få med deg kampen I natt. Det kan jo bli en ganske så avgjørende kamp for Norge. Om vi vinner så vi videre, og det vi også mest sannsynlig med uavgjort. Jeg skal innrømme at det kribler litt I magen hos meg, og jeg skal selvsagt sitte oppe for å se kampen, og jeg tror nei, men ikke jeg hadde fått sove om jeg prøvde. Og en god del har tenkt å gjøre som meg, nesten en fjerdedel har svaret at de vil sitte oppe, rundt halvparten litt mer fornuftige, og tenker å sove og så stå opp igjen til kampen, og så det et bittelite mindretall som vil se en I repris I morgen. Det jo litt risikofullt. Nu kan jo bli spoiler hva som har skjedd. Og så det vel cirka en fjerdedel av de som har stemt som ikke interessert nok til å se han I det hele tatt. Om du vil ha et ord med I laget her, så det bare å gå inn I appen NRK Radio, der velger du direkte sendingen til P1, og så kan du være med og stemme.

Det er Rick Hutchinson med Talk is Cheap. Hørte du her I kveldshoppen til NRK P1 på denne mondagskvelden? Klokka den blitt 19.35, og akkurat nå så skal du få mer norsk musikk fra Marco Sir. Her Jessica.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

0: Bare når det regner.
1: Dette var Chris Holsten med Bare når det regner. Akkurat nå så spiller altså Argentina mot Østerrike. Argentina jo regjerende verdensmestere og har en titel å forsvare. Og nå, omtrent 40 minutter ute i kampen, så banker Argentina inn sitt første og kampens første mål. 1-0 står det nå. Hvem andre enn 38-åringen Lionel Messi var det som banket inn målet? Og med da så han faktisk tidenes mest skårende VM skårer med hele 17 mål på samvittigheten i løpet av sine 6 VM. Nå skal det snart handle om et par tvillingbrødre som har blitt vært ganske så kjente i norsk popmusikk ganske lenge nå. Men jeg skal høre hva for en låt de er litt lei av.

0: Will to Power, baby, I love your way, hørte du her I NRK P1. Marcus og Martinus spilte for en smekkfull plen under Idyllfestivalen I Fredrikstad I helga. Guttene som har turnert og holdt på I årevis har også flere festivaler foran seg I sommer, blant annet Palmesus I Kristiansand. Men mange år på scenen har gjort de fortsatt ganske unge guttene litt lei av sangene de spiller. Det ble litt klamt I festivalteltet da Idyllfestivalen sin reporter stilte de et spørsmål som sikkert mange andre også lurer på.
1: Det en låt dere lei av å synge eller opptre?
2: Jeg tør ikke si det egentlig, for vi spilte den I dag.
3: Jeg kan si det. Girls.
2: Jeg liker å spille den, men hvis det en låt jeg litt lei av, så det.
0: Ja, det sa Marcus Martinus fra festivaltelt I Fredrikstad, der de ble intervjuet av Idyllfestivalen sin reporter Maja Falk Pedersen til festivalen sin Instagram-profil. Låta Girls fra 2016, hvor de synger sammen med duoen Madcon, har de altså blitt lei av. Men godt det for publikum som skal se guttene fra Trofors senere I sommer, for de har jo selvsagt også andre sanger de liker godt å spille live.
3: Du, jeg synes vi har en sånn remix på en av låtene våre hvor det litt sånn der hardcore og det litt sånn gøy å se reaksjonen til folk når vi spiller den fordi spesielt guttene, de blir sånn når de litt fulle I tillegg de går jo helt amok så den veldig gøy å gjøre live men alle kan jo elektrisk og det også veldig gøy selvfølgelig
0: Ja, det bra for da ikke lytterne heller med 134 millioner avspillinger på strømmetjenesten Spotify så elektrisk fortsatt deres desidert største sang Men vi får nok gi Marcus Martinus viljen sin her I kveldsåpent ved å ikke spille Girls, den sangen som de så lei av. For den første låten de fortalte om her I klippet, den jo helt ny. Dessuten så låten sjelden vare for guttene de synger på norsk. Få ganger siden tvillingene vant MGP Junior for 11 år siden har Marcus og Martine sunget på rungende Trofors dialekt. Men forrige helg så slapp de en låt om hvor langt de har kommet siden den gangen de var små, og da skjer ikke på engelsk. Som vi har hørt mest fra de siste årene. Denne låten her en vri på Nico Vins sin sang That's How You Know fra 2015. Marcus og Martinus sin variant heter bare How You Know. Så får vi se da. Vi får vel spille Girls litt på radioen en senere gang. Her vel den ny musikk fra Marcus og Martinus.

Love. Dette var Sam Smith og Ed Sheeran med deres viktige Who We Love her I NRK P1. Og nå skal du få en up-and-coming norsk trøndersk country-pop-artist. Hun heter Ingrid Vårvik, og her hennes Bare en mann.

Dette var Ingrid Vårvik med Bare en mann, og den hørte du her i NRK P1. Når du har klokka, den kryper mot 20 denne måndagskvelden. Nå skal vi ganske snart ha nyheter her hos oss, og så fortsetter jeg å henge her i radioen sammen med deg frem til klokka 22 i kveld. Jeg heter Alexander Valdestad. Veldig kjekt å være her i radioapparatet ditt. Frem til nyhetene skal du få pop-essene fra USA, Maroon 5 med This Love.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Og vi starter med litt sport, for alt ligger til rette for en spennende VM-natt når Norge møter Senegal klokken 2 I natt. Norge fikk en drømmestart med 4-1-seier mot Irak, mens Senegal tappte mot Frankrike og risikerer å ryke ut av VM om de ikke slår Norge. Vegard Sjørom I Dakar I Senegal og sier senegaleserne har troen på seier I natt.
1: Dette landet elsker fotball. Det mindre roing her, men de har ganske roen på at det kommer til å gå bra. Vi ser på Norge som en slags nybegynner I dette sirkuset som Senegal erfaren veteran. Og de betegner det norske landslaget som en mann, Erling Braut Haaland. Og mens de mener at de har et kollektiv som skal klare å slå denne superstjerna, så gjenstår det å se hvem som går av med seieren.
0: Det gjort funn av en død person I Litlevannet I Elnåsvågen I Hustadvika kommune. Det melder politiet I kveld. Det har tidligere vært gjennomført leteaksjon etter en savnet person I området. Politiet vil ikke bekrefte at det den savnet personen som funnet, men opplyser om at de pårørende til den savnet personen varslet om funnet. Avdøde vil bli sendt til obduksjon. Det blir ikke krav om å bygge tilfluktsrom I alle nye bygg på over 1000 kvadratmeter som først foreslått. Selv om vi blitt mange flere nordmenn de siste 10 årene, det ikke bygget tilfluktsrom I Norge på 30 år. I stedet skal kommunene finne bygg som kan brukes til dekningsrom. Bent Joachim Bensen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, ikke fornøyd med løsningen.
2: Du ikke overhengende fare for krig I Norge, men vi kan ikke være naiv. Og så det jo sånn at når det kommer til tilstandskraven til de tilfluktsrommene vi har, så har jo justitsministeren svart I et skriftlig spørsmål til meg I Stortinget at det nærmest ikke ført noen tilsyn de siste årene. Så regjeringen vet jo ikke I realiteten hvor vi eller hvor vi skal. Men jeg mener at det går for sent, og det en naiv holdning til de utfordringene som vi potensielt kan stå overfor.
0: Verdens politikere mater kriger I stedet for millioner av mennesker som sulter, det sier Pavileo I en skarp kritikk av verdenslederne. Det sa han I dag I forbindelse med et besøk på kontorene til verdens matvareprogram. Pavileo, som de siste månedene har skjerpet sine uttalelser om politiske temaer, oppfordrer nå verdens regjeringer til å øke bevilgningen til kampen mot sult og ikke sette geopolitiske betingelser for støtten. Verdens matvareprogram verdens største formidler av matvarehjelp. Største giver USA, som nylig kunngjorde et nytt bidrag på 800 millioner dollar til etter at president Donald Trump I fjor halverte støtten til organisasjonen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Kveldsåpent med Alexander Wallestad I NRK PN.
4: Og tusen takk til Emilie som gir oss nyhetene denne måndagskvelden. Jeg skal være med deg frem til klokka 22 I kveld, så det være til å være her sammen med meg.

0: John Parr med den fantastiske St. Elmo's Fire, Man in Motion fra 1985. En låt som ikke bare løftet Hollywood-filmen den delet navn med, men som I den virkelige verden var brennstoff og en hyllest til en mann som trillet jorda rundt I rullestol for en god sak. Med David Foster bak spaken og et refreng som kan gi hvem som helst lyst til å springe gjennom en murvegg, så gir han herlig energi som fremleis nekter å slokne. Du hørte han her I NRK P1, klokka den har rundet 20, og du hører på kveldsåpent. Jeg heter Alexander Wallestad og sitter bak ratt denne måndagskvelden. Det veldig kjekt å ha deg her. Nå skal du få en deilig norsk sommerlåt fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Herlig sommerstemning fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og akkurat nå så starter andre omgang i VM-kampen mellom Argentina og Østerrike, der det altså står 1-0 etter at Lionel Messi satte inn sitt 17. VM-mål, og på den måten ble historisk. Ingen andre har skåret så mange mål i VM som han. Og så kanskje enda mer interessant, fra vårt lille fjell her oppe i nord i Norge. I natt så skal jo Norge spille mot Senegal klokka 2. Og jeg har stilt spørsmål jeg, i appen NRK Radio, om du skal sitte oppe for å se Norge-Senegal. 13% sier at ja, jeg tenkte å holde meg våken til kampstart. Jeg lurer på om det er da jeg skal gjøre, men får se om jeg klarer da. Og så sier hele 43% at ja, jeg skal sove litt først, men så skal jeg ikke ha kamp. Så er det 7% som har tenkt å se det i opptak i morgen. Så er det faktisk da hele 38% som sier at de ikke er fotballinteressert og ikke skal se kampen. Kanskje litt dårlig gjort dette da, for de som skal sove, de har kanskje allerede gått og lagt seg. Uansett blir det spennende å se hvordan det går i natt. Jeg skal definitivt se kampen.

0: Alex Warren, hans kjempehit Ordinary, hørte du her I NRK P1. Den norske artisten Marco Sir, som vi har hørt en låt av tidligere her I kveldsåpent, han feirer albumslipp med å holde konsert bak på en lastebil gjennom Oslos gater.
1: Jeg tror liksom de bildene vi tok opp på traileren der, det sånn jeg har lyst til å vise de barnebarna mine, liksom, og var sånn, we did this shit når vi var I 20 år, liksom.
0: Ja, du skal få høre han live her I kveldsåpent, ganske så straks.

Ingebjørg Bratland, ingen som du. Han har vært øverst på topplista de siste par vekene med låta SOS sammen med Ari Beigora.

0: Makosir slapp ganske nylig debutalbumet sitt spill for galleriet. Nå kan feire med å kjøre gjennom Oslo og holde konsert opp på en lastebil I 2 timer.
1: Vi spilte live alt sammen, blæsta musikk, og vi kjørte liksom I, jeg vet ikke, 10 kilometer I timen liksom, gjennom Bogstadveien og gjennom Grünerløkka og overalt. Så. Men jeg trodde jo aldri at det faktisk skulle skje.
2: Nei.
1: For det litt sånn der, okay, man må jo ha tillatelser, og man må liksom ditten datten. Men nei, det gikk, ass.
0: Etter kjøreturen så holdt han også gratis konsert på Blå, et utested I Oslo, der nesten 2000 personer kom. I programmet Petre Live med Arian framførte Makosir en av låtene for albumet sammen med reggae-legenden Admiral P, låta Elskling, som ble til etter en tur på byen.
1: Og historien at vi var på byens tak.
2: Et utsted her I Oslo.
1: Et utested, ja. Og vi spilte konsert den dagen også på byens tak.
2: Oh, ja.
1: Og så etter konserten så begynner gutta å bli litt crunk. Jeg begynner å bli litt crunk, skjævinner. Og så ser jeg på dansegulvet, så ser jeg bare den vakreste damen jeg har sett I mitt liv, skjævinner. Jeg går bort, og jeg prøver å flowe, liksom.
2: Ja.
1: Musikk ikke så bra. Så det, når jeg kom hjem, så begynte jeg å skrive litt greier, og det var sånn elskling-historien kom opp.
0: Her får du en live-forføring av Makosir og Admiral P med låten Elskling.
1: Okay.

0: Driv i denne live-versjonen av Elskling med Mokosir og Admiral P fra P3 Live.
1: En podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

5 for Fighting med Superman. For 10 år siden så slo et norsk band igjennom med debutplata si, de hette nummer 4, og låten som tok de opp på stjernehimmelene, den hette Lite og Stort, og den skal du få nå.

0: fort.
1: Dette var nummer 4 med lite og stort. Og jeg har spurt i appen NRK Radio om du skal sitte opp og se Norge-Senegal i kveld, og flertallet skal da. Noen har tenkt å være våken helt til kampstart. Flertallet har tenkt å sove litt grann først. Det sikkert lurt, for kampen begynner jo klokka 2, og så det en liten del som skal se den i morgen. Og så det også en hel del som ikke har tenkt å se den i det hele tatt, som rett og slett ikke interesserte. Sånn nå da jeg har tenkt å se kampen, og akkurat nå så pågår det jo en annen kamp mellom Argentina og Østerrike. Der er det nå spilt 67 minutter, og stillingen er 1-0 til Argentina. Det var Lionel Messi som satt inn målet, og med da ble historiens største målskårer i VM i løpet av sine hele 6 VM han har deltatt.

0: Keen med Silence by the Night i NRK P1, og når klokka har blitt 20.39. Det skal handle om været. Statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, god kveld.
1: Takk for det, god kveld.
0: Du, det sankthansaften i morgen, men mange ser dessverre ut til å få litt skyavær.
1: Ja, det ganske mye skyer man ser landet under ett i morgen ettermiddag og i morgen kveld, så det ikke så veldig mange som har blå himmel, og også en regnbyger venter i morgen fra, ja, egentlig fra Nord- eller Vestlandet og nordover til mesteparten av Nord-Norge også. Øst i Finnmark så det oppholdt seg stort sett i morgen, temperaturer på ja, mellom 7 og 10 grader, så det ganske kjølig, får vi si, til å være rundt sankthanstide, men i hvert fall stort sett oppholdt seg østover i Finnmark, mens i vestlig Finnmark så ville være enkelt i regnbygget ganske skyet gjennom hele dagen i morgen. Temperatur her på en 10-13 grader. I Troms ligger temperaturen også på drøyt 10 grader i morgen, for det meste skyet og enkelt regnbygger. I Nordland litt flere bygger i morgen på dagen. Temperatur på rundt 10-12 grader og relativt lite vind, men i hvert fall god sjanse for å treffe en regnbygger løpet av dagen i morgen. På Spitsbergen skyer rundt 7 grader i Longyearbyen i morgen. I Trøndelag så det, ja, når regnbygger der også, så det ikke helt tørt, men oppås her innimellom. Og til kvelden så vil det komme opp regn mot den sørdelen av Trøndelag. Det regn som preger dagen i Møremsdal, så brer seg nordover til ja, Sør-Trøndelag utover sen ettermiddag og kveld i morgen. Så Møremsdal får skyer og periode med regn igjen dagen i morgen, og temperatur på 10-13 grader. Vestlandet sør for Stad, der blir det bedre jo lenger sør man kommer, men nord for cirka Sognefjorden kan det komme litt regn av og til på starten dagen.

Tveiten og Inge Bremnes og deres nydelige duett Egn og Kvile Augo på. Nå skal du snart få helt ny norsk musikk fra rockebandet The Impossible Green. Da får du rett etter med hørt på Miley Cyrus. Her hennes megahit Flowers.

Miley Cyrus med Flowers. De ble nettopp annonsert som det nye bandet til Åge Aleksandersen. The Impossible Green skal sammen med Violet Road turnere som bandet Svart Trost. Rockebandet med base i Trondheim begynner å bli mer og mer kjent landet rundt, og i haust så legger de ut på en lang Norges turné som starter i Ålesund 15. oktober og avslutter i Kristiansand 21. november. Vokalist Mathias Angelhus, han jo også soloartist, og her i NRK P en sammenspilt låt og I Know How Easy Life Can Be en god del. Så langt har The Impossible Green gitt ut to album, og snart så tredje plato her. Fra den skal du få høre en ganske fersk låt som kom rett før helga. Av bandet selv så blir han omtalt som seig og sommerslig, kantete og kul, og viser den catchy sida av The Impossible Green. Dette I Don't Wanna Fall In Love.

Aha, fra 1985, Hunting High and Low, dette var titelsporet, og du hørte det her I NRK P1. Og når det noen få minutter igjen til klokka 21 I Dallas I Texas, så de 1 minutt og 40 sekunder inn I overtid og I kampen mellom Argentina og Østerrike, og det står fremdeles 1-0. Begge lagene jobber knallhardt for å få inn et mål til. Jeg minner om at du kan høre alle VM-kampene I radiokanalen vår NRK Sport, og så ser du de på enten TV2 eller NRK 1. Nå klokka altså snart 9 denne mandagskvelden, det betyr at vi snart skal med oss litt grann nyheter, og så fortsetter jeg å spille musikk for deg og holder deg med selskap I en god time til. Frem til klokka 22 skal jeg stå I studio mitt her I Bergen sentrum. Alexander Wallestad mitt navn, og frem til nyhetene skal du få Summer med Back to Friends.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Keir Starmer varslet I dag at han trekker seg som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour etter flere dager med intens press fra egne ministre. Han fortsetter som statsminister frem til partiet har valgt en ny leder til høsten. Nå seiler Andy Burnham opp som favoritt til å bli Storbritannias neste statsminister. Kjetil Hvitsvang, kommentator I Dagens Næringsliv, mener det blir vanskelig for Burnham å få til en snuoperasjon.
1: Det har vært lav vekst, lav produktivitetsvekst I Storbritannia I mange år, og Burnham ligger på venstre siden I partiet, ønsker seg for så vidt mer offentlige utgifter og mer statlig eierskap. Og hvor han skal få pengene fra uklart. Altså, de har lovet å ikke øke de viktigste skattene. Det blir vrient. Foreta offentlig kutt for å spare penger blir også vanskelig. Pluss at hvis de skal låne mer penger, så går det heller ikke opp. Så det en litt låst situasjon.
0: En stemning fra Trump-administrasjonen mot Minnesota-guvernør Tim Walz og flere andre statsansatte har blitt stoppet, det skriver nyhetsbyrået AP. Stemningen fremstår som trakassering og hevn for å ikke ha bistått federale immigrasjonsmyndigheter, mener dommer Patrick Schlitz. Stemningen en del av etterforskningen av om Walz og andre hindret arbeidet til immigrasjonspolitiet ICE. De lokale myndighetene var svært kritiske til Trump-administrasjonens håndtering av opptøyer I Minneapolis I forbindelse med at to personer ble skutt og drept av immigrasjonspolitiet. Regjeringen mener at nordmenn for mye borte fra jobb og stadig innføres nye tiltak for å få ned sykefraværet. Nyeste tiltak nå at fastleger skal tjene mindre på å skrive ut sykemeldinger. Arbeids- og inkluderingsdepartementet får nå kritikk fra NHO for at de ikke tar nok ansvar. Edvin Søvik, statssekretær I Arbeids- og inkluderingsdepartementet, overrasket over kritikken.
2: Jeg mener Arbeiderpartiet har satt I gang mange tiltak for å få ned sykefraværet, og for å få ned saksbehandlingstidene I NAV. Og det jo derfor arbeidsministeren og helseministeren har satt I gang prosjektet En friskere befolkning, hvor vi skal se arbeid og helse mer I sammenheng. Og det handler om at alle må gjøre mer, det handler om at arbeidsgiver må gjøre mer, det handler om at arbeidstager må gjøre mer, og det handler om at fastlegene må gjøre mer, og NAV må gjøre mer. Så regjeringen, vi opptatt av at alle skal gjøre mer for å få ned sykefraværet. Det vårt felles ansvar.
0: Lionel Messi har blitt den mestskårende spilleren I VM-historien etter at han skåret VM-mål nummer 17 I kveld. Dermed slo han rekorden til argentineren Miroslav Klose på 16 mål. Han skåret I kampen mot Østerrike etter først å ha bommet på straffespark tidligere I kampen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1 Kveldsåpent med Alexander Wallestad. I NRK P1.
4: Og Messi, han nøyer seg ikke med ett mål på overtid, så skår han faktisk enda et opp I 18 VM-mål. Jeg heter Alexander, og skal være med deg frem til klokka 22.

trønderen Anders Jektvik. Han ute på turné, både nå I sommer og utover høsten, så om du skulle ha lyst til å få med deg den fyldige stemmen hans live, så skulle du ha gode sjanser for det. Her I NRK P1 så hørte du bare sand. Alexander Valdestad mitt navn, og jeg har fått lov til å holde deg med selskap her fra studioet mitt I Bergen sentrum. Kveldsåpent programmet du hører på, og det har du høvet til å gjøre en liten time til. Frem til klokka 22 så skal vi holde det gående. Jeg skal fortsette med å spille god musikk for deg, og så skal vi snart se litt på musikk av den Ja, litt egocentriske sorten, nemlig band som synger om seg selv. Mer norsk musikk nå fra The South, Can't Find My Way Back Home.

utrolig kul låt ifra trønderbandet The South. Can't Find My Way Back Home, hørte du her i NRK P1. Vi har utrolig mange unge, dyktige artister I landet vårt nå for tida, og veldig mange av de synger også på norsk, og da veldig kjekt, synes vi her I NRK P1. Og en av de som gir da, som opp og til synger på sitt eget vossamål, da artisten Taus. Her Trur eg fell.

heter Jan Eggum, selvsagt, med rykteforteller, som du hørte her I NRK P1. En av de som var og så Lionel Messi bli historisk når de slo Argentina, slo Østerrike I fotball-VM I dag, det var artisten Shakira. Fansen gikk helt crazy da hun plutselig ble vist på storskjerm der, og det så ut som hun likte kampen godt. Jeg vet derimot ikke hva hun synes om Kygo og Ivor Max sin versjon av hennes store hit Whenever, Wherever. Ever, men jeg tipper hun liker den.

Dette var Kygo og Eva Max med Whatever, som du fikk her I NRK P1. Lista over band og artister som synger sitt eget navn I låtene sine og synger om seg selv, den overraskende lang. Vi skal snart se på en av de som, ja, kan en kalle det, har egocentriske nykker, eller det bare helt greit? Snart skal vi tilbake igjen til 70-tallet. Men aller først, nydelig norsk musikk fra Jesper Jenseth. Her Gåsehud.

0: Strøm. Hei, mine norske favorittstemmer her, Jesper Jenseth med gåsehud, som dette her i kveldsåpent i NRK P1. Når en rockestjerne, så det kanskje lov å være litt selvopptatt. Men en selvopptatt om en lager sanger der en synger om seg selv? Janne Helene Juliussen har sett litt på band som nevner seg selv i låtene sine, og i kveld så skal vi tilbake til 70-tallet.
1: Hvis du har et bandnamn som et vanlig engelsk ord, sånn som Kiss, eller Blue, eller Rush, så det egentlig ganske lett å name-droppe seg selv i låtene sine. Derfor det kanskje ekstra imponerende når band med litt lange navn gjør det her, og samtidig får det til å høres kult ut. Særlig når navnet såpass distinkt som Cool and the Gang. I 1974 ga de ut låta Hollywood Swinging, en låt som du kanskje har hørt hvis du har spilt GTA San Andreas. Den også sampla av en hel haug med rappere. Og covera av Jamiroquai. Hollywood Swinging var den første låta som gikk til topps på R&B-listene i USA for Cool and the Gang, og den nådde også sjetteplass på hovedlista Billboard Hot 100. Og i den låta her så synger de. De synger altså om å gå og se seg selv på konsert. Det beste av alt at det fortsatt muligheter for å få med seg denne låta live, for de fortsatt på veien å spille og holde på. Og da kan jo du lære deg teksten til denne låta, en av låtene der de rett og slett synger om seg selv. Dette Hollywood Swinging.

Pearl Neo, Afrojack og Neo med Give Me Everything hørte du her I NRK P1 og nå klokka blitt snart 10 minutter over halv 10 denne her mandagen For folk på min alder, altså rundt 40 år, så har jo Toy Story-filmerne fulgt oss egentlig I store deler av livet fra den aller første I 3D-filmens barndom til Toy Story 4 kom for noen år siden. Og for oss som så den, så virket det jo litt som om der ble ting avsluttet, men sånn skulle det ikke gå, for ganske så nylig så kom Toy Story 5, og ikke bare kom det en ny film, men han har gjort det helt vanvittig bra på kino. Da skal vi høre mer om straks. Her I NRK P1, rett etter Rakel med La meg gå.

0: Toy Story 5 var så på kinoer for første gang verre rundt denne helga, og var du blant de som så den, så kan du vite du var definitivt ikke den eneste. Den femte filmen I rekke har nemlig dratt inn hele 312 millioner dollar I åpningshelga, eller over 3 milliarder kroner hvis vi regner det om. Dette gjør filmen til årets nest største I en åpningshelg på kino for en animert film. Den kun slått av Super Mario Galaxy-filmen som globalt dro inn svimlende 372 millioner dollar eller 3,5 milliarder norske kroner da han spilte I åpningshelga I april. Men ikke nok med det. Filmen med universet som verden først ble kjent med I 1995 har slått sin egen rekord. Ingen Toy Story-film har gjort det så bra til nå I åpningshelga som den femte I rekka. Og det gir kanskje mening, for handlingen rundt leketøyene den mer aktuell enn på lenge. Det dreier seg nemlig rundt Woody, Buzz og gjengen sitt møte med teknologien.
1: There's a package for you.
2: Oh, thank you, thank you.
3: Hi there, I'm Lilypad. Let's play.
4: Ah, extinction, not again.
0: I filmen så må lekerne konkurrere om oppmerksomheten til ungene mot et lurt grønt nettbrett kalt Lilypad. I den engelske versjonen det fortsatt Tom Hanks som Cowboy Duck og Woody og Tim Allen som astronautleken Buzz Lightyear. Kanskje like greit at filmen har gjort det så bra allerede. De har nemlig klart å få med seg Taylor Swift til å synge en låt til filmen, og den skal du få her. Her kommer I Knew It, I Knew You.

Charlie Puth, One Call Away i NRK P1. Og klokka den blitt 21.52 denne mandagen. Om litt mer enn 4 timer så det avspark for Norge-Senegal. Norge kan rett og slett sikre seg avansement fra gruppespillet i VM. Det gjør de i alle fall hvis de vinner, og de kan også gjøre det med å ta uavgjort. Jeg har tenkt å gå hjem etter jeg ferdig i studio her og lade opp, kanskje sove litt, men jeg tviler på jeg klarer det, for jeg enormt spent, så det helt på sin plass å ta den her. Her Nicolai Ram og Markus Neby med Stjerner for Norge, sammen for Norge.

Åh, så jeg gleder meg til i natt. Her var det sammen for Norge med Nikolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. Og nå det bare 4 minutter igjen til klokka 22 denne mandagskvelden, da får du snart nyheter her hos oss. Og så det Adelina og Ingrid som tar og skal holde deg med selskap helt frem til midnatt. Jeg heter Alexander Wallestad og takker så mye for følge. Frem til nyhetene skal du få denne her ifra No Doubt. Her Don't Speak.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Norske supportere evakueres I New Jersey før VM-kampen mot Senegal. Det meldt store mengder nedbør I New York og New Jersey rundt kamptidspunktet. Nå det blitt sendt ut nødvarsel om ekstremvær til alle personer som oppholder seg I området der de blir bedt om å søke ly. Et lynnedslag vil føre til at arrangementet utsettes I 30 minutter, og under fjorårets klubb-VM ble 6 av 63 kamper utsatt på grunn av været. Det har vært ulovlige eller uetiske forhold ved utenlandsadopsjoner til Norge, det slår granskingsutvalget for utenlandsadopsjoner fast. I dag overleverte utvalget en rapport til barne- og familieministeren. Det har vært klare mangler, sier utvalgsleder Camilla Berndt.
1: Det jo det at norske myndigheter ikke har gjort en tilstrekkelig grundig vurdering, hverken når det gjelder formidlingstillatelser eller på enkeltsaksnivå, når det gjelder å håndtere de risikoene som vi ved utenlandsadopsjon. Og så det jo selvfølgelig viktig å understreke at når det gjelder formidlingstillatelser, så har jo ting blitt bedre etter hvert. Men det har jo vært en blindsone når det gjelder eksisterende landsamarbeid helt frem til 2019. Og enkeltsaksbehandlingen har jo hatt alvorlige svakheter helt frem til 2022.
0: USA fjerner sanksjoner mot iransk olje I 60 dager. Det skjer etter det finansminister Scott Bessent kaller produktive samtaler mellom partene I Schweiz, skriver Reuters. USA og Iran møttes til samtaler I Schweiz på søndag om våpenhvile. Det blir ikke krav om å bygge tilfluktsrom I alle nye bygg på over 1000 kvadratmeter, som først foreslått. Det ikke bygget tilfluktsrom I Norge på 30 år. I stedet skal kommunene finne bygg som kan brukes til dekningsrom. Bent Joachim Bentsen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, ikke fornøyd med løsningen.
2: Det ikke overhengende fare for krig I Norge, men vi kan ikke være naiv. Og så det jo sånn at når det kommer til tilstandskravene til de tilfluktsrommene vi har, så har jo justitsministeren svart I et skriftlig spørsmål til meg I Stortinget at det nærmest ikke ført noen tilsyn de siste årene. Så regjeringen vet jo ikke I realiteten hvor vi eller hvor vi skal. Jeg mener at det går for sent, og det en naiv holdning til de utfordringene som vi potensielt kan stå overfor.
0: Unge under 30 år blir oftere solbrent og sjekker sjeldnere huden for forandringer. Det viser solvannundersøkelsen gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot solen, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen høy. NRK Nyheter, Emilie Hellum.

0: Matilda ga deg When Something Ends her på P1, hvor det to, du som hører på har fått to nye kompanjonger for de to neste timene. Adelina Ibici og meg, Ingrid Moholt Våler, skal være her og holde deg med selskap. Og Adelina, du sa nettopp en ting som jeg synes var litt fint å tenke på.
1: Ja.
0: Det en veldig spesiell dag I dag.
1: Det jo en veldig spesiell dag, fordi vi har jo faktisk vært selskap her på kvelden på P1 før vi, og da har vi snakket mye om dette med å finne liksom det perfekte nivå å legge seg på. Fordi at fra 22 til midnatt så leves det utrolig mange forskjellige liv.
0: Ja.
1: Så vi vil på en måte holde dere I hånda, dere som fortsatt har litt å gi,
0: ja.
1: Mens dere som liksom på vei til å legge dere, vi vil ikke plage dere heller.
0: Vi skal være energiske nok til at du som kanskje på jobb, kanskje du kjører en bil eller driver med tungtransport for eksempel, vi skal være energiske nok til at ikke du blir en trafikkfare og sovner.
1: Riktig.
0: Men vi skal også... holde det litt tilbake sånn at du som kanskje I ferd med å gå og legge deg ikke blir for våken.
1: Jeg mener vi har et større press på oss enn landslag I natt med å klare denne oppgaven.
0: Og så tenker jeg jo faktisk egentlig så synes jeg det faktum der fjerner litt fra presset for vår del fordi det en dag det ikke så farlig om folk klarer å være trøtte nok, så det jo I dag. Fordi, jeg vet ikke med deg Adelina men sånn I totiden I natt så begynner det jo en litt spennende greie som gjør at ganske mange nordmenn skal jo være våkne mye I natt.
1: Ja, det jo den andre kampen I VM. Vi må ikke glemme hvor stort det selv om det liksom kamp nummer to nå, mot Senegal. Ja. Og da spør jeg deg, min kjære venn og kollega, du en av de som kommer til å pakke sammen rundt midnatt, dra hjem og legge deg? Eller kjenner du at det rykker litt I VM-foten, at det hadde vært litt morsomt å faktisk være våken I natt?
0: Jeg tror jeg skal invitere deg og deg som hører på med på en reise, fordi I løpet av disse to timene så har jeg gitt meg selv en frist på å finne ut om hva jeg skal gjøre når kampen begynner.
1: For en thriller?
0: Ja, så det altså mandag kveld. I natt skjer det noe stort I norsk sammenheng, og I løpet av de to neste timene så skal jeg, Ingrid Moholt Våler, bestemme meg for om jeg skal være med på det store eller ikke.
1: Åh, jeg vet ikke om jeg takler dette presset. Jeg foreslår en ting for deg nå, og for deg som hører på da. Hva om dette en slags sånn narspill-sending for mandagen? Altså, vi har et narspill for mandagen, men vi har også et forspill for landskampen.
0: Perfekt, så det

0: hängligt och har du sett dina spår.
1: Ruben har fått svensk hjälp från Miriam Bryant och tillsammans har de lagit Där du brente vår bro, men här i studio idag är vi inte gira på att samarbeta med svenskarna.
2: Absolut inte, men vi är gira på att bygga en bro till dig som hör på. Så tack för att du gör det. Det är alltså Ingrid och mig, Adelina, här i radion på denna speciella kvällen. För väldigt många, för Norge ska ju spela VM-kamp i natt klockan 2.
3: Ja.
2: Och jag måste säga, alltså Ingrid, vanligtvis så liker vi ju bäst att jobba med popkultur här i NRK.
3: Mm.
2: Men jeg har altså blitt smittet av VM-febern så til de grader.
1: Er du da smittet av VM-febern spillteknisk, eller litt sånn som meg, popkulturelt smittet av VM-febern?
2: Ikke så veldig spillteknisk, selv om jeg skjønner jo at han keeperen til Kap Verde gjør en bra jobb når han redder alle. Jeg kan en offside på en måte.
3: Mm.
2: Men det er jo alle tingene rundt, fordi jeg som veldig mange andre var jo litt skeptisk til at USA blant annet skulle være med og være vertsnasjon for VM i år.
3: Mm.
2: Og så er det dette med å skille politikk og fellesskapsopplevelser som et mesterskap jo skal være. Og det jeg har skjønt av alle disse videoene av for eksempel glade nordmenn som ror, glade skotter som putter sånn trafikkskjegler på alle mulige statuer, og spiller sekkepipe i kiltene sine rundt om i landet. Koreanere og meksikanere som danser sammen gatelangs. Det er på en måte, for det første, så gjør det meg jo veldig glad å se folk være så glad og samles over noe så tullete, men også veldig fint da, som fotball kan være.
3: Mm.
2: Men også litt sånn, jeg lurer på om dette er litt godt for USA og retningen det landet har tatt den siste tiden. At det kommer masse folk bærende med sine kulturer til landet og beriker det litt, og så danser de sammen hånd i hånd gatelangs. Er ikke det på en måte, føles ikke det som noe litt større?
1: Jo, så absolutt, og jeg mener et ganske godt eksempel på nettopp det der var et klipp jeg så av Donald Trump.
2: Jeg hadde nesten glemt at han fantes.
1: Ikke sant? Da VM åpnet, og det var vel ved han Halgrusmu Infantino også, eller ja, vi skal ikke begynne å snakke så mye om de to som personer, men poenget var at i det klippet så sier Donald Trump, han blir liksom så, for i USA så er jo ikke fotball så stort.
2: Nei, de kaller det jo soccer.
1: Soccer.
2: Og folk er sånn, hei, hei, hei, it's football.
1: Ja, og de skjønner jo, de tror jo at, hva heter den store festen som har sånn kul konsert i midten?
2: Superbowl. Superbowl, ja.
1: De tror Superbowl er verdens største idrettsarrangement. Men det er det jo absolutt ikke. Det er jo fotball som er verdens største idrett. Og i det klippet så sier Donald Trump, sånn, bare for han er populist, altså han bare slenger seg på dit vinden blåser, men da sier han, maybe we should stop calling it football, soccer, it's actually football, it should be named football. Og det mener jeg, fotballen har nå fått amerikanere og europæere til å ene som den ene tingen, kanskje da. Skjønner du, det er noe annet enn bare det at de spiller denne ballen. Kanskje potensielt sett kan det ha en større effekt.
2: Ja, det er lov å håpe, og det er på en måte sånn, det er litt å skille kreftene bak, og bare at veldig mange folk koser seg, og folk, altså, nå har jo ikke jeg barn, men folk som skal vekke barna sine i natt, sånn at de skal få se på VM, er ikke det helt nydelig?
1: Heldigvis for Dagen Gullstein, så ble det jo skoleferie for fredag.
2: Ja, selvfølgelig, men tenk å våkne midt på natta i sommerferien, det er sånne ting som man, det er sånne kjerneminner.
1: To ting skjer når du våkner på, blir vekket av foreldrene dine på, i sommerferien.
2: En, du skal ut og fly.
1: Ja. To, VM-kamp.
2: Ja, og i dag, tenk hvis man skal begge deler i dag, da ønsker vi dere i hvert fall lykke til. Men det er litt morsomt, må jeg si, å være med på folkefesten. At VM blir mye gøyere hvis man slenger seg på og blir med, rett og slett.
1: Så din oppfordring til meg og alle som hører på, hold deg våken, det kan bli gøy i natt.
2: Altså, jeg høres jo ut som en som har null problem med å holde meg våken. Jeg blir så trøtt. Altså, min leggetid er 23.00, så jeg er allerede på overtid bare ved å være her i kveld.
1: Vil du si, Adelina, hold deg våken, nå skjerpes greiene?
2: Jeg vil si det.
1: Da tenker jeg vi tar den, ja, og så spiller vi Splitterpinne med Dum Dum Boys.

0: Heartbreaking in the making, det var Dagny her på NRK P1, hvor det Adelina Ibishi og meg, Ingrid Moldt-Wolder, som holder deg med selskap denne mandagskvelden. Og det en ting som har skapt furore på internett den siste ukene, Adelina.
1: Mm.
0: Vi skal til en svamp. Nei, ikke en svamp, det heter ikke på norsk.
1: En sump.
0: En sump, en English swamp. Mm. Vi skal til en sump hvor det bor et grønt troll. Han også kjent som Shrek, og har jo på en måte vært en stor del av barndommen til en veldig stor del av verden, føler jeg.
1: Altså, hvordan har det seg slik at så mange har et så sterkt forhold til Shrek?
0: Det jo fordi Shrek en utrolig bra film.
1: Først og fremst, og fordi at de la inn ting som var gøy for oss som barn, som fikk liksom Shrek da vi var barn, men også for voksne. Altså noen nyanser der som vi ikke skjønte da vi var barn, som morsomme når man ser potensielt filmen på nytt.
0: Litt av bakgrunnshistorien for Shrek, hvis vi skal ta det,
1: ja.
0: jo at det en film som tuller med Disney-troper. Det var jo en gjeng som hadde jobbet på Disney. Disney på en måte i denne historien, den onde store konsernet som slemme og litt teite. Masse folk, animatører da, som sluttet til Disney. Vi fikk ikke den friheten de ønsket seg. Så lagde de en egen gjeng, og det kalte de for DreamWorks. Der lagde de en film, og denne begynte de med allerede på 90-tallet, men de brukte veldig lang tid på å knekke animasjonskoden.
1: Og for en jobb de gjorde.
0: For å få til dette grønne trollet, oi, som jo da møter en vanlig kvinne.
1: Hun heter Fiona.
0: Og spoiler alert, hun offrer livet sitt som vanlig menneske for å også bli et grønt troll, sånn at hun resten av livet kan være sammen med Shrek.
1: Hallo, hallo, hallo. Kjempegodt oppsummert, men bare en liten ting her. Ja. Vanlig menneske kan du ikke kalle Fiona. Hun jo en prinsesse.
0: Ja, men sånn i vanlig hud da. Ja. Menneskehud.
1: I menneskehud, riktig. Men fordi hun prinsesse, og fordi de har slert litt med Disney, så hun jo på en måte, hun innfrir...
0: Parodisk pen.
1: Ja, hun innfrir... De satte skjønnhetsidealene så enormt.
0: Ja.
1: Stemmeskuespilleren Cameron Diaz, som på den tiden også liksom var en av de som var veldig kjent for å være en babe-skuespiller.
0: Ja.
1: Og kan du tro det? Hun velger kjærlighet med et grønt troll fremfor å være en pen prinsesse.
0: Ja, og de tuller masse med sånn, i Air Shrek 2 så drar de blant annet til en stor fornøyelsespark som spiller veldig på Disney World, og det alt kjempedyrt, og det en gøy animasjonsfilm for barn, og det også litt gøy satire for voksne.
1: Mm.
0: I korte trekk, Shrek altså.
1: Jeg må bare si, jeg sa i sted at sånn, det rart at jeg vil helst ikke ha noen vonde ord om Shrek, særlig to rundt meg noensinne, fordi at den filmen har vært med å forme den jeg er.
0: Jeg tror jo Shrek 2 kanskje står en som den beste.
1: Åh, så god.
0: Og for de av dere som kan huske å ha den på DVD, så fantes det også en sånn bonusgreie hvor man kunne synge karaoke inne på Shrek-DVD-en.
1: Fantastisk.
0: Som har formet meg også som menneske.
1: Shrek 2 var vel også da vi fikk vårt første møte med en annen karakter.
0: Pus med støvler.
1: Jeg vet ikke om vi på en måte innfrir oppdraget vårt om å please alle, både dere som er på vei til å legge dere, og dere som skal være våkne til kampen. Men puss i støvlene.
0: Ja, puss med støvler.
1: Ja, puss in boots på engelsk.
0: Ja, ikke sant? Men på norsk, puss med støvler.
1: Ja, og det... Ja, jeg kan nesten ikke begynne å snakke om puss med støvler.
0: Det blir stemmen til Antonio Banderas.
1: Passer helt perfekt.
0: Men poenget nå, Adelina, og grunnen til at vi nå i dag, denne mandagskveld 2026, fortsatt snakker om Shrek, at det en ny Shrek-film som kommer.
1: Ja.
0: Shrek 5.
1: Oi, oi, oi.
0: Og nå har de første bildene fra filmen kommet. Du har fått trailerne, og folk altså i harnisk. Fordi det som har skjedd, visst nok, at det noen avtaler og noen greier som gjør at de animatørene som har vært med frem til nå, de retningslinjene og avtalene de hadde, de har gått ut. Det ikke de samme menneskene, og de har ikke de samme mulighetene lenger. Så de har endret litt på utseendet til samtlige karakterer i denne filmen. Og jeg har kikket litt rundt og sett hva folk sier, og på en måte funnet mitt take på dette. Jeg mener at det har skjedd en litt sånn kvinnefintlig greie her.
1: Åh, det har vært så bra om jeg var uenig med deg nå. Men jeg er helt... Jeg kan ikke rope for deg kvelden, men jeg er helt enig.
0: Det de har gjort på en måte Fiona, som var jo da blitt fra et vakkert menneske med menneskehud, til å bli et grønt troll med trollører og sånt. Og da ble hun jo ikke stygg. Fiona var jo veldig søt.
1: Altså, de jo vakre
0: troll.
1: Innen sin sjanger.
0: Ja, men det de har gjort på en måte, det ser ut som hun har fått en facelift, en nose job, og en noe som heter sånn buckle fat remove, som en skjønnhetsoperasjon som veldig populært i Hollywood om dagen. Aldri trodde jeg at jeg skulle se den dagen hvor Fiona fra Shrek hadde gjennomgått dette.
1: Altså, nå selv troll kjenne på skjønnhetspress. Hvordan går det for vanlige folk der ute da?
0: Men samtidig så har de også da endret utseende til hovedkarakteren selv da, Shrek. Og mens på en måte Fiona har blitt sånn jazzified, blitt liksom penere i Hollywood-øyer.
1: Ja, hun ser snatched ut.
0: Ja, hun, ja,
1: hun ser... På en måte, hun ser utrolig...
0: Stram i maska.
1: Ja, et stramt, pent troll, altså.
0: Ja. Mens hun har gått den veien, så har de rett og slett bumpet Shrek den andre veien, og han ser på en måte bare ut som Shrek, bare eldre, og litt mer rynkte. Han har fått lov til å eldes.
1: Ja.
0: Men det har ikke Fiona. Det mener jeg er et symptom på hvordan vi ser kvinner i dagens samfunn.
1: Og troll.
0: Og troll.
1: Og kvinnelige troll. Vi kjører slag for kvinner langs hele fjøla.
0: Ja.
1: Hva tror du, tror du at de prøver å si noe med dette? Eller tror du det er en underbevissthet om at sånn, ja, selvfølgelig har mannen blitt litt gammel og fått litt rynker, og til og med klærne han ser litt mer slitt ut.
0: Ja.
1: Mens Fiona har på en måte blitt litt, hun har fått, det er som når du tar på et filter på Snapchat, hun har på en måte fått en liten sånn glow-up, som man kaller det.
0: Jeg tror, eller jeg tror dessverre at det bare er sånn vi velger å utvikle kvinner og menn i animasjonsverdenen.
1: Men hva gjør det med oss?
0: Jeg håper jo at dette jeg håper det viser seg at de har det gamle lille Shrek lol, altså de har liksom det gamle Shrek glimt i øyet, sånn at denne filmen faktisk da er litt kritisk til at Fiona, hvorfor har du tatt så mange skjønnhetsoperasjoner? Kanskje hvis de gjør et poeng ut av det, så kan jeg backe det, men frem til det så er jeg skeptisk.
1: Enig, det var utrolig trist å se. Dette har jo på en måte, ja, denne sagaen om disse trollene har jo formet de vi er.
0: Ja.
1: Så det er klart, når vi blir omringet av skjønnhetspress alle steder, nå også i animasjonsfilmer om troll, da blir det vanskelig altså.

0: Smash Mouth ga deg All Star, og det ikke uten grunn, Adelina?
1: Nei, vi glemte å, vi ble så revet med av Shrek og Shrek 5 og skjønnhetspress og alt mulig mimring, rett og slett, at vi glemte jo å si at denne låta her jo da ikonisk i Shrek-universet, og derfor følte vi at vi ikke kunne snakke om Shrek uten å spille den.
0: Nei, så derfor fikk du også Smash Mouth med All Star på P1, og nå skal du få noe helt annet, for vi skal til Stein Torleif Bjella.

0: en herlig tur tilbake til 2011 for min del. Det var Carly Rae, Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe her på kvelden på P1.
1: Ja, og hvis du fortsatt henger med oss, så synes vi det utrolig hyggelig. Vi går gjennom, altså for en meny, vi prøver å sette sammen her. Det VM, det Shrek, og nå blir det litt mer greier.
2: Godt innsalg.
1: Jeg har lært den siste tiden, man bruker jo mye tid her i livet på sånn, hvem vil jeg være, hva skal jeg drive med, litt sånn store filosofiske spørsmål. Mm. Og noen ganger så fungerer også elimineringsmetoden, når man sliter litt med å for eksempel ta valg.
2: Ja.
1: Det ikke det at jeg var på utkikk etter en ny jobb, men jeg har i hvert fall lært to jobber jeg ikke ønsker meg i lyset av den siste tiden.
0: Ok.
1: En av de trener for Tunisia. Jeg vil aldri være det, fordi at, jeg vet ikke om du fikk med at de tappte veldig mot Sverige i VM, og rett etterpå så er det sånn, absolutt null tillit til treneren, han må gå ny trener på plass.
0: Men er det Tunisia som har hatt så mye kluss med at de ikke har fått lønningene sine også?
1: Det kan godt være. Men jeg tipper denne treneren har fått en god lønn. Altså, det er jo, spillinger høyt der oppe.
0: Ja.
1: Men likevel, det er noe så utrolig. Det må være så svårt å liksom komme til verdensmesterskapet.
0: Ja, og så bare miste all tillit på første kamp, liksom.
1: Ja, og ikke bare det, men det virker så iskaldt. Sånn, pakk sakene dine, da må du gå. Og så ser jeg for meg at da må han til og med reise ut av USA. At de er så ferdige.
0: Han kommer vel så vidt inn i utgangspunktet, men ja.
1: Veldig godt poeng. En annen har jeg lært i dag, og det er rett og slett, det var ikke slik at jeg trodde jeg skulle jobbe med dette heller, men jeg har ikke veldig lyst til å bli statsminister i Storbritannia noen gang. Fordi, hvor mange statsministre har ikke de byttet de senere årene?
0: På 10 år har de hatt 7 ulike statsministre.
1: Da må man bli litt glad i den norske modellen likevel, altså.
0: Men jeg skjønner ingenting.
1: Ja, nå er det Keir Starmer for Labour Party som må gå etter mye press fra egne ministre og underhuset. Ja. Som jeg bare ser for meg at sånn, da har han stått i underhuset og vært sånn, hei dere, jeg prøver å samle partiet. Mm. Jeg tror han har sagt akkurat det.
0: Mm.
1: Så har de vært sånn, nei, vi vil ikke ha deg, sånn som de liksom tjenter.
0: De roper og skriker veldig mye i, jeg vet ikke, jeg husker om det er forskjell på over og under, men de roper og skriker all over, tror jeg.
1: Ja, i House of Commons så er det roping.
0: Ja, fordi i House of Lords, eller hva faen, der hvor de sitter med parrykker og...
1: Unnskyld meg.
0: Der hvor stolene går i arv.

0: til Lara ga deg sjelen her I kvelden på P1, hvor det Adelina og Ingrid som holder deg med selskap. Jeg synes det går bra hittil, Adelina, og jeg må bare si...
1: Det alltid bra med en evaluering halvveis.
0: Vi straks halvveis, og da det viktig å liksom ta en liten fot I bakken. Hvor vi? Hvordan legger vi an?
1: Du trøtt?
0: Jeg klarer meg veldig fint foreløpig,
1: Bra.
0: Og jeg har jo en litt sånn større oppgave I dag, og det å bestemme for om jeg skal se kampen som begynner klokken 2 I natt eller ikke.
1: Mm-hmm.
0: Foreløpig da, før vi ferdige med time 1 I denne sendingen, så lener jeg mot ja. Så får vi se da.
1: Nei, men dette veldig gøy, fordi at hvis du blir med, det kan vi jo avsløre, så blir du jo med. Vi jo I en felles venngjeng,
0: ja.
1: Så det hadde vært så morsomt om vi to skulle traske liksom fra jobb. og møte de andre og bare hallo, og litt fint å gjøre som en duo, heller enn at vi skiller veier på T-banen på veien.
0: Absolutt, jeg sjeldent våken etter tid, så dette blir veldig eksotisk egentlig samme hva som skjer.
1: Kanskje du driver og vurderer litt, du som hører på også. Da det jo, da kan du ta en ny runde nå som det snart bare, det straks bare 3 timer igjen.
0: Det blir spennende altså. Og vi skal altså være her en time til, men før vi kommer tilbake til deg, så skal vi få nyheter.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. USAs president Donald Trump sier Hormuzstredet helt åpent, det skriver Reuters. Gjennom dagen har sporingstjenester også vist høyere trafikk gjennom stredet enn før søndagens forhandlinger mellom USA og Iran, til tross for at Iran har sagt at stredet igjen stengt. Den iranske forhandleren Mohammed Kalibaf sier samtidig at Iran og USA har blitt enige om å opprette en kommunikasjonslinje om skipstrafikken for å unngå konflikter. Østfoldbanen utsatt for sabotasjeforsøk etter at en sykkel ble funnet over linjen ved Tomter stasjon i kveld, det melder politiet. Minst 6 ganger tidligere har Bane Nor anmeldt lignende saker ved Østfoldbanen. Tidligere har det blant annet vært snakk om steiner, en TV og metall i sporet. Det har ført til at togtrafikken blant annet har gått med redusert hastighet. Minnesmerket som skal stå i regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli 2011 ble vist frem for pressen i dag. Kunstverket heter En opprettholdelse, 12 meter høyt og veier 250 tonn. Kunstneren bak Mathias Fallbakken. Han sier han har fått roet nervene nå som han har sett det stå ferdig.
1: Det var jo veldig skummelt når alt var pakket inn, og jeg ikke egentlig hadde sett verket ferdig selv. Men nå det greit.
2: Kan du ta oss litt gjennom det? Hva symboliserer disse ulike delene av dette verket?
1: Den store stålriggen som holder en mosaikk oppe, den et slags svært fragment fra de årene de bygde ned og rev ned og bygde opp igjen regjeringskvartalet. Og bildet en liten vadefugl som bor i Tyrifjorden. De små kvistene og stråene der har jeg tegnet ute på Utøya, så det blir på en måte et vindu til Tyrifjorden dette her da.
0: Alt ligger til rette for en spennende VM-natt når Norge møter Senegal klokken 2. Vegard Sjørom i Dakar i Senegal og sier senegaleserne har stor tro på seier i natt.
3: Dette landet elsker fotball. Det mindre roing her, men de har ganske roen på at det kommer til å gå bra. Vi ser på Norge som en slags nybegynner i dette sirkuset som Senegal erfaren veteran. Og de betegner det norske landslaget som en mann, Erling Braut Haaland. Og mens de mener at de har et kollektiv som skal klare å slå denne superstjerna, så gjenstår det å se hvem som går av med seieren.
0: Lionel Messi den mestskårende spilleren i VM-historien etter at han skåret VM-mål nummer 17 i kveld. Dermed slo han rekorden til argentineren Miroslav Klose på 16 mål. Han skåret i kampen mot Østerrike etter først å ha bommet på straffespark tidligere i kampen. Kampen mellom Argentina og Østerrike den endte 2-0. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.

0: Lenka, Trouble is a friend. Og hvis du, min friend.
1: Nei!
0: Nå skudde jeg mikrofonen et litt sekund. Det var ikke med vilje i det hele tatt. Nå er vi her. Hvis du, min friend Adelina, legger en hånd på pannen min, så vil du kjenne at jeg har fått VM-feber.
1: Oi, oi, oi. Dette gjør meg så. Av alle febre du kan få, da tenker jeg sånn dengue-feber, generell feber og VM-feber, så velger man VM-feber.
0: Ja, det er jo ikke fordi jeg bryr meg noe særlig om fotball, og jeg synes hele konseptet FIFA er helt for grusomt, og sånn bakteppet er som det er, men jeg har merket at man havner på utsiden av samfunnet hvis ikke man tar del i det, og det blir ganske kjedelig hvis ikke du prøver i hvert fall å bry deg litt, har jeg erfart.
1: Og det finnes selv i mørke ting, som for eksempel korrupte
0: organisasjoner?
1: Ja, for eksempel, så finnes det jo noen ting man kan glede seg over, og det synes jeg at det er ganske mye av i dette VM-et.
0: Absolutt. Og jeg må si at jeg har funnet glede i alt rundt. Vi snakket litt om det tidligere i dag, at det er så mange ting som ikke bare er sparking av ball, men som gjør oss rørte og varme om hjertet.
1: Ja, for eksempel da Kongo skåret mål, og alle begynte å danse, alle liksom på laget begynte å danse en sånn fellesdans. Det så jeg et klipp av på bussen, og da ble jeg faktisk rørt til tårer.
0: Eller en av disse samlingene, under en av disse samlingene av norske supportere på Times Square, så skjedde det noe veldig rørende. Jeg synes kanskje ikke at liksom han, Mr. Row, gjør meg så rørt. Det må være ærlig om.
1: Mener du, altså, er det en fyr, eller er det den ro?
0: Mr. Row er han.
1: Hæ? Dette har ikke jeg fått med.
0: Mr. Row er på en måte han som fant opp denne ro-greia da, som,
1: ja, var da vikingen for 100 000 år siden?
0: Mer fotballrope da. Han som fant opp det og etablerte det som en greie i norsk supporterkultur. Han har nå endret navn til Mr. Row på sosiale medier. Og er på en måte en masse, det er han som driver roinga da.
1: Unnskyld, dette ante jeg ikke. Jeg visste ikke at noen hadde patent. Jeg trodde vi bare som... Men selvfølgelig er det jo noen som står bak det.
0: Mr. Row, da. Okay. Og han er da... Jeg lurer på om kanskje det var han, ja, som arrangerte denne roinga på Times Square.
1: Ja.
0: Og det er for meg kanskje ikke der jeg blir mest rørt, da. Kult å se masse norske mennesker samlet noe som helst sted i utlandet.
1: Selvfølgelig.
0: Men det skjedde noe annet under roinga som gjorde meg faktisk varm om hjertet.
1: Ok, kan jeg ta en ting om roinga bare når vi er inne på den?
0: Ta roinga først.
1: Jeg er jo ikke ekte integrert hvis ikke jeg også har mening om roinga. Det er jo på en måte det, er det ikke det vi prater om for tiden?
0: Det er roing, hvorvidt Ødegård er bra nok,
1: ja.
0: Og er litt sånn oljegreier da.
1: Ja, selvfølgelig. Jeg vil bare si at det er kjempegøy med alle landene som har sine ting. Men... Jeg synes kanskje at den roinga oppleves litt som at vi hermer etter den chanten som Island hadde for noen år siden. At det er liksom noe med den som ikke føles så genuint.
0: Svenskene har jo kalt det veldig cringe, altså veldig pinlig, flaut. De synes det er teit. Og det jeg synes er litt morsomt med det hele er jo at både svenskene var jo i aller høyeste grad vikinger de også, men de bare takk så veldig mye eierskap til det.
1: Nei, men de har Volvo og Hennes Maurits. Og
0: de har veldig mye nyere tid.
1: IKEA.
0: Det er sant. Sara Larsson er deres viking.
1: Riktig.
0: Nei, men når de samlet seg her da, så var det en video som dukte opp på mine sosiale medier som gjorde meg ordentlig, ordentlig rørt. Jeg mener, det er det mesterskap handler om.
1: Mm.
0: Fordi midt i folkehavet så dukker det opp en senegaleser med senegalflagg. Senegal. Hvordan sier man det egentlig i dette landet?
1: Man sier det litt, eller folk sier Senegal, det litt forskjellig.
0: Senegal, jeg har ikke valgt helt enda.
1: De sa Senegal på nyhetsmorgen i dag, men frem til det så har jeg tenkt Senegal.
0: Senegal, sier jeg nå da. Da går jeg for den. Og flagger veier med det senegalske flagget. Og det
1: er det ikke Senegal?
0: Nei, hva da?
1: Nå ble jeg så redd for at det er senegalesiske.
0: Senegalesiske er det sikkert, ja. Flagget til Senegal.
1: Ja,
0: veier han i hvert fall med.
1: Vi må være rause med hverandre.
0: Vi er rause. Og de norske supporterne løfter ham opp, og alle er altså en stor happy gjeng. Det er ikke sånn i vanlig fotball.
1: Nei.
0: At en supporter fra det andre laget kan dukke opp sammen med de andre supporterne, og de løfter den opp i lufta og er skikkelig glad. Det skjer ikke.
1: Nei, det er så mye sånt.
0: Ja, for alle har liksom reist skikkelig langt, offet ganske mye for å være der, så det er ganske stas for alle. Og da er det litt sånn, du, vi spiller kamp mot hverandre i morgen, vi kan være venner, sånn, for det.
1: Ja.
0: Og det synes jeg var rørende å se, og da ble jeg glad.
1: Det aspektet er jo på en måte det som jeg tror, eller sånn, du vet når folk har sagt til oss i mange år, sånn fotball, eller det handler om mer. Ja. Og så har man kanskje ikke skjønt helt hva mer er. Jeg tror dette er det mere.
0: Ja, jeg bor jo sammen med fotballsupporter, og jeg vet ikke om det mer, eller sånn, ja, i mesterskapssammenheng så dette mer absolutt i stedet, men når Vålerenga liksom slår Lillestrøm 2-1,
1: ja, for noen er det mer, for noen er det Sara Larsson på liksom Coachella.
0: Oi, veldig god sammenligning for meg som veldig glad i Sara Larsson. Men ja, det var i hvert fall min lille sånn oppmerksomhet til de små tingene under VM som gjør meg ordentlig sånn varm om hjertet.
1: Ja, altså jeg vil råde, det snakkes veldig mye om å være mindre på skjerm. Jeg slår et slag for det motsatte akkurat under VM, og bare mate de algoritmene med litt sånn det type innholdet, så får du opp mer av det. Ja. Åh, da føler du kanskje litt at verden er på rett kjøl, likevel i et bittelite øyeblikk.

0: Emily Hallow ga deg neste stasjon her I kvelden på P1, og jeg har et lite problem, Adelina.
1: Fyrløs, Ingrid.
0: Fordi jeg har ikke sånn kjempe... jeg har ikke masse ferier planlagt I sommer. Jeg tenker at jeg liksom tar litt som det kommer og sånt. Men forrige uke så booket jeg og min venninne Sofie en tur til Stockholm.
1: Mm.
0: En storby som føles kontinental, men som jo ikke lenger enn en 5 timers togtur unna.
1: Ja, for dere tar tog også.
0: Vi tar toget til, og så blir vi sikkert så lei at vi der, at heldigvis har vi fly hjem.
1: Ja, herlig det.
0: Men da føles det I hvert fall litt nicere, og så synes jeg det litt gøy å ta toget nye steder.
1: Ja.
0: Jeg veldig rar Vestfoldbanen som går hjem til moren min, men alle andre tog synes jeg fortsatt litt spennende.
1: Det veldig gøy, fordi at du måtte nevne Vestfold på et eller annet tidspunkt. Det vet kanskje ikke du. Vi vikarer, du kjenner oss ikke så godt, du som hører på, vi dukker opp her og der, men det aldri har Ingrid og jeg jobbet sammen I radio eller podcast hvor Vestfold ikke har dukt opp I en eller annen setting, og der kom det.
0: Nå det sommer også, da det unngåelig å ikke nevne det vakre, vakre stedet der. Men,
1: vil du nevne det der andre mens vi I gang, eller? Hva heter det? Hva heter det der lille stedet?
0: Melsvik?
1: Ja.
0: Sånn. Det altså mitt hjemsted da. I Stokke utenfor Tønsberg. Ok. Jeg skal ta toget til Stockholm.
1: Ja.
0: Og dette faktisk 3. året hvor jeg tar en Stockholmstur på sommeren. Jeg har blitt veldig glad I den byen, og jeg synes det så kult at den føles så stor, men den så nærme.
1: Selvfølgelig, og det raust av deg å gi på en måte honnør til nabolandet I disse VM-tider.
0: Det helt tydelig at Sverige har vært vår kolonimakt, på en måte, fordi de har jo tatt alle pengene og alle de kule bygningene.
1: Det som kult med Sverige at de har klart å skape noe selv, mens vi har på en måte klart å skape noe ut av olja som vi
0: jo hadde litt flaks med. Nå mener jeg litt I gamle dager, da de, da de bestemte over oss og ikke lot oss bygge for eksempel et stort slott. Grunnen til at vi har et litt kjipt slott, jo for dessverre ville ikke at vi skulle ha et kult slott.
1: Ja, men I Sverige har de mange forskjellige.
0: Jeg vet, det tydelig at de har fått lov til å bestemme selv.
1: Men vi har et kult slott, men det ligger I Bergen. Med en sånn ekte tårn.
0: Ja, og også på bygda her I Oslo. Men I hvert fall...
1: Huset til Pet Stordal, mener du?
0: Poenget jeg skal da til Stockholm for 3. gang på rad, og det virker som det har skjedd et eller annet, universet reagerer på at jeg drar til Stockholm på sommeren.
1: Ja.
0: Fordi I fjor da jeg var der, så var det altså så varmt, at jeg fikk liksom ikke gjort de storbyaktivitetene jeg nesten hadde lyst til, for jeg holdt på å dø av varme.
1: Ja, hva var det da?
0: Nei, men shoppe og sightseeing.
1: Selvfølgelig å spise en liten, eller ta seg en fika.
0: Fika I sola, ja. Altså, det var så varmt at det på en måte ble litt ubehagelig nesten, så vi måtte på en måte ta det litt ned da.
1: Ja.
0: Og nå bestemte jeg litt sånn spontant, booket en Stockholmstur, funnet et kult hotell, bla bla bla. Sjekket jeg yr, bare sånn for å se, sånn, tror du vi kan sitte ute? Det var det jeg skulle sjekke yr for.
1: Ja.
0: Vet du hvor mange grader det skal være I Stockholm til helgen, eller?
1: Jeg redd at det høyt, fordi at jeg har ikke trykket inn på alle sakene I dag, men jeg har sett sånne der bilder av sånne røde Europakart og rekordvarme.
0: Altså, det skal være 33 grader.
1: Og I Skandinavia, så det liksom sånn når man regner hundår, altså 33 grader I Sverige, det føles som liksom 45 I Hellas, eller?
0: Ja, for Skandinavia ikke bygget for varme. Det skal bli 27 grader her I Oslo-området.
1: Mm.
0: Det også meget, meget, meget I skandinavisk målestokk, men 33 grader.
1: Ja, du må rett og slett bare drikke iskaffe hele tiden.
0: Stockholm heller ikke sånn kul badeby, altså de litt sånn... Det for fjordet, det blir veldig sånn, jeg tror kanskje ikke det vann, hvis du synes indre Oslofjord litt ekkelt, så tror jeg kanskje Stockholmsfjorden også, eller fjorden, jeg vet ikke hva man kaller det, men det ikke sånn kjempefresht å bade der, tror jeg.
1: Altså, jeg tror du bare må søke ly I butikker, og at sånn, ja. Jeg hadde ikke noe annet valg enn å dra rett og slett ut på litt shopping, fordi at det var så varmt, og inne på butikker, så har du jo aircondition.
0: Ja, men ikke alle den brukt butikken jeg skal besøke.
1: Dessverre, de ofte klamme og varme. Og vet du hva? Det ingenting som verre. Dette det verste som kan skje meg.
0: Å prøve klær I varmen.
1: Å prøve brukt klær I varmen. Du finner en jeans, en fin Levi's jeans, og tenker sånn, dette jeansen I mitt liv, den må jo passe.
0: Mm.
1: Trasker bort I prøverommet, det klamt I lufta, du tenker, ja, ja, begynner å prøve den jeansen, og den for trang.
0: Ja.
1: Og du varm og klam I tillegg. Det unner jeg ikke min verste fiende, og I hvert fall ikke deg som jo min venn.
0: Jeg kan si allerede at det kommer ikke til å bli så mye shopping på meg I Stockholm, fordi allerede nå har jeg blitt sliten av varmen, og den har jeg ikke begynt engang.
1: Jeg vil bare si at tror du dette kan være, det kan jo være kanskje et bittelite snev av såkalt nasjonal karma, siden vi startet om å snakke om kolonitiden og at svenskene
0: derfor. Kolonitiden, ja.
1: Mm. Ja, men var jo det du kalte de.
0: Jeg kalte det.
1: Kan ikke du fortelle nå, for jeg vet, men det er jo viktig at du som hører på vet når du skal til Stockholm.
0: Jeg skal til Stockholm fredag morgen, den 26.
1: Hva skjer på juni. Fredag 26. juni?
0: Da er det klokken 9 om kvelden, så er det Norge-Frankrike-kamp. Men jeg synes det veldig lettest å dra til Sverige for å se en norsk landskamp, fordi svenskene har jo gjort det sånn kjempebra hittil. De vant den første, men de tappte ganske grådig i det neste. Mm. De var veldig lei seg.
1: Ja.
0: Norge gjør det veldig bra. Jeg skal kjøpe norsk drakt og skal sitte på svensk utservering og heie.
1: Da håper jeg for deg at noen, at det skjer som på Times Square, at svensker løfter deg i været i de norske drakte, Ingrid. At vi får et lite sånn New York-øyeblikk også i Stockholm.

0: Maria Mena sammen med Molly Hammar ga deg Can't Let Him Win her I kvelden på P1, hvor det har vært snakk om både Sverige og...
1: Ja, egentlig, Norge.
0: Både Sverige og Norge, det passer jo bra med den låta der. Og nå skal vi snakke om kvinnelige popartister.
1: Riktig. De har jo tronet sommerne de senere årene. Vi har hatt Brat Summer med Charlie XCX I spissen, hvis dere husker da alt var limegrønt, og folk skulle bli oppfordret til å gi litt mer faen.
0: Ja. Og det gjorde de, og det var en estetikk som på en måte var litt sånn opprør og litt sånn motstykke til en sånn der, det perfekte som lenge hadde litt sånn regjert på kvinnefronten I hvert fall.
1: Samtidig som Chapel Roan kom og representerte noe helt annet. Ja. Litt mer sånn Kate Bush-inspirert drag-artist med kostymer og litt sånn teatralsk sminke og veldig gode og catchy poplåter.
0: Men kanskje fellesnevneren for dem begge at de ikke appellerte så mye til sånn, sånn som menn og heterofile menn ofte oppfatter kvinner som pene. Det var ja. Sånn litt sånn Nei, det litt sånn kompromissløshet der.
1: Utfordret litt det man klassisk tenker at det pent og bra.
0: Ja. Men nå, ja.
1: Og så Sabrina da, må jo nevnes. Hun jo kanskje litt mer innom det tradisjonelt pene.
0: Ja.
1: Ikke at ikke alle disse kvinner pene selvfølgelig. De jo det, men hun har litt mer den der Marilyn Monroe-estetikken. Ja. Blowout, mye rouge, bodyer, men jeg føler hun liksom også gjør det på en litt ironisk måte på et vis.
0: Ja, fordi I fjor sommer, altså 2024 var Brat, og fjor sommer så kom altså Sabrina Carpenter og på en måte dominerte en stor del av sommeren med sin turné og hennes estetikk.
1: Man's Best Friend-albumet.
0: Ja, og hun tuller jo veldig mye med menn da, og litt sånn cheeky.
1: Ja.
0: Sånn at jeg føler også at hun var et sånn, et litt sånn friskt pust. Men nå, Adelina, har vi kommet til 2026, det en ny sommer. Og foreløpig har ingen tatt tronen enda. Hvem
1: Nei.
0: Er det som blir dronningen av sommeren 2026?
1: Altså, vi kan jo håpe på vår svenske venninne Sara Larsson.
0: Jeg har jo tenkt lenge at dette Sara Larsson Summer.
1: Ja.
0: Fordi hun ga jo ut, altså, riktig nok, albumet kom I fjor.
1: Men det tar jo litt tid før ting setter seg.
0: Ja, og albumet kom også på høsten. Så den har på en måte ikke det albumet har ikke rukket å leve en sommer enda. Og for en måneds tid siden så kom jo remix-versjonen av albumet ut, hvor hun da hadde fått med seg masse andre kvinnelige artister og laget nye versjoner av samtlige låtene på det originale albumet.
1: Ja.
0: Som gjort at det har fått litt sånn nytt liv. Og så har hun jo en sånn estetikk som preget av blomster, delfiner,
1: ja.
0: Glitter.
1: Midnattsol.
0: Det passer jo veldig til at det kunne vært liksom sommeren hennes.
1: Vi kan jo legge henne I bunken. Altså hvis man liksom placer sine bets nå, så kan jo hun være med. Det jo tidlig fortsatt, det jo bare 22. juni.
0: Absolutt, for det jo noe, det ikke bare vi som spekulerer på dette, og det nå en sak inne på NRK.no hvor de rett og slett har diskutert det med flere eksperter. Hvilken sommer blir det? Hvem det som liksom får sommeren 2026?
1: Ja.
0: Og der konkluderer altså ekspertene om store del av internett med at det blir Olivia Rodrigo.
1: Den ikke dum.
0: Den ikke dum. Hun har jo nylig, bare forrige fredag, gitt ut et album som altså så bra, og har jo overrasket med The Cure vocalist Robert Smith. Først på konsert, på hvor hun hadde en overraskelsesgig på Primavera I Barcelona, men så også med en egen låt som de har skrevet sammen. Og det som gøy med at hun har fått med seg The Cure på albumet sitt, at dette et album Olivia Rodrigo, som en ung kvinne, har skrevet om et brudd hun har nylig gått gjennom. Og favorittartisten til hennes ex, eller favorittbandene til hennes ex, The Cure.
1: Nei, det
0: så bra. Og
1: nå
0: har hun fått vokalisten med på en av låtene på det nye albumet.
1: Det jo en såkalt power move. Unnskyld, vi litt I sånn internett I land her, og da blir språket mitt dessverre litt... engelsk.
0: Ja, men kan du være med på det da, Adelina, en Olivia Rodrigo sommer?
1: Ja, absolutt. Altså, jeg veldig glad I Olivia Rodrigo. Hun lager mye bra musikk, og veldig flink. Har med band på scenen, spiller selv gitar, et super talent, og kan gjerne få eie denne sommeren. Men jeg synes det for tidlig å konkludere. Synes jeg. Det 22. juni, som sagt.
0: Ja.
1: Vi ikke I juli engang. Mye kan skje. Noen kan, jeg bare nevner det, noen kan slippe et overraskelsesalbum.
0: Men noen mener du?
1: Beyoncé, som jo plutselig gir oss del 3 av hennes projekt som alle sitter og liksom venter på.
0: Ja.
1: Noen kan komme helt ut av det blå med et eller annet som blir bare en mega trend. Så jeg anerkjenner at det kan bli Olivia Rodrigo, men jeg holder det åpent litt til.
0: For min del, mitt siste argument inn I denne debatten at jeg synes kanskje Olivia Rodrigos album, selv om det veldig, veldig bra, så det hakk. Ikke for depressivt for at det skal være et sommeralbum for min del.
1: Mm.
0: Men det hindrer meg ikke fra å spille igjen av låtene.
1: Nei, men det viktig å kjenne på alle følelsene. For ellers så kan høsten komme og slå deg litt I fjeset.
0: Det litt det. Så enn så lenge, før vi eventuelt får et overraskelsesalbum fra Beyoncé, Bank I bordet, så skal vi høre på det som foreløpig ligger an til å bli dronningen av sommeren 2026. Dette Olivia Rodrigo med Stupid Song. New York

0: Sondre Justad ber deg om en pause fra seg selv, og jeg trenger ingen pause fra deg, Adelina.
1: Ikke heller, tror dere jeg.
0: Begynner du å trenge en pause fra meg?
1: Absolutt ikke. Jeg jo veldig spent på hvor du lander. Du har jo lansert en thriller her i kvelden på P1.
0: Ja.
1: Det skjedde rett over klokken 10 i kveld at Ingrid sa at hun var litt usikker på om du skal være med ut med oss andre og se på VM-kamp i natt, eller dra hjem og legge deg. Og i løpet av sendingen så skulle du gi oss et svar. Og jeg lurer på om andre kanskje har vært med på samme reise, og klokka nærmer seg jo 12 nå, så det ikke lenge til folk må ta et valg. Skal man legge seg, eller skal man ut i natta? Nå, det er ikke meningen å legge føringer, men nå i dette VM-et, hvor det skal spilles en viktig og ganske spennende kamp mot Senegal, andre kampen i dette VM-et, hvor Norge er med for første gang på 28 år.
0: Det som taler litt imot er at jeg er veldig glad i å sove. Jeg fungerer veldig dårlig uten søvn. Nå har jeg allerede vært over leggetid i to timer, som gjør at liksom, det er ikke helt perfekt. Og så er det jo, ifølge masse matematikere, selv om ikke Ståle Solbakken er enig med dem, så er det jo mange matematikere som mener at det er 97% sjanse for at Norge går videre fra sluttspillet. De trenger bare ett poeng for å komme seg videre. Det er veldig liten sjanse for at Norge ikke kommer seg videre. Og sånn sett vet jeg ikke, nå som jeg kjenner at jeg begynte å bli litt trøtt, om denne kampen er viktig nok, som er spennende nok for å offre nattsøvn.
1: Altså, en ting er natten, fordi at den skal man kanskje klare å holde seg våken til, men vet du hva? Dette er det kjipe med å bli eldre, nå er jeg 33 år. Det er at det er så deilig å stå opp, eller å våkne utvilt.
0: Det er det. Og nå er det.
1: Å sette på kaffe,
0: ja.
1: Og bare skru på radioen og tenke sånn, wow, en ny dag.
0: Ja, jeg trenger å starte dagen uten hodepine med Nyhetsmorgen og en kopp kaffe. Mm. Og nå, Adelina, er vi jo midt oppi en liksom viktig sesong. Og da snakker jeg ikke om fotball. Jeg snakker ikke om sommer, jeg snakker om Love Island. Oh. Og noe av det beste jeg gjør på sommeren er å stå opp ekstra tidlig og lage meg frokost og drikke kaffe mens jeg ser på dagens episode av Love Island. Og akkurat nå så frister det hakket mer enn å snu hele døgnet.
1: Jeg vet ikke hva som skjer her nå, men jeg føler min plan var å overtale deg, men for hver ting du sier så får jeg jo så mer lyst til å gå hjem. Jeg ser jo også på Love Island UK, så sommeren min nå er allerede stress nok som det er, med VM, Love Island UK. I dag har også sommer i P2 begynt. Det må jeg også ha tid til inn i miksen.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg har en hund.
0: Den, ja, nei,
1: den må på tur.
0: Ikke. Og tenk, vet du hva? Oppå alt så finnes
1: det for... Nei, Ingrid, nei. Slutt med det du driver med. Jeg vil ikke bli... Jeg vil på kamp.
0: Ja, jeg skulle si at på toppen av dette så finnes det folk med barn som gjør alle de samme tingene.
1: Jeg blir så imponert, altså. Virkelig, ja. Det må jeg bare si. Men jeg kan ikke, jeg må, jeg føler jeg har lovet, så hva enn du lander på etter hvert,
0: ja.
1: Det må prøve å ikke prege meg.
0: Du, vi gir deg en låt.
1: Ja.
0: Og vi gir deg en låt som er en gave til deg.
1: Mm.
0: Beyoncé. Ja.

0: Shoot.
1: Beyoncé var det her på P1. Klokka den nærmer seg 12. Det nærmer seg en ny dag, og en ny dag betyr en kamp mellom Norge og Senegal, som skal gå nå klokken 2 i natt. Og i begge disse timene hvor vi har vært her, Adelina, så har jeg prøvd å finne ut hvorvidt jeg skal se den eller ikke.
0: Ja.
1: Nå har det gått tid.
0: Mm.
1: Før 10 i dag var jeg veldig optimistisk. Tenkte dette blir gøy. Once in a lifetime mulighet på en måte.
0: Yes.
1: Så har tiden gått. Tanken om at det bare er på en måte gruppespillet har dukt opp. Det blir masse kamper senere. La oss være ærlige, de kommer videre. Ingen vet når de kampene blir spilt. Nei. Kan ikke gjøre det en greie. Så jeg har rett og slett landet på et svar, Adelina.
0: Mm.
1: Jeg må bysse lalle.
0: Ingrid, jeg støtter deg enormt i det valget. Jeg er dessverre litt dette tok en annen retning enn jeg så for meg.
1: Ja,
0: problemet er nå at jeg har endt opp med å være litt misunnelig på deg.
1: Ja.
0: Fordi at jeg vil også stå opp i morgen og føle meg fresh og uthvilt og se på Love Island UK. Men jeg tror jeg sliter litt mer med rester av et liv med mye FOMO. Jeg er så redd for å gå glipp av en god folkefest, altså.
1: Ja, og du har gått hardere inn på dette mesterskapet enn meg allerede. Dette betyr nok mer for deg enn det gjør for meg. Jeg har forhold til sånn tre av landslagsspillerne på en måte. Jeg synes det er fett, men jeg synes ikke det er fett nok til at jeg skal offre dagens nattsøvn.
0: Men du reiser jo bort på neste kamp også.
1: Ja, men den skal jeg i hvert fall se da. Jeg skal se
0: den skal du se. Ja, den går klokka 9.
1: Du, jeg reiser helt til Stockholm for å hovere.
0: Ja, riktig. Wow, fantastisk. Nei, men jeg er glad et valg ble tatt, og vet du hva? Vi må være rause med hverandre også under VM-feberen. Noen vil sove. Sånn er det, og det er helt ærlig det lureste man kan gjøre.
1: Ja.
0: Gratulerer, Ingrid.
1: Tusen takk.

0: Just by looking fikk du med altså Hedda her på NRK P1, hvor vi straks
1: I ferd med å ta kveld.
2: Ja, noen I ferd med å gjøre det. Andre I ferd med å gå ut I natta og håpe på seier mot Senegal. Hva enn du gjør, jeg håper det blir en god natt videre, for nå kvelden over. Nå det natta, altså.
0: Ja, nå det natt. Natten begynner for meg. Synes du det natt etter 23?
2: Ja. to dumme jenter tar natten her, rett og slett. Tusen hjertelig takk for at vi fikk være selskapet her på PM. Det var altså så koselig å være vikar og dra gjennom alt fra litt VM til Shrek. Og Olivia Rodrigo's Summer.
0: Jeg synes ikke, jeg tror I hvert fall ikke noen kan komme og liksom arrestere oss for å ha vært ensporet. Jo, det har vært litt mye VM, men herregud, sånn det.
2: Ja.
0: Dette har ikke skjedd før så lenge. Altså, jeg var 2,5 år gammel I 98.
2: Ja, altså, jeg var 5. Ja, men vi var ikke så integrerte. Min familie brydde seg så mye om hvordan Norge gjorde det I VM. Så den der Brasil-straffa, den har ikke jeg noe minne av.
0: Ja, men ikke sant? 28 år med integrering senere, så yes. Du der. Nå vi klare. Og Adelina, jeg sender deg ut I natta for å se denne kampen. Og takk. Håper du heier for meg også.
2: Absolutt.
0: Og så takker vi for følge, og så ses vi plutselig ved en annen anledning.
2: Ja.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt.
1: Det har vært en dramatisk opptakt til nattens VM-kamp mellom Norge og Senegal. Knappe 5 timer før avspark ble det sendt ut nødvarsel om ekstremvær, og publikum måtte forlate stadion I New Jersey.
2: Litt etter klokka 21 I kveld måtte norske fans forlate stadion I New Jersey. Det her varslet ble sendt ut av myndighetene. For din egen sikkerhet, vennligst forlat områder utendørs og søk dekning på grunn av alvorlige værforhold I området.
3: Hva har dere fått beskjed om?
4: Nei, nå fikk vi beskjed om å gå inndørs, fordi det skulle komme et severe uvær.
5: Vi har jo sett det på værmeldingen, så vi var litt opptatt på, men vi håpet I lengste at det skulle bli minnet det her I hvert fall. Så, men, det må jo bare. Det ikke hver gang vi skal få match.
6: Blir det kamp nå med dette været her?
7: 30 minutter for utsettelse per lyn.
6: Du redd for at det blir utsettelse av kampen?
8: Det blir bra det her.
0: Vi hørte reporterne Mia Hundvin og Gunnar Grinstein som snakket med publikum, og farevarslet ble etter hvert avblåst, og kampen mellom Norge og Senegal går som planlagt klokka 2 I natt. Du kan følge dem på radio på NRK Sport og på NRK.no eller på TV2. Keir Starmer gir seg både som partileder for Labour og som statsminister I Storbritannia og går av når en arvtaker klar. Dermed blir Starmer den 6. Britiske statsministeren som går av på de 10 årene som har gått siden britene stemte for å forlate EU. Starmers avgang kommer under 2 år etter at han ledet Labour til en stor seier I parlamentsvalget. Men siden den gang har Starmer blitt en svært upopulær statsminister. Korrespondent Gry Blekastad Almås orienterer.
9: Nei, altså dette fjerde gang på 4 år at jeg står her og forteller om en statsministers avgang. Denne døra ble en svingdør for alvor for nøyaktig 10 år siden I morgen, da britene stemte for å gå ut av EU. Levekårene til folk flest har gått nedover. Lederne har ikke klart å gjøre livene deres bedre, derfor har de mistet tilliten.
0: USAs president Donald Trump sier Hormuzstredet helt åpent, det skriver Reuters. Gjennom dagen har sporingstjenester også vist høyere trafikk gjennom stredet enn før søndagens forhandlinger mellom USA og Iran, til tross for at Iran har sagt at stredet igjen stengt. Iran sier på sin side at Iran og USA har blitt enige om å opprette en kommunikasjonslinje om skipstrafikken for å unngå konflikter. Og USA fjerner sanksjonene mot iransk olje I 60 dager. Det skjer etter at finansminister Scott Bessent kaller det produktive samtaler mellom partene I Schweiz. Det skriver også Reuters. USA og Iran diskuterer altså våpenhvile. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Så har vi revet av et nytt kalenderblad, og I dag står det 23. juni, og det sannelig sankthans, ja, sankthansaften. Det blir senere I dag, bål og greier kanskje, men før det det Nattradio her I NRK P1, og Nils Åge Nonstad sier velkommen inn.
2: La oss krysse gata opp sommeren, vinduene nede.

Sydostat, heter låten til Maja, og jeg ser Moa hørte før det, Jasmin og Aladdin heter den. En av de store engelske popstjernene har bursdag I dag. En dame som kom som en rakett, men som også ble borte. Men nå ryktes det om comeback. Hvem har bursdag? Jo, det får du straks.

0: Ingen spøk det når babyen drar av sted med de slemme guttene. Det var det lilleste. I dag har Amy Ann Duffy bursdag, eller bare Duffy da, som artistnavnet. Hun har vært ute av rampelyset I stund, men nå ryktes det om et comeback etter 15 år. For på Instagram har den valisiske artisten avslørt at hun skal holde en hemmelig intim konsert I starten av juli I London. Og dette blir da altså hennes første live-opptreden på nesten 15 år. I 2009 så rasket hun jo med seg tre Brit Awards-priser for debutplata Rock Ferry. Hun var også på Norwegian Wood-festivalen I Frognerparken. Og nå blir det jo spennende å se om hun kan følge opp da. Uansett, det bursdag, og da kommer denne fra Duffy.
1: Hit the beat and take it to the

Hold On, syng Michael Bublé. Og Månens elev, det var Anne-Grethe Preus. Det jo 23. juni I dag, og I kveld så det jo sankthansaften. Forhåpentligvis med god vær og ja, kanskje bålbrenning. Og dagen har jo fått navnet etter døperen Johannes. Men lenge før kristentid så ble jo midtsommer også feiret. Her I Norge har vi jo vært sankthansbål da, og I Sverige feires jo midtsommer. Veldig. Samfunnet der står jo nesten stille den helgen. Og vi nordmenn, vi har jo et litt sånn romantisk syn på svensk sommer. Etter alle år med ferier dit, så da tar vi en svensk sommerlåt nå. Her Thomas Ledin.

0: What do you mean? Det var spørsmålet fra Justin Bieber. Og før det hørte vi The Flying Pickets her I nattradion. Only you sang de. Og nå vi kommer frem til vår norske trippel.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.

Han var en fantastisk gitarrist og sanger, Marius Müller, og her kom han med visa om Carmen til slutt I den norske trippelen. Før det var det Gabrielle som sang om det urolige hjertet, og så var det Ni Liv da som ønsket å være din mann.

Inga Mollis syng og spille her I Nattradion. Tråkke spor heter låta. Og Little Bit of Love, det var låten til Tom Grennan før det. Og Nils Hagen Ostad her I studio skal nå takke pent for laget, for tida vår straks ute, men vi har tid til å høre på Joa før vi gir oss. Så da får du ha en riktig fin natt videre, og hold deg gjerne her på NRK1 da.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Andre omgangen i VM-kampen mellom Frankrike og Irak I natt ble utsatt på grunn av dårlig vær. Publikum ble evakuert på grunn av fare for lyn, det bekrefter FIFA. Kampen spilles I byen Philadelphia I delstaten Pennsylvania, og ved pause ledet Frankrike 1-0. Kampen skal starte opp igjen klokken ett og sendes på NRK 1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. Ståle Solbakken gjør ingen endringer I startelveren til Norges VM-kamp mot Senegal I natt, det får NRK bekreftet. Kampen starter om kun en time og kommer til å bli utfordrende for Norge, det mener NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp.
1: Det et senegalesisk lag som har masse fart, masse kraft. De kan ta oss på overgangen på en helt ny måte enn vi har kjent på I ganske mange kamper egentlig, for at det kvalitet der fremme med den X-faktoren. Og så det et lag som kan forsvare seg godt, men de har sine svakheter, har sine styrker. Men det blir en helt annen type kamp enn det vi fikk mot Irak, da Norge fikk det tøft, og jeg synes vi sleit litt mer I den kampen enn det vi kanskje hadde håpet på. Litt nervene de slapp, men nervene de må vi ha lagt inn I garderoben før den kampen her, for nå må vi være på fra start, ellers kan det smelle.
0: Og du kan følge kampen på NRK 1, på NRK.no eller på radio på NRK Sport om en time. I Frankrike skaper drapet på en 11 år gammel jente raseri. I mange byer blir det demonstrert mot det som ser ut til å være en alvorlig systemsvikt I fransk politi og I rettsvesenet. For mannen som mistenkes for drapet var fra før anmeldt for voldtekt av en 10 år gammel jente uten at politiet hadde gjort noe I saken. I Paris protesterte folk på nytt I kveld til tross for at byen midt I en varmebølge. Korrespondent Anders Børingbo I Paris.
2: Ja, det et stort engasjement her utenfor det franske justisdepartementet, også når det 36 grader I Paris nå I kveld. Og man protesterer egentlig på mange måter på flere fronter. Det ene byråkratiet som gjorde at denne antatte gjerningsmannen ikke ble avhørt før han gjorde et nytt lovbrudd. Det andre og det sterkeste går nok på det kommer påstander at demonstrantene her mener at politi og påtalemyndighet ikke gode nok på å prioritere seksualisert vold mot barn, seksualisert vold mot kvinner generelt.
0: Flyalarmen har gått I Ukrainas hovedstad Kyiv I natt. Myndighetene ber folk om å komme seg I bomberom, melder Reuters. President Volodymyr Zelensky advarte nylig om at Russland planlegger et massivt angrep mot landet. Samtidig Ukrainas nest største by, Kharkiv, blitt angrepet med droner og to raketter I natt. En kvinne skal være skadet, opplyser ordføreren på Telegram. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken to. Nå starter VM-kampen mellom Norge og Senegal, og på tribunen prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.
1: Nei, det utrolig gøy å være her nå, så Senegal jo et utrolig godt lag, så det veldig spennende, rett og slett.
2: Det blir en ekstremt spennende kamp, og de jo store spillere, så det jo en vanskelig for et stort lag som Norge å bare ta dem på høyden, for eksempel, men det får vi bare bryte gjennom og spille bedre.
3: Har dere øvd på å ro?
2: Selvfølgelig har vi øvd på å ro.
1: Ja, det har vi.
2: Skal vi vise?
1: Ja. Ja. Å ro!
3: Er det noen spesielle spillere dere har forventninger til?
1: Nei, vi håper bare at de gjør sitt beste egentlig, og det vel alt vi kan spørre om.
0: Og det sa prinsesse Ingrid Alexandra til reporter Peter Svår, og du kan følge kampen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. Dette en stor opplevelse for de norske spillerne, mener NRKs fotballekspert Jon Carew, som selv har spilt 91 landskamper for Norge, også i EM, men aldri i VM.
4: Det en VM-kamp, det større enn det man vant til. Så husker jeg jo selv når jeg var i EM med Norge, at det å komme til stadion, det å se alle nordmennene utenfor, det å kunne løpe ut på og representere landet sitt et mesterskap, det veldig, veldig spesielt. Men man skal kose seg og nyte øyeblikket. Spillerne må bare gå på der og ha det gøy, og det her de veldig heldige som får den opplevelsen de har der borte.
0: Alfie Haaland, far til Norges store stjerne Erling Braut Haaland, sier sønnen i liten grad plages av nerver.
5: Det nok en del av kvaliteten hans, at han klarer å legge fra seg presset før han går på og bare leve i nu og være seg selv, og det har han gjort det nå i ganske mange år, med mye press på seg og år etter år, så jeg skal ikke skreide for mye av det, men akkurat det han veldig god med.
0: Og kampen vises på storskjermer rundt om i Norge, og mange norske supportere har allerede ventet i flere timer på avspark, blant annet i Spikersuppa i Oslo. Der håper Max Oskar Hafsdal Hegg på det beste.
6: Nei, jeg håper jo, vi alle her og håper på en Norge-serie så klart, men Senegal jo et veldig sterkt og rutinert lag, og mange av spillerne gamle og rutinerte mesterskapsspillere, også i andre mesterskap som Champions League, for eksempel, altså vi Koulibaly og så videre rutinerte på absolutt det presset da, som i en VM-topp da.
0: Andre omgangen i kampen mellom Frankrike og Irak i natt blitt utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Kampen startet opp igjen for drøye 10 minutter siden, og den flyttet til NRK 2. Og ved pause ledet Frankrike 1-0. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.